Kichwa cha neno la leo, nguvu ya kuendelea kumheshimu Mungu. Kuna vipindi ambavyo wakati wa kutenda mema ni kama haiwezekani. Hata baada ya kuomba muda mrefu na kumtii Mungu, hakuna kinachobadilika. Wakati kuafikiana na uovu kunaonekana kuwa rahisi, wakati kunyamaza kungeweza kukulinda na shida. Wakati unataka kusalimu amri, sauti yako ya ndani inakunongonezea, ni maana gani kuendelea kupambana? Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka 1555, Hugh Latimer, aliyewahi kuwa askofu wa Worcester nchini Uingereza, alifungwa jela kwa miaka. Alifungwa jela kwa sababu alikuwa anahubiri injili wakati wa Protestanti walikuwa wanaudhiwa huko, akisimama pamoja na mwamini mwenzake aliyeitwa Nicholas Ridley kwenye nguzo ya kuchoma moto. Alikuwa na nafasi ya kukana imani yake na kuendelea kuishi. Badala ya kukana, alipaza sauti na kumwambia mwenzake, "Jipe moyo bwana Ridley, uwe jasiri. Leo hii miili yetu ikichoma itawasha mshumaa humu Uingereza ambao kwa neema ya Mungu hautazimwa daima." Na kweli, msimamo wao kidete uliwatia moyo wa Uingereza wengi wasikane imani yao, na kweli azimio lao liliwasha moto wa imani ambao unaendelea kuwaka hadi hivi leo. Samueli wa kwanza sura ya 12 mstari wa 24 inasema, "Mcheni Bwana tu, mkamtumikie kwa kweli kwa mioyo yenu yote, maana kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu." Nabii wa Agano la Kale Samueli alinena maneno hayo kwa Israeli wakati walipoacha kumtumaini Mungu na kuanza kumtegemea mfalme wa kibinadamu. Waliogopa maadui kuliko kumwogopa Bwana mwenyewe. Lakini Samueli aliwakumbusha haya: nguvu ya kuendelea kutii haitokani na hofu au jitihada ya mtu, bali inatokana na kukumbuka uaminifu wa Mungu. Kiini cha mambo ni hiki: kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Wakati kutii kunapokuwa kugumu, kumbuka rehema zake, uvumilivu wake, msalaba wake. Moyo wa shukrani huchochea ujasiri sana. Kwa hiyo leo, kama kumheshimu Mungu ni vigumu kwako, kama mwili wako wote unataka kusalimu amri, acha kujitahidi, anza kukumbuka, kwa sababu Mungu yule yule aliyekubeba hadi hapo ulipofika ataendelea kukubeba mpaka mwisho. Kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio Review. The radio is on.
1: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
2: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
1: Anaumwa?
2: Ni vihoma tu.
1: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
2: Nitamchumia majani shambani.
1: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
2: Sio gharama?
1: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unatarisha maisha yake.
2: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
1: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
2: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
9: Sana kizingiti karibu kuweka pangulo. Yes!
10: Frank de Boer staat de ballen naar het backup.
11: Sports Weekend. Sports Weekend.
10: Michel, Dennis Bergkamp.
4: Ni Sports Weekend siku hii ya leo ikiwa ni Agosti 15 siku ya Jumamosi. Karibu sana Mtanzania mwenzangu na mwana michezo popote ulipo. Kwa ufupi tulionayo hapa Kigoma, Mashujaa leo ndio leo saa 12:30 ni pale Mkokwani Tanga dhidi ya Wagosi wa Kaya Coastal Union. Taarifa hiyo tunayo hapa na tutachonga moja kwa moja na semaji la Sokwe kutoka huko Mkokwani Tanga. Young Africans dimbani leo hii. Lakini wekundu wa Msimbazi nao safarini leo kuelekea kule Kaitaba Kagera kuwavaa Kagera Sugar, na taarifa hizo zote tunazo. Matokeo ya NBC Premier League jana ikiwa ndio imeanza rasmi tunayo hapa, na msimamo tutapita kuangazia idadi ya magoli, mechi zilizopigwa na nani kangara kwenye hatua hiyo. Yote utayasikia hapa. Tutakwenda kuangazia taarifa za usajili. Simba yatajwa kukamilisha usajili wa Paul Peter, lakini pia yatajwa baadhi ya wachezaji nao pia waingia katika rada hizo za Simba Sports Club. Mimi ni Fulbert Gabriel ambaye nitakupeleka pia katika habari za kimataifa, ambako nako huko tunazo taarifa nyingi zikiwemo taarifa za usajili na maandalizi ya ligi mbalimbali kule England, Spain, Ujerumani na Ufaransa, lakini pia kule Saudia Pro League nao ligi imeanza, tutapita tuangazie huko. Taarifa kemkem tutakuwa nazo hapa. Mimi ni Fulbert Gabriel kama nilivyokuambia, nipo na Babramso Marcel pamoja na Kaminko. Mitamboni tunaye Pasco Fadhili, ni kualike mpaka pale tamati.
0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.
12: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama ya 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OTR. Au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
4: Namna hiyo mazoezi kwa afya, Uvinza Marathon, tunaanza hivyo moja kwa moja. Tuandikie kupitia 0768-150-190 ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba hiyo, nami nitakuja ni usome hapo baadaye. Jamani, vipi mposo wa dakta?
13: Salama.
4: Mambo yanasemaje?
13: Alhamdulillah.
4: Muri?
14: Naam.
4: Nakuona bwana.
14: Yeah.
4: Nishafika ndugu. Kwanza ncheke kwanza.
14: Kwa nini?
4: Haya bwana, sawa bwana. Jana tulikuwa na nani? Tulikuwa na agency hapa. Mambo yalikuwa ya moto sana jana. Jana ilikuwa ya moto mno, ilikuwa ya moto sana.
13: Zia hatari, kwa hiyo nikipaza bwana.
4: Jana.
13: Anapeleka moto.
4: Bwana ndo kama hivyo. Sawa. Bwana, nikwambie habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani ni kwamba kampuni ya Coach inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kukuwezesha wewe mtengeneza wa chakula kamili cha kuku na nguruwe kutengeneza kwa gharama nafuu sana, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Coach bwana zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini Temitope Mfugo Fits, wapo Mwanga kwa Mchaga jengo la Zanzibar Road, au wapigie simu namba 0756311224 au 0754 31-12-24. Lakini kwa Kasulu Temitope Mifugo Feeds wanapatikana Kasulu mjini mkabara na Rightness Hall, au piga simu namba 0796061748 au 0754311224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Afri Feeds na Rock City Animal Feeds, au piga simu namba 0683634177. Coach Concentrate, ubora unaonekana wenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Tukianza bwana, tunaanzia Kigoma kama kawaida, ambapo kwa hapa Kigoma bwana, Mashuja FC leo hii wapo dimbani wakicheza dhidi ya Coastal Union, mchezo ambao unatarajiwa kupigwa majira ya saa 12, na ikumbuke kwamba katika historia ya Mashujaa hawajawahi kupata matokeo dhidi ya Coastal Union katika historia pale Mkwakwani Tanga. Sijui kama mnakumbuka hilo.
15: Yes.
4: Hajawahi kulamba matokeo, licha kwamba amewahi kushinda mchezo wa ugenini. Ulipigwa KMC pale.
15: KMC
4: ule. Lakini moja bila lile. Wakati wa Mohamed Abdara Bares. Paka sasa ni takriban miaka kutosha sasa Mashujaa hajapata matokeo. Kipi kitatokea paka sasa? Timu ina maandalizi gani kwa ufupi kabla ya kuungana naye Ndorobo?
16: Unajua kutokana na history kutu ya mechi baina ya Mashujaa pamoja na Coastal Union, ina maana mechi ni ngumu kwa sababu Mashujaa wameshacheza pale katika uwanja wa Coast mechi mbili, lakini katika mechi hizo mbili zote Mashujaa haja kupata matokeo pale.
4: Sawa, tuungane kwanza na Steve Ndorobo hapa kwenye line hapa. Oh Steve, habari ya mchana, habari ya Tanga. Ndorobo, habari ya Tanga, habari ya saizi. Kidogo kama mawasiliano hayako vizuri vile. Steve, habari ya asubuhi. Sawa, tukiwa tayari.
16: Kwa hiyo katika mechi zao mbili ambazo wamecheza pale katika uwanja Mkokwani, Mashujaa hawajapata bahati ya kupata ushindi katika uwanja ule, japo katika mechi zake za leo zilizocheza dhidi ya Coast waweza kupata ushindi, lakini walifanyikia katika uwanja wa KMC pale Dar es Salaam. Kwa hiyo mechi ambayo nyingine ugumu huenda kuwa ni kutokana pia na performance ya Mashujaa katika viwanja vya away. Katika misimu hii miwili iliyopita, Mashujaa ameweza kupata ushindi katika mechi nne tu za away. Msimu uliopita walipata ushindi katika mechi yake dhidi ya Mtibwa Sugar pamoja na Fountain Gate. Msimu wa mwaka juzi Mashujaa aliweza kupata ushindi katika mechi yao dhidi ya Coast pamoja na Kagera Sugar. Kwa hiyo kujaribu kuangalia trending ya Mashujaa kupata ushindi katika viwanja vya away imekuwa ni changamoto.
4: Sawa, tunaye hapa kwenye line. Steve, habari ya asubuhi, habari ya mchana. Ndorobo, habari ya mchana. Kidogo mawasiliano hayako vizuri. Steve, kama unanipata?
17: Naam.
4: Habari ya mchana, habari ya Tanga.
17: Habari ya Tanga ni nzuri, habari za hapo studio.
4: Hapa salama sana. Bwana, mimi kajua labda kuna namna ambavyo umewekwa kwenye nani, kwenye roba labda, sababu kidogo kama kawa usikikisiki vizuri kidogo.
17: Na kaka, mimi nalindwa na damu ya Yesu Kristo.
4: Sawa bwana. Bwana, Tanga kuna ni mchezo leo dhidi ya Wagosi wa Kaya Coastal Union. Tunajua hatuna historia nzuri hapo Mkwakwani. Mpaka sasa kikosi kinaendeleaje?
17: Ni kweli hatujawahi kuwa na historia nzuri na uwanja Mkwakwani, hatujawahi kushinda mechi. Tangu tumepanda daraja. Lakini pengine leo inaweza ikawa ni kwa mara ya kwanza na tukaandika hiyo historia ya kuweza kupata pointi 3 kwenye mchezo wa leo. Na kwa bahati mbaya au bahati nzuri, naweza nikasema always Coastal Union kwenye michezo yake ya kwanza huwa wanakuaga mgumu sana. Kwa hiyo nafikiri tukatumia advantage kuweza kushinda mechi. Hiyo ni nje na maandalizi. Lakini ndani ya maandalizi, sisi ni miongoni mwa timu ambazo tumekuwa na full pre-season. Tumefanya pre-season kwa takriban wiki 3. Lakini sisi ndio timu pekee Tanzania ambayo imecheza michezo mingi kirafiki na kupata matokeo mazuri. Sitaki kusema kwamba kwenye michezo ya kirafiki hiyo inaweza ikatusaidia kupata matokeo, lakini somehow inaongeza confidence kwa wachezaji wetu, inaongeza hamasa kwa wachezaji wetu, lakini pia inakuwa imempatia picha mwalimu ya nini ambacho anakwenda kukifanya. Na muda mchache ambao umeisha, tulikuwa kwenye kikao cha kuelekea kwenye mechi yenyewe. Nikuhakikishie tu kaka, na niwahakikishie wanakigoma wote kwa ujumla kwamba leo tunakwenda kupata point 3 mimi.
4: Labda tuambie morali iliyopo mpaka leo asubuhi kwa namna ambavyo wachezaji wameamka wanavyoitaka mechi, kwa sababu ni mchezo wa kwanza na tumeona matokeo ya jana.
17: Confidence ni kubwa na hamasa ni kubwa, kwa sababu sisi najua kwenye kila mechi au kwa msimu huu tumeboresha baadhi ya vitu kwa wachezaji wetu, ukiachana na usajili ambao tumefanya ambao kwa tunaamini unakwenda kutulipa, ambao tunaamini kabisa kwamba unakwenda kutuongezea kitu. Ni kwamba tumeongeza pia bonus, tumeongeza na mambo mengine ambayo yanamfanya mchezaji aweze kupambana zaidi timu iweze kupata matokeo. Lakini yote kwa yote maandalizi ndio yanayotupa sababu kwa asilimia kubwa. Mimi nimekuwa hapo lakini tangu siku ya kwanza tunaanza mazoezi, kwa maana pre-season, na mpaka tunaenda leo kwenye mchezo wa kwanza nimekuwepo kambini, nimeona the way namna ambavyo wachezaji wapo wanajituma, kikosi kimebadilika kwa asilimia kubwa. Wachezaji wale waliokuwepo na msimu uliopita wamejaribu kumikisiwa na hao wapya, na mwalimu ameshapata tayari kikosi chake cha kwanza. Kwa hiyo leo watu waende wakafurahie show za hii Shamte, leo watu waende wakafurahie show za Michael Godraw kutoka kule KZ. Watu waende wakafurahie show za kina Noshad, leo wanakwenda kufanya kitu kikubwa sana. Kwa mimi niwakaribishe watu waje watazame mechi kupitia television, wataona kile ambacho tumekuwa tukiandaa kwa siku hiyo.
4: Mwalimu katika press yake jana hakutoa uhakika kwa Watanganyika, lakini alitoa neno la ujasiri ya kwamba ana vijana wengi wa Kitanzania ambao wana vipaji, licha kwamba ameondokiwa na wachezaji wengi waliokuwa kwenye timu. Kwa maana nyingine, kuna namna ambavyo tunaweza tukatarajia mabadiliko makubwa kwenye timu ya kiuchezaji, kimfumo. Lakini je, ile alitaka kutuaminisha kitu gani kuelekea mchezo huu?
17: Kwenye mabadiliko kiuchezaji, kwa asilimia kubwa timu imechange, timu inacheza mpira kaka. Timu inacheza mpira hii. Mimi nakwambia, timu inacheza mpira hii ndugu yangu. Leo nakuomba kuwa makini, alafu hesabu pasi. Chukua kabisa zile karatasi zako unazokanda nazo pale uwanja wa Kitanganyika pale juu. Wakati unaangalia wewe na hesabu, alafu baada ya mechi niambie wamepiga pasi ngapi. Niambie namna ambavyo atakavyofanya hizo happen na vitu kadha wakadha. Kwa timu imebadilika asilimia kubwa kiuchezaji. Timu imebadilika kiamasa, timu imebadilika kimuundo. Tumebadilika karibu kwenye kila kitu, hata uwajibikaji, kujituma kwa wachezaji, kote kumebadilika. Na umeniambia hapa, amesema ana wachezaji wengi wazawa. Sio wengi, wote wachezaji tuliokuwa nao ni wazawa, pamoja na kwamba tumeondokewa na baadhi ya nyota nyota kama Ismail Mgunda ambaye ameelekea Simba Sports Club na wale wengine ambao wameelekea Young Africans. Tumefanya replacement zao za wachezaji, lakini pia bado hatujakamilisha usajili na lengo la dirisha linafungwa. Tuna majina matatu ambayo tayari tumeshafanya usajili wao jana na leo, kwa tunatarajia kuwatambulisha kama si leo basi watakuwa wameshaingia kwenye mfumo, wameshasajiliwa. Sio kuanzia kesho, sio bado tuendelea kutambulisha wachezaji wetu, au kesho kutwa wale ambao tumeshasajili na wapo bado hatujatambulisha.
4: Kwa nini tusianzie hapa kutambulisha Ndorobo?
17: kuna utaratibu, kila timu ina taratibu zake. Wewe umeona namna ambavyo tumefanya utambulisho mwingine. Sio umefuatilia utambulisho wetu ulivyokuwa?
4: Labda tuibie tu siri kidogo.
17: Kwa utambulisho wetu umekuwa ni wa kitofauti kidogo kwenye mitandao yetu ya kijamii. Na lengo ni kupata namba na kupata engagement kwenye social media zetu. Ndio maana unaona usajili wa kwanza tulitambulisha wachezaji karibia 10 na usajili wa pili tukatambulisha watatu kwa mpigo, na tuna wachezaji wengine ambao tunatarajia kuwatambulisha kuanzia leo, kesho na kesho kutwa. Kwa bado tuna majina matatu ambao bado tumetambulisha: kiungo mmoja wa chini namba 6, mshambuliaji mmoja ambaye anazipa nafasi ya Ismail Mgunda, pamoja na kiungo mwingine namba 8 ambaye anakuja kuongeza nguvu alipokuwa anacheza Sheba. Kwa hiyo tuna majina matatu ambao bado yapo, na tunatarajia baada au kabla ya mchezo wa Fountain Gate tutawatambulisha.
15: Ndorobo, mimi nitoke kidogo nje ya uwanjani, twende nje moja kwa moja, ambapo msimu unaenda kuanza kwa upanuzi wa Mashujaa kwa mchezo wa leo, lakini mpaka sasa hatujaona utambulisho wa jezi. Hii imekaaje?
17: Swala la jezi nafikiri nimeshalitolea ufafanuzi kwamba ni kweli unajua jezi zetu sisi tuna mdhamini ambaye kimsingi anatengenezea jezi ni GSM. Kwa hiyo na GSM afanye projekti zake Tanzania. jezetu zinatengenezwa nje ya Tanzania, halitengenezwi Kariakoo kama timu zingine. Kwa hiyo kutokana na taratibu na process za mchakato mpaka kuhakikisha jezi zinapatikana, sio wazi kwamba jezi zitachelewa. Kwa hiyo jezi zitachelewa, lakini kabla ya mchezo wa kwetu wa nyumbani wa tarehe 29 ambapo tutakuwa tunacheza hapo dhidi ya Kagera Sugar, niwahakikishie Watanganyika kwamba jezi tayari zitakuwa zimepatikana. Kama zitakuwa zimefika basi ni mengineyo, lakini kwa asilimia kubwa tupo kwenye mchakato. Jezi zetu kidogo zinatoka nje ya nchi, na ujue sisi ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zikitoa jezi bora. Kwa hiyo tuna wajibu wa kusubiri pale ambapo zitakapokuwa zimetoka. Kwa Watanganyika wasubiri zitakapotoka, kila mmoja atafahamu.
4: Sawa, sasa labda tumalizie. Mwaka jana moja ya changamoto ya Mashujaa ilikuwa ni utengenezwaji wa nafasi. Kwa maana nyingine, unaohakikisha Watanganyika kwamba sasa tatizo hilo limepata mwarobaini.
17: Hija Shamte yupo Nosha, wote ni viungwa. Na leo nimekuambia kaa kwenye televisheni vizuri, chukua karatasi zako unazokaaga nazo ile Kitanganyika kaka. Wewe ni sabie pasi, alafu utakuwa unamtumia message. Mimi na wewe ndugu yangu tuna chat. Kwa wakati mechi inaendelea utakuwa unaniambia ndogo ya 50, ya 60, ya 70. Kwa hiyo hiyo changamoto imebalizwa, na ndio maana nimekuambia katika mechi za kirafiki nyingi ambazo tumecheza zote tumeshinda, tumetoa sare na Kagera Sugar. Na hiyo yote ni kutokana na ufanisi wa wachezaji hawa. Tumesajili kwa kuzingatia mahitaji ya timu. Lakini pia ukumbuke tuko na mwalimu bora sana. Ukiwa na mwalimu aina ya Amani Gusia, ni mwalimu ambao anapenda timu yao icheze. Kwa hiyo leo mtaona utofauti mkubwa sana kimchezaji, mtaona utofauti sana kiwajibikaji, kwenye namna ambavyo tunaweka mpira kwenye kimia, kila kitu kimebadilika. Kwa hiyo watu wasubiri kufurahia timu. Najua mjaiona na mmewatoa mwisho, lakini leo watu wakae kwenye TV.
4: Shukrani sana.
17: Asante.
4: Asante sana. Huyo ni Steve Ndorobo, msemaji wa Mashujaa FC. E bwana, tambo ni hizo. Kwamba leo Watanganyika wategemee mbungi ya hatari, mbungi ya ukweli ikipigwa pale Mkokwani Tanga, lakini usajili bado unaendelea. Hapo tunatazamaje? Blabs ulikuwa unaendelea kuzungumzia kuhusiana na rekodi ambazo zimekwisha kuwekwa na mambo kadha wa kadha. Tuanzie hapo halafu tuangazie game yenyewe kwa upande wa Coastal na Mashujaa.
16: Nilikuwa naelezea ni namna gani ambavyo Mashujaa wana struggle kupata matokeo pale wanapokutana na Coastal Union. Katika misimu mitatu ambayo tangia Mashujaa wamepanda daraja, katika mechi sita ambazo wamecheza, Coastal Union wamefanikiwa kushinda mechi tatu, huku Mashujaa wakifanikiwa kushinda mechi moja na sare mbili. Lakini katika mara tatu ambapo Coastal Union wamepata ushindi, mara mbili wakiwa katika kiwanja chake cha Mkokwani, ambayo mechi ya kwanza kabisa ya msimu ambao wa kwanza Mashujaa wamepanda katika uwanja wa Mkokwani, Coastal waweza kupata ushindi wa goli mbili kwa bila. Lakini mechi ya msimu huu uliomalizika katika uwanja wa Mkokwani walipata ushindi wa goli moja kwa bila. Lakini pia hao Mashujaa walishia kuja hapa uwanja wa Lake Tanganyika pia wakapata ushindi wa goli mbili kwa moja. Lakini pia Mashujaa hajaye kumfunga Coastal Union katika uwanja wa Lake Tanganyika. Katika mechi zake tatu zote ambao wakutana na Coast hapo katika uwanja wa Lake Tanganyika, walifungwa mechi moja na kutoa sare katika mechi mbili. Kwa hiyo hii inaonyesha ni namna gani ambapo Coast wamekuwa wakiwasumbua zaidi Mashujaa. Lakini pia hiyo ni historical, like this time wanaenda kukutana katika msimu mpya na katika mechi ya kwanza kabisa ya ufunguzi kati ya kila timu baina yao. Kwa hiyo ujepo angalia vilabu vyote viwili vimefanya sajili tofauti tofauti. Mashujaa wamefanya usajili wa wachezaji takriban 16 mpaka sasa hivi, lakini Coastal Union pia wamefanya reshuffle kubwa ya benchi lake la wachezaji. Kwa unaweza kuona kabisa kwamba angalia maingizo ambayo Coastal wamekuja nayo, angalia wachezaji ambao wameenda kuacha. Kwa kila mwalimu ameenda pale akiwa na wachezaji ambao kwa asilimia kubwa ni wachezaji wa kitofauti. Tumeweza kuona mechi ya Coastal Union Day ambayo ilifanyika pale Mkokwani, ambao walicheza dhidi ya Bandari. Mechi hiyo ilimalizika kwa sare ya moja moja. Ni namna gani ambavyo Coastal walikuwa wanacheza na wale Bandari walikuwa wanacheza. Kwa kuna ardhi kubwa ambayo mwalimu Fikiri atakuwa anaendelea kuifanya, kwa sababu bado timu ana wachezaji wengi lakini timu haina muunganiko. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia wanaenda kukutana na Mashujaa ambao pia wamecheza katika pre-season, wamecheza almost mechi saba. Wamefanikiwa kucheza katika mechi saba walizocheza, Mashujaa wameshinda mechi sita na kutoa sare mechi moja. Kwa hiyo inawezekana, ndio maana hata Ndorobo anakuambia kwamba katika pre-season Mashujaa wamecheza mechi nyingi, lakini pia wamepata mafanikio makubwa katika mechi waweza kucheza. Kwa hiyo ni advantage pia kwa Mashujaa katika pre-season ambao wameweza kucheza mechi nyingi na kuelekea katika mechi yake dhidi ya Coastal Union.
4: Sawa, hebu tuangalie sajili za Coastal Union kwa msimu huu, namna gani ambavyo zinatoa matumaini.
16: Aina ya wachezaji ambao wamewasajili, kimora mtu kama Chuku amejoin kwenye timu akiwa kama sajili mpya. Fredi Musa amejoin kwenye timu kama usajili mpya. Tiba John amesajiliwa pia kwenye timu kama mchezaji mpya. Na sidhani kama kuna wapo wachezaji wengine ambao pia wengi ambao wamesajiliwa
18: Zanzibar,
16: wamechukua kutoka wengi kutoka Zanzibar ya James Msuva pia wameweza kujoin pia. Kwa hiyo unaweza kuona kuna maingizo ya wachezaji ambao ni experienced player ambao wamecheza ligi kuu Tanzania bara katika vipindi tofauti.
4: Pia beki wa kutoka Nairobi City nchini Kenya, Steve Burungu naye pia amesajiliwa pale pale Coastal Union. Top scorer wa first league msimu uliopita George Elwin Komba amejiunga naye na Coastal Union. Idi Manyerere huyu ametoka wapi huyu? Nafikiri atakuwa mpandishwe.
18: Hao wengi wanatoka Zanzibar.
16: Wengi kutoka Zanzibar wengine pia mapandishwe. Zao
18: kama tatu hivi. Msajili kutoka ligi kwa
4: Ayubu Msangi, Nzozi. Huyu alikuwepo
16: Hapana.
4: Basi na amejiunga na Coastal Union. Kwa manake wanasajili kadhaa ambazo ni nyingi kidogo.
16: Kwa kuna sajili ambazo wamezifanya kuelekea katika msimu huu pia.
4: Muli. Sajili zilizosajiliwa Mashujaa pale namba 6 inawezekana akawa ni Nungunungu.
15: Yeah, huenda akawa ni hivyo kama unabainisha, japokuwa bado hajatambulishwa.
4: Yeah. Sasa mimi swali langu sio hilo. Swali langu ni kwamba usajili wa leader Shamte pamoja na yule bwana mdogo nani?
18: Nurshad.
4: Unaweza kama 40 wa sasa kutengeneza nafasi ndani ya Mashujaa?
15: Inaweza kawa hivyo ama isiwe hivyo, kwa sababu wanakuja lakini kuna watu ambao kwenye eneo hilo pia wenyewe walikuwa wanacheza vizuri. Tunakumbuka mwanza timu ilikuwa na Onditi Samuel katika eneo hilo la kiungo ukabaji hapo. Kwa hiyo hija anapokuja na sio peke yake, pia nadhani Tariki Simba pia anakuja katika eneo hilo la kiungo ya ukabaji. Yes, kwa hiyo unaona kama
4: inawaza eneo la juu, kwa sababu shida kubwa ilikuwa eneo la juu.
15: Yes, ukiangalia kwenye eneo la juu namba 8 namba 10 ambapo palikuwa kidogo kunaonekana kuna changamoto. Kuna baadhi ya watu ambao wapo. Tukumbuke kwa sababu mtu kama
18: Balama,
15: mtu kama Mgandila, lakini tunazungumzia pia wanamuita mwalimu wa nidhamu. Kiimbwa pia bado yupo katika kikosi cha Mashujaa. Kwa bado unaona msingi wa timu katika eneo lile itabibwa na hao. Labda eneo namba 8 ndio huenda pakabadilika sasa. Ingeje hapo ama ingeje Rushad hapo hivyo, lakini kuna maeneo mengine ambayo ukiangalia pia kwa msimu huu tunakuona pia mabadiliko katika kikosi cha Mashujaa. Eneo la kulia ambalo mpaka sasa tunaona moja kwa moja aliyebakia pale ni Kabasele, lakini kuna sajili mbalimbali ambazo zimeongezeka katika eneo lile. Je, ni yupi ambaye ataenda kupata nafasi ya kwenda kuanza pale? Lakini maswali ni mengi katika eneo hilo la ubunifu, kwa sababu msimu uliopita ndio timu ilikuwa itengenezi nafasi kabisa, lakini mwalimu ni mpya, tunaona tunakumbuka pia nake wachezaji. Sasa ile picha ambayo tulikuwa tunaipata kupitia timu zingine ndio tunatamani tuione hapo. Wamecheza michezo mingi, lakini sidhani kama wewe na mimi tumeona mchezo wote wa Mashujaa kwa msimu katika kipindi cha maandalizi.
19: Mimi kwa mtazamo wangu naona hao watu wawili wanaenda kudabo kwenye kikosi cha Mashujaa. Na Ushad akaa juu, Shamte nyuma yake. Kwa sababu anaenda kudabo kwa sababu gani? Ukiangalia msimu uliopita ndio aliocheza Mbeya City. Hawa na hata kama zile mechi za playoff za mwisho ndio watu hawa wawili wameibeba Mbeya City kuto kushuka daraja msimu huu. Kwa sababu ameifanya kazi iliyotukukwa, na Ushad amefunga goli la playoff dhidi ya Tanzania Prison, goli zuri kweli kweli. Waona na Hija Shamte pia alipiga shuti wote wawili hao, kwa hiyo alinusuru Mbeya City dhidi ya Tanzania Prison kuto kushuka ligi kuu msimu huu kwenye ile playoff. Mimi naona Amani Jonsia ataenda kuwachezesha wachezaji hao wote wawili, ili kwa sababu anajua kabisa tayari wana uzoefu na wamezoeana. Nani anajua huyu anacheza wapi, huyu akishika mpira mimi najua nakaa wapi. Kwa hiyo mimi naona kabisa anaweza akaenda kuanza na wachezaji hao wawili msimu huu.
4: Kwa haraka haraka tuangalie safu ya ulinzi. Mwaka jana kwa msimu karibia yote imekuwa muhimili.
18: Mohamed Musa msimu uliopita,
4: lakini ukiangalia tuna wachezaji takriban watatu sasa ambao wote wa msimu jana walikuwa muhimili hawapo. Tunaanza Mohamed Musa, tunaenda Gamali, tunaenda Abdul Malik Zakaria ambaye aliondoka mapema.
19: Dawa na kipa pia. Mwikrishiti nyingi.
4: Yes.
19: Johola.
4: Hayupo. Yes. Umeona kwa wanakuwa wachezaji wanne. Aliyeingia tumeona jana ametambulishwa goalkeeper.
18: Maseke
4: Wilbo. Maseke Wilbo, lakini pia kuna goalkeeper wa timu ya vijana fili kutoka Mtibwa. Halafu
19: captain.
4: Captain. If you don't, you captain
19: mchezaji, mchezaji wa ndani.
4: Majibu yamepatikana.
18: Ya ni wachezaji ambao waliondoka walikuwa wana kiwango bora, lakini pia hawa ambao wameingia nafikiri kuna kitu ambacho wanaweza kuja kuongeza kwenye timu, kwani hata hawa ambao wameondoka wakati wanajiunga na Mashujaa walikuwa katika hali kama hii ambayo wanaingia hawa ambao wameingia kwa msimu huu. Kwa hiyo tusahau yaliyopita na tufocus kwa hichi ambacho tuko nacho na tuweze kuamini katika upande wa ubora na kile ambacho tunakihitaji kwa uwezo wa kutupatia kile ambacho wako nacho. Ni wachezaji ambao tayari wana uzoefu. Unamzungumzia Evod ambaye kwa msimu uliopita alikuwa na kiwango bora akiwa na Mtibwa Sugar. The same pia kuna mtu kama vile Mfuko akiwa na Namungo mara kadhaa, mwalimu Juma Mgunda alikuwa anamtumia katika hilo eneo, and then bado pia una mtu kama Baraka Mtui ambaye ana hiyo quality ya kutumika katika hilo eneo, lakini pia mwalimu ana machaguo ya mtu kama vile Madeleke ambaye kwa msimu uliopita ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye hilo eneo walikuwa wanatumika kwa mechi nyingi ambazo zilikuwa zinahusu Mashujaa. Kwa hiyo naamini ni wachezaji ambao wameingia, lakini kwa kushirikiana na baadhi yao ambao walikuwepo kwa msimu uliopita wanaweza pia wakaifanya ngome kuwa imara kama ile ambayo ilikuwa ya msimu uliopita.
19: Lakini kwangu mimi kikweli inabidi nisubiri kuona michezo kama mitano kwa Mashujaa ndio itanipatia picha moja kwa moja kuelekea msimu jinsi ulivyo, kwa sababu sajili zimekuwa ni nyingi, kocha ni mpya, na hiki ndio kitu ambacho kinanifanya nizungumze hivyo. Msimu uliopita timu msimu ulipoanza alianza na kocha ambaye yule ambaye alimaliza msimu ulioisha, na msimu wa nyuma yake pia ilikuwa ni hivyo hivyo, lakini msimu ni tofauti. Kocha ambaye anakuja kuanza na timu sio yule ambaye alimaliza na timu. Kwa hiyo hapo mimi napata maswali mengi sana kwamba kuelekea msimu unakuja kuanza kuna mambo mengi yanayoenda kabadilika katika kikosi cha Mashujaa, na chelewa kusema kwamba msimu huu huenda tukafanya vizuri ama tukapata kizuri zaidi kwa kupitia hawa ambao tumeenda kuwaona. Sajili nyingi, wachezaji 16, lakini tunaambiwa hapa bado wengine amezungumza hapa msemaji, bado wengine kama watatu. Kwa hiyo huenda ukatimiza hata 20 huko ama 19. Unaona ndani ya msimu mmoja wachezaji hao umesajili, yani ni timu mbili hizo. Kwa hiyo una mwalimu pia ni mpya. Kwa kuna kazi inatakiwa kufanyika moja kwa moja. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba kwa Mashujaa Watanganyika tujipe muda kwenda kuitazama moja kwa moja, kwa sababu ni timu ambayo tukiipa matumaini makubwa sana huenda kaja baadaye ikaweka kitu ambacho kwa tofauti kulingana kile ambacho watu wengi wanatamani kitoke.
4: Amani Josia anaweza katufikisha tunapohitaji babu.
16: Yeah, unajua moja kati ya mwalimu ambaye iko bora na mimi na imani naye ni mwalimu Amani Josia. Ni mwalimu ambaye ameproof hivyo akiwa na vilabu tofauti. Angalia na namna alivyokuwa na biashara kipi hapa cho alikifanya akiwa na mwalimu Edna Lema, lakini angalia alivyoenda kwa mwalimu Tanzania Prison dakika za mwisho akainusuru mwaka juzi Tanzania Prison kutoshika daraja, lakini angalia mwaka jana alichokifanya pia alipenda kupokea mijiti ya Dodoma Jiji na namna gani alivyoweka salama mapema timu ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo kwangu mimi mwalimu Aman Joseph ni mwalimu ambaye walimu wachache ambao tuko nao wakizawa ambao ni wazuri pia ambao ni pia wanatija pia kwa taifa letu. Kwa kwangu mimi kutokana na maingizo ya wachezaji ambao wamesajiliwa na ubora mwalimu aliyokuwa nao na imani atakanao na vijana wake na kuwaweka sawa na mwisho wa siku uweza kupata kile ambacho Watanganyika wanakitamani kutoka kwa Mashujaa chini ya mwalimu Amani Josia pia.
4: Sawa, mwalimu Amani Josia na mwalimu Fikiri Elias leo walimu vijana wote ambao wanapenda mpira utembee.
18: Na najaribu kutizama jinsi gani ambavyo hii leo mwalimu Amani Josia anaweza akaandaa mpango kazi mzuri wa kuizuia Coastal jinsi ambavyo amekuwa wanacheza. Najua Fikiri Elias ni miongoni mwa walimu ambao ameishape Coastal katika upande wa ubora mkubwa, hasa pale ambako akiwa anakwenda kushambulia, anakwenda kuattack akiwa na namba kubwa ya washambuliaji au wachezaji, and then akiwa ana mshambuliaji ambaye ni fox on the box kwa maana ya Mabad Maulid ambaye kwa msimu uliopita alichokifanya kilikuwa ni kikubwa, goli 11 kwenye msimu mmoja ina confirm jinsi gani ambavyo ana ubora mkubwa, na ni miongoni mwa washambuliaji ambao kwa mchezo uliopita ambao Mashujaa alifungwa kwenye goli 1-0, Maulid ndiye ambaye alikuwa mshambuliaji aliyefunga hilo bao. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunakwenda kushuhudia timu mbili ambazo walimu wengi wanapenda kucheza, lakini pia walimu wote wanapenda kumiliki mpira katika maeneo yao, and then wakivuka ule mstari wa kati wanakuwa wana ile kasi kubwa kutumia viungo wao ambao wana ubora mkubwa wa kukaa na mpira mguuni.
4: Sawa, mechi hiyo ni saa 12 na nusu, saa 12 na nusu za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, NBC Premier League. Lakini nikwambie michezo mingine ipo ya hapo baadaye, lakini jana ni kwamba Pamba Jiji walitoshana nguvu na Dodoma Jiji, mchezo wa mapema kabisa huo. Lakini mchezo wa baadaye saa 10 ni kwamba Mbeya City wakiwa nyumbani wakulikubali kichapo cha goli 1-0 kutoka kwa Geita Gold, goli la Aubrey Chora Chirwa. Na baadaye usiku ndugu hawa wawili ndo hivyo, Singida Black Stars

0: peke yako.
1: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano. Mbele ya watu wote nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
0: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
0: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
0: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: Hari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kata chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85.

0: au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Namna hiyo tumerejea tena bwana. Leo wazetu tutakuwa tunaonesha ufundi kwenye uwanja wetu wa nyumbani leo.
2: Amna mechi leo.
1: Leo tuna mechi leo dhidi ya wazee wenzetu wa 77 veterani. Pale katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Kwa hiyo jamani, mje mshuhudie burudani. Kamiko, mje uangalie mpira wa watu ambao wamecheza zamani. Sisi hatukimbii
3: bila mazoezi.
1: Sisi hatukimbii, sio mazoezi.
2: Wale nanilie wale 77 wana mshujaa anaitwa mtaga nani yule Mourinho. Anakimbia.
1: Anacheza kwa ndege gani?
2: Ni winga yule.
1: Winga kulia kushoto.
2: Siku hiyo kutokea kushoto.
1: Basi watakutana na mimi nitakuepo huko.
2: Anakimbia sana.
1: Watakutana na mimi nitakuepo kushoto.
3: Sija ukaacha viatu.
1: Hapana, nitakuepo kushoto.
3: Sawa, basi tutakuja.
1: Kwa hiyo mje muone uwanja wa shule ya msingi pale saa 10.
2: Sawa, kijana tutafika tuje tuone. Mnakula ngapi leo?
3: Uwanja wa nyumbani mnaweza
2: mkaa. Mimi nafahamu vizuri 77.
1: Unafahamu vizuri
2: sana wale.
1: Na bahati nzuri anakuja nyumbani.
2: Sawa.
3: Wanakocha.
2: Ngoja inabidi nikachezeshe mimi
1: mechi. Kachezeshe wewe?
3: Haina upendeleo wala rushwa.
2: Achelewe kuandaa waamuzi.
1: Hapana. Kwanza sisi mwamuzi wetu ni mwenye ubora. Ubora kabisa ambaye anachezesha michezo hii ya ambayo inatambulika na shirikisho.
3: Maliza nini?
2: Yule mwingine.
1: Kwa hiyo sisi
2: tuna yule pia na yeye ni nanili. Kwa uzawa.
1: Hana. Aise 77 mje vizuri, mimi nitakuepo. Sawa. Bwana, ligi kuu soka Tanzania bara kama nilivyosema jana imeendelea. Tumeona michezo kadhaa ambayo imepigwa. Mchezo wa usiku hasa tumeshuhudia chuma tatu, mtu akipokea chuma tatu.
2: Ndugu wale.
1: Lakini katika moja ya vitu ambavyo mimi vimeniacha hoi ni kwamba Fountain Gate walipiga mpira mwingi sana. Lakini kila wakicheza kidogo wakigeuka imo. Kila akigeuka imo. Anakula chuma tatu mpaka sasa Singida Black Stars yuko pale juu. Labda hebu tuanze huu kuangalia huu mwanzo wa ligi. Namna ambavyo tunautazama. Umeanza na sare, goli moja, kisha goli tatu.
4: Nafikiri ni msimu ambao unadhihirisha jinsi gani ambavyo timu zimejiandaa vizuri, na utakuwa ni msimu shindani kwa kila timu shiriki kwa msimu wa mwaka huu 2026 2027. Namna ambavyo timu zinacheza inathibitisha kwamba maandalizi yao yalikuwa yapo kwa namna gani, kuanzia kwenye upande wa pre-season, namna ambavyo wamesajili wachezaji na makocha, lakini pia namna ambavyo maandalizi yao yamekuwa mazuri kuelekea kwenye hizi mechi za mwanzoni. Unaangalia timu kama Geita Gold ambayo imerejea ligi kuu, lakini jana inaibuka na ushindi dhidi ya Mbeya City ambao walikuwa katika uwanja wa nyumbani. Ni sehemu tu ya ishara kwamba timu zimejiandaa kwa ligi kuu kwa msimu huu ambao tayari umekwisha kuanza. Lakini pia tazama ushindani ambao ulikuwepo kwenye mechi dhidi ya Dodoma Jiji na Pamba Jiji. Ni sehemu tu ya namna ambavyo timu hizi zimejiandaa kwa msimu huu kwa kutoa ushindani mkubwa ambao kila mtu anatamani kuweza kushuhudia, na ndio maana halisi ya ligi ngumu na ligi shindani, ligi ambayo ina contains timu ambazo zina wachezaji bora ambao wanakupatia kile ambacho unahitaji. Kwa hiyo kwa hizi mechi tatu ambazo zimecheza hadi hivi sasa zinathibitisha kwamba ligi msimu huu tunakwenda kushuhudia msimu mwingine ambao kila timu imeingia vizuri kwa ajili ya msimu huu ambao wamejiandaa nao vyema kulikweli.
1: Shot on target jumla zilikuwa 9. Singida wakipiga shoot 7 za on target, wakipiga Fountain Gate wakipiga shoot 2. Lakini ukiangalia mashuti ya off target ni 15 kwa 8. Soa miongoni mwa mashuti haya pia kulikuwa na shuti la Soa ambalo liliza goli.
2: Goal yeah, mm. Main target.
1: Simba wana hasa kutafuta mshambuliaji lakini Soa ndo huyu.
2: Shakuwa naye lakini. Shakuwa naye.
1: Sasa ndio hivyo kwamba yani wamemwacha Soa lakini wana hasa kutafuta mshambuliaji.
2: Ah sasa mchezaji mzuri sana anaendana na nidhamu Filbert. Wao tuambia ameondoka kwa sababu ya nidhamu. Yes kama nidhamu haikuwa nzuri hata kama ni bora kiasi gani hakuna mahala ambapo unaweza kuvumilika. Ndio kitu ambacho moja kwa moja kimepelekea lakini maswali yapo mengi kwamba Soa ndo lakini mbona usemi Tega Timumanyi ndo huyu?
1: Hilo mimi nilikuwa nakuja na swali langu moja ambalo nitamani nipate ufafanuzi wenu na maoni yenu kwamba Tega Timumanyi Jonathan Soa Yusuf Adamu. Pale mbele inaonekana kuna bomu la Singida liko pale.
5: Na mbona Yusufu alivyoingia kutoka bench?
1: Wawili hawa wametoka bench hapo.
5: Na Tegis namna gani alivyoweza kubadilisha ile mechi? Aliweza kufunga lakini pia aliweza kutoa assist. Kwa unaweza kuona ubora na namna gani aliyokuwa nao lakini angalia alipoanza Soa amescore, ameingia Tegis amescore, Yusufu mwenyewe amescore. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani ambapo wachezaji hawa ambao wamekuwa ni watakuwa ni watajua kusumbua zaidi kwenye ligi kuu sasa hivi Tanzania bara. Lakini pia angata sajili tu ambazo wamezifanya Singida Black Star. Aina wachezaji ambao wako nao lakini angalia wachezaji ambao wanaanza kwenye timu lakini angalia pia na wachezaji ambao wapo katika bench quality yao. Kwa hiyo ni timu ambayo ina wachezaji wengi lakini pia wana quality ambazo zinafanana anaingia anayetoka. Umemwona ubora alioonesha Ahmed Pipino katika eneo la kati. Ni yule Ahmed Pipino alikuwa KMC lakini angalia namna gani mwalimu ameweza kumwamini na amefanikiwa kuanza, amepata nafasi katika kikosi cha mwalimu Kimoto. Kwa so far unachoona kuna kitu kikubwa ambacho Singida mimi nadhani kama watatulia ule ubora wao wa Singida na usumbufu wao utaonekana msimu huu katika zile challenge hapo. Kwangu mimi binafsi naona kabisa na watu wengi nashindwa kuelewa kwa nini mchezaji ambaye anacheza hapa club kama Singida, vilabu vingine Singida TRA na vilabu vingine vilivyobaki, kwa nini akiwa na performa na anafikirishwa zaidi? Kwa nini? Ina maana hata hawa nao hawakumuona? Yaani unajua reflection yake ya kauli hata ilozungumza kwamba kwa nini Simba alimwacha Soa. Je, na kwa nini Simba hakuweza kumchukua striker kama Tega Timumanyi?
2: Kati yuko pamba, aliwasha sana.
5: Aliwasha sana. Kwa hiyo muda mwingine kila timu zinaangalia na namna yake pia. Kwa hiyo sio kila mchezaji ambaye ana quality ni lazima atacheze vilabu hivi vile vikubwa. Wengine wachezaji wana malengo yao. Kwa mfano mtu kama Tega Timumanyi, kitendo cha kutoka Shabana ya Kenya akiwa anaongoza kwa magoli mpaka kufia katikati ya msimu. Yake Tega alijiunga na Pamba katikati ya msimu lisha dogo mwezi wa 12 lisha mwaka juzi. Lakini tumeona msimu uliopita Tega si huyo huyo. Mmoja kati ya wachezaji waliofunga magoli matatu hattrick, yeye ni mmoja hapo pia. Lakini angalia na goli so 11 sio msimu uliopita akiwa na Pamba Jiji. Lakini angalia ubora tuliokuwa nao kwamba tukiamini kwamba ni mchezaji ambaye amezoea ligi. Kwa hiyo ni crucial kwa hivi vilabu vikubwa ambavyo vina struggle zaidi kutafuta washambuliaji. Mtu kama yule ni muhimu zaidi ukiwa naye. Ndio maana hata Simba msimu uliopita walishawishika na huduma ya Soa kwa sababu walimuona ni mchezaji ambaye ana kitu kikubwa amekionyesha, lakini pia ni mchezaji ambaye sha adapt kwenye ligi. Lakini so far Soa discipline matters, nadhani ndio imemweza kumfanya vilabu hivi vingine viwaze kumuona kama ni mchezaji ambaye, lakini kwenye quality ubora alikuwa nao tunaweza kuona angata gola kwanza alofunga alivyo dribble almost kama mita 20 na au 22 23 pale mpaka kwenda kufunga lile goli. Kwa hiyo unaweza kuona kana namna gani ambapo Singida kuna namna ambao wanatengeneza kikosi chao kitakuwa ni kikosi cha ushindani kabisa.
2: Na ukitazama jana Singida walianza kama na wachezaji 7 ambao hawakuwepo msimu uliopita.
1: Jana
2: kama sio 7 ni 6 ambao hawakuwa nao msimu uliopita.
1: Inawezekana kwa sababu kikosi chao kuna Metacha, Mashiga hakuwepo, Tamimu hakuwepo,
2: Sagasi Nzau
1: hakuwepo, Radaki hakuwepo, Shehani hakuwepo,
2: Mboma Kinga pia hakuwepo,
1: Soa hakuwepo, Mboma hakuwepo. Okay, walikuwa na wachezaji 7 ndio.
5: Ambao hakuwepo msimu uliopita
2: na kocha mwenyewe.
5: Kocha mwenyewe. Lakini sasa angalia timu ambayo imeintroduce wachezaji 7 wa ndani. Wachezaji watatu tuna maana ndio walikuwepo msimu uliopita. Lakini angalia ubora waliweza kuonesha. Chemistry ya karaka imepatikana lakini pia wamefanikiwa kupata matokeo. Kwa hiyo huu ni mwanzo mzuri wa Singida. Kitu kikubwa ambacho kinanifurahisha bwana. Kwenye ligi kuu msimu huu bwana viwanja bwana. Mimi napenda sana viwanja vikiwa
2: vinakaa. Vizuri vinachezeka.
5: Yaani mimi nafurahi sana.
1: Soka linatembea.
5: Kwanza tunapata nafasi ya kuona mechi.
1: Bwana ngoja.
5: Nyingi.
1: Sasa wewe unazungumzia viwanja lakini VS yetu jana juzi jana ilikuwa story kidogo kwenye mchana mchezo wa mchana saa 10 ile. Saa 10 goli la Chirwa lile.
2: Jana. Ilikuwa inaonyesha inaonyesha mwamuzi pekee yake ndo anaangalia. Mwamuzi pekee yake ndio alikuwa anaangalia.
1: Kwa sasa nitakuangalia na wangapi?
2: Na watazamaji ambao wanatazama kwenye waangalie yoni.
1: Kwamba iwe connected na TV.
2: Yani wakati si wanaangalia hivi kamera isegweze isogeze pale. Watu waone kile ambacho mwamuzi naye anakiona.
1: Sasa moja, ni kosa la VS kuwa connected, ni kosa la mrushaji matangazo, ni kosa la nani?
2: Mrushaji matangazo.
5: Yeah.
1: Sasa kwa nini tunakosoa VS yetu? Wengine wanakosoa kwamba labda kwa sababu ni kadogo, kwa namna ambapo kalikuwa kametengwa. Mambo mengi yanazungumzwa
5: kwa sababu kinachokuwa kinafanyika pale mwamuzi anaenda kukifanya na sisi huku tunaoangalia mpira kupitia picha jongefu. Atakuwa tukione kile anachokireview. Kwa hiyo mrusha matangazo pale kwa atakuwa atupe picha kwa kile ambacho kinaonekana pale kwenye video support pale.
2: Kwa sababu ukiangalia hata yale ambayo yanarudiwa pale yanarudiwa kutoka kwake. Ni kile kile ambacho sisi tulikiona mwanzoni. Kwa hiyo anasema ile replay ambayo sisi tumeitazama mwanzoni ndio anakuja kuiona
1: mwanzoni. Labda kwa faida yule anayetusikiliza. VS inafanyaje kazi? VAR kuna kwa na chumba maalum, kuna waamuzi tena wako mle kama watatu, wanne. Afrika huwa naona kama vile walikuwa wawili, watatu nadhani. VS kuna waamuzi wanakuwa ndani wanaendelea kufuatilia.
3: Kuwa mmoja tu pale.
5: Pale unapokuwa kwenye.
1: Anakuwa mmoja pale.
5: Kuna watu pale operate, wanaoperate ile VS pale. Ndio maana mwisho wa siku kuna utani ukafanyika kwamba watu wanaokaa kama vile watu ambao labda wanarukisha nyimbo wanafanyaje, lakini ilikuwa ni utani tu, lakini watu ambao wako pale kwenye kile kimeza wale ndio wanaisaidia zaidi kufanya connection na kusupport pamoja na kurusha matangazo.
1: Maamuzi yake ya jana
5: ya
1: kwenye goli dhidi ile goli la Chirwa la Geita goli dhidi ya
5: kwangu mimi hakuwa na doubts.
1: Kwa hiyo kuna ufanisi.
5: Fanisi ipo. Umetusaidia kutatua tatizo. Kwa sababu hii mara ya pili tunaona ile mechi ya Ngara Jamii inasaidia kuondoa utata ile tukio.
1: Kwamba ilikuwa ni foul
5: lakini pia jara utata kwamba je ilikuwa ni offside au sio? Sio offside.
1: Sawa.
5: Kwa hiyo ina faida, lakini kwa kiasi tunavyozidi kwenda tutaanza kuona aboresho.
1: Hivi mwamuzi yule alitoa kwa lugha gani?
5: Yule
1: wa jana.
3: Alirudi kimya kimya tu.
1: Hakusema chochote.
5: Akaongea lugha.
3: Alirudi tu. Akaweka kati.
2: Wala kuzungumzia kwa mdomo wa
3: mkono tu ulienda kati.
1: Nimeulizia kwa sababu jana kulikuwa kuna taarifa kwamba TFF wanaomba CAF na FIFA lugha itakayotumika itumike Kiswahili. Nikawaza kulikuwa kuna mazingira kwamba lugha nayo kuna nafasi, ina nafasi kubwa ya maamuzi kwenye hilo.
5: Kwa sababu ligi yetu sisi Tanzania almost tunatumia lugha ya Kiswahili asilimia kubwa. Niliona siku ya mechi ya Ngara Jamii nishindwa kuelewa kwa nini waamuzi anatumia lugha ya kigeni.
2: Kwanza mimi ninachokumbuka hii teknolojia iliombwa na alizungumza rais, rais wa shirikisho alizungumza kwamba wameomba FIFA na CAF kupatiwa hii teknolojia waende kuitumia kwa msimu unaenda kuanza. Kwa hiyo inaashiria kwamba kwaenda pale kuna baadhi ya mambo pia waliambiwa bwana unatakiwa na lugha itumike iwe hii na hii na hii na hii na hii. Na hisi hapo. Unaona ndo maana umeona taarifa kwamba inabidi waombe hivyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo naliona moja kwa moja huenda litumike kana namna hiyo, na ndo maana lugha tukaiona ikizungumzwa vile ambavyo tumesikia hasa katika ule mchezo wa Ngao ya Jamii. Lakini kwa jumla kuna haja ya kutumia lugha ambayo ni lugha mama kulingana na eneo husika, kwa sababu mfano kwa kwenye mfano la ligi tunaona anazungumza Kispanola, kwa upande mzima wa Italia tunaona ngo anazungumza Kiitali. Kwa nini sisi tuzungumze Kiingereza wakati halaiki yote mwanatazama ule mchezo ni Waswahili?
5: Kwanza unapata umeona wewe hata siku ile mwenye mwamuzi wote alikuwa anapata taabu kuzungumza, kama mtu aliyeclaim maneno hivi unaita nini,
2: no
5: script sijui. Mtu ana script tayari yuko nayo, yani unaona anapata taabu kabisa. Kwa nini asingezungumza tu kwa Kiswahili?
2: Baada ya kutazama tukio ni foul.
5: Sasa unaanza kuona.
3: Ndio maana jana alipiga tu ishara tu.
5: Lugha kidogo.
3: Hakuwa na mambo mengi.
5: Kuanza kuweka vigezo vingine kwanza vya lugha, kwa sababu ukijua sisi lugha hizi kidogo zimekuwa ni changamoto. Kwa sasa lugha kidogo, mimi na support lugha kidogo ya kwa Kiswahili.
1: Sawa, lakini mchezo wa jana bwana, ndo hiyo imemalizika, na ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea leo. Police Tanzania wanacheza na Azam FC majira ya saa 10 uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha. Coastal Union wanacheza na Mashujaa pale Mkokwani saa 12:30, saa 3 kamili, na Mungu anawakaribisha Young Africans. Eh bwana, Police Tanzania dhidi ya Mashujaa. Dhidi ya Azam kumradhi. Inawezekana hapa ikawa ni Daudi na Goliati.
5: Exactly.
1: Katika energy. Acha yale mengine ya kiimani, ila katika ukubwa.
5: Yeah, haipingiki. Ubora ambao uko nao Police Tanzania ni tofauti ambao ubora uko nao Azam. Namna gani Azam ambao wamefanya sajiri almost wachezaji 10 wa kigeni wamefanya, lakini pia wamehakikisha wanabaki na wachezaji wao ambao ni A-list. Sasa hamna hata mchezaji mmoja wa Azam ambaye unadhani alikuwa kwenye ubora msimu uliopita.
2: Mchaguo wa kwanza ambaye
5: mmoja kwanza kuondoka, hakuna. Zilizobaki hizi ni story tu kwamba kuna kiungo wao anahusishwa kuondoka, lakini ni story tu, na mpaka dirisha litafungwa tabaki kwa story tu. Kwa so far kwa Azam kichwa cha kifana kuongeza maingizo mapya, maingizo mengine ambayo pia quality yake inajulikana, na kuna wengine pia washia kucheza ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani Azam wameamua kujipanga kwa namna nyingine, lakini pia uwepo wa mwalimu Floyd Benge ni kitu kikubwa pia kwa Azam, kuhakikisha kwamba mwalimu Floyd Benge anabaki na Azam. Ilikuwa pia ni usajili mwingine, kwa sababu kuna kipindi mwalimu Benge alihusishwa kwenda kufundisha baadhi ya national team, lakini Azam wakafanikiwa kuongea naye kama kubaki. Lakini pia Police Tanzania ni timu ambayo imetoka kwenye daraja la championship, imerudi katika ligi kuu. Bado licha kuwa walishika nafasi ya tatu katika championship, lakini wamecheza playoff takribani mara mbili, yani playoff 4 kwa ujumla. Playoff ya kisha kwamba anapata nafasi ya kwenda kucheza na timu ambayo inacheza ligi kuu, lakini pia kwa kumuondoa timu ya ligi kuu. Lakini je, kuangalia aina za sajili ambazo wamezifanya, bado ni sajili zile zile ambazo zimekuwa wachezaji wale wale ambao wengi unaoga na kokoranya wameweza kusajiliwa pale Police Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba quality ambayo inaenda kutokea katika mechi hiyo ni tofauti. Lakini pia kitu kingine, hata ile shifting ya kuhamama uwanja kwa Police Tanzania ile haina afya. Backup kubwa sana, niko naongea na jamaa wangu mmoja yuko Moshi. Anaambia backup kubwa sana ambayo ya Police Tanzania mwaka jana walipata pia kwa mashabiki ambao walikuwa wanahudhuria katika ule uwanja wa ushirika. Mechi zao zote karibia walizokuwa wanacheza pale nyumbani, mashabiki walihakikisha kwamba najaa katika ule uwanja na kutoa support. Lakini uwanja ambao anaenda kuchezea sasa hivi katika mechi ya Karuta pale Arusha, ni uwanja ambao kama unaenda kuwa neutral kwa wao pia, kwa sababu aina ya mashabiki wanaweza sio wengi kama pia walivyokuwa wanapata katika uwanja wa ushirika. Lakini pia mazingira pia yanakuwa tofauti. Hata mheshimiwa mkuu mkoa alikuwa anasisitiza kwamba wanataka kuhakikisha kwamba Police Tanzania wanacheza katika uwanja ule ule wao waliopandia wa uwanja wa ushirika, lakini kwa kujepo kuhakikisha kwa miundombinu inakaa vizuri. Kwa kwangu mimi kwenye pitch, kwenye mechi ya leo, bado nampa nafasi Azam ya kuweza kushinda katika mechi hiyo ya leo zidi ya Police Tanzania.
1: Safu ya ushambuliaji ya Police Tanzania inaongozwa na Habibu Kiombo pamoja na Jafari Kibaya.
5: Tariq Seif yupo lakini amefungiwa kwa sababu alifanya madhambi katika ile mechi ya Police ya Tanzania Prison. Kafungiwa mechi tano na adhabu ya milioni moja.
1: Dhidi ya safu ya ulinzi ambayo imeboreshwa
5: sana.
4: Ndipindi umeboreshwa.
5: So, imeboreshwa sana.
1: Imeboreshwa sana. Na unawaza mziki huu alionao coach wa Police Tanzania Mbwana Makata.
4: Nafikiri Azam katika eneo la ulinzi, Lupin Dermesi sambamba na Stan Elin Stanik, hawa ni walinzi ambao wamekaa na mwalimu kwa muda mrefu, kuanzia ile kambi ambayo walikuwa wameiweka Dar es Salaam baadaye Rwanda, lakini pia Arusha kwa ajili ya mchezo huo. Kwa hiyo katika hilo eneo nafikiri mwalimu Floyd Benge anaweza kawaamini katika mchezo wa leo, lakini ni wachezaji ambao bado hawajazoea mazingira ya ligi sama, kama tunavyofahamu kwamba ni wageni, jambo ambalo litawapatia faida washambuliaji kama Jafari Kibaya ambaye yeye ana misimu kadha katika ligi kuu na anafahamu pia mandhari na namna nzuri ya kuweza kuitumia nafasi kama hizi pale ambako unapokwenda kucheza na timu kama hizi. Unajua hapa ni mwanzoni mwa ligi na Polisi inakwenda kuwa ni mechi yao ya kwanza, bado wachezaji wana energy, bado mwalimu pia ana ile passion, lakini pia wanatamani kuweza kumshawishi mwalimu kutoa kile ambacho anakwenda kukipata. Mimi binafsi yangu naamini kwamba mbali na Azam kuwa na kikosi kipana of course, lakini ni miongoni mwa mchezo mgumu ambao kwa siku ya leo anakwenda kuelekea. Ana Miss Faisal ambaye mchezaji potential kwenye kikosi cha Azam, mchezaji ambaye ana ubora mkubwa, ana quality kubwa ku create nafasi, ana ubora mkubwa wa kufunga, jambo ambalo litamlazimu mwalimu Tolai Benge atafute backup ambaye itakuwa ni ngumu kuweza kutoa kile ambacho kama angekuwa Faisal angeweza kukitoa kwenye timu. Kwa hiyo ni mchezo ambao polisi wana timu nzuri hasa katika upande wa kushambulia, lakini pia kwa Azam inabidi wajiangalie kwa hichi ambacho tunakwenda kukielekea katika mchezo wa leo.
1: Sa, waamuzi bwana kwenye mchezo huu ni Hans Mabena kutoka Tanga, kuna Joseph Pombe, assistant line 1 kutoka Shinyanga, Robert Luhemeja, huyu ni kutoka Luhemeja kutoka Mwanza, fourth official Jackson Samuel kutoka Arusha, MC ni Saidi Mkai kutoka Dodoma. Mchezo wa Mashujaa, mwamuzi ni Ali Mnyupe kutoka Morogoro, line 1 ni Glory Tesha kutoka Dar es Salaam, Moshi Hamis kutoka Dar es Salaam. Hao ndio waamuzi wa mchezo wa leo.
2: Na Mashujaa.
1: Wa Mashujaa.
2: Ama kwa wote kwa jumla.
1: Mechi nyingine na Namungo dhidi ya Young Africans.
5: Ni mechi ambayo ni ngumu. Yaani ni mambo nyingine nataka kushuhudia licha ya Namungo kutokuwa na matokeo mazuri pale wanapokutana na Young African, karibu ni misimu mitatu mpaka minne na Mungu waje kupata ushindi zidi ya Yanga, na Yanga pia wamenufaika zaidi kwa kupata ushindi mara nyingi zidi ya wanapokutana na Mungu. Katika mechi hiyo most nani walizocheza, Yanga amefanikiwa kupata magoli 15 na kuruhusu magoli mawili tu katika mechi ambazo wamekutana na Mungu. Lakini pia kwa msimu uliopita Young Africans walipoenda kucheza katika uwanja wa Namungo waliweza kupata ushindi wa goli moja kwa bila, lakini walipoenda kucheza uwanja wa nyumbani waliweza kupata ushindi wa goli tatu kwa moja. Lakini pia ni msimu mwingine ambao Young African wanataka kwenda kuutumia kwa namna nyingine. Katika misimu hii iliyopita miwili ya nyuma, Young African msimu wa mwaka jana hakuwa na performance nzuri hasa pale alipokuwa anacheza katika viwanja vyake vya away. Je, kuangalia katika michezo yake 15 alizocheza katika viwanja vya away, Young Africans anaweza kupata ushindi katika mechi 9 tu na kutoa sare katika mechi 5 na kupoteza mechi 1 na kuweza kufanikisha kushinda kufunga magoli 22 na kuruhusu magoli 6. Kwa katika magoli 9 ambayo Young Africans wameyaruhusu msimu uliopita kwa ujumla, magoli katika viwanja vya away na magoli matatu waliruhusu katika kiwanja chake cha nyumbani. Lakini pia katika kiwanja chake cha away mechi, katika point 75 ambazo Young Africans wameweza kuzikusanya msimu uliopita, point 43 walizikusanya katika uwanja wake wa nyumbani, lakini point 32 walikusanya katika uwanja wake wa ugenini. Lakini ni tofauti na msimu uliopita wa mwaka juzi wa 24-25 ambao Young Africans walikuwa na kiwango bora zaidi katika msimu huu, ambao waliweza kufunga magoli 83 na kuruhusu magoli 10. Lakini kicho kushangaza, katika msimu wa mwaka juzi 2025 Young Africans walinufaika zaidi na matokeo katika viwanja vyake vya away kuliko nyumbani. Msimu wa mwaka 2025 Young Africans waliweza kushinda michezo 14 na kutoa sare moja tu katika michezo 15 ya away, na kuhakikisha kwamba alikuwa amefunga magoli 40 na kuruhusu kufunga magoli mawili tu katika viwanja vya away, lakini akujikusanyia alama 43. Kwa katika alama 82 ambazo Young Africans waliweza kukusanya msimu wa 2024-25, alama 43 walizikusanya katika viwanja vya away na alama 39 walikusanya katika kiwanja cha nyumbani. Kwa hiyo so far kujaribu kuangalia kufananisha misimu hii miwili iliyopita na huu msimu ambao tunaanza, tunaona kabisa msimu wa mwaka jana Young African kiwango chao kilidrop, na wao wanakiri kabisa kwamba mwaka jana kiwango chao kilidrop. Kwa mwaka huu nadhani wanataka kurudisha ule ubora ambao waliuonesha katika msimu wa mwaka juzi ambao ulikuwa ni msimu bora zaidi kwa Young Africa katika hii miaka mitano ambao waliweza kuchukua ubingwa. Kwa hiyo so far ule ubora walioonesha 2025, 2024, 2025 wanataka kuuanzisha katika msimu huu. Na uanzishaji unaanzisha katika mechi hii ya kwanza ambao pia unaweza kucheza. Kwa Young Africa nadhani wanatamani kabisa kwamba kuonesha kwamba wao ni bora zaidi na kuhakikisha wanapata matokeo. Lakini angalia kitu kingine, angalia sajili ambazo Young Africa wamezifanya. Tumeona katika zao mechi mbili ambazo tumezishuhudia, Yanga Day lakini pia na mechi zidi ya Yanga Jamii, tumeona ubora namna gani ambao Young Africa na wachezaji wao ambao wako nao. Wamekuwa na maingizo machache ambao wameingiza hasa katika eneo la ushambuliaji, wachezaji katika wings Zokwan Hussein, lakini pia tumemwona Albert Changwanda Kangwanda akiwa ameanza, lakini pia tumemwona mtu kama Sharulile wakiwa introduce wachezaji wapya ambao wameingia katika kikosi. Lakini so far almost wachezaji saba wote ambao wamecheza ni wachezaji ambao walikuwepo katika msimu uliopita. Kwa hiyo maingizo ya mwalimu Nkoba Mangiti katika maeneo tofauti ya uwanja ni maingizo ambayo pia anaingiza taratibu taratibu. Kwa hiyo mwisho wa siku utajikuta Young Africa na wachezaji wake ambao walikuwa msimu uliopita ni wale ambao wanaendelea kucheza katika mechi hii, ambao pia ni advantage kwa club, lakini na maingizo machache. Kwa so far kwa hiki ninachokiona na Mungu anatakiwa kuwa makini, licha na wao pia wamehakikisha kwamba kuna baadhi ya wachezaji wameondoka, lakini kuna baadhi ya wachezaji wamesajili, lakini uwepo wa kuwepo na mwalimu Juma Mgunda ni advantage pia kwao. Kwa hiyo kwangu mimi na imani haitakuwa mechi rahisi kama ilivyokuwa mechi ya kwanza ya msimu uliopita ambao Yanga Africans walistruggle pia kupata wao ushindi goli moja kwa bila, japokuwa ilikuwa ni muhimu, lakini pia hata leo pia haitakuwa tu mechi kwamba unaingia uwanjani ukiamini kwa na matokeo yako kwamba Yanga Africans anaenda kushinda tu. Anaweza kupata matokeo, lakini sio matokeo ambayo watu wengi wanategemea kama walivyokuwa wanategemea katika

0: mechi yao iliyopita ambayo alicheza vizuri zaidi Yanga Afrika na kuanisha kwenye mechi ya Yanga Jamii dhidi ya Simba.
1: Mm. Lakini tunaweza tunakubaliana kwamba Namungo ana faida kwa sababu yeye amemuona Yanga. Mm. Lakini pia namjue maana jana niliona kwenye presi Mangoba ana hofu kwamba anakiri kwamba kwanza hawajui. Ninawaza anaweza kaingia na mentality ya namna gani au mawazo ya namna gani ili aende kuiapproach hiyo mechi ya timu ambayo haijui.
2: Nafikiri kocha mkubwa na mwenye timu kubwa always anakuwa na hiyo falsafa, na ndio maana kwenye football kuna vipindi robo saa ya kwanza walimu wengi wamekuwa wakitumia muda huo kama muda wa kuweza kusomana kitu gani ambacho ameingia nacho, la sivyo atatumia pia muda huo kuweza kuandaa mpango kazi, huku pia akiwa anasubiri makosa ya timu pinzani aweze kuyafanyia kazi. Of course kocha Mangoba inakwenda kuwa mara yake ya kwanza kucheza dhidi ya Namungo chini ya mwalimu Juma Mgunda, na kile ambacho amekizungumza kinaweza pia kikawa kinadhihirika katika mchezo wa leo. Lakini kwenye mpira kuna hizo nyakati za kuweza kusomana na kuweza pia kumfahamu mwalimu ameingiaje, kama anafanya mid block, low block, au pia anaanza kufanya ile high pressing kama vile ambavyo tulishuhudia kwenye mechi ya Simba, namna ambavyo kocha Mangoba aliweza kushuhudia hiyo pressure ambayo alikuwa anaipata kutoka kwenye klabu ya Simba chini ya mwalimu Steve Barker. Kwa hiyo Mangoba kuzungumza kwamba afahamiani vyema na kocha wa Namungo kwa maana ya Ismail Mgunda katika upande wa kucheza ni sehemu tu ya kuweza pengine pia ni mind game, lakini Young Africans of course anaingia kama first team, lakini Namungo anaingia kama second team kwenye mchezo wa leo.
1: Sawa, lakini wakati huo Young Africans wamethibitisha kuhama uwanja wa Uhuru na watatumia uwanja wa KMC. Mapacha hawa hawajawahi kushirikiana hawa.
0: Simba anatumia uwanja Uhuru eh?
1: Uhuru.
0: Yanga anarudi KMC.
3: Nadhani wanaachana labda wanakwepana tu kutokana na matumizi ya uwanja miundombinu, kwa sababu KMC itakuwa open. Nadhani ni vizuri wamefanya wapishane tu kwa sababu kuepusha zile uharibifu wa miundombinu, maana unaweza ukacheza mechi mbili kwa siku wiki moja mechi nne wakuta zinachezwa pale, kwa maana wiki moja mechi mbili, moja anacheza moja mwingine moja, wakuta ndani ya wiki wamepangiwa michezo miwili labda, lakini unachakaza labda ile miundombinu ambayo imewekwa pale kwa maana ya pichi. Lakini kama amechagua mmoja kukwepa na kuacha uwanja mwingine utumike na mmoja, ni jambo zuri, si baya wala si kitu cha kudadisi sana, ni uamuzi mzuri.
1: Sawa, lakini
0: unajua yale mahusiano kumbuka KMC ule uwanja ni wa municipal kwa hiyo kuna mapato fulani huwa wanapata pale timu zinapenda kucheza pale, lakini pia mahusiano mazuri pia baina yao, na ikumbukwe pia wanarudisha fedha kwenye municipal, inaweza pia ni kitu kingine. Angalia hata hii kichwa ambacho ndio kufanya leo ni kwa sababu tu ya leo ile cooperation ambayo wameionyesha na KMC kwa maruhusu wanatumia uwanja wao kwa namna moja nyingine. Sasa vilabu vyote vikiondoka pale, nani atatumia ule uwanja, watapataje mapato? Kwa hiyo so far umeona wagani mwingine kama atacheza uwanja wa Uhuru, lakini mwingine anaweza kucheza uwanja wa KMC pia. Inawezekana pia mna mwingine akaona ni uwanja pia wenye bahati pia kwao.
1: Sawa. Sasa ninawaza mechi yao itachezwa wapi hapa?
0: Mechi ya
1: si ya mapacha wenyewe hawa.
0: Ah, mechi yao atajua. Na ukiye kuangalia kwenye kanuni hizi za ambazo zimefanywa mabadiliko sasa hivi, kanuni za ligi. Ilikuwa inatoa nafasi kwa msimu vilabu kuchagua mechi mbili ambazo watacheza nje ya uwanja waliochagua. Lakini pia hapo hapo bodi ya ligi wanaweza kachagua pia uwanja. Yaani sio, umeelewa? Si kwa mfano mwaka jana tuliona Yanga alichagua uwanja wa Amani cheza kwa sababu kanuni inawaruhusu, na Simba kachagua Meja Jenerali Samim. Lakini sasa hivi kuna exception kwamba bodi klabu inaweza mkachagua uwanja, lakini bodi inaweza kaamisha uwanja
1: kwa sababu fulani.
0: Na hiyo ameifanya kuepusha kama vitu vilivyotokea mwaka jana, kila mtu akimwona mwenzake amempeleka kule kwa sababu ya lengo fulani. Kwa hiyo klabu ndio mwaka jana ilalamika kwa nini mechi ya dabi kama ile kachezea uwanja wa Meja Jenerali Samuel, kwa kuna viwanja vingine vikubwa. Kwa hiyo hiyo chokiingiza ndio kija kutaja kutatua hilo hayo maswali kwamba hao wakikutana watacheza wapi.
1: Sawa, lakini kesho Kagera Sugar namkaribisha Simba saa 12 pale Kaitaba, alafu saa 2 na nusu JKT Tanzania na TRI. Na wekundu wa Msimbazi wamesafiri leo.
2: Simba ni saa 10 kesho.
1: Eh? Sio saa 12?
2: Kwa mujibu wa ulisha matangazo ni saa 10.
1: Okay, ratiba hapa inaonyesha saa 12. Mimi nilikuwa naangalia ratiba hapa na nilikuwa niko kwenye page ya bodi ya ligi.
2: TPLB. Na Simba ameondoka leo kama alivyozungumza. Ameondoka leo kuelekea Bukoba huko Kagera kwa ajili ya mchezo huo, na ameondoka akiwa tu ni sehemu ya maandalizi kuelekea mchezo huo. Of course ni mchezo mgumu ambao anakwenda kucompete na Kagera Sugar, miongoni mwa timu ambayo ipo chini ya kocha Juma Kaseja, na sajili ambazo amezifanya of course unaweza ukathibitisha kwamba kuna kitu ambacho wanakitafuta kwa msimu unaokwenda kufuata. Maingizo mapya hasa kutokea Mashujaa, wachezaji wengi, Mudathiri Mohamed mshambuliaji huyu aliingia pale Kagera Sugar, lakini pia wana mtu kama vile bwana mdogo Abdul Bakari pia alijiunga na kikosi hicho. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambayo ina wachezaji ambao wanaweza katika kuchangia kitu kwenye level ya ushindani, licha ya kwamba klabu ya Simba anaingia kwenye mchezo wa kesho akiwa ndiye timu ya kwanza kwenye makaratasi, na kwa namna ambavyo amekuwa ana timu bora na namna ambavyo changamoto ambayo amekuwa anaitoa. Kwa hiyo ni mtuzo mwingine ambao tunakwenda kushuhudia klabu ya Simba wakiwa wanapenda kuanza kampeni yao ya kwanza kunako mashindano ya ligi kuu soka kwa msimu huu wa mwaka 2026-2027.
1: Sawa, taarifa hizo za ligi kuu tuhame tuangazie taarifa nyingine. E bwana, dirisha linafungwa leo. Dirisha la usajili linafungwa leo majira ya saa 6 usiku. Saa 5:59 sio? Saa 5:59 usiku. Sasa nimeona taarifa ya Popi Takasunda kwamba deal lake bado liko pending. Inaonekana bado Simba wana uhitaji wa mchezaji huyo. Lakini pia nikaona taarifa ya Stefan Aziz Ki ambayo nayo inaendelea kutembea sana. Sijajua hiyo imekaaje mpaka kuja kufikia wakati huu.
2: Young Africans leo la jambo.
1: Lakini nimeona pia nini, Gerson Dara anahusishwa pande zote.
2: Gerson Dara mshambuliaji raia wa Angola.
1: Anahusishwa Young Africans, anahusishwa Simba Sports.
2: Mapia Nindi.
1: Nindi pia nimeona
2: kwamba Simba tayari wamekwishapata saini ya beki wakati huyo kutoka kwenye klabu ya KMC msimu uliopita. Lakini kwa upande wa Popi Takasunda, of course Simba ina uhitaji wa mshambuliaji mwingine, licha ya kwamba Ismail Mgunda tayari ameshajiunga na timu ya Simba na ni sehemu ya kikosi ambacho kimeelekea Kagera kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa aina ya washambuliaji kama Popi Takasunda ambaye msimu uliopita alikuwa na kiwango bora miongoni mwa washambuliaji bora wa kizawa kwa wakati huu ambao tuko nao, hii inadhihirisha kwamba Simba anahitaji kuwa na wale top A-list strikers wazawa katika ligi yetu na kuweza kuwakusanya kwenye klabu yake, kwa sababu tunaona jinsi gani ambavyo Simba anapitia ile hadha ya kupata mshambuliaji ambaye ni fox on the box. Kwa hiyo unapokuwa umewamaintain hawa washambuliaji wenye ubora wa namna hiyo, inakupatia pia uwanda mpana wa kuwa na machaguo kwenye kikosi chako cha washambuliaji ambao mwalimu anaweza kuwa na faida hiyo ya kuchagua washambuliaji yule ambaye anamhitaji. Kwa hiyo klabu ya Simba kama ambavyo inazungumzwa kwamba wapo katika mazungumzo ya kumpata mshambuliaji mwingine ambaye ni Popi Takasunda, ambaye kwa msimu uliopita alikuwa na kikosi cha JKT Tanzania.
1: Kwa hiyo inawezekana ndio maana wanamtaka mshambuliaji mtanzania JKT hawa Saidi Hamisi Junior ambaye alikuwa anacheza Malaysia. Nimeona deal hilo kwamba inawezekana likawa limekamilika kwa sababu ya hiyo Popi kuondoka.
3: Ukishaona timu nyingine tayari inafanya hivyo, ina uhitaji wa mshambuliaji mwingine na kati mshambuliaji mwingine tegemezi yupo na anahusishwa na timu fulani. Kwa maana tayari wanafanya maandalizi ya kusema huyu hatutakuwa naye msimu unaofuata. Wanafanya maandalizi ya kumuingiza mwingine ambaye wataweza kupata huduma yake, kwa maana huduma aliyokuepo ana uwezekano wa kwenda. Na ukiona hivyo tu tayari ujue wanajiandaa kwa maandalizi hayo, tayari mwingine muda wote wanaweza wakaagana naye. So tusubiri na kuona saa 5 dakika 59 siku ya leo, nani ambaye ataweza kufaidika na nani ambaye ataweza kula hasara.
0: Simba mbada pressure. Simba mbada pressure katika neno ushambuliaji. Kutokana na performance ya striker wao Dumbia, lakini pia kushindwa kubaki na Suleiman Mwalimu. Ndio maana unaweza kuona na sajili wa wachezaji aina ya washambuliaji wawili wanataka kuhusishwa nao, mtu kama Mgunda, lakini hapo hapo Paupita naye anakuwa ndani yake, kwamba hata yule Mgunda wenyewe anaonekana yule msajili pia nao ile trustful ya 100% kwamba kuna kitu atawapa, pia bado wana wasiwasi, ndio maana pia na kuna backup nyingine wameongeza. Kwa hiyo so far kuna namna fulani hivi ambao ukishindwa kufanya selection ya maamuzi kuna namna pressure inakuwa kubwa pia upande wako, ndio maana unaona wanahusishwa na wachezaji kama hao hapo hapo kwa sababu pindi kile kati ameondoka wameshindwa kubaki na Suleiman Nunye, ili expect kwamba Paul Peter ndio mchezaji ambaye anaweza kawa yupo kwenye rada nzuri ya Simba kutokana pia na performance ambayo alionyesha msimu uliopita, lakini bado wao waliona bado haitoshi, wakaenda kumsinya Mgunda, lakini pia wanamrudi tena kwa Paul Peter Kasunda, wanahusishwa naye kwa sababu ya kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji ambao watu au mashabiki pia wa Simba na wanachama wanaonekana wakilipigia kelele kutokana na kuona kama vile Dumbia peke yake hatoshi katika eneo lile.
1: Sawa bwana. Ah, ila kuna watu wanaishi na maisha bahati sana. Ibrahim Nindi.
0: Exactly.
1: Maisha ana bahati sana bwana.
0: Ana bahati akiwa na Mashujaa hapa, alikuwa apati nafasi kwa bara kuanza, akaenda KMC. Unajua mimi kuna siku nikamwona KMC nikajiuliza huyu ndo Nindi ambaye alikuwa hapa Mashujaa. Exactly. Lakini baada hapo akaenda Singida. Si ndio? Singida lakini ndo ametionahusishwa au tayari official.
2: Kwamba tayari Simba amekwisha maliza na naye. Miaka mitatu.
1: Sawa. Eh bwana, mmeona ya Bandari Tanzania?
0: Bandari bwana. Bandari una kitu nakitengeneza.
1: Muona Bandari
0: Bandari kuna kitu nakitengeneza kwenye championship bwana, hapa itakuwa baraa. Wanafanya sajili za wachezaji ambao tofauti tofauti, wachezaji wengine ambao washacheza ligi kuu, lakini wachezaji pia ambao washacheza championship wengi wametimkia.
2: Kama vile ilivyokuwa Kitayose nafikiri.
0: Bandari kuna kitu anakitengeneza kikubwa.
2: Kitayose DTB kipindi kile.
0: Ndio kitu ambacho Bandari anakuja nayo. Kwao anatengeneza timu ambayo itakuwa ya ushindani kwenye championship.
1: Bwana nimeshangaa, nimeona amemtangaza assistant coach Kigi Makasi. Daktari Jacob Onyango, ungi mnamkumbuka, amepita Yanga huyu. Daktari wa
0: alafu
1: Astrid Gasto Emmanuel, huyu
0: Bandari ametenga.
1: Huyu ni mchezaji nafikiri.
0: Angalia hata brand ya jina lao wenyewe Bandari. Kwa kuna baadhi ya taasisi ambazo sasa hivi zinataka nao zinatamani.
1: Habibu Kondo sindo kocha wao? Nafikiri wamemtangaza Habibu Kondo kuwa kocha wao.
2: Na pia wanataja na Joshua Malisa pia wamhitaji.
1: Romalisa Romalisa anamhitaji.
2: Ile nyota mlinzi wa zamani wa klabu ya Young Africans. Ni sehemu tu ya maandalizi na mkakati kuweza kurejea ligi kuu na kuweza kujidhatiti kwa kuwa na kikosi bora, kikosi ambacho kimesheheni kuanzia kwenye benchi la ufundi, lakini pia katika upande wa wachezaji ambao wana huo uzoefu mkubwa na kuiwezesha timu kuweza kurejea ligi kuu. Na hii msimu uliopita ilikuwa ni walinunua, hii nasema kwamba ilikuwa ni hata ukianzia katika upande wa championship ilikuwa ni timu ambayo inafanya vizuri na wameweza pia kuwa na hiyo combination, jambo ambalo linawafanya waweze kujiandaa vizuri kwa msimu unaofuata na ikiwezekana pia kuweza kupanda ligi kusoka Tanzania bara kwa msimu unaokuja.
0: Fulbati, angalia wachezaji ambao wao Bandari wameweza kuwasajili. Ambao kile Mwipopo, Ibrahim Koba, Haji Ugando, ndio? Jabil Masumbuko, Geoffrey Kigi, ndio, Joy Makoe, Ayubu Semtawa Dokta, Isa Ngoa, Sulemani Omari, William Warriors, Abdul Hilary alikuwa na mtibu wa msimu uliopita, Razak Shekimweli, Ali Ramadhani, Oviedo, ndio, Dennis Tamba, Niza Abdara, Shenfamwe, Mohamed Kasim, Michael Marogo, hao ni wachezaji ambao John Mbise, Sistus Sabiro, Abul Kondo, Aweso, Aston Gaston Emmanuel. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo hawa Bandari wamehakikisha kwamba wanakiboresha kikosi chao, lakini ukija kuangalia katika ile benchi la ufundi unaokutana na assistant coach Kick Makasi, lakini head coach akiwa ni Habib Kondo, lakini team doctor akiwa ni Joka Bonyango. Kwao unaweza kuona kabisa ni namna gani Bandari ambayo imeamua kujikamilisha kwa namna gani, wamechanganya wachezaji ambao walishia kucheza ligi kuu, wameenda wakacheza championship. So far wameenda kujoin pia na Bandari ambao msimu uliopita walikuwa first league, ambao wao walipanda moja kwa moja kwa zile nafasi mbili za juu. Kwa hiyo kuna radha fulani ambayo naiona tena pale kwenye championship msimu unaokuja, kwa isajili ambao naziona kama Bandari wanazoweza kuzifanya msimu huu pia.
1: Haya bwana, hivi championship yenyewe inabidi tuulizane inaanza lini? Maana
0: bado mpaka sasa hivi. Championship wao ligi kuu inaweza kaanza, championship ikaanza kufuata baadaye. Unajua msimu uliopita championship ilibidi isubiri. Kwa sababu wao ratiba yao ikianza ni mchakamchaka, hawana breaking nyingi sana tofauti na ligi kuu. Ligi kuu ikishakuwa na international shift FIFA nini wana break, lakini na championship inaweza ikawa international break alafu wao kaendelea, kwa sababu wanaamini asilimia kubwa ya wachezaji hawaiti kwenye national teams. Kwa hiyo wao wanaendelea. Kwa hiyo hata kama ligi kuu ikianza, championship ikachukua hata wiki tatu au mwezi mmoja, lakini wasifika na maliza pamoja, kwa sababu msimu uliopita tuliona kuna muda fulani championship ilikuwa na break nyingi, wiki tatu, break ambazo hazina sababu. Yote ni kuonesha kwamba wanataka kusubiri waje kumaliza kwa pamoja ili wao sitangulie, alafu baadaye ligi kuu ndio ikaja kumaliza.
1: Sawa. Mohamed Otaro maarufu kama Mohamed Kisauti ametambulishwa na JKT Tanzania. Kwa hiyo dirisha hili bwana kufikia tamati. Watu wanajiandaa kweli kweli na sajili zinaendelea.
0: Tanzania?
1: Ni Mtanzania.
0: Hilo jina la Otaro au ni AKA?
1: Ni la kwake yeye. Mohamed Otaro. La kwake. Kwani akina Osi wapo? Wenye majina ya O?
0: Wapo.
1: Wapo. Watani zangu wale.
0: Sawa. Kushangaa.
1: Haya bwana. Sawa. Tu saa 7 na dakika 26. Saa 7 na dakika 26 nataka nikwambie ndugu wasikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja wa maendeleo kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
0: Bwana Freebati bwana, kuna kitu kimoja ambacho pia nataka tuwase pia mashabiki. Huu mfumo mpya ukataji tickets Tanzania bara.
1: Sawa.
0: Unajua kwa sisi sasa hivi ambao tuko Kigoma, unaweza ukaa bado tunaona kawaida, kwa sababu timu ya Mashujaa inacheza viwanja vya away, lakini itakokuja kucheza katika uwanja wa Tanganyika tuanze kuwa adapted mapema. Sasa hivi TFF wamekuja na mfumo mpya ukataji tiketi ambao unakuwa ni online. Ukiingia ile kwenye page ka kwenye ile uwanja wa kusearch wa Google, ukasearch TFF tickets itakuletea, lakini pia kuna taratibu ambazo zitaanza kukuonesha mpaka uje kufika tu ukata tiketi. Sasa kwa mashabiki wengi na wengi wameshindwa kuwa familia na mambo ya teknolojia, ambao pia hata kwenye mechi ya jana zidi ya Pamba Jiji na Dodoma Jiji ikaleta malalamiko kwamba watu wengi wameshindwa kutumia ule mfumo na wengi wameenda kuangalia mpira kwenye vibanda omiza. Kwa hiyo hili sio mfumo mgumu, ni rahisi kabisa kwenye ukataji tiketi. Ni ile tu ukiwa na simu yako janja, ukiwa na bando lako, au ukiweza kufuata zile procedure, ukiingia pale ukasearch TFF tickets itakuletea, lakini pia itakuonesha mechi ambayo unataka kukata tiketi, lakini itakuonesha kwamba jukwaa gani ambao unataka kukata, kiwango gani unataka kukata utaandika, lakini pia itakupa option ya kuchagua kwamba unataka kukatia kwenye mtandao gani wa simu au mtandao gani wa kibenki ambao unaweza kukata ticket. Baada hapo ukishakata ticket ukaingiza password yako, tayari utakuwa umeshakata ticket ya mechi husika. Kwa hiyo ni mfumo ambao utakuwa unapunguza ile hadha ya, kwa mfano mechi inachezwa hapa Lake Tanganyika, basi baki dakika 10 watu wanaenda kujazana kwa wale kwenye gari. Bwana mechi imeanza, lakini sasa kwenye simu yako mwenyewe unaingia na unaweza kukata pia ticket. Kwa hiyo kwa mashabiki ambao wako hapa Kigoma, waanze kuwa familia na huo mfumo, ili pale siku Mashujaa atakapoanza kucheza katika uwanja wa Lake Tanganyika isije kuwa hadha ikasababisha mashabiki wengi kutoingia uwanjani kwa kuamini kwamba mfumo ni mgumu. Kwa hiyo kwa jinsi tutapokuwa tunazidi kwenda, tutakuwa tunazidi kufahamishana ni namna gani ya kukata tiketi pale tutapoa anza kufanya kwa uhalisia pale timu yetu ya Mashujaa itakuja kucheza katika uwanja wetu wa Lake Tanganyika hapo.
1: Sawa, basi hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha taarifa za hapa nyumbani Tanzania. Lakini kwenye ujumbe bwana haraka haraka, huyu anasema anaitwa Pasco Vita wa Kibirizi, yeye anasemaje niambieni usafiri wa Simba. Usafiri wa Simba nini
2: bwana? Usajili.
1: Namaanisha usajili wa Simba. Simba bado bwana, mpaka sasa bado ni tetesi tu. Na deal la Feisal inaonekana bado linaendelea kuwa gumu mpaka sasa.
0: X factor pia inasogea. Ameshakusanya zaidi ya milioni kama 63 hivi kwa ile manunuzi ya jezi.
1: Sawa. Niite rais wa wana Simba Kagege Baire Rashidi Miraji Abdalla maarufu kama Chidi Boy kutoka Kagege, mtawa wasichana wazuri, napenda mnipatie tetesi za Simba jamani, msiache. Iko mazungumzo na mchezaji gani mpaka sasa hivi? Niko mtaani kwangu pasta, tunakula viazi, karibuni sana. Haya bwana, endeleeni kula. Simba ndo kama hivyo ulivyosikia, bado mpaka hivi sasa. Lakini huyu anaitwa Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabi Kasuru, kaka Philbert, una hofu na Mashujaa leo? Ni lazima Coastal Union watupe pointi 3 kwa sababu Mashujaa ni timu yenye muunganiko, hatupaswi kuikatia tamaa. Haya, asante sana. Fedia Damiano Dugiro kutoka Center Agenda, mechi inaanza saa ngapi huko Tanga? Inaanza saa 12 hiyo mechi. Huyu anaitwa Efeso Stefano kutoka Nyankoronko, Mashujaa leo anaenda kuvunja mwiko zaidi ya dhidi ya Wanamangushi. Haya, asante sana. Kurwa George kutoka Mabatini Uvinza Kigoma, naomba mnisaidie nikamtambulisha usiku wa kuamkia leo, hajatambulisha mtu bado. Okay, huyu anaitwa Kurwa kutoka mahakama ya tangawizi Kishanga Galincha. Mimi ni waombe mseme kweli, Yanga ndio yenye wachezaji wazuri. Haya bwana, Tanzania nzima. Haya, hongera sana kwa maoni yako hayo. Nashoni Sadoki yupo Kasuru, kwa kocha huyo wa Mashujaa tunafungwa Julioni, kocha bora sana. Haya bwana, asante pia, nayo ni maoni yako. Naiombea Mashujaa ushindi hapo baadaye. Ayubu kutoka Nyankoronko, huyu ni Beatus, asante. Tunalipa bili halafu tutarejea, tukirejea tutakwenda kimataifa.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
7: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
6: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
7: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
6: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
8: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
9: Amani yetu ni jukumu letu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
10: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali. Na venda mnakaribishwa kwa gharama ya 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OTR. Au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666-000-6482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon tunasema mazoezi kwa afya.
11: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0769779996, 0769779996.

0: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
1: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
0: Anaumwa?
1: Ni vihoma tu.
0: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
1: Nitamchumia majani shambani.
0: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
1: Sio gharama?
0: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
1: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
0: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
1: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Oh, sante sana, tumerejea tena msikilizaji. Bado tupo hapa tunaangazia taarifa za michezo. Rais wa zamani wa Yanga na aliyewahi kuwa mjumbe wa baraza la wadhamini wa klabu hiyo, Francis Kifukwe, amefariki dunia jana Ijumaa Agosti 14 kule nchini India alipokuwa akipatiwa matibabu. Kumbuka kwamba katika miaka 2000 aliwahi pia kuiongoza Yanga kama rais kabla ya baadaye kuwa mjumbe wa baraza la wadhamini.
6: Francis Kifukwe.
5: Sijui kama mnamkumbuka. Yeah, na ndiye aliyefanikisha usajili wa Simon Msuva na Jerry Tegete.
6: Mmoja kati ya watu pia ambao walikuwa wanahusika kwenye zile tasajili za Yanga miaka ya nyuma. Mmoja hapo alikuwa ni Simon na Sam Kifukwe pia. Kwa hiyo nakumbuka ile deals la Jerry Tegete. Mrisho Ngasa yeye alikuwa ni part pia, lakini pia hata dili la Ramadhan Waso naye Kifukwe pia naye alikuwa ni mmoja hapo pia aliyohusika kuweza pia kumshawishi Ramadhan Waso kujoin na Yanga pia. Kwa hiyo mmoja kati ya watu ambao walikuwa mataikun na wale mamafia katika klabu ya Yanga katika unapozungumzia hasa kipindi hiki cha usajili, mmoja hapo alikuwa ni Kifukwe pia. Kwa hiyo kwa timu ya Yanga wamepoteza pia mtu ambaye ameshaweka historia akiwa kiongozi wa Yanga, kina ikiwa mmoja hapo katika mabaraza wadhamini la Yanga Afrika ni miaka ya nyuma, hasa ile miaka 2000. Kwa hiyo ni pigo zito kwa wana Yanga kwa kifo hicho cha Kifukwe pia. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo wanavikumbuka kwa Kifukwe ni katika zile saga zamani zile za sajili za Yanga Afrika. Ni pia moja kati ya wanakumbuka pia

0: Mbulisha mshambuliaji huyo miongoni mwa viungo bora kuwahi kutokea kwenye ardhi ya Afrika na kwa kile ambacho amekuwa anakifanya. Ni miongoni mwa wachezaji ambao kwa falsafa ya Esperance sio mchezaji wa kwanza wa Kibrazili kuweza kuitumikia timu hiyo. Ameshawahi kupita pale Ansase msimu uliopita alikuwepo, lakini pia ameshawahi kupita pale Da Silva, pia miongoni mwa Brazil ambao walikuwa wana kiwango bora kwenye kikosi cha Esperance de Tunis. Kwa hiyo kwa msimu mpya ambao klabu ya Esperance ni kama vile wanatamani kurejea kwenye ule ubora wao waliokuwa nao misimu ya nyuma, jambo ambalo liliwapelekea hadi kuweza kutoa ubingwa wa Ligi ya Mabingwa barani Afrika mara tatu. Ilikuwa ni quality ambayo kwa msimu uliopita ilikuwa imedrop, kwa maana walikuwa hapo kwenye kile kiwango bora. Kwa hiyo safari hii wamerejea, wameanza kwa kocha, wameshamtambulisha Santos miongoni mwa makocha ambao kwa msimu uliopita walikuwa na kikosi cha AS FAR, lakini pia wameanza pia kwa kuintroduce wachezaji ambao wana ubora mkubwa, lakini pia wana quality aina ya Lucas Ribeiro. Kwa hiyo ni miongoni mwa sajili ambazo Esperance wamezifanya, ambayo nafikiri anaweza kwenda kuungana na wachezaji wengine ambao walikuwepo kwenye kikosi wakina Florian Danyo na wengine wengi ambao wana quality, na kuifanya Esperance kuwa Esperance bora kuelekea kwenye mashindano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika.
1: Sawa, lakini Al Ahly National hawa wamekataa offer US dola milioni 2, shilingi bilioni 5.2 kutoka Como ya Italia, ambayo wanataka saini ya goalkeeper wa Mustafa Sobe ya miaka 26 kwa ajili ya msimu ujao. Wamesema thamani ya mchezaji huyo ni zaidi ya US dola milioni 4, yani bilioni 10.5, na tayari wamewapa taarifa Como ya Italia kama wanamhitaji. Wanahitaji.
0: Mustafa Shobil ni miongoni mwa magolikipa bora kwa wakati huu barani Afrika vijana. Ni tumaini kubwa kunako timu ya taifa ya Misri, kwa sababu tunafahamu kwamba Mohamed El Shanawi yupo maji ya jioni. Kesem pia kwa Mohamed El Shalawi wa Pyramid, na yeye pia yuko maji ya jioni. Kwa hiyo tumaini lipo kwa Mustafa Shobil, ambaye tumemshuhudia pia hata kwenye mashindano ya World Cup alikuwa ana hiyo tumaini kwa asilimia kubwa. Lakini sio tu kwa upande wa national team, hata pia kwenye kikosi cha National Lali. Amekuwa ni goalkeeper ambaye ana quality kubwa, anaaminiwa na kocha, lakini pia ana ile tunasema kwamba kipaji kikubwa, jambo ambalo kwa rais wa klabu ya National Lali kwa maana ya Mahmoud Al-Hatib amefanya kuwa ngumu, kwa sababu Lali inajitafuta kwanza kurejea kwenye ule ubora wao. Na tunafahamu kwamba taifa la Misri wao sheria yao ni kwamba hairuhusiwi kuweza kusajili goalkeeper wa kigeni. Lazima goalkeeper awe ni mzawa kwa mujibu wa kanuni ambazo wao wamejiwekea. Kwa hiyo unapokuwa na ace goalkeeper ambaye ni mzawa kama Mustafa Shaubil, inakutengenezea mazingira mazuri wewe ya kuwa na kikosi kipana ambacho kinakuwa kimecontains wachezaji wenye ubora mkubwa na wenye uwezo ambao watakufanya kukupatia kile ambacho unakihitaji. Ndio maana ofa kubwa imekuja kiasi hiko, lakini kwa Al Ahly imekuwa ni rahisi kwa upande wao kuweza kuitupilia mbali, kwa sababu wanamhitaji Mustafa Shaubil kwa msimu ambao unakwenda kufuata, msimu ambao Al Ahly atakuwa ana compete kwenye mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika.
1: Sawa, so, twende barani Ulaya. Afrika bado kuna chochote?
0: Ya Afrika nimeona kwamba kesho ni mchezo wa
2: finali.
0: Ya finali ya WAFCON kwa maana ya Cameroon kwa upande wa wanawake dhidi
2: leo. Ni kesho, leo unafanyika mchezo wa kutafuta mshindi wa tatu kati ya Morocco pamoja na Algeria, ambao utafanyika majira ya saa 2 usiku. Lakini kesho majira ya saa 4 usiku itakuwa ni finali kati ya Cameroon dhidi ya Malawi, ambao watakuwa nakutana katika mchezo huo wa finali. Na ikumbukwe pia katika michuano hiyo, finali hiyo, kwa miaka hivi karibuni tuliweza kuona Nigeria wakidominate, sababu bingwa mtetezi ni Nigeria, lakini pia naye ameshatoka. Lakini ile 2022 bingwa mtetezi alikuwa ni South Africa, lakini 2018 Nigeria ndio waliweza kuchukua ubingwa, 16 Nigeria na 14 Nigeria. Lakini this time tunaweza kutengeneza bingwa mwingine wa kitofauti.
0: Na Malawi inakuwa mara yake ya kwanza, yani ameshiriki mara ya kwanza, amefika mpaka finali. And then Cameroon huyu inakwenda kuwa mara yake ya pili, na haya ndio mafanikio yake makubwa ambayo ameyapata kwenye WAFCON ya mwaka huu 2026. Cameroon kutokea ukanda wa Afrika ya Kati, kwa maana ya ya UNIFAC, eneo ambalo kimsingi limekuwa linatoa ushindani, lakini sio kama vile ambavyo tumekuwa tukizoea Afrika ya Magharibi Magharibi, Afrika Kaskazini, and then kwa Malawi wao wanakwenda

0: kuiwakilisha vyema ukanda wa COSAFA, kwa maana ukanda mwa kusini mwa Afrika. Hii Malawi imeanza haya mashindano kama vile masiara. Tunakumbuka kwamba walikuwa na mechi mbili za kirafiki na Twiga Stars, KMC Complex pale, wakatupa game tough kweli kweli. Tunasema kwamba Malawi wametusumbua timu yetu kweli, lakini kumbe ni ubora wao ambao wamekuwa nao. Wana wachezaji ambao wana ubora mkubwa, akiwemo yule Temwa Chawinga, ana bleach ya blue kichwani. Ni miongoni mwa wachezaji ambao kama Malawi ikifanikiwa kutoa ubingwa, anamtegemea kwanza kuwa MVP wa haya mashindano. Ana pesa, ana nguvu, ana uwezo mzuri wa kuingia kwenye box na kushuti. Na ukiangalia Cameroon ameingia kwenye hatua ya finali baada ya kumfunga mwenyeji kwenye mikwaju ya penalty, lakini hawa Malawi kuanzia kwenye hatua ya makundi wamefika katika hatua ya robo hadi hapa mpaka wamefika, wamekuwa akimfunga ama wakimtoa mtu kwenye dakika 90 zile za ndani. Kwa hiyo ni kweli ambayo
1: Tuliadazi cha winga ni hatari kweli kweli, ni ndugu lakini wasumbufu kweli kweli. Wanaweza kukimbia, wanaweza kucontrol mali, lakini wanaweza kufunga. Ile nafasi ya mwisho, finishing yao ni superb kweli kweli. Moja huko, moja huko. Kwa hiyo wanakimbiza kweli kweli, na hii finali naona kabisa inaweza ikaenda kwao kama watacheza kwenye mchezo ule ule. Mimi na hapa moja kwa moja anaweza kaondoka na ndo hii. Japokuwa Kameruni wao si wanyonge, lakini naangalia kule mbele, kwa maana wamekuwa na consistency ya goli mbili kuendelea toka waanze mashindano haya. Ni goli mbili kwenda juu, goli mbili kwenda juu. Kwa hiyo wana concede goli moja, wanafunga goli mbili, wana uwezo wa kufunga kila mechi goli mbili kwenda juu.
2: Sawa. Eba, nikimaliza Afrika, ilikuwa mashirikisho ya soka Afrika CAFU limepokea barua rasmi kutoka kwa klabu ya APR ya Rwanda ambayo imewasilisha malalamiko kuhusu kucheza dhidi ya Eagles du Congo kwenye uwanja wao wa nyumbani nchini DR Congo. APR bwana wameeleza kuwa sababu za kupinga mchezo huo ni za kiusalama na kiafya kutokana na taarifa ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola pamoja na matatizo ya kisiasa yaliyosababisha migogoro ya ndani katika mji mkuu wa Kinshasa na baadhi ya miji mingine ya Kongo. Sasa CAFU inazingatia kwa makini masuala ya usalama na afya katika upangaji na uendeshaji wa michezo. Hivyo basi CAFU inasubiri ufafanuzi rasmi kutoka kwa klabu hiyo ya Kongo katika saa zijazo ili kuamua iwapo mchezo huo utaendelea kufanyika katika uwanja huo au uhamishwe.
0: Kongo anatumia uwanja wa Stade de Matin. Miongoni mwa uwanja mkubwa pale Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Haya bwana,
1: kila umeingiliwa na siasa.
2: Ya hii italisha kwa siasa.
1: Kabisa.
2: Hii inisha kwa siasa na popo.
1: Wili kumbuka wana bato lao.
2: Hawa na bato lao ndani. Lakini barani Ulaya bwana, ni kwamba Fabian Barthez ndiye atakuwa goalkeeping coach wa timu ya taifa ya Ufaransa akimsaidia Zinedine Zidane.
3: Ya Swahiba hao.
2: Washikaje?
3: Wacheza wote 98 World Cup. Wakawepo wote 2002 World Cup. Lakini hata 2006 Barthez pia nakumbuka alidaka pia. Alikuwa ndio World Cup yake ya mwisho.
2: 2016 ile.
3: 2006.
2: Si ndio alitolewa kwa finali na kwa mikojo ya penalty na timu ya taifa ya
3: Italy.
2: Ya Italy.
3: Barthez amecheza World Cup kama tatu hivi wakiwa pamoja. Kwa so far Zidane ameona acha mwite watu wenye rika lake kuweza kuenda kukaa kwenye benchi la ufundi la timu ya taifa ya Ufaransa, akiamini watakuwa pamoja kwenye mafanikio ambayo wanaenda kuyatengeneza. Kwa sababu ikumbukwe katika finali hizi mbili za 2022 France walifika katika hatua finali, lakini 2026 walifika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo unaweza kuwa ni timu ambayo ina consistency ya kuwa na performance bora, lakini kuweza kuchukua ile taji imekuwa ni changamoto mara mpaka mara baada ya mwisho kuchukua ile 2018. Kwa so far kwa hiki ambacho France wameenda kukitengeneza upya ni kwenda kuileta ile France nyingine katika bora mwingine kwa kuweza kuchukua mataji hayo ya kombe la dunia pia na mataji mengine ikiwepo ya Ulaya na mataji tofauti tofauti ya michezo tofauti tofauti ya kimataifa pia.
2: Sawa. E bwana, na Saudia Pro League nayo pia yenyewe imeanza. Yenyewe inaendelea mpaka sasa katika viwanja kule. Jana bwana, jana Saudia Pro League Neom walishinda goli mbili kwa bila dhidi ya Alfeha. Altfak wakashinda ine mbili dhidi ya Aliadhi. Alhilali wameanza vizuri baada ya kushinda goli nne kwa mbili dhidi ya Alfaisal. Na magoli yao, Karim Benzema kama kawaida kwa mkwaju wa penalti dakika 19, Malcolm Ruben Neves kwa penalti pia, Ruben Neves pia kwa mkwaju wa penalti hapo baadaye. Kwa hiyo mpaka sasa kwenye mchezo wao wamecheza mchezo moja moja, ila ilikuwa naangalia hapa bingwa mtetezi Al Nassr sio? Bado hajacheza.
3: Anacheza leo.
2: Anacheza leo?
3: Anacheza leo.
2: Anacheza leo.
3: Anacheza na Al Ittihad FC kama hicho.
2: Okay.
3: Eh ndio atakuwa leo hapo viwanjani leo. Bila kama ya saa itakuwa mechi majira ya saa 3 kamili anacheza na Al Fateh Sports Club. Majira ya 3 kamili.
2: Sawa. Hiyo ni mechi if mchezo wa funguzi wa ligi
3: kesho.
2: Yeah. Kesho.
3: Kati ya Manchester City zidi Arsenal. Mchezo ambao utachezwa majira saa 11. Kamili. Kwa ni mechi ya ufunguzi ya ligi kuu ya Uingereza ambayo inatarajiwa kuanza kwenye weekend inayokuja badala ya hii ambayo mechi ya kwanza itakuwa ni Ijumaa kati ya Arsenal zidi ya Coventry City tarehe 21. Kwa hiyo so far baada ya michezo ya kesho tarehe 21 sapazia rasmi ya mechi ya ligi kuu ya Uingereza inaanza pia siku hiyo ya Ijumaa.
2: Manchester City dhidi ya kwenye utawala mpya benchi la ufundi wa Enzo Maresca. Na tumeona amefanya usajili mkubwa sana eneo la katikati.
1: Na pia wana
2: anaenda kucheza na Arsenal ambao kwa kiasi wao wamefanya maboresho. Sidhani kama wameacha mchezaji yote wa kutumainiwa.
3: Hapo kuna Trossard ameondoka.
2: Trossard pekee. Lakini naye nafikiri mwalimu alibariki.
3: Kwa sababu ni usajili ambao waliona labda anyway ndo hata
1: katikati wana watu.
2: Game ya namna gani tunatarajia kuiona?
3: Haiwezi kuwa mechi rahisi kutokana na ubora wa makocha wote wawili. Enzo Maresca tunajua ni mwalimu wa namna gani. Lakini mwalimu Mikel Arteta tunajua ni mwalimu wa namna gani, lakini pia mwalimu Enzo Maresca ameweza kufanya maongezo ya tofauti katika timu yake ya Manchester City. Ameweza pia kumrudisha Jack Grealish, amerudi kwenye timu, lakini angalia tu eneo lake la mbele lile, bado still wamebaki wale kina Jelvi Doku bado hapo, akina Antonio Semenyo bado hapo, Erling Braut-Haaland bado yupo, Omar Marmoush bado yupo. Lakini pia licha ya kuwa anahusishwa Tijan Lenders kuondoka, lakini so far hata Rodri mwenyewe pia anahusishwa, lakini bado still mpaka sasa hivi bado hakuna deal lolote ambalo limeweza kutokea baina ya wachezaji hao, ambao licha ya safu yake ya ulinzi mchezaji kama John Stones nadhani atakuwa parts ya timu msimu huu, lakini pia na watu ambao wako pale wakina Ruben Dias bado yupo, Mark Weah ambaye alisajiliwa msimu uliopita ataendelea kuwepo katika eneo lile, lakini bado vijana kama kina Kusanov bado wapo katika timu. Kwa hiyo mimi na imani kabisa aina wachezaji ambao mwalimu Enzo yuko nao ni asilimia kubwa ni wachezaji pia ambao walikuwepo katika msimu uliopita. Kwa hiyo ni kuweka tu sawa mbinu zake kwa ajili ya kuendelea bora katika msimu. Lakini kwa mwalimu Mikel Arteta timu yake haijabadilika pakubwa kabisa. Kwanza amefanya usajili ambao very potential. Ameuza mchezaji mmoja ambaye anaonekana kama kuondoka ni Trossard, lakini angalia amekuja Bruno Gumares kuja kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji la Arsenal. Sifa kubwa ya Bruno Gumares ni the way jinsi anavyoweza kukara mali na kuweza kudribble. Arsenal unajua anakosa kiungo ambaye anaweza kuwa na mali na kudribble hatua moja mbili tatu kwa eneo la mbele. Lakini pia ukija kuangalia Bruno Gumares katika misimu mitatu ni mchezaji ambaye amechezwa foro nyingi pia katika hii misimu mitatu akiwa na Newcastle. Kwa hiyo anaenda kutengeneza advantage nyingine ya mipira iliyokufa kwa Arsenal kupata advantage. Kuonaweza kuona kabisa Arsenal anaweza kufunga kupitia mpira wa kona, wanaweza kufunga pia kupitia mipira faulu ambayo Declan Rice amekuwa ni mzuri pia kwa kuitumia katika mipira hiyo. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa ambacho Arsenal ameenda kuongeza, mchezaji ambaye anaweza kukaa na mali na kutoka hatua moja mbili tatu na kuelekea hatua nyingine katika lango la mpinzani. Kwa hiyo ameongeza design ya mchezaji huyo, lakini pia safu yake ya ulinzi bado iko stable, iko vile vile, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji amekuwa anajaribu kuwaingiza katika timu. Kwa mfano mchezaji kama yule Lewis Kewell tunaona msimu uliopita akiwa anajaribu kumtumia katika matumizi tofauti katika eneo la katikati na kumfanya Zubemendi kuweza kukaa bench. Kwa hiyo kwangu mimi naweza kuona ni mechi ambayo itakuwa ya ufundi zaidi, kwa sababu walimu wote wawili ni walimu ambao wanatumia mbinu sana katika ufundishaji wao na uchezaji wao pia.
2: Sawa, lakini kesho pia mchezo wa ufunguzi wa ligi kule Ufaransa unapigwa Lens dhidi ya PSG pia. PSG ametoka kushinda trophy ya kwanza. dhidi ya Aston Villa Super Cup. Anakwenda kutafuta kombe kingine kwa msimu huu dhidi ya Rennes. Ambao Rennes ndio walikuwa na msimu jana.
1: Walikuwa bora
2: sana msimu jana.
1: Walikuwa bora. Lakini tunamwangalia PSG ambaye ameendelea kudominate trophy kwa maana makombe nchini Ufaransa. Ni ngumu sana kwenda kumtoa kwenye mchezo huu ambao ni ngao ya jamii kwao. Wanaenda kufanya ufunguzi wa mchezo huu. Nadhani kwa PSG na Luis wanaenda kucheza mchezo ambao wao wanajua tayari wana vitu vingi ambavyo wameweza kuvikusanya na wana wachezaji wengi ambao wanaweza kuileta trophy nyumbani kwa PSG. Nadhani ni itakuwa mchezo mgumu, lakini nadhani hawawezi kumzuia Lens, hawawezi kumzuia PSG kwenda kuchukua kikombe hicho, kwa maana mimi naona ni mchezo rahisi kutokana na wachezaji wa PSG, kwa maana tukiangalia katikati nyuma hata mbele pia Ferran Torres unaona tayari ameshakwisha kuongezeka tayari na anaendana na falsafa ya Paris Saint-Germain. Tunaweza tukamuona kwenye mchezo huo ama asikosekane, lakini bado kuna wachezaji wenye bora kina Ousmane Dembele, Vitinha, Joao Neves, ni wale wale Goncalo Ramos hapati nafasi sana. Tunaona kuna
2: Ramos afikiri ameondoka, alikuwa anatarajiwa kujiunga na Atletico Madrid. Ingawa Julian Alvarez nimeona naye pia akiforce haya mambo. Sawa. Lakini tukiwa tunaendelea ni kwamba jana pia kule Uturuki kulichezwa mchezo pia wa Super League, kufungua ligi yao kule, kati ya Galatasaray dhidi ya Kolom FK. Mchezo kamalizika kwa sare ya magoli mawili kwa mawili, kwa unatarajiwa mchezo wa marejiano nyumbani kwa Kolom FK. Na kadi nyekundu ilitokea baada ya ndondi za hatari dakika ya 70, lakini Osman aliingia kambani mara mbili kwa upande wa Galatasaray, huko Alexandros akiingia naye kambani mara akiingia kambani, Jesus Ramirez kambani goli la pili, lakini Alexandros akapata kadi nyekundu dakika ya 70 na kuwapa afueni Galatasaray. Kule nchini Spain nako wao ligi inaanza leo saa 2, kutakuwa kuna mchezo wa yani La Liga kutakuwa na mchezo wa Deportivo Alaves dhidi ya Getafe saa 4:30. Sevilla watakuwa wanacheza na Rayo Vallecano. Huku michezo mingine na kesho kesho kutakuwa kuna mchezo wa Racing Santander wanacheza na Villarreal saa 12. Espanyol wanacheza na Levante. Hiyo yote ni michezo ya kesho kule La Liga, lakini La Liga pia itaendelea Jumatatu, Deportivo La Coruña dhidi ya Eche ambao watakuwa wanacheza mchezo huo. Lakini I say Copa Italia wao ndio inaanza siku ya Jumatatu. Haya bwana. Bwana, kwa hiyo sasa kunaanza kuchangamka barani Ulaya.
3: Kendi hii mambo yanaanza kwa bamba.
2: Kweli panaanza kuchangamka barani Ulaya. Sawa. Crystal Palace wamemaliza wamemsaini fullback wewe Anani Halali. Huyu ni kutoka Southampton. Kwa hiyo usajili unafungwa namna hiyo. Hivi na ulao usajili leo. Nimeona pia taarifa ya Romero kujiunga na Atletico Madrid pia. Sijui kama mmeiona. Sio? Kwa hiyo usajili zinaendelea na mwisho ndio hivyo. Bwana nawashukuru sana.
1: Asante sana. Na wewe pia.
2: Asante sana, hatuna la ziada. Tunamaliza hivyo East Africa wanafuata. Mimi ni Fulbert Gabriel kwa niaba ya timu nzima. Nikutakie mchana mwema.

0: Hivi sasa ni saa nane kamili mchana.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
3: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
2: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
2: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
2: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
3: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
4: Simba wa Yuda ni bwana.
5: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
6: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
5: Anaumwa?
6: Ni vihoma tu.
5: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
6: Nitamchumia majani shambani.
5: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
6: Sio gharama?
5: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
6: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
5: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
6: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Ebane ni 8 na dakika 6 msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Tuko live kutoka Makwara Base Studios of Radio JFM. Ebane sauti yangu iko hapa ni sauti ya Shanko Kalo Bigize aka Mr. Freshy Pie, this square over 4 midfield kisheti mioto mitatu masa ndani ya East Africa Top 20 ya Radio JFM. Mwisho ni pale majira ya saa 10 kamili za jioni. Leo ni tarehe 15 mwezi ni Agosti 2026. Niko na DJ Fizer kwenye 1 and 2, mitamboni yupo mtu mzima Mulo Van Chepa, Vivan Boy, kila kitu kiko sawa na tuko fresh kabisa. Namba yetu ni ile ile 0768150190. Are you ready? Ebane weekend yetu sindio kwanza inaanza hivi eh? Leo Jumamosi. Leo pia washikaji wale ambao wanapenda kushabikia mpira, jana bana ligi kuu ya Tanzania bara imeanza rasmi. Au sio? Na leo inaendelea, kesho pia inaendelea. Kazi ni kwako wewe msikilizaji. Leo pia Young Africans na Namungo wako uwanjani. Ivo. Nilikuwa nimekumisi sana msikilizaji. Wa 90.5 Radio JFM. Niandikia ujumbe wako hapo kwenye 0768 150 190. Leo Shanko Kalo Bikis aka Mr. Fureshi Pai, this square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master mpaka saa 10 kamili. Niko hapa kwa ajili ya kuzihesabu ngoma kali zote 20 ndani ya East Africa Top 20 ya Radio JFM. Kwa wiki iliyopita ulikuwa na Tris Misosi. Mlikuwa mnahesabu naye pamoja. Sasa leo uko nami hapa Shanko Kalo Bigiz. Ebane sawa, namba yangu ni ile ile kama nilivyokuambia kwenye 0768150190. Ni check sasa hivi unanisikiliza kutokea wapi. Washikaji mko wengi. Okay. Yes. Ebane, muda si mrefu ulikuwa unasikiliza Sports Weekends. Sports Weekends, Gabriel Munene pamoja na wachambuzi mahiri kabisa kutoka 90.5 Radio JFM. Najua mambo yameenda vizuri, umehabarika zaidi kwenye burudani na michezo. Na mambo yameenda sawa sawa, au sio? Mimi sasa hivi nipite na ujumbe wako ambao umenitumia kwenye 150 190 0768 150 190. Hapo utakuwa umetisha kinoma noma sana. Okay, nani tuanze naye leo? Kuna mwanetu mmoja anaitwa Belu Jumanne Kidugwa. Anasema ananipata fresh kabisa. Lakini pia kuna mwanangu mmoja anaitwa Ezra ama Eze JR kutoka pande za Rungwe. Asante pia kwa mwanetu unaitwa Alex Morris Chaga uko pande za Kanywangili. Umetune 90.5 Radio JFM. Bana huyu hapa anaitwa Alwantan. Sasa bana, naomba ngoma ya Jux na Mbosso inaitwa Kipepeo ihusike kwenye East Africa Top 20 ya Radio JFM. Hamisi Tumbu wa Rutale anatusikiliza fresh kabisa. Unaitwa Mbeba Jeyara uko pande za Kikungu pale. Unaitwa Nabi Isa unapatikana Kanywangili. Asante sana, tuko pamoja. Kaka Shanko umeua kinoma noma sana. Bana huyu anaitwa Mkopo Kasafiri kutoka Mnanila Manyo.

0: Denge. Lakini nafasi ya 17 Harmonize na Mbosso. Leo ngoma na ya 16 ni ngoma ya Slay na Chino One Man Kipemba. Nafasi ya 15 Dogo Party na Rivan nampa yote. Nafasi ya 14 Harmonize ngoma inaitwa Wewe. Nafasi ya 13 Mario Mombasa. Nafasi ya 12 Diamond Platinum na Jux ngoma inaitwa Joy. Nafasi ya 11 Darasa na Harmonize Love Design. Nafasi ya 10 Bien Alikiba Finali. Nafasi ya 9 Mbosso Ozalima. Nafasi ya 8 Bill Nasi na Nandi Hello. Nafasi ya 7 Alikiba na Mbosso ngoma inaitwa Buju. Nafasi ya 6 Mario na T-Voice Watu Wewe. Nafasi ya 5 Nandi na Mario ngoma inaitwa Somebody. Nafasi ya 4 Jux amemshirikisha Mbosso ngoma inaitwa Kipepeo. Nafasi ya 3 Mbosso ngoma inaitwa Buku Jero. Nafasi ya 2 ni Click Master ngoma inaitwa Sherehe. Na ya kwanza kwa wiki iliyopita ni ngoma ya mtu mzima Mbosso Khan ngoma inaitwa DJ. Okay, na sasa hivi namuinua hapa mtu mzima DJ Fize aende kutusikilizisha nafasi ya 20 ya 19, 18, 17 na 16 wiki hii. Na hii ni namba 20 wiki hii.
1: Hizi ni ngoma 20 bora zilizopewa kipaumbele ndani ya East Africa Top 20. Na hii ni namba 20.

Ebane nafasi ya 16 wiki hii msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni Dogo Pate niko na Rayvan. Ngoma inaitwa Nampa Yote. Nafasi 20 umesikiliza ngoma ya Harmonize Beautiful. Nafasi ya 19 Click Master. Hauso bana watajua. Nafasi ya 18 Harmonize na Mbosso. Ngoma inaitwa Leo. Nafasi ya 17 Slay na Chino Wana Man Kipemba. Nafasi ya 16 ni hiyo ambayo umetoka kuisikiliza muda si mrefu. Anaitwa Dogo Pate iko na Rayvan Nampa Yote. Msikilizaji, vigezo na masharti vitazingatiwa baadaye. Wakati na kuruhusu uweze kupiga simu hapa, uniambie nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza. Na kuambia mapema kabisa kwamba baadaye nitakuruhusu uweze kupiga simu kwenye 0768150190 uweze kubashiri. Sikiliza show vizuri bana. Sikiliza show vizuri. Nafasi ya tatu, nani? Wimbo unaitwa fulani. Nafasi ya pili, nani? Wimbo unaitwa fulani. Nafasi ya kwanza.

Kwa mwane tunaitua Field 4C aka Andesh Abel Ngeze kutoka Nyabukali pale anatusikiliza. Asante sana. Aye. Pole sana sema Daudi anasema yeye anaumwa lakini anaisikiliza sana Radio Joy FM kutoka pande za kule Pamela. We are together bro. Shuku kutoka Kabeba TZ. Asante sana kwa mwanetu Daz wa Jihad Ninja kama Ninja kwa live kwa hewa. Mpaka ile pale na sign out. Chelsea. Ngoma ya Sentano mapenzi au pesa anaitwa Kitindi kutoka pande za Kasulu. Ametune 90.5 Radio Joy FM. Furukati kutoka pande za Msambala. Muha wa kwanza kufika Morocco John Kidala. Asante sana kwa Jeffrey Emmanuel kutoka pande za Mwanga B. Asante sana kwa mwanetu unaitwa Juma au Shalulile. Shashaman tukubali sana. Astasha kutoka pande za Mwandiga. Ngoma ya Click Master watajua yusike kwenye chat. Dan kutoka pande za Bonen Park. Tuko pamoja sana. Alam Lameki kutoka pande za Buhigwe. Tuko pamoja na Johari kutoka pande za Serengeti. Unaitwa Sadiki Kidisa maarufu kama Baba Lisipa. Unatusikiliza DJ Luwezo kutoka pande za Muhunga. DJ Luwezo. Unatusikiliza Selina kutoka pande za Buhanda. Ananipata vizuri sana. Shanko Kalo Bigiz aka Mr. Fureshi Pai. Disquare of a 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Anaitwa Selina. Asante sana kwa John mjukuu wa Manase. Ton Ja Anderson. Yuko na Thomas Alex kutoka Kibwigwa pale. Wanaitwa Zia DTZ.com. Unapata fresh kabisa na bangoma ya Click Master. Wow, Radio Joy FM natupenda sana na unatukubali kinoma sana. Baba Heri na Fanaka wakajeje. Sauti iko juu sana. Ndani ya East Africa Top 20 ya Radio Joy FM nasema wow. Elifaz Lazaro maarufu kama Lazaro Shop kutoka Kasulu mjini. Wento Stefano P kutoka pande za Nyamori. Asante sana, unahitaji ngoma ya Click Master, ngoma inaitwa Sherehe. Yusike leo kwenye chat anto dogo Yubel kutoka pande za Muhunga. Wanaitwa Ziko Jayara kutoka pande za London. Joy FM la komeye, titu la komeye. Tuko fresh kabisa anto Genegwa kutoka pande za Chagwe pale. Genegwa boy Josias kutoka pande za Bushabani. Mkenyero wa Mkenyero kutoka Mkatanga. Sante sana kwa nani hapa unaitwa Respis Rafael kutoka Kirungu pale. Freva mjini pagumu iwe kwenye chat. Anahitaji sana hiyo ngoma yusike hapo mjingoni. 90.5 Radio Joy FM. Yanaitwa Mkopo Kasafiri kutoka Mnanila pale Manyovu. Asante sana mtoto wa Zakaria. Tuko pamoja pia na Gregor kutoka pande za Rusaba. Asante sana. I say show iko poa sana. Tena ya moto kinoma. Anaitwa Beru kutoka pande gani hivi? Anasema anatokea pande fulani hivi. Za wapi? Za wapi? Oh, hii message yako imeenda wapi mzee wangu? Yeah. Yeah. Kutoka pande za Mkatanga Buhigwe pale. Ametune 90.5 Radio Joy FM. Magambo Shabani wa Kagongo Magazine Zia Family kutoka Sunuka. Inakuwaje Mr. Shanko Kalo Bigiz, mimi niko poa sana. Naitwa Mama Obadia wa Muhunga. Wanaitwa Hakika kutoka Mwasenga. DJ Faizo. Acha we, acha we, acha we. Alichongote boy. Anasema tuko pamoja sana. Yeah. Okay. Yes. Roshni. Tusikiliza fresh kabisa. Mwamba anasema ataki kabisa kukambali kabisa na Radio Joy FM. Playlist za leo za moto sana. Anaitwa Ngote. Akupe nini DJ Faizo? Unataka nini mzee wangu? Roshni kutoka pande za Kigoma tusikiliza. Ed Boy kutoka Mwayaya. Arnold Boy kutoka Buyaga. Frankie J Bilantanyi maarufu kama Dangote. Asante na story Ruhuaga wa pande za Nyamnyusi. Lakini pia asante sana Kurwa. Asante sana King J wa Nyankala Kasulu. Rebarats D Kasase patikana Kibuye pale. Asante sana kwa mwanetu na

0: anaitwa Managua Boys kutoka Arusha, unasikiliza Joy FM. Asante sana kwako mtu mzima anaitwa Jacob kutoka Sunuka Jelepa. Asante sana Alex Morris Chaga. Tuko pamoja na Boniface Andrew anatusikiliza. Feb Kalivuba kutoka Mkatanga Manyovu. Abuse Agile almaarufu kama Don Boy kutoka pande za Kitema. Wao naitwa Saidi, unasema tuko pamoja sana. Bernard kutoka Bukuba. Jabiri JR kutoka Buyaga. Asante sana kwa mwanetu unaitwa Sadoki Mapinduzi Bakwie. Unatusikiliza fresh kabisa. Inakuwaje Shanko Kalo Bigize bwana, mimi niko poa poa poa poa sana. Sana. Yanaitwa God kutoka pande za Kizenga. Anatafuta marafiki wapya kabisa. Unaweza kumcheck kwenye 0791998675. 0791998675. Unaweza kumcheck hapo. Anahitaji marafiki wapya. Sadok Mapinduzi Bakui, asante sana. Nyalulanga tuko pamoja sana. Shanko inakuaje? Samson jezi namba 5 uwanjani. Anaitwa Idi kutoka Nyamori. Nkala Mkunkuba pale kutoka pande za Milinzi, asante sana. Tuko pamoja na Kura Yusufu Nyanduya. Asante sana Mr. Content Creator Poyongo. Sana muha wa kwanza kusikia Radio Joy FM. Shanko vipi? Anijita Hashim kutoka pande za Mkongolo. Fedi Ntayega pande za Kishanga. Asante Michael ukiwa pande za Mlole Mpanzo wa Muzi. Asante sana Gerard Sadok kutoka Mishamo. Tuko pamoja na Nduna wa Nduna. Asante sana kwako mtu mzima unaitwa Musa the Boy aka Harmonize Ubanga. Pande za Buhigu, asante sana Kiliti Jayara kutoka pande za Kandaga. Mama Obadia mke wa Mubali Mubali Ngoswe Jayara kutoka Buyaga. Balozi Msarabu Creofasi John. Tuko pamoja sana Dogo Luzo Fighter, respect kwa DJ Faizo. Huyu anasema tatu kutoka pande za Kibirizi. Tuko pamoja sana. Asante sana kwa Nkila Mkunkuba kutoka pande za Milinzi. Asante pia kwa Annette. Oh yeah. Dakika ni 48 msikilizaji. 12 dakika zimesalia kufika majira ya saa 9 alasiri. Tuko live kutoka Makora Busy Studio za Radio Joy FM. Ladies and gentlemen, mimi ni Shanko Kalo Bigiz na tunaendelea kuzi countdown namba kali 20 ndani ya East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Tunaenda zetu kwa DJ Faizo na hii ni namba 15 wiki hii. Enjoy.
1: East Africa Top 20.
2: Na hii ni namba 15.

0: Moja kati ya ngoma ambazo 2026 zimefanya vizuri ni pamoja na ngoma ya mtu mzima Bien ambaye amemshirikisha mtu mzima Ali Kiba. Ngoma inaitwa Finali kwenye nafasi ya 11 wiki hii. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, bado tunaendelea kuzihesabu ngoma kali zote 20 ndani ya East Africa Top 20 ya Radio Joy FM tarehe 15 mwezi Agosti mwaka ni 2026. Mimi natoka Shanko Kalo Bikis aka Mr. Fureshi Pide Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Nafasi ya 15 Harmonize ngoma inaitwa Wewe. Nafasi ya 12 nafasi ya 14 ukasikiliza ngoma Mario ngoma inaitwa Mombasa. Nafasi ya 13 Darasa na Harmonize ngoma inaitwa Love Design. Nafasi ya 12 Diamond Platnumz na Jux ngoma inaitwa Joy. Nafasi ya 11 ngoma ya Biena Alikiba ngoma inaitwa Final. Tumesalia na nafasi 10 za juu msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Okay, kwenye 0768150190 Sedekia Steven kutoka Buyago, asante sana Zabron kutoka Airuju. Faizo katisha sana Almasi Abdi wa Rugongo B pale Kabeba. Vibe ni kali sana, anaitwa Stefania Igedilia maarufu kwa kama jina la anajiita Mwafrika kutoka Mnyegera pale. Lakini pia asante sana kwa mwana wetu anaitwa Noel kutoka pande za Buyigwe, ngoma ya Mario Pombe izidi kufanya vizuri. Wetu Bab G kutoka pande za Labiro Buhigwe, anaitwa Kiliti JR kutoka Kandaga, tuko pamoja sana. Asante Ngote Boy. Okay. Anasema ujumbe wake bana ni kwa DJ Faizo kwa wiki ijayo, akipenda kwenye playlist za wasanii wa nyumbani anaomba akumbuke ngoma ya Kizagi, ngoma inaitwa Bena. Au si Juksi Kipepeo Ibambe nafasi za juu zaidi anaitwa Franky Bilantanye. Asante pia kwa unaitwa nani hapa? Unaitwa Nkila Nkunkumba kutoka Milinzi pale, anasema tuko pamoja sana. DJ Faizo ngoma ambazo anazibaruza leo unaua sana kwa 100%. Mkopo Kasafiri kutoka Mnanila kule Manyovu, huyu anasema Radio Joy FM mbona hata kazi imemshinda hivi kufanya kwa ajili ya ngoma kali. Anaitwa Feb Kaluvuba Musagara kule Manyovu ndipo ambapo anatokea. Mambo vipi Master Shanko? Mimi niko poa sana. Kwenye East Africa Show Radio Joy FM, huyo anaitwa mwanangu wa nguvu kabisa, anaitwa Jose wa Buronge. Alikuwa anahitaji kusikiliza ngoma ya Silver the Peace kilevi changu. Anaitwa Jose wa Buronge aka mtoto mama Lea. Managua Boaz kutoka Arusha, asante sana Dazo Jadi, tuko pamoja sana. Kutokea Kikungu pale, yuko ndani ya South Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Anaitwa Shingo Boy. Anapatikana hivyo pia TikTok kwa jina la Shingo Boy. Nduna wa Nduna yuko pale Matiazo Kibila, tuko pamoja sana. Unaitwa Alkade kutoka pande za Burundi. Lakini pia asante sana Musa the Boy aka the Super Nyota 2026. Anaitwa Daniel. Daniel tuko pamoja sana. Tuko pamoja sana. Jukis. Alitaji ngoma ya Jukis, ngoma inaitwa Kipepeo. Usike leo kwenye chati. Samu wa Kigoma DJ pige ngoma ya Mario. Na Asle anaitwa Hakika, anasema DJ Faiz ametisha. King J wa Nyankala Kasulu, anaitwa Jessica kutoka Katubuka, tuko pamoja mpaka tamati. Abu Bakari kutoka Masanga, asante sana kwa mwanetu, unaitwa Mtanzania wa kwanza kwenda Marekani kwa boti. Abiuk Ajak Asobana, sema tuko pamoja mpaka the end. Asante sana Muha wa kwanza kuvaa viatu, unaitwa John AK Kidege. Unaitwa Nchabironda kutoka pande za Buyaga, tuko pamoja sana. Na Siwema Daudi, Kylian Mbappe kutoka Mahembe, asante sana, salamu imfikie Simon. Zia Family kutoka Sunuka, asante sana. Unaitwa Omin Love kutoka Mayange. Mombasa Mario, endelee kufanya vizuri zaidi kwa wiki ijayo. Anaitwa Andesh, Abel Ngeze kutoka pande za Nyabukali Kigadye. Wanatusikiliza, wanaitwa Lucia kutoka Kiganza. Asante sana Ziaha DTZ dida.tz.com. Anaomba ngoma ya Click Master Shere. Asante sana Georgina kutoka pande za Kasulu. Thomas Naton Jia, tusikilize sana. Shanko anaitwa Stanley Sunday Anton, pata fresh kabisa. Wanaitwa Filmon, unatafuta pia marafiki. Asante Agano Elton kutoka pande za Zezi. Ndeko B.O.B. kutoka Ilagala, asante sana. Kwa Fulazi kutoka pande za Gungu, tuko pamoja pia na Mbo, na nani hapa anahitaji kusikiliza ngoma ya Mboso. Okay, bana huyu anaitwa Ulimwengu pande za Muhunga, Kasulu, Muha wa kwanza kucheka bila kufunua mdomo. Okay, Alphonse Tiz pamoja sana. Shanko Johnson Joseph, anaitwa Johnson Obedi wa kule Kigondo Kasulu. Sadi Itembe Kagera Ujiji, asante. Kura Yusufu Nyanduyo ntusikiliza, lakini pia asante sana. Kashato kutoka Mkatanga Manyofu anasema tuko pamoja sana. Yeye anaitwa Jane kutoka Mwasenga, anahitaji kusikiliza ngoma ya Mboso. Shike nafasi za juu zaidi. Oh, Kakashan kometisha sana, anaitwa Engineer Onisiforo. Unatusikiliza Saidi kutoka Sunuka. Asante sana Dogo Fule kutoka Eruju. Manyayo kutoka pande za Bushabani. Kakashan kwa inakuwaji, mimi niko poa sana, anaitwa Bisho kwanza, handsome boy kutoka Mwandiga. Asante Sado Kimapundu, Mapinduzi Bakwi. Mama Juju yupo live kabisa. Na show imebamba kinoma noma sana. Faizo naomba ngoma ya Wasiwasi, anaitwa Latifa, ngoma ya Yami hiyo. Takuwa unyama sana ikihusika leo kwenye chart za East Africa top 20. Okay. Ebane huyo anasikiliza show, anaitwa nani hapo? Anaitwa Bihudi Mpipi wa Kwaga, mke wa Pita kutoka Bubango. Lakini pia asante sana kwa Ngao Boy, namba ngoma ya Mboso DJ Usike, namba ngoma ya Jasho, anaitwa nani hapa? Yeye anaitwa nani huyu mwanangu wa nguvu kabisa? Miss Jackie imeenda wapi? Oh yeah, anaitwa Sheribe kutoka pande za Burundi Gitega. Mtoto wa Bigiri. Queen Cafe kutoka Mlole pale. Ongeleni sana Radio Joy FM. Tunawapata pia online kutoka Arusha. Online pia unaweza kutusikiliza kupitia www.radiojfm.co.tz. Managua Boss aka Man B, asante sana. Thank for your time kwa kutusikiliza kutokea A Town Arusha, A City. Okay, ebane huyo hapa anasema anaitwa Hosea Chocho. Tusikiliza. Lakini pia asante sana Buhiri wa Buhiri kutoka Muhanga pale. Okay, Muha wa kwanza kuona jua anatusikiliza pia, naomba ngoma ya Mario Watu. Wewe okay, wanaitwa Ziaha D mwana wa Adil. Tusikiliza Paul Cobas kiwa Kasumu pale. Chapati maharage akiwa pande za Mganza Kigali. Kiange pale. Haina noma. Okay, asante sana. Anatuambia Joy FM hamna mpinzani. Huyu anaitwa Meja Kunta kutoka Bitale. Yeah, Rusia. Tupata fresh kabisa, lakini pia asante sana kwa Magambo Shabani. Yeah, kwa muda huu msikilizaji acha tupei bila hapa. Alafu nikirudi moja kwa moja kwenye nafasi ya 10 mpaka nafasi ya 6, na hii ni Radio Joy FM.
1: Bana mambo vipi? Mimi naitwa Gigi Money, Gigi Maela, Mama Myra.
2: Okay.
3: Yo, they call me Goldie Boy, but man.
2: This is Dr. Rebecca from Canada.
3: Yo, right here, partner.
4: Yo, in the coordinator, Babylon, busy, Mr. Blue.
5: Yo, what's up, Barnaba Blue Classic? Come on, speaker. Tell your friends, tell your best friend.
6: Hey, yo, me to Christian Bell Obama, CBO, king of the best melodies.
7: Yo, yo, it's your boy, B-A-N-D-O, Bando MC, all the way from Shytown.
8: You are listening to Radio Joy.
2: They're listening to Radio Joy 90.5.
6: Nasikiliza Radio Joy, 90.5 FM. Usikose, ni moto fire.
9: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali, na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
10: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza, na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili, kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga, na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769779996, 0769779996.

0: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Hii East Africa Top 20.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Give it up for...

0: Watu wewe. Watu wowo. Ebani hatari sana. Ni ngoma ya mtu mzima Mario yuko na D Voice ngoma inaitwa Watu kwenye nafasi ya sita wiki hii. Nafasi ya kumi ni Mbosso ngoma inaitwa Uzalima. Nafasi ya tisa Billnass na Nandi. Hello. Nafasi ya nane Alikiba na Mbosso Buju. Nafasi ya saba Mbosso Kamata. Alafu nafasi ya sita Mario na D Voice Watu. Tumesalia na nafasi tano za juu. Nafasi ya tano, ya nne, ya tatu, ya pili na ya kwanza. Kwenye nafasi ya tatu, ya pili na ya kwanza, nitakuomba uweze kupiga simu baadaye baadaye kwenye 0768150190. Itakuwa unyama sana, au si? Sasa hivi tuanze tu kwenye nafasi ya tano na ya nne wiki hii.
1: Namba tano.

0: namba 4.
1: Anaitwa Click Master kwenye nafasi ya 4 sherehe. Au sio bana? Oh! Tunaendelea kuzisabu ngoma kali 20. Hii ni East Africa Top 20 ya Radio Joy FM. Sherehe. Atari. Juksi na Mboso kipepeo kwenye nafasi ya 5 umesikiliza. Sasa nataka baadaye uniambie nafasi ya 3, ya 2 na ya kwanza. Vigezo na masharti kuzingatia. Wakati unapiga simu, msikilizaji usitaje kwanza jina lako. Unatuambia nafasi ya 3, ngoma ni ya fulani.

0: Siku moja sasa wajukuu zangu, mzee mmoja mwenye busara aliwaita na kijiji wote chini ya mti mkubwa wa mkuyu. Akasimama na kusema kwa sauti ya utulivu, kama kila mmoja ataendelea kumtuhumu mwenzake, kijiji chetu kitapoteza amani kabisa. Lakini tukishirikiana, tunaweza kulinda mali na maisha yetu. Maneno hayo yaliwagusa watu wengi. Wakaanza kutafakari. Kila mtu akaanza kujifikiria, haya maneno kama ni ya kweli. Mzee huyo sasa akapendekeza jambo moja, umoja wa kijiji katika ulinzi na taarifa ya kila mtu. Hapo sasa kila mtu akapewa jukumu lake, wengine kulinda, wengine kutoa taarifa, na wengine kuangalia zamu za usiku. Usiku hizo wanasema sungusungu. Hiyo jukumu zangu. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, watu wakaanza kushirikiana tena. Wale walokuwa wakihofia majirani zao wakaanza kuzungumza nao. Kijiji kikaanza kurudi kwenye mshikamano kama awali. Usiku mmoja, watu walikuwa kwenye zamu ya ulinzi, wakamuona mtu akijaribu kuiba mifugo. Badala kukimbia peke yao, walitoa taarifa haraka. Wanakijiji wengine wakaja kwa pamoja na wambia. Mwizi akakamatwa bila furugu kubwa. Taratibu akamkamata mwizi wao. Mnaona, wizi mbaya. Siku iliyofuata, mkutano mkubwa uliitishwa. Badala ya hasira, watu walizungumza kwa utulivu. Waligundua kuwa mwizi huyo hakuwa mtu wa kijijini kwao. Bali alitumia mgawanyiko wao kama nafasi ya kufanya uhalifu. Watu wakatambua jambo moja muhimu. Mgawanyiko wao ndio uliompa mwizi nguvu. Tangu siku hiyo sasa, wanakijiji wa Mwanga wakajifunza kuwa umoja uleta ulinzi, ushirikiano uleta usalama, na amani ujengwa na watu wanaoaminiana. Wajukuu zangu, kijiji kikaanza tena kuishi kwa upendo na mshikamano.
1: Bibi,
2: Kumbe
1: walipogawanyika ndipo amani ilipotea. Na walipoungana ndipo amani ikarudi.
0: Ndiyo wajukuu zangu, umoja wa jamii ndiyo nguzo ya amani. Pale watu wanaposhirikiana, hakuna nguvu ya kuwashinda.
1: Nimejifunza kuwa tusijitenge tunapokutana na changamoto.
0: Safi kabisa.
1: Na tuamini kwamba pamoja tunaweza kushinda matatizo.
0: Ewa, hiyo ndiyo hadithi ya leo. Kumbukeni kwamba umoja wa jamii uleta amani, na amani uleta maendeleo. Karibuni tena wajukuu zangu, na msisahau kwamba jamii moja, moyo mmoja, amani.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoi.

0: Lienye gezi na buzuruga kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu hataka niona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Waizmani Stefano Biji Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
7: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Naam, ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kipindi ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Rodeo FM, na kama nilivyokujuza kwa ni Jumamosi ya Agosti 15, 2026. Hivyo nikukaribishe upate kuyasikia yale matukio tuliyoyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa kifupi tu tuliokuandalia siku ya leo ni pamoja na ubunifu wa kugeuza taka kuwa fursa umeanza kuzaa matunda katika kata ya Katubuka, manispaa ya Kigoma Ujiji. Na uwepo wa taasisi na mashirika binafsi NGOs mkoani Kigoma unatajwa kuongeza utoaji wa huduma za kijamii. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, jina langu ni Orida Sayoni, karibu uwe nami mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mtuanze sasa Kigoma Wiki hii na tunaanza kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Ubunifu wa kugeuza taka kuwa fursa umeanza kuzaa matunda katika kata ya Katubuka Manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma baada ya vijana na wanawake kuungana na kuanzisha kikundi kinachotengeneza sabuni kwa kutumia taka za parachichi na chenga za mkaa. Taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Josephine Kiravu.
1: Katika hali ya kawaida baadhi ya vitu vinavyopatikana katika mazingira huonekana havina thamani na hivyo kuchukuliwa kuwa ni taka. Hata hivyo, kwa kikundi cha mama na mafanikio, taka za parachichi na chenga za mkaa zimegeuka kuwa malighafi muhimu.

0: mapya kupitia bidhaa wanazozalisha kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira. Mbali na kutengeneza sabuni, kikundi hicho kinaamini kuwa matumizi ya taka zinazopatikana kwa urahisi yatawasaidia kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika soko.
1: Mafuta ukitengeneza kwa gharama ya mafuta ya mawese na mafuta ya mise mbosa, unajikuta unapata hasara kwa sababu yani faida kidogo. Lakini baada tulivyogundua kuanza kutengenezea kwa kuchanganyia parachichi, yani gharama imeshuka sana. Kwa hiyo manake tuna uwezo kupambana sokoni katika ushindani wa soko.
0: Wanakikundi hao sasa wana matumaini ya kupata wadau watakaowaunga mkono kwa kupatia mitaji, vifaa na fursa za masoko ili waweze kupanua uzalishaji na kufikia hatua kubwa zaidi katika safari yao ya kujikwamua kiuchumi.
2: Sasa hivi tunamshukuru Mungu tunakopesheka kulingana na kupitia hii kazi tulioianzisha hapa.
0: Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kiravu.
3: Sikilizaji, taarifa hiyo kutoka kwake Josephine Kiravu inatupa nafasi ya kuangazia taarifa nyingine. Uwepo wa taasisi na mashirika binafsi NGOs wilayani Kibondo mkoani Kigoma unatajwa kuongeza utoaji wa huduma za kijamii ambazo zingefanyika kupitia mipango ya serikali. Mwandishi wetu Samuel Masunzu alituandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
4: Mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yanatambulika kisheria kwa uwajibikaji wake ambao unakuwa nje ya usimamizi na uendeshaji wa serikali, na hutumia fedha zake hasa zinazotokana na wahisani na kurudisha kwa jamii, na lengo lake kubwa linakuwa sio la kuingiza faida. Uwajibikaji wake unagusa moja kwa moja maisha ya wanajamii, hasa katika elimu, afya, mazingira na uchumi. Kipindi hiki kimezungumza na mkurugenzi wa taasisi ya Jali Maisha Foundation wilayani Kibondo, Bi Salima Mauridi. Hapa naeleza namna ambavyo taasisi inatoa elimu kwa jamii hasa katika utunzaji wa mazingira.
5: Katika swala zima la kuleta maendeleo kupitia utoaji elimu wa namna sahihi ya kutunza mazingira kwa vijana na jamii inayowazunguka.
4: Anasema utoaji wa elimu unaenda sambamba na kutoa mafunzo ya vitendo na vifaa vinavyowezesha utengenezaji wa malighafi.
5: Katika huu mradi ambao ni wa YEKA ambao unafadhiliwa na Action Aid, tayari kuna mashine inaenda kusimikwa mwezi wa 9 katika kijiji cha Tobagondozi itakuwa pale na vijana na wanashiriki moja kwa moja katika utengenezaji wa mkaa mbadala.
4: Naye mkurugenzi wa shirika la kusaidia wahitaji SKWT Bi Catherine Lucas amesema katika kukuza uelewa kwa vijana hasa katika kujitegemea kiuchumi, wanafundisha namna ya kuongeza uzalishaji.
6: Vijana wengi walioko mtaani si kwamba hawana uwezo wa kufanya kitu, ila wanakuwa wametindikiwa tu kidogo maarifa ambayo yanaweza yakawasaidia kutoka pale na kwenda hatua nyingine. Nikimaanisha kwamba aweze kujitegemea hasa kwenye upande wa uchumi. Sasa tunapokutana na kijana tukampa elimu namna ya kukabiliana na changamoto za kisaikolojia, changamoto za kiuchumi, tukampa elimu ya kibiashara, kijasiriamali.
4: Bi Catherine amesema baada ya vijana kuongeza uelewa, unganishwa na uongozi wa serikali kupitia ofisi za maendeleo ya jamii,
6: wanakuwa wameshajifunza masuala ya usuyo fedha, lakini pia wanakuwa wameshajifunza namna bora ya kukabiliana na changamoto. Hivyo hata wanapopata hizo fedha, wakikutana na changamoto yote ile ya kijamii, wana uwezo kukabiliana nayo na wakaweza kurejesha nao pia wakanufaika, tofauti na mwanzo ambapo walikuwa hawajapata elimu. Vijana wengi walikuwa wanachukua hela wanakimbia kwa sababu anakuwa hajui miradi ambayo wamepewa kutekeleza zile pesa ambazo wamepewa.
4: Hivi karibuni katibu tawala alimashule wilaya ya Kibondo Bi Upendo Marango alieleza kuwa uwepo wa mashirika haya ni chachu ya kuongeza utoaji wa elimu katika nyanja mbalimbali.
7: Kama tunakumbuka siku za nyuma, kuna mikoa ambapo watu walikuwa wanapata changamoto na vifo ambavyo vinatokea kwa na uwao na vitu kama hivyo. Na kama mnafahamu hapa Kibondo kuna vitu mbalimbali vinafanyika kuhusiana na kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kuna wadau mbalimbali ambao wameshatoa majiko ya gesi banifu yale.
4: Mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Mstaafu Agrey Magwaza akiongea na mashirika katika kujadili ushirikiano wa kimaendeleo, hasa baada ya mashirika ya wakimbizi kuondoka katika kambi ya wakimbizi, amesema ipo haja ya kudumisha ushirikiano wenye kuleta tija kwa jamii hasa katika kukuza uchumi. Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
3: Namshukuru sana Samuel Masunzo kwa taarifa hiyo. Wakulima katika halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuacha tabia ya kuchoma moto majani wakati wa kuandaa mashamba, badala yake kutumia njia salama zinazozingatia kanuni za kilimo bora. Hagairu ya Gila kutoka Kasulu alituandalia ripoti hii.
8: Juhudi za kudhibiti uchomaji moto wakati wa kuandaa mashamba katika msimu wa kilimo bado hazijaonekana kuzaa matunda, kwani baadhi ya wakulima huamini njia hiyo ni salama zaidi zaidi kwao licha ya wataalamu kuonya kuwa sio salama. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mwalimu Vumilia Simbeye, amesema uchomaji wa

0: Majani siyo njia sahihi ya kuandaa mashamba. Badala yake wakulima wanapaswa kuwashirikisha maafisa kilimo kwa ajili ya kupata ushauri zaidi.
1: Wakulima kuona namna bora ya kuandaa mashamba yao hasa katika kipindi hiki cha kiangazi kuelekea kwenye msimu wa kilimo. Sisi hapa halmashauri tunao wataalamu wa kilimo, naye afisa kilimo, uvuvi pamoja na mifugo ambaye ninaamini kabisa yupo kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wa halmashauri ya Mji wa Kasulu. Hayupo kwa ajili ya kukaa kwenye jengo la halmashauri. Ningependa kuwashauri wakulima wote waweze kuwasiliana na maafisa kilimo ili waweze kuwapa njia bora na namna bora za kuandaa mashamba yao kuliko kukimbilia na kuwasha moto mwisho wa siku wanaleta athari ambazo zinasababisha majanga kwa watu wengine ambao wanazunguka katika maeneo yao.
0: Aidha, Mwalimu Simbeye amesema uchomaji wa majani na mabaki ya mimea unaweza kuathiri rutuba ya udongo, kuharibu mazingira na kuongeza hatari ya moto kusababisha katika maeneo mengine.
1: Swala la uchomaji wa majani au miti kwenye mashamba yao sio jambo ambalo ni zuri kimazingira. Kuna athari kubwa sana ambayo inatokana na kuchoma moto bila kuzingatia kanuni, taratibu na sheria ambazo zimewekwa za kimazingira. Kwa mimi nitoe wito tu kwa wananchi wote ambao wanajishughulisha na shughuli za kilimo na ambao wako busy sasa na maandalizi ya mashamba yao na wale ambao wataendelea kufanya maandalizi ya mashamba yao. Washirikishe idara ya kilimo, mifugo na uvuvi.
0: Baadhi ya wakulima kutoka halmashauri ya Mji wa Kasulu wamesema maafisa kilimo wanapaswa kufanya mikutano ya kuhamasisha umuhimu wa kuzingatia kanuni bora za kilimo hasa katika msimu huu wa maandalizi ya shughuli za kilimo.
2: Naitwa Ima Lucas. Ni jambo ambalo linatakiwa kwanza tuliache kama wakulima, ilo swala la kuchoma majani kipindi cha kuandaa shamba. Napenda kuchoma majani kwa ajili ya kuokoa muda wa matumizi ya shambani ambavyo ndio kitu ambacho sio sahihi. Maafisa kilimo wana wajibu wa kupita kila kata, kila kijiji, kila mtaa, kuwasaidia wakulima wapate njia sahihi kutokutumia ile njia ambayo wanayotumia wao ya kuchoma majani ambayo itasababisha mazao yao kupungua.
3: Kwa majina naitwa Stefano Zabron, natokea Kasulu. Maafisa kilimo inatakiwa wanahakisha wanapita kila kijiji, wanatoa ushauri kuhusu masuala ya maandalizi. Hapa sasa hivi huu mwezi wa 8 tunaelekea mwezi wa 9, wakulima watakuwa busy wanaandaa mashamba.
0: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
4: Na jamii wilayani Kasulu mkoani Kigoma imetakiwa kuendelea kupima afya zao mara kwa mara ili kujikinga na madhara mbalimbali ya kiafya ikiwemo magonjwa ya ini na presha ambayo yamekuwa yakitajwa kuongezeka miongoni mwa wananchi. Mwanahabari wetu Michael Mpunije na taarifa hii kwa undani.
5: Mwitikio wa wananchi katika kupima afya zao kwa hiari bado unaendelea kuwa mdogo, hali inayofanya jitihada za kutoa elimu na uhamasishaji kuendelea ili jamii itambue umuhimu wa kupima afya na kupata matibabu kwa wakati. Muuguzi mfawidhi wa hospitali ya Mji Kasulu Mlimani, Dr. Editha Yohana, amesisitiza umuhimu wa jamii kupima afya mara kwa mara ikiwemo uchunguzi wa magonjwa ya ini.
6: Tunatamani sana mtu anavyojisikia vibaya aje kupima afya ili atibiwe kile ambacho anaamini ni sahihi ndicho anacho umwa. Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo haushindwi kuja kucheki, labda magonjwa ya ini, kwa sababu ugonjwa wa ini umeenea sana kwa Kasulu, upo sana. Tunatamani sana watu wapime, wachome chanjo, wawe salama. Lakini pia unapopata changamoto yoyote usiende duka la dawa bila kumuona daktari akakupima, akakupa ushauri, lakini pia ujue unaenda kununua dawa ambayo ni sahihi kwa ajili ya kukutibu wewe.
5: Kwa upande wake, Daktari Jafari Makombe kutoka hospitali ya Mji Kasulu Mlimani amesema baadhi ya magonjwa yanaweza kuendelea bila mtu kuonyesha dalili za wazi, huku akitoa mfano wa ugonjwa wa presha ambao unaweza kusababisha madhara makubwa kiafya endapo hautagundulika na kudhibitiwa mapema.
7: Ni ugonjwa ambao unaweza ukamsababishia mtu akapata kifo cha ghafla. Ndio ile watu wanasema kwamba fulani jana alikuwa tu mzima, sasa hivi tu alikuwa ametoka hapa, alitoka kuzurura lakini amekufa, kwa sababu presha yenyewe inapanda muda wote na inakuumiza kadri siku zinavyozidi kwenda. Na athari zake kukusababishia kifo, ndio maana hata yenyewe inapewa jina la silent killer. Kwa ukisikia silent killer disease, moja wapo ni pressure. Kwamba mtu unakuwa tu uko vizuri, haumwi kichwa, haumwi nini, lakini inaweza ikakuua. Lakini inaharibu moyo. Nasikia watu wanasema moyo umetanuka, baadaye anaanza kupata shida ya moyo. Moyo unafeli kwa sababu ya pressure. Sehemu nyingi za mwili zinaweza kuharibika endapo mtu atakuwa na shida ya pressure na asif. ifuate maelekezo ya kitaalamu.
5: Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa ni muhimu elimu kuhusu kupima afya kuendelea kutolewa ili kuongeza uelewa na kuhamasisha wananchi kujenga utamaduni wa kupima afya zao mara kwa mara.
8: Kwa majina naitwa Mole ni Josa Mtungu. Ni jambo la msingi. Hata kama haujaugua, ni lazima angalau uhakikishe afya yako inakuwa ni bora zaidi. Kuna magonjwa mengine yanakuja ni kimya kimya ambayo huwezi kusikia kwamba una magonjwa. Lakini ukienda kupimwa inakuwa ni ya ufadhali. Unapata angalau bora wa afya yako.
9: Kwa jina naitwa Martin Rexon. Wengi wanaokopa pima afya zao. Kwa maana naangalia kwamba sasa nienda kupimwa. Uwezo ndio nao ni mdogo. Bora tu nijikalia tu hivyo hivyo. Ila zaidi ambayo nilikuwa na shauri, bora hata hawa madaktari ngiko kidogo wanaingia hata vijijini, wanatoa hata semina kidogo vijijini, ngekuwa wanapata uelewa huu wa kwenda kupima. Unajua pilika ni nyingi za binadamu. Bora hata mjini kidogo nafuu, mahuduma ni mengi zaidi. Vijijini wengi huwa wanashindwa namna ya kujikizi kwamba niende nikapimwe. Hata kama amejisikia anaendelea nayo tu hivyo hivyo tu, anaamka tu anaenda shamba.
5: My company je, Radio Joy Kasulu.
4: Na tumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma wiki hiki na chokuletea matukio yaliyojili mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Rodeo FM Kigoma Tanzania, kituo cha bora cha matangazo. Ni wasawa mapumziko mafupi, punde nitarejea kwako kuendelea na kipindi hiki. Na moja taarifa utakayosikia ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma amewataka vijana kuhakikisha Tanzania inakuwa bora zaidi kila siku.
10: Je, unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
11: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
10: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Tumerejea tena msikilizaji, na tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma wiki hii. Imelezwa kuwa kuwafundisha watoto wadogo kuelewa na kutambua misingi ya usawa wa kijinsia tangu wakiwa na umri mdogo ni miongoni mwa njia bora za kujenga kizazi kinachozingatia haki, usawa na uwajibikaji katika jamii. Taarifa hii iliandaliwa na Timothy Leonard na anatujuza.
12: Akizungumza na Radio Joy FM, afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji Majira Jabiri amesema jamii ina wajibu wa kuwafundisha watoto umuhimu wa kutambua na kudai haki zao, ikiwemo haki ya kupata elimu.
13: Mtoto wa kike na mtoto wa kiume wote wana haki sawa, wana usawa wote. Mtoto wa kiume naye anatakiwa ajue kama kupika. Sio mtoto wa kike tu, wa kiume atakuwa kwa nani kupika? Kwa sababu mtoto wa kiume naye anapoanza kwenda kujitegemea, sio kama atakuwa anaanza kwenda kuwa tuna na mke moja kwa moja. Kwanza anaweza kukaa peke yake, lazima ajue kupika na pikaje, anafanyaje na nini. Na katika elimu, mtoto wa kike na kiume wote wanatakiwa wawe na haki sawa. Lazima wazazi wawafundishe kuwa wote wana nani na haki sawa kupata nafasi ya elimu. Huyu anaweza akawa mtaalamu ni daktari, na huyu mwanamke naye anaweza kuwa daktari. Kama huyu anaweza kuwa engineer, na huyu anaweza kuwa engineer. Kama ukishawapa tu nafasi sawa.
12: Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii na Chilango Poromoka amesema malezi anayopata mtoto akiwa katika umri mdogo yana mchango mkubwa katika tabia na mwenendo wake anapokuwa mtu mzima. Amesisitiza wazazi kuwa makini katika malezi na kuhakikisha wanapanda mbegu bora kwa watoto wao kwa ajili ya kuwa na kizazi chenye maadili mema.
14: Utakachokifanya ndicho atakacho imitate, atakachorudia kukifanya. Kwa kama ataona pale mnapendana, mna umoja bila kujali jinsia, atatafsiri hile ndiyo maisha yanavyopaswa kuwa. Kwa nini tuwafundishe hawa watoto? Kwa sababu huo ni kipindi ambacho watashika vitu na kutafsiri hivi ndivyo inavyopaswa kuwa. Kwa sababu ameona kuna umoja, kuna upendo, atatafsiri hakuna changamoto ya mwanamke na mwanaume kushirikiana. Kwa sababu kutoka miaka hii mitano, hii sita mpaka nane, hichi ndio kipindi tena muhimu cha huyu mtoto sasa kuwa exposed shule.
12: Naye mkuu wa dawati la jinsia na watoto wilaya ya Kigoma, Jacqueline Shayo, amesema anasema kuwepo kwa usawa katika jamii ni muhimu katika kupunguza vitendo vya ukatili dhidi ya watoto.
15: Kutokuweka sawa hii zana ya usawa kijinsia kwa watoto kunaongeza ukatili na kuleta ubaguzi, kwa sababu tunaona umuhimu wa usawa, kufundisha watoto mambo ya usawa huwajengea heshima. Mtoto wa kiume akiwa na usawa, amefundishwa toka mwanzo na wazazi wake, kunakuwa na heshima kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Kunapunguza ubaguzi. Yaani wazazi wanapokuwa na usawa katika jinsi zote mbili za mtoto wa kiume na wa kike, mtoto wa kike atasoma, mtoto wa kiume atasoma. Kuna baadhi ya wazazi wanakuwa wametelekeza watoto wa kike, hawapeleki mashuleni kusoma. Unakuta ni mtoto wa kiume tu peke yake anasoma. Tayari ni sehemu ambapo ya ubaguzi ambao unakuwa umetokea.
12: Kwa upande wao, Gwali Adam Sadiki na Siri Rajab, wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, wamesema kuwalea watoto katika misingi ya usawa kunawasaidia kujenga uwezo wa kuwa viongozi bora na wenye maadili mema hapo baadaye.
16: Mtoto akijua haki tangu akiwa mdogo, anajifunza kuheshimu wengine, kutambua haki na wajibu wake. Hicho ni kitu muhimu sana kwa mtoto na kukua katika makuzi yake bila kuwa na ubaguzi wa aina yoyote. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kumshirikisha mtoto kwenye vitu kama hivi ambavyo ni vya msingi sana kwenye maisha yake katika makuzi yake.
17: Usawa ni kutambua kwamba kila mtu ana thamani na haki yake. Usawa hujenga heshima kwa wengine. Mtoto akifundishwa kwamba hiki kitu kinatakiwa kiwe hivi, wewe unatakiwa uishi vipi, itajenga heshima kwa watu wengine. Kujenga kujiamini. Mtoto atakuwa na jiamini kabisa, huo ni muhimu mkubwa. Mtoto atakuwa anashirikiana na watoto wengine. Mtoto akijua kabisa usawa itamjengea upendo na amani katika familia vizuri kabisa bila shida yoyote.
12: Timotheo Leonard, Radio Joy FM.
4: Namshukuru sana Timotheo Leonard kwa undani wa taarifa hii. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashid Chuachua amewataka vijana kuhakikisha Tanzania inakuwa bora zaidi kila siku kwa manufaa ya kizazi kijacho, kwa kulinda amani na kuishi ndani ya misingi walioikuta. Kwa mara nyingine tena, mwanahabari wetu Josephine Kiravo anatupa undani wa taarifa hii iliyoandaliwa ndani ya wiki hii.
18: Dr. Chuachua amesema hayo hivi karibuni wakati akizungumza na vijana kutoka vyuo mbalimbali mkoani Kigoma, ambapo amesema ndoto za vijana wengi zinaweza kufikiwa ikiwa tu amani waliozaliwa wakaikuta itaendelea kudumu na wao wenyewe kuwa sehemu ya wajibu wa kudumisha na kulinda amani iliyopo.
19: Ndoto yako ya kumaliza mafunzo ya udaktari ukapata kazi ndani ya nchi au nje ya nchi, ndani ya mifumo ya serikali kwa maana ya utumishi wa umma ama nje ya utumishi wa serikali, inaweza tu kutimia kwa sababu waliowakabidhi nchi hii tangu mmezaliwa wameweza kuifanya iwe na utulivu na amani iliyopitiliza. Ndio maana ndoto yako inaweza kutimia. Sasa wajibu wako wa kwanza ni kuhakikisha Tanzania inakuwa bora zaidi kila siku na tulivu zaidi kama maji ya mtungini, ili na wewe siku zako za kuishi hapa duniani zikikamilika wakabidhi utakaoacha.
18: Na hapa baadhi ya vijana licha ya kuahidi kulinda amani iliyopo, lakini wameiomba serikali kuona haja ya kutafuta njia mbadala ya kuwawezesha wanapohitimu vyuoni na kuondoa wimbi la vijana wengi wasomi mtaani.
20: Serikali itoe mikopo kwa vijana ili wanapokuwa wamehitimu kule vyuoni wakija huku mtaani ili waweze kufungua biashara na kujiendeleza.
21: Najua maarifa ni kitu tunasema ujuzi au uelewa kwenye kitu ambacho unakuwa unakifanyia kazi. Kwa hiyo tuseme kwenye swala la uchumi, kama kijana hana uelewa juu ya uchumi au hana maarifa au ujuzi, automatically hata ile hela ambayo utampatia atashindwa kuiweka kwenye mission kwa ajili ya kwenda kutimiza vision ambayo anataka kuifanya kwenye uchumi.
22: Ili serikali ingeweza kuweka nguvu kwa vijana, kuhakikisha kwamba vijana wanasisitizwa na kuhimizwa na kupewa nguvu ambayo itawasaidia wao katika shughuli zao za uzalishaji kama pamoja na kilimo na shughuli nyinginezo za kibiashara.
18: Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 ni mpango wa maono unaolenga kuifanya Tanzania kuwa nchi yenye uchumi shindani na jumuishi. Kwa vijana, dira hii inasisitiza upatikanaji wa ajira zenye staha, uwekezaji katika elimu na ujuzi na uwezeshaji kupitia mitaji ili kuandaa kwa nguzo kuu kiuchumi na kijamii. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravu.
4: Changamoto ya mazao ya uvuvi kiwemo dagaa na samaki kuharibika na kusababisha hasara kwa wachakataji na wauzaji kwa kukosa namna bora ya kukausha na kuhifadhi mazao hayo imepatiwa ufumbuzi baada ya serikali kwa kushirikiana na wadau kusaidia mahema maalumu ya kukaushia dagaa. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel alituandalia taarifa hii.
1: Teknolojia hiyo ya mahema maalumu ya kukausha dagaa inalenga kuondoa njia za kizamani za kuanika dagaa kwenye mchanga.

0: kwa kuwapatia majengo ya mkono kwa mkono One Stop Center kwa ajili ya wahanga wa vitendo vya ukatili. Taarifa zaidi kutoka Kibondo inaletwa kwako na mwanahabari wetu Dr. Jeffsfat.
1: Shukrani hizo zimetolewa na afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo, Bi Sofia Ugamagobe, ambapo amesema uwepo wa kituo hicho cha mkono kwa mkono katika wilaya ya Kibondo kitaendelea kuwasaidia wahanga wa vitendo vya ukatili kuondokana na changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma hiyo kwa wataalamu husika.
2: Hatukuwa na One Stop Center, lakini kupitia shirika la Save the Children walitusupport tukapata One Stop Center ambayo iko pale hospitali. Na kuanzia One Stop Center imejengwa mpaka sasa imetoa huduma kwa takriban manusura 1,323. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho wamekiacha kwenye halmashauri hii, kwa sababu ni kitu kitaendelea kuwepo na kitaendelea kufanya kazi na kitaendelea kutoa huduma kwa manusura.
1: Katika hatua nyingine, Bwana Shakuru Sadiki ambaye pia ni afisa ustawi wa jamii amesema uwepo wa kituo hicho cha mkono kwa mkono kinatoa huduma zote ambazo mhanga anazihitaji ili kuepusha usumbufu na ucheleweshwaji wa kupata huduma hiyo stahiki pale mhanga anapokuwa amefanyiwa vitendo vya ukatili.
3: Kituo hiki kimekuwa msaada mkubwa kwa jamii ya watu wa Kibondo, sio Kibondo tu, kwa Kigoma kwa ujumla, kwa maana kituo hiki kinahudumia watu wa Kibondo, Kigoma na watu ambao ni watu wa nje ya Kigoma, kwa maana ya kwamba kuna wageni wengine wanakuja. Kituo hiki kina vyumba kadha wa kadha. Tuna chumba kwa ajili ya polisi ili mhanga anapata PF3 hapa hapa kwa ajili ya kuepusha sasa asizunguke sana manusura. Pia tuna chumba cha daktari ambapo daktari anakuwa hapa kwa ajili ya kumhudumia manusura ili asiende kuzunguka sehemu nyingine. Yaani kwa maana huduma zote mhanga anazipata humu humu bila kutoka.
1: Uwepo wa kituo hiki cha huduma

Kigoma Ujiji. Uwepo wa taasisi na mashirika binafsi NGOs mkoani Kigoma unatajwa kuongeza utoaji wa huduma za kijamii, na mkuu wa wilaya ya Kigoma amewataka vijana kuhakikisha Tanzania inakuwa bora zaidi kila siku. Shukrani zimwendee mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kukusahau msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayoni, uwe na Jumamosi njema.

Kigoma inasikiliza 96.5 FM. Hii ni Radio

Uhali gani ndugu msikilizaji? Nitumaini langu kuwa hali yako ni nzuri na kuwa huna neno. Karibu kwa robo saa nyingine ya kipindi cha mwito, tuweze kujifunza zaidi na kutambua matarajio ya Mungu kwetu. Jina langu ni Pamela Omodo. Kabla ya kulisikiliza neno la Mungu, hebu naomba tupokee wimbo ufuatao.

Baada ya baraka za wimbo huo, sasa tupokee baraka za mwito na anga ya Avedi. Mafunzo haya yameandaliwa na Mwalimu Harold Williams. Karibu.

Hujambo mpenzi msikilizaji, ni wakati mwingine wa robo saa ya mwito. Ninaamini ya kwamba usalama wa Salmin. Karibu, jina langu ni Angaya Avedi. Tumekuwa tukijifunza kutoka katika kitabu cha Warumi, na hivi leo ningependa tusome kutoka katika Warumi mlango wa kwanza mstari wa 19 na 20. Biblia inasema hivi: kwa kuwa mambo ya Mungu yanayojulikana yamekuwa dhahiri ndani yao, kwa maana Mungu aliwadhihirishia. Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwenguni yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Maneno haya ya mwisho katika kifungu hiki, mpenzi msikilizaji, yanaweza ya kutisha. Manake Biblia inasema ya kwamba hapana mtu atakaye kuwa na udhuru au kisingizio au kisababu kuepuka hukumu. Labda rafiki mpendwa, unasikiliza mwito siku ya leo na umekuwa na sababu nyingi za kutomkubali Kristo kama mwokozi wa maisha yako.

0: habari njema ya wokovu kupitia kwa imani ndani ya Kristo. Tuna jukumu la kukua katika kulisoma na kulitekeleza neno la Mungu hadi tutakapokomaa. Na moja wepo ya njia za kutambua ikiwa tunakomaa kama watu binafsi na kama kanisa ni ikiwa tunachukua muda kulitangaza neno la Mungu kwa wale wasioijua kweli. Rafiki mpendwa, naona wakati wetu umeyoyoma sana, lakini kabla ya kutamatisha kipindi hiki siku ya leo, naomba tuchukue muda kidogo kutafakari kuhusu maisha yetu kama binafsi. Je, tumekuwa tukitafuta visingizio vya kukataa wokovu? Tumekuwa tukionyeshea watu vidole tukisema kwamba fulani au fulani amenifanya nisikubali kuokoka? Au tumeokoka kisha tumekalia habari hizi njema, tumeogopa kuwajulisha watu kuhusu mapenzi na ghadhabu ya Mungu? Ni wakati tumrudie Mungu. Ikiwa hujaokoka, amini nami tunapofanya ombi hili: mkubali Kristo katika maisha yako, kisha tubu dhambi zako kwake, naye atakukubali. Ikiwa umeokoka, naomba pia uamini nami. Tuombe ya kwamba Mungu atatusaidia ili tuweze kumtumikia jinsi anavyotarajia toka kwetu, bila kutafuta visingizio au vijisababu. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakuabudu na kukutukuza kwa sababu hakuna aliye kama wewe. Wewe ndiye muumba mbingu na nchi, haufananishwi milele na milele. Baba, ninanyenyekea mbele zako kwa sababu ya msikilizaji wangu ambaye hivi leo amefanya maamuzi ya kwamba atamkiri Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Baba, ninanyenyekea nikiomba ya kwamba utamsamehe uovu wake na utamkubali miongoni mwa wateule wako. Baba, ninaomba kumtumia Roho wako Mtakatifu akamuongoze, akapate kanisa ambalo linakutukuza na akapate kanisa ambalo linakutumikia, ili Baba neno lako likajulikane kwa kila mtu. Baba, ninyenyekea kwa sababu ya Wakristo ambao wanatafuta kukutumikia. Baba, ninaomba ukawawezeshe, ukawakumbushe kwamba hatuna kisababu chochote cha kukosa kukutumikia, kwa sababu wewe ni Mungu usiyeshindwa. Jina lako litukuke kwa sababu hakuna aliye kama wewe. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeshukuru tukiamini. Amen. Msikilizaji, neno la Mungu limejaa ukweli ambao unafaa kufahamika na watu wote, ili mimi, wewe na yule mwingine tuweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Unapoitambua kweli hii, naomba uitumie kujulisha wengine kwa Kristo, kwani ndiyo njia pekee ya kuepuka ghadhabu ya Mungu. Hiki kimekuwa kipindi cha mwito, naomba nikuage. Hadi wakati ujao, mie ni Angaya Vedi. Umeitwa, je, utaitika?
1: Kama ulivyoelezwa, tunafaa kulisoma neno la Mungu, kisha tuwajulishe na wengine ili nao watambue ukweli unaoweka mtu huru. Usisahau kujiunga nasi wakati ujao ili tuendelee kujifunza pamoja. Kwa heri, mimi ni Pamela Omodo. Umeitwa, je, utaitika?

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
3: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
2: Anaumwa?
3: Ni vihoma tu.
2: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Nitamchumia majani shambani.
4: Hivi sasa ni saa 11 kamili jioni.
5: Kigoma has the best. The best palm oil. The best fish. And the very best radio station. Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
6: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo kuisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
2: Mama Rebecca, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
3: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
2: Anaumwa?
3: Ni vihoma tu.
2: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
3: Nitamchumia majani shambani.
2: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
3: Sio gharama?
2: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
3: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
2: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
3: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
10: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
9: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
10: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
9: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
10: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
9: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
10: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885 0741 0741-877-885 0741-877-885
8: rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
11: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
8: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zito kanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
12: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
8: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Kigoma inasikiliza 90.5 FM.

0: Hujambo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kwamba ni mzima wa afya na unaendelea shughuli zako za kila siku. Nikukaribisha kwenye kipindi cha harakati za vijana, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi majira ikiwa saa 11 kamili mpaka saa 11 na dakika 30. Ni dakika 30 tu msikilizaji ambazo nakukutanisha na vijana mbalimbali ambao wanajihusisha na kazi tofauti tofauti, lengo likiwa ni kujipatia kipato. Na kipindi cha harakati za vijana ni kipindi kinachojikita kuzalisha maudhui yenye kuibua vipaji au mawazo yanaweza kumsaidia kijana kujikomboa kiuchumi, pia kumtangazia fursa mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia ili kujipatia kipato na kuondokana na swala la umasikini. Na siku ya leo nipo na mgeni wangu ambaye anajulikana kwa jina la Masesa Bandoma. Yeye ni mkuu wa kitengo cha tathmini za maendeleo ya vijana toka shirika la Women Promotion Center WPC. Ninayekuendesha kipindi hiki ni mimi Esperance Ramadhani, lakini msimamizi wa matangazo ni Daniel Amandu na fundi mitambo ni Edwin Rukulela. Kupitia 0769150190, msikilizaji unao nafasi ya kutuma ujumbe wako mfupi, lakini pia kitaje jina lako ni nani na unatokea maeneo gani, na kama una swali lako lolote basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia hapo awali. Lakini pia nikukumbushe msikilizaji, kama unatamani kuwa mwanafamilia kipindi hiki cha harakati za vijana, usisite kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu hiyo ambayo nimekutajia ukitaja jina lako, lakini pia unafanya kazi gani na wapi unapopatikana. Na 90.5 Radio Joy FM itakufikia mahali popote pale ulipo. Kama nilivyokujuza kwamba nipo na mgeni wangu Masesa Bandoma, yeye ni mkuu wa kitengo cha tathmini za maendeleo ya vijana toka shirika la WPC. Habari za saizi?
1: Salama ndugu mtangazaji, habari za kazi?
0: Nzuri. Za majukumu?
1: Kwa kweli tunaendelea vizuri.
0: Shirika la WPC lina lengo gani hususan kwa vijana?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Shirika la Women's Promotion Center kwa maana ya WPC ni shirika ambalo linalenga katika kuondoa ukatili wa kijinsia, lakini pia na swala zima la afya ya uzazi. Sasa ukiangalia haya mambo yote unajikuta kwamba pia tunahusika na vijana moja kwa moja, kwa maana kwamba vijana tunahakikisha kwamba wanaishi katika maisha ambayo yanawawezesha kuweza kuona fursa mbalimbali, lakini pia waweze kuwa na hali nzuri ya kimaisha. Na tunaamini wakishakuwa na hali nzuri ya kimaisha, changamoto nyingine kama ukatili wa kijinsia, kwa maana kwamba nafikiri kama unajua vizuri kwamba inapotokea kwa mfano mtoto wa kike au kijana ana hali duni ya kiuchumi, iwe kwa wa kike au wa kiume, inaweza kuleta changamoto za ukatili wa kijinsia. Na tathmini zinaonyesha, mimi utafiti unaonyesha kwamba hiyo pia ni sababu ya ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tunaamini kwamba tukifanya hivyo itakuwa imesaidia zaidi. Lakini kuna hali ya afya ya vijana, ni swala la muhimu sana, hasa afya ya uzazi, na yenyewe inasaidia katika kuleta ustawi wa vijana.
0: Katika mkoa wa Kigoma, shirika hili la WPC lilifika hapa au lilianza mwaka gani?
1: Ile shirika la Women's Promotion Center limeanza mwaka 2002, likaanza kufanya kazi zake, na ni shirika ambalo limesajiliwa kitaifa, kwa maana kwamba linafanya kazi Tanzania bara, na hivyo linafanya si tu Kigoma, linafanya pia katika maeneo mengine ya nchi, japokuwa pia huwa inategemeana na rasilimali pamoja na miradi ambayo tunakuwa nayo.
0: Mpaka sasa natamani kufahamu kwamba katika shirika hili la WPC mna idadi ya vijana wangapi?
1: Vijana ambao tuko nao kwa moja mpaka sasa tunao vijana 2,200. Hao ni wa moja kwa moja ambao tunakutana nao, lakini hawa vijana pia wamekuwa kiwafikia vijana wenzao. Nasema moja kwa moja kwa sababu hawa tunakuwa tunawagusa moja kwa moja katika kuwasaidia, kuwafadhili katika mambo mbalimbali, kuwapa mitaji ya kuanzia, lakini pia wamekuwa wakihusisha, kwa sababu tumehitaji kwamba wanapokuwapo wao vijana wanapotengeneza makundi basi wasaidie vijana wengine katika maeneo yao.
0: Kama kitengo cha tathmini kwa hapa Kigoma, mmefanya utafiti gani mpaka sasa kutambua kwamba hali ya vijana hapa Kigoma, nikimaanisha kwamba mpaka sasa natamani kufahamu kwamba vijana ambao wameajiriwa na wasioajiriwa ni asilimia ngapi?
1: Kimsingi sisi kawaida kabla tujaanza mradi wowote huwa tunakuwa na tathmini kuona hali iliyopo kwa muda huo, na tuone tunaweza kuwasaidiaje kuwafikisha katika hatua nyingine. Sasa moja ya vitu ambavyo tumevitambua kwenye tathmini, tukagundua kwamba vijana wengi hapa Kigoma wanakuwa so wepesi kuweza kuweza kutambua fursa. Ni vijana ambao wanafikiria kuhusiana na kazi ya kuajiriwa zaidi kuliko kazi ya kujiajiri, na ndio kitu ambacho wengi wanakuwa nakaa wanaweza kusubiria, na wamekuwa pia hawaoni kama kuna vitu ambavyo vingeweza kuwasaidia, kwa mfano shughuli za kiuchumi ambazo wangeweza kufanya. Kwa hiyo ukiangalia mara nyingi ilikuwa ni kama 80% hivi vijana walikuwa naamini hivyo. Ndio maana tukajaribu kuangalia sasa program zetu ziweze kuangalia katika kujibu hilo tatizo. Lakini changamoto nyingine ambayo tumeiona ni ile ni kama mtu wamejifungia ndani ya box, yani ni kama hawezi wakafikiria zaidi ya kile ambacho wanakiona katika maeneo yao. Na bahati mbaya sana tulichogundua ni kwamba hata jamii yenyewe na wazazi na wenyewe wanakuwa ni sehemu ya hilo tatizo. Vijana kati ya umri wa 18 mpaka 24, vijana bado wanategemea wazazi kwa kila kitu, anataka muone mzazi. Sasa hiyo ni changamoto, kwa sababu tulicho kinachokiona ni kwamba hiyo mwisho wa siku inaweza kaleta mgogoro. Mahitaji ya vijana ni mengi. Kijana anaenda kwa mzazi, mzazi hana pesa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kunakuwa na mgogoro kati ya mzazi na kijana. Kwa hiyo ndio maana unaona wimbi kubwa la vijana wanajikita kwenye uhalifu lakini na utumiaji madawa kulevya. Na nafikiri hili unaweza kuliona. Tumetembelea hata vijue vya bodaboda kwa mfano. Tunaona yes, kijana inawezekana amepata msaada sehemu fulani, amepata pikipiki. Lakini ile fedha anayoipata anaitumiaje? Je, hali yake ya maadili yake yakoje? Sasa unakuta kijana anaendesha bodaboda, anavuta kwa mfano bangi, tuchukulie mfano. Unategemea nini? Kwa hiyo lazima utakuta kwamba inakuwa ni chanzo cha changamoto nyingi. Huyu mtu lazima atakuwa hawezi kuheshimu sheria za barabarani. Huyu mtu lazima itakuwa ni rahisi kuweza kupata ajali, kwa sababu kile ni kilevi ambacho kinaenda kuathiri ubongo wake. Kwa hiyo hilo liko ni changamoto kubwa. Kwa hiyo mambo mengi tumeweza kuyabaini mambo ya namna hiyo, lakini tumeona pia kwa vijana wa kike. Ukiangalia kwa Kigoma, hata ukiangalia tafiti utagundua kwamba vijana wengi wana mimba zisizotarajiwa. Wanajifungua watoto pasipo kutarajia. Kwa hiyo unakuta vijana wengi ambao hajaolewa, hajaoa, na inawezekana umri wake bado ni mdogo, wana mtoto wawili, watatu, wanne. Sasa maana yake nini? Maana yake ni kwamba tunaenda kutengeneza taifa la vijana ambao baadaye ndio wazazi. Kumbuka hawa ndio wanakuwa watu wa familia kwanza. Wengi wanakuwa ni watoto wasiolelewa na wazazi wao wote wawili, ambayo kisaikolojia pia ina athari zake. Lakini pia tunatengeneza umaskini, kwamba unakuta sasa huku baba mama familia kipato ni kidogo, watoto nao wanakuja wanaleta tena hilo tatizo na kwa tatizo jingine tena. Lakini unakuta pia kwamba yawezekana hata kipato cha familia kama ni kidogo, mahitaji ya nyumbani pale hayatoshelezi, unakuja unaleta tena mjukuu wa mmoja wawili, kwa hiyo unaongeza mzigo tena kwa familia. Sasa kujikwamua inakuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo ndio maana tukaona tuanze na elimu. Tuwape elimu hawa vijana waweze kuelewa, kwanza wajitambue, waweze kuona fursa, lakini maadili, lakini pia kutunza afya zao. Kwa ufupi naweza nikasema hivyo kwamba ndo mambo ambayo tuliyabaini kwa huu utafiti ambao tulifanya na tulifanya katika manispaa ya Kigoma Ujiji, na tukaweza kutambua mambo yote hayo.
0: Ni fursa zipi ambazo sasa mnazitoa kwa vijana ili waweze kujikwamua kiuchumi?
1: Asante. Na kimsingi sisi tunachokifanya niseme hatutoi fursa moja kwa moja. Fursa moja wapo ambazo tunazitoa kwanza ni ambazo tunawaonesha ni waweze kuona fursa za kibiashara. Tunajaribu kuwaonesha kwamba sio tu wakae wanalalamika, tatizo kwako liwe fursa. Unachokiona pale mtaani, kama kuna tatizo la maji kwa mfano, nenda tafuta maji yalipo, uza maji uweze kupata fedha kutokana na tatizo hilo. Na kwa hivyo tumewafanya waweze kuona fursa. Lakini tumwambia kuna fursa za kilimo maeneo ya pembezoni, unaweza kufanya fursa ya kilimo. Lakini kuna fursa za biashara mtandaoni, vijana wana simu hizi kubwa. Lakini wanazitumiaje? Zaidi ya kumfanya tena, inampeleka tena kwenye hali ya umaskini. Kwa mfano vijana ambao sasa hizi wanafanya biashara mbalimbali tu, naambia wafanye mambo ya digital marketing, wafanye masoko, wafanye masoko yao waweze kuyapata kwenye mtandao. Unaposti bidhaa zako, mtu anataka, ananunua kwa mtandao. Kwa hiyo inaweza kusaidia kuliko kutegemea tu kwamba sasa wewe unategemea tu na biashara zako, unategemea watu wanaokuzunguka katika eneo lile ndio waweze kununua. Kwa hiyo tumeweza kuwaonesha hilo pia, lakini kuwaonesha pia kuna fursa za uongozi. Nafikiri tunaelewa kwamba kwenye uongozi, kwa mfano serikali za mtaa pale, mtu anaweza kagombea kuwa mjumbe, mtu anaweza kagombea kuwa hata mwenyekiti wa mtaa, mtu anaweza kagombea hata. Kwa hiyo uongozi katika ngazi mbalimbali, zinapotokea nafasi kama hizo, waweze kugombea. Tunategemea vijana kwamba wana fikra pevu sasa hivi, wanaona mbali, wangeweza kusaidia kuchangia katika maendeleo ya nchi yetu. Lakini fursa nyingine ambazo tumejaribu kuwaonesha waweze kuziona, lakini ni fursa pia za kuweza kuwaunganisha na watu ambao wamefanikiwa zaidi. Ya, kwa maana kwamba tunajaribu kuangalia kwamba je, katika eneo lako kuna mtu ambaye amefanikiwa zaidi, tunaunganisha. Ukikaa karibu na yule kulingana na kila anachokipenda interest.
0: Mnaunganishaje sawa?
1: Tulifanya kazi moja ya kuweza kukutana na hao watu, wafanyabiashara wakubwa labda, watu ambao wamefanikiwa katika mambo fulani, tunaongea nao. Tunawaambia bana, tunaomba tuka vijana wetu wakija na labda wawili watatu wanahitaji kujifunza kutoka kwako, kwa hiyo tunafanya hiyo, tunaita link. Kwa hiyo tunaunganisha ili kusudi waweze kujifunza. Na hii inasaidia kwa sababu tunaona kama ni sehemu ya mentorship, sehemu ya huyu mtu kama anatamani kufanya jambo fulani, ukamuunganisha na mtu ambaye anafanya jambo hilo, inakuwa ni rahisi yeye kujifunza na kuweza kufika mbali. Lakini pia idadi ya vijana ambao tunakuwa nao, tumekuwa tukiwalinki pia na manispaa moja kwa moja, kunapotokea fursa nyingine basi wanaweza wakawa wanafanya nao kazi moja kwa moja. Kwa mfano kuna vijana ambao sisi tumewapa mafunzo, tunawaita mentors na supervisors, kwa Kiswahili tunaweza kusema wakufunzi na wasimamizi. Manispaa aliomba na tupatie ni hao watu pia tuwe nao, ikitokea fursa nyingine waweze kuzifanya.
0: Sifa za vijana ambao wanatakiwa kuwa katika shirika hili au vikundi vyenu ambavyo mmeanzisha, kijana anatakiwa na sifa gani?
1: Kwanza tunachukua vijana ambao wako na umri wa miaka 18 mpaka 24. Kwa nini tunachukua vijana hao? Kwa sababu tunaamini hawa vijana wanakuwa ni nje ya shule. Hatuchukui vijana walioko ndani ya shule kwa sababu tuna miradi mingine ambayo inafanya kazi ndani ya shule moja kwa moja. Lakini la pili, awe Mtanzania. Lakini pia tumekuwa tukiangalia pia katika swala zima la jinsi. Nikisema jinsi nafikiri naeleweka vizuri. Kwamba ni vijana wa kike na wa kiume, hatubagui. Lakini kwa mfano kuna mradi ambao unajikita katika kuwawezesha vijana kuweza kujitambua, lakini pia na kujikwamua kimaisha na ustawi wao, mradi wa Girl H. Huu mradi wenyewe unachukua 70% kwa wasichana na 30% kwa wavulana. Lakini pia tunachukua vijana wote, awe na ulemavu au awe na akiwa ni mtu mwenye ulemavu, na pia tunawapa kipaumbele sana ili tuweze kuwasaidia. Nafikiri sababu ni ile ile tu kwamba watu wenye ulemavu wanakutana changamoto nyingi zaidi kuliko watu ambao hawana ulemavu. Kwa hiyo hiyo na lenyewe tukiwa tukilifanya zaidi. Kwa hiyo hizo ndo vigezo vikubwa ambavyo tunavitumia katika kuwachukua hao vijana na kuwaweka kwenye program zetu.
0: Vipi kuhusu ngazi ya elimu?
1: Ngazi ya elimu sio hoja. Ngazi ya elimu sio hoja. Sisi tunachukua vijana wote ambaye hajaenda kabisa shule, mwenye elimu inakuwa inamsaidia kwa sababu mafunzo tunayowafundisha sio yale ambayo amejifunza shuleni.
0: Kuna kianzio cha pesa, yani kama vile ada ambacho mmeweka utaratibu labda wa kulipa ada ili mtu aingie katika kundi hili?
1: Hapana. Sisi tupo kwa ajili ya kusaidia vijana. Ukishaweka ada, maana yake ni kwamba wengine utawafungia nje ya kile ambacho unakifanya. Lakini tofauti na hapo, sisi tunachokifanya kama nilivyosema, tunawapa elimu kwa muda miezi 6, na tukiwabadilisha mitazamo na namna ya kufikiri, waweze kufikiria chanya, wasifikirie vitu ambavyo ni hasi, kwamba mimi siwezi na vitu kama hivyo. Na tukishamaliza hapo awamu ya kwanza, tunawapa mitaji mbegu. Tunawaika kwenye vikundi na tunawapa milioni moja moja kila kikundi ili kusudi waweze kuenda sasa. Na tunapowapa hizo fedha, tunaendelea kuwafuatilia. Wanafanya nini? Changamoto gani wanakutana nazo? Na kwa muda wote huo tunakuwa tunawapa mafunzo mbalimbali. Kwa mfano mafunzo ya masoko, mafunzo ya uongozi wa vikundi, mafunzo ya usimamizi wa fedha, pamoja na mafunzo mbalimbali mengine tulikuwa tukiwapa. Lakini kama nilivyosema, tunawapa na mtu wa kuwafuatilia mara kwa mara ambao tunaita wasimamizi au mentors. na hawa na wenyewe wana mafunzo, kwa hiyo kila mara wanaenda. Lakini muda huo huo tena tunawaambia watengeneze katiba ili kusudi waweze kusajiliwa na manispaa, waweze kupata fursa ya kupata ile mikopo ya bila nini, ya bila riba, na bado tunaunganisha na benki. Kwa hiyo sisi kazi tunaifanya sio kuwafanya kuwataka vijana waweze kutoa tena fedha zije kwetu, hapana, bali wenyewe waweze kupambana kuhakikisha kwamba wanajikwamua kimaisha. Na wakati huo huo tumewafundisha namna ya kuweka akiba, saving, kwamba kwa kile kidogo mnachokipata basi mnakuwa mnaweka angalau kiasi fulani. Lakini changamoto ambayo ni kubwa sio kwa vijana tu, na kwa watu wakubwa waweze kutambua kwamba ni wakati gani wanapata faida na ni wakati gani watumie kiasi gani. Shida iliyopo kubwa kwa wafanyabiashara wengi, kwa nini biashara nyingi inaanguka sio tu kwa vijana, kwa watu wengi, ni kwa sababu matumizi ni makubwa kuliko kipato. Sasa hiyo ni changamoto. Kama mtu hawezi kutumia sawasawa na kipato chake au na faida anayoipata, hiyo ni shida. Tunawafundisha kwamba unapotumia usitumie kwenye mtaji, tumia kwenye faida. Lakini matumizi yako pia yawe ni matumizi ya msingi, sio matumizi mtu anazunguka tu huko hujapanga kununua kitu fulani, umeona kitu lete, umeona kitu kingine hapo lete. Hatuwezi kwenda hivyo na tukaweza kufanikiwa. Kwa hiyo tunawapa sisi wenyewe, tunawapa hizo mitaji na tunawasisitiza kwamba haiwezekani unapoanza kwamba uanze na kitu kikubwa sana. Unajua mara ya kwanza tulipoambia vijana kwamba hebu tengenezeni mnataka kufanya biashara gani na nini, na mtengeneze andiko lenu la mradi gani mnataka kufanya, tulishangaa sana. Nafikiri ni kwa sababu walikuwa hawajapata elimu ya kutosha. Watu wanakuja, vijana wanakuja wanaleta, wanataka waanze na biashara milioni 60. Sasa hiyo unaweza kaona kwamba kuna shida ya elimu ya biashara kwa vijana. Kwa sababu hata katika biashara yote ukienda kujifunza wanakusisitiza uweze kuanza kidogo. Wazungu wanasema start small. Unapoanza kidogo biashara yenyewe ile inaongea. Kwa lugha nyingine inakuelekeza ufanye nini. The way unavyokuwa unaendelea kufanya biashara, biashara inaongea ufanye nini. Sio wewe ndio useme kwamba biashara inakuelekeza kwamba hapa sasa nimekuwa natakiwa nitoke hapa labda niende sehemu fulani, hapa sasa natoka hapa ninaelekea sehemu fulani.
0: Msikilizaji, kipindi hewani ni harakati za vijana. Siku ya leo nipo na mgeni wangu ambaye ni mkuu wa kitengo cha tathmini za maendeleo ya vijana toka shirika la Women Promotion Center WPC, Masesa Bandoma. Ushiriki wako ni muhimu sana kupitia nambari ya simu 0769150190. Kama una swali lolote ambalo unataka kuuliza, basi usisite kutuma ujumbe wako mfupi. Nirejee kwako, mbali na changamoto hizo ambazo umezitaja hapo awali, je, kuna changamoto zingine ambazo mnazipata wakati wa kutoa mafunzo kwa vijana?
1: Tuna changamoto moja ambayo ni kubwa sana. Sijui hii kasumba ilitokea wapi, whether ni malezi au utamaduni au elimu yetu inayotolewa, lakini nafikiri kuna changamoto. Changamoto kubwa ni kwamba vijana wanataka vitu vitokee kwa haraka sana. Tunao vijana ambao tumeweka kwenye mafunzo, lakini wanaona kama miezi 6 ni mingi sana. Wanataka leo ukifika uwape fedha, kesho wafanye mambo yao. Kitu ambacho sisi tunaona kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani. Tutakuwa tujatibu tatizo. Baada ya kufanya tafiti tukagundua kwamba kuna tatizo hili na linahitaji mabadiliko ya kiakili, mabadiliko ya fikra na mabadiliko ya kimienendo, na kwa hivyo tusingeweza. Kwa hiyo kuna vijana ambao wamekata tamaa, kuna ambao hawakuweza kumaliza miezi yote 6. Kwa hiyo hilo ni tatizo kubwa. Tatizo jingine tunalokutana nalo ni ile muunganiko kati ya wazazi na vijana. Tumekuwa tukitoa elimu kwa wazazi pia kuona namna gani wanasimamia vijana wao. Kuna wazazi tunashukuru, kuna ambaye kimzazi anafuatilia, anakuja, jamani mwanangu leo amekuja darasani, anakuja kabisa anaangalia darasani, kumbe yupo. Lakini kuna wazazi wengine wako busy. Wako busy na shughuli zao. Pasipo kujua kwamba akimwacha, kwanza angeweza kumsimamia yule kijana, angeweza labda kumsaidia, lakini pia unamuokoa kijana yule badala ya kwa sababu kijana asipojiingiza kwenye fursa zilizopo, anatafuta na yeye namna gani ya kupata fursa zake anazoziona. Ndio hapo sasa anaingia kwenye madawa kulevya, wanaingia kwenye biashara ya ngono pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo ndio maana tukawa tunasisitiza wazazi kwamba waweze kuona namna gani wanasimamia vijana wao, na hasa kuhakikisha kwamba wanafikia hizi fursa ambazo zinakuwa zinajitokeza. Swala jingine ambalo naweza nikawa ninasema pia ni kubwa, kuna mitazamo ya jamii. unajua kuna sehemu fulani ukienda vijana, yani jamii walisha ukienda tu kiongelea kuhusu vijana au wafuta bangi au yani au kwa hiyo kuna mitazamo hasi bila kutambua kwamba wao ni vijana wetu ambao wako kwenye jamii yetu na tunatakiwa tuwasaidie, na sio swala tu la mzazi, jamii nzima ikiungana kwa vijana wetu wanaweza wakabadilika kwa haraka. Na tunashukuru kwamba sasa hivi kuna maafisa maendeleo wapo kwa ajili ya kuwasaidia vijana bega kwa bega, tunafanya nao kazi kwa karibu. Kwa hiyo vijana wakikaa na maafisa maendeleo na maafisa maendeleo wakiendelea kuwatambua vijana, na hata tu sio swala kusubiri kwamba maafisa maendeleo wasubiri fursa itokee mikopo ya bei nafuu, riba nafuu au mikopo isiyokuwa na riba, hapana. Maafisa maendeleo ina jukumu la kuongea na vijana mara kwa mara, hata kama angalau tu kubadilisha hizo fikra zao. Kama nilivyosema mwanzoni, tatizo sio tu mtaji, tatizo sio tu mtaji, tatizo ni fikra zao, wanafikiria nini, wanawaza nini, ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo mimi nafikiri tukifanya hivyo tutakuwa tumesaidia zaidi vijana. Asante.
0: Lakini kumekuwa na changamoto ambazo zinajitokeza, baadhi ya mashirika kutokea kwamba yanafanya shughuli za kuwasaidia vijana, lakini kumbe yana lengo la kuwatapeli vijana na si kuwasaidia. Sasa nyie, uaminifu wenu mmeweka vipi mpaka vijana waweze kuwaamini kwamba mpo kwa lengo la kuwasaidia?
1: Kwanza ninasikitika sana ni kwa hicho ambacho umekisema. Kwa sababu haya mashirika yamesajiliwa na serikali, lakini pia kabla ya kufika kwenye jamii, sisi hatuendi kwenye jamii moja kwa moja, tunapita kwa serikali, kwa maana kwamba kama kuna mradi utautambulisha kama ni ngazi ya taifa au ngazi ya manispaa au ya wilaya, lakini ngazi ya kata unakutana na watendaji wote wa serikali na tunapata ukubali kutoka kwa wale watu. Kwa hiyo sisi tunachokifanya kwa kweli, kwanza tunaheshimu sana sheria za nchi, lakini tunaheshimu sana pia kuhakikisha kwamba tunalinda taswira ya shirika, kuhakikisha kwamba tunafanya kazi ambazo zinatakiwa kwa mujibu wa sheria. Sheria inataka tufanye nini? Lakini pia tunaheshimu sana tamaduni na taratibu mbalimbali ambazo zimewekwa katika ngazi mbalimbali za serikali. Kwa mfano serikali za mtaa kule, kwenye upande wa kata na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana ambalo tunalifanya. Lakini nisikitike sana kwa kile ambacho umekisema, kama kuna mashirika yanafanya hivyo ni kinyume kabisa na utaratibu. Lakini bado kama kuna vitu vinatokea kwenye jamii kiasi hicho, watu wanatakiwa kutoa taarifa. Tuna kitengo cha usajili wa mashirika ngazi ya manispaa, watu watoe taarifa pale serikali waweze kuliona hilo.
0: Wito wako kwa vijana sasa ambao wameibuteka kuchangamkia fursa kama hizi nyinyi mnazozitoa?
1: Kwa kweli nishukuru kwa kunipatia nafasi hii. Mimi napenda kuongea na vijana aidha ana kwa ana kupitia mitandao ya jamii au kupitia vyombo vya habari kama hivi. Kwanza vijana waamke. Niseme tu kitu kimoja kwamba hakuna mjomba au shangazi ambaye atakuja msaidie vijana pale alipo zaidi yake yeye mwenyewe kujitambua na kuona fursa ambazo zinajitokeza katika maeneo yao. Ninasikitika kusema kwamba kuna vijana ambao tumepeleka hizi fursa kwenye jamii na kuna vijana hawajajiunga kabisa. Au amekuja siku moja mbili ameondoka. Anachokifanya kule nje hamna kitu cha maana anakifanya. Na nataka nikwambie kitu ambacho nataka niwaambie vijana tu ni kwamba maisha yake ya baadaye yanategemea maisha yake ya leo. Anafanya nini leo ndo baadaye yake. Kuna wakati ambapo atatamani kufanya jambo fulani umri wake hautamruhusu kufanya. Na kwa wakati kwa maana hiyo ni wakati sahihi wa kuweza kupambana na maisha kuhakikisha kwamba anajikwamua kiuchumi ili kusudi baadaye aweze kuishi maisha ambayo yanakuwa ni maisha stahili. Na kwa hivyo ninatoa wito kwa vijana waweze kujikita sasa hivi katika kujitafutia vipato na hasa kujiajiri. Ajira kama itakuja, yes, kuna fursa ya ajira zinatolewa, inaweza ikatolewa na serikali au ikatolewa na taasisi mbalimbali zilizopo. Ajira ije ndio yuko kute, lakini bado tunasema sisi kwamba ukiwa na ajira bado pia unatakiwa uendelee kufanya shughuli mbalimbali za kuongezea kipato, kwa sababu kipato siku zote tunahitaji kukiongeza, sio kukipunguza. Kwa hiyo kuna yale masaa ya kazi unaweza ukafanya hata kama umeajiriwa, lakini yale masaa mengine ambayo yanakuepo ya ziada, hebu fanya shughuli nyingine ya kuongezea kipato. Itaweza kumsaidia yeye, lakini na kutengeneza ustawi wa familia yake ya baadaye. Kwa hiyo huo wito ndo inautoa vijana waache kubweteka vijiweni. Na lakini pia niseme kwa kundi kubwa la vijana ambao ni bodaboda. Unajua ukimiliki au ukiwa una shughuli ya kujiajiri kwa ajili ya ofisa usafirishaji kwa maana ya uendeshaji wa bodaboda, sio kazi ndogo. Hiyo ni kazi kubwa kwa sababu bodaboda uweze kuamini, nina imani wanapata fedha nyingi sana kwa siku. Lakini waweze kuwa na malengo.
2: ni jambo la msingi sana. Kwanza walinde afya zao, kwa maana kwamba waweze kujilinda. Unajua kuna kitu ambacho naomba tu nikiseme hapa, huwa nasikitika sana. Watu wanapofikiri kwamba labda swala zima la kuvaa helmet au la kuvaa jacket kwa ajili ya kulinda sipate upepo sehemu ya mwili, watu wanafikiri kwamba ni swala la traffic. Serikali imeweka zile sheria kwa maana ya manufaa ya mtumiaji. Kwa sababu usipofanya hivyo ina maana afya yako inadhulika. Na afya ikishadhulika kama tulivyosema mwanzoni, unakaribisha umaskini. Kwa hiyo bodaboda mimi natoa wito, kwanza wavae helmet iweze kuwasaidia hapa inapotokea changamoto yoyote waweze kuwa salama, lakini waweze kuvaa jacket kwa ajili ya kuzuia upepo, kwa sababu upepo unaweza kuathiri afya zao. Na hiyo itaweza kuwasaidia zaidi. Lakini zaidi pia waweze kuweka malengo. Fedha anayoipata kwa siku ni shilingi ngapi ambayo anaweka kama akiba? Na je, unaweka akiba kwa ajili gani? Kwa sababu hatutegemei wewe uweze kuendesha bodaboda miaka yote. Unaweza kuendesha bodaboda kwa muda fulani, lakini baadaye unaweza kuwa unaendesha bodaboda ukafungua biashara nyingine, au baadaye ukaamua kuajiri kijana mwingine kwenye bodaboda huo ukajikita na biashara nyingine, au ukaendelea kuweka kwa lengo fulani. Kwa hiyo vijana wasikae kwenye vijiwe wakawa wanatumia pombe hizi, sijui kuna hizi pombe siku hizi naona wanao watu mpaka 500 hizi za kupima, wakawa wanavuta madawa ya kulevya kama bangi. Hivyo vitu waweze kuachana navyo. Kwanza hata waabiria kwa watambao sisi ni wateja wao, tunapoenda ukitaka kuchukua abiria lazima unamwangalia kwanza, huyu kijana yukoje? Je, yuko smart? Waheshimu bodaboda kama ofisi. Ile ni ofisi kama zilivyo ofisi nyingine, kama tulivyo ofisini sisi. Vile vijue vyao na shukuru siku hizi wanavitengeneza vizuri sana, vinakuwa na kivuli na nini. Viwe vijue ambavyo vinavuta watu, wanaweza kaona kwamba vijana kweli hao wanajitambua na wanaweza nikawatumia hata katika shughuli mbalimbali za usafiri.
0: Kwa kijana ambaye anataka kujiunga nanyi anaweza kuwapataje?
2: Sisi sio tu kujiunga, lakini pia hata ukihitaji ushauri, tuna vijana, tuna wataalamu wa mambo ya jinsia, tuna wataalamu wa mambo ya biashara, ujasiriamali, tuko nao hapa ofisini. Na kwa hivyo sisi tunapatikana maeneo ya Bulega. Ofisi zetu ziko maeneo ya Bulega na ndio ofisi kuu, karibu na mahali ni opposite au mkabala na mahali hoteli. Tunapatikana hapa, kifika eneo hili wanaweza katufikia moja kwa moja Women's Promotion Center. Lakini kwenye miradi yetu tumekuwa tukitoa nafasi, kwa hiyo inapotokea nafasi nyingine tumekuwa tukitoa matangazo katika maeneo yote ya kata na mitaa yake, na tumetoa matangazo hata kwenye misikiti ambayo inasikika mbali zaidi. Kwa hiyo wakisikia matangazo kama hayo, tafadhali waweze kufika moja kwa moja ili tuendelee na kuwasaidia.
0: Namba ya simu?
2: Namba ya simu sasa hapa nafikiri sasa ni vizuri nikataje namba ya simu ya mkurugenzi. Nafikiri itaweza kuwa ni vizuri zaidi. Kama wakipiga kwa mkurugenzi anaweza akawapa maelekezo zaidi. Namba ya mkurugenzi ni 0764 192 957, 0764 192 957.
0: Asante sana Bwana Masesa Bandoma kwa nami katika kipindi hiki cha harakati za vijana.
2: Mimi nikushukuru sana pia kwa kutupatia fursa hii. Najua sisi wote ni wadau wa vijana na hivyo tuna jukumu la kuwasaidia vijana.
0: Msikilizaji, huyo ni Bwana Masesa Bandoma ambaye ni mkuu wa kitengo cha tathmini za maendeleo ya vijana toka shirika la WPC hapa mkoani Kigoma. Nisimimi kufikia hapo, sina la ziada. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani, msimamizi wa matangazo alikuwa Daniel Amado na fundi mitambo alikuwa ni Edwin Rukulela. Tukutane Jumamosi nyingine muda na wakati kama wa siku ya leo. Natakia jioni njema na kwaheri.

0: Mi Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
6: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
8: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
9: The radio is on.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Fits, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Fits Tanzania Limited, na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
1: Unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Na kusalimu ndugu mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba umzima tayari kuendelea na mafundisho kutoka kwenye neno la Mungu ambalo ni Biblia. Mafundisho yetu yapo kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, somo letu likiwa kwenye sura ya kwanza, tukianzia aya ya 51 hadi sura ya pili, aya ya 11. Nitasoma neno la Mungu kutoka kwenye aya ya 43 hadi aya ile ya 51. Nalo neno lasema hivi: siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia, nifuate. Naye Filipo alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamwona Nathanaeli, akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikwa na Musa katika Torati na Manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanaeli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Basi Yesu akamwona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake. Tazama, Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanaeli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwapo chini ya mti, nilikuona. Nathanaeli akamjibu, Rabi, wewe u mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mtini waamini, utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amin amin nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu akikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Maneno haya ambayo Bwana alimwambia Nathanaeli yana uhusiano na babaye Yakobo alipokuwa kijana hapo alipokimbia nyumbani. Huu ni ule wakati alipokuwa amechukua baraka za nduguye Esau kwa hila. Usiku wake wa kwanza baada ya kutoroka nyumbani, alifikia Betheli na hapo aliota kuhusu ngazi iliyotoka mbinguni hadi hapo alipokuwa. Nao malaika walipanda na kuteremka kwenye ngazi hiyo. Yakobo alitafasiri ndoto hiyo kuwa na maana kwamba Mungu hajamwachilia bali yu pamoja naye. Katika mawazo yake, alifikiri kwamba mara alipotoka nyumbani Mungu hakuwa naye tena. Ila hapo Betheli, Mungu alijifunua kwake. Ngazi hiyo, Bwana wetu amwambia Nathanieli kwamba ni yeye mwenyewe. Ndiposa amwambia kuwa atawaona malaika wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Malaika hao walimhudumu yeye, maana wao ni watumishi wake. Kisha baadaye katika huduma ya Yesu, Nathanieli atamsikia Baba akinena kutoka kwenye kilele cha ngazi, akisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Ile ngazi ni Kristo tu, kwa kuwa hakuna njia nyingine awezaye mwanadamu kwenda kwa Mungu Baba ila kwa yeye. Bwana Yesu Kristo akinena kuhusu habari zake mwenyewe, alisema kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima. Mtu hawezi kufika kwa Baba au kwenda kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye sura ya 14 aya ya 6 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Na kufikia hapo, ndugu msikilizaji, ndipo twamalizia sura ya kwanza, ambayo bila shaka imekuwa ya baraka sana kwenye maisha yako na pia imekuelewesha kile ambacho Mungu alitaka uelewe na kufahamu. Kuu katika hili ni kujua jinsi neno ambaye ni Mungu alifanyika kuwa mwili na kumfunua Baba ambaye ni Mungu. Naye alitambulishwa kwetu kwa ushuhuda wa Yohana Mbatizaji. Yesu ndiye utimilifu wa agano la kale. Nathanaeli alishuhudia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, mfalme wa Israeli. Sasa twageukia sura ya pili, ambayo yaanza kwa muujiza aliyoutenda kule Kana ya Galilaya. Hili alilotenda kule Kana ya Galilaya, neno la Mungu latuambia kwamba ndio ulikuwa mwanzo wa miujiza yake. Kuna wale ambao wametunga hadithi zao wenyewe kumuhusu Yesu. Mojawapo ni kwamba alipokuwa mtoto mdogo, pamoja na watoto wengine walifinyanga udongo na kufanya mifano ya njiwa. Naye alipogusa mifano hiyo ya njiwa, iliumbika mara moja na kuwa njiwa, nayo ikaruka. Hadithi kama zile ni nzuri kwa masikio, lakini hatuna kweli yake. Muujiza wake wa kwanza kwa mujibu wa maandiko ulikuwa huko Kana ya Galilaya na wala si Misri, ambako alikuwa mtoto mchanga, na baadaye kule Nazareti. Ajabu ya hili lililoko hapa ni ya kuwa kuna mmoja aliyekuwa pamoja na Mungu hapo mwanzo, naye ni Mungu. Huyo alitoka katika umilele, akatwaa mwili wa mwanadamu, akalelewa huko Nazareti,
na alipotimia umri wa miaka 30 alialikwa kwenye arusi kule Kana ya Galilaya. Neno la Mungu lafungua sura hii ya pili kwa maneno yafuatayo: na siku ya tatu palikuwa na arusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa amealikwa arusini pamoja na wanafunzi wake. Walimu wengi wa Biblia, ndugu msikilizaji, wafundisha kwamba Mariamu mamaye Yesu alikuwa kwenye arusi ile kwa kuwa alikuwa jamaa na moja ya wale maarusi. Hayo yote ni mambo ya kukisia, ila yawezekana kuwa hivyo au alikuwa rafiki wa karibu kwao. Yesu na wanafunzi wake, neno latuambia kwamba walikuwa wamealikwa pia. Yohana, katika kutupa habari hizi, atupa siku na majina ya mahali ambapo Bwana alitembea na kila alichotenda. Neno latuambia kwamba mamae alikuwepo kwenye arusi hiyo, naye alifika kwake Yesu na kufanya ombi lisilo la kawaida. Hili twalipata kwenye aya ya tatu inayosema hivi: hata divai ilipowatindikia, mamae Yesu akamwambia, hawana divai. Swali hili la divai, msikilizaji, ningelipenda ufahamu kwamba halina uhusiano wowote ule na ulevi au kileo. Divai ilitumika katika taratibu za kutoa dhabihu na pia ilikuwa sehemu ya chakula cha wakati ule. Ila fahamu kwamba lolote kuhusu ulevi ni jambo ambalo halikukubaliwa hata kidogo. Arusi hii ni mfano wa arusi nyingine ijayo. Yesu alianza huduma yake katika arusi na ataikamilisha tena kwa arusi. Hiyo ni kwenye karamu ile ya mwana kondoo, kanisa litakapotolewa kwake kama bi arusi. Ishara hii ndiyo ilikuwa ya kwanza ambayo Bwana alitenda. Musa kwenye kile kitabu cha Kutoka alibadilisha maji yakawa damu, na hiyo ndiyo ilikuwa ishara ya kwanza. Kuna utofauti mkubwa sana kati ya Musa na Kristo, maana sheria alikuja nayo Musa, lakini Yesu alikuja huku amejawa neema na kweli. Tukirudia hilo ambalo Mariamu alisema, je, alikuwa na maana ya nini? Jambo la kwanza, ni vyema kufahamu kwamba jamii hii ilikuwa maskini, divai hawakuwa nayo ya kuwatosha wageni. Naamini kwamba kwa mamaye kumwambia habari ya kutindika kwa divai ilikuwa njia moja ya kumuuliza awasaidie hao maarusi kwa kuwatendea muujiza, kwa kuwa alimfahamu Yesu ni nani. Kumbuka hili, ya kuwa malaika Gabrieli alipomtokea alimwambia kwamba atamzaa Masihi. Mariamu aliuliza jinsi jambo hilo litakavyowezekana. Hilo twalipata katika sura ya kwanza ya kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, aya ya 34. Nayo yasema hivi: Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili maana simjui mume? Gabrieli alimjibu na kumwambia hivi: Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Mariamu alionyesha utii wake na imani yake katika ujumbe ule kwa kusema kwamba yeye ni mjakazi wa Bwana na iwe kwake kama alivyosema. Tunapogeukia mstari au aya ya 4, neno laendelea kutuambia hivi: Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Jibu hili la Yesu kwa mamaye, ndugu msikilizaji, ilikuwa kumjulisha kwamba wakati wake, yani wakati wa yeye kujidhihirisha kuwa ni mwana wa Mungu, haukuwa umewadia. Wakati wake uliwadia hapo alipokuwa ameangikwa msalabani, naye mamaye alikuwepo hapo karibu. Kwenye ule msalaba alimwangalia na kumwambia hivi: mama, tazama mwanao. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 16 aya ya 26. Siku tatu baadaye alipofufuka, yote aliyokuwa amesema kwamba yeye ni mwana wa Mungu yalidhibitika miongoni mwa wote waliomfuata. Paulo asema kwamba alidhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu kwa ufufuo wa wafu. Soma hayo kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Warumi aya ya 4. Saa aliyokuwa akinena kuhusu iliwadia mara yule Yuda alipomsaliti, naye akawekwa kwenye mikono ya watu waovu. Saa hiyo ilitimilika katika kila hali aliposulubiwa, akafa na kufufuka katika wafu. Msikilizaji, fahamu kuwa ufufuo ni thibitisho na ushahidi kwa mengi yanayomhusu Yesu, ikiwemo kuzaliwa kwake na bikira na ya kuwa yeye ndiye mwana wa Mungu, mwokozi wa ulimwengu. Huwezi kuamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu pasipo kukubali yote yaliyotangulia kumhusu.
Tunapoendelea kwenye aya ya tano, neno lasema hivi: mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Utakubaliana nami ndugu msikilizaji ya kwamba ushauri huu wa Mariamu kwa wale watumishi ulikuwa wa busara sana. Mariamu akitambua Yesu ni nani, awaagiza na kuwashauri wale watumishi ya kwamba chochote ambacho Yesu atawaambia, hilo basi walitende. Huu ndio ushauri ambao tuwahitaji katika makanisa, katika nyumba. Ewe mama mkwe na wewe baba mkwe, ni vyema ufahamu ya kwamba ushauri wako, iwapo utakuwa ni ushauri ulio kinyume na yale ambayo neno la Mungu laagiza kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, basi ushauri huo utakuwa ni wa kuharibu na sio kujenga. Mara nyingi yasemekana jinsi ambavyo wale kina dada upata shida sana kwa sababu ya mama zao wakwe au baba zao wakwe. Hata kuna ndugu ambao upata shida kwa sababu ya wakwe zao. Lakini iwapo wewe utachukua nafasi yako na kutenda hili ambalo Mariamu alitenda, hakika utakuwa ni mbarikiwa. Maana unapowashauri watoto wako wapate kutembea jinsi ambavyo Mungu ahitaji watembee na kuyafanya hayo ambayo yawapasa, basi hayo yatakuwa ni ya baraka maishani mwao, nao watakubariki wewe kwa sababu ya hilo ambalo utakuwa umewatendea, yani kuwapa ushauri wa kuwajenga na wala si wa kuwabomoa. Wewe uliye katika wadhifa wowote ule ambao wakufanya kuwa na ushawishi juu ya watu wengine, ni vyema uwashauri kusikia maneno yake Kristo na kufuata ushauri wake, maana wanaposikia ushauri wa Kristo, mambo hubadilika maishani mwao. Huenda wapata shida sana kwa wale ambao umewaajiri, iwe ni katika hali ya kijamii au mambo mengine yanayohusiana na kazi. Lile ambalo nitakushauri ndugu msikilizaji ni kwamba utafute sana kuwashauri wamfuate Kristo, walisikie neno la Kristo, maana neno la Kristo linapoingia katika maisha yao kutakuwepo na mabadiliko. Hili nakuambia kwa kuwa ndilo lilitendeka maishani mwangu na ndilo limetendeka katika maisha ya maelfu waliomwamini Kristo. Na kwa sababu Mungu amekupa wadhifa huo, fanya kuutumia vyema kwa kuwashauri watu wasikie neno ambalo Kristo awanenea, maana wanapolisikia lile neno na kulitenda, hawatapata hasara yoyote. Hivyo twaona kwamba ushauri aliyowapa Mariamu wale watumishi ulikuwa busara mno, ulikuwa wa kuwaletea faida kubwa. Tunapogeukia aya ya 6 na 7, neno la Mungu lasema hivi: basi kulikuwako huko mabalasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Kila moja lapata kadiri ya nzio 2-3. Yesu akawaambia, jalizeni mabalasi maji. Nao wakayajaliza hata juu. Katika hili ambalo twasoma hapa, twaona utii wa wale watumishi. Yesu alipowaambia wajaze yale mabalasi maji, ndivyo walivyotenda. Ndugu yangu, iwapo Mungu atayabariki maisha yako, iwapo watafuta muujiza kutoka kwake, ni vyema ufahamu ya kwamba jambo la kwanza ni utii kwake. Watu wengi wamekosa muujiza wao, wamekosa kupokea mibaraka kutoka kwa Mungu kwa sababu ya kutotii. Namkumbuka mfalme wa Israeli, jina lake Sauli. Mtu huyu alikuwa ni mtu wa kawaida, lakini Mungu alipomuona akamuinua na kumfanya kuwa mfalme. Na alipomfanya kuwa mfalme, alimwagiza atende mambo fulani, lakini Sauli hakutii hata kidogo. Yeye alitenda hayo ambayo yalikuwa ni sawa machoni pake, na hivyo kujiletea hasara, maana ufalme uliondolewa mikononi mwake. Ndugu yangu, wengi wetu tumekosa mibaraka zake Bwana kwa sababu ya kutotii. Lile ambalo Mungu ametukirimia twalitupilia mbali kwa sababu ya kumuasi. Haiwezekani tumuasi Mungu kwa njia moja au nyingine huku tutaraji kwamba baraka tutazipokea. La hasha, ni lazima iwe kwamba tutaishi katika utii kwake, ndipo tuzione baraka zake akitumiminia. Je, wakumbuka baba yetu Adamu na Hawa? Walibarikiwa sana kwa katika bustani ya Adeni, bustani ya Mungu. Lakini kwa sababu ya kutotii kwao, leo hii mambo yapo jinsi yalivyo. Mambo yamekuwa ni mabaya na hali yaendelea kuzorota, tumaini wanadamu hawana. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye wakati ulipowadia alizaliwa na huyo bikira Mariamu chini ya sheria, ili atukomboe sisi ambao tulikuwa chini ya sheria, tuliolaaniwa kwa sababu ya sheria. Mpendwa, baraka ni zako iwapo utamwamini Kristo, iwapo utalitii neno lake na kutenda hayo ambayo amekuagiza.
Pasipo ya hiyo, basi mambo yataendelea kuwa jinsi yalivyo, yani shetani ataendelea kukukandamiza na kukufinyilia na kukufanya uendelee kuwa mwasi, na Mungu ni lazima atakuhukumu. Chaguo ni lako, maana hakuna lolote ambalo shetani aweza kutenda maishani mwako isipokuwa wewe umpe nafasi ya kufanya hivyo. Mtume Paulo akiwaandikia Waefeso awaambia kwamba msimpe shetani nafasi. Na ndivyo, ndugu msikilizaji, ni kuambiavyo mimi pia, ya kwamba usimpe shetani nafasi, maana yeye haji ila kuiba, kuharibu na kuangamiza. Lakini mwana wa Mungu alikuja ili tupate uzima na kisha tuupate uzima tele tele. Hivyo ndivyo Mungu ataka tuwe maishani mwetu, na ndivyo itakavyokuwa tukiishi kwa utii kwake. Hebu turudishe mawazo yetu kwa yale mabalasi sita ya maji. Mabalasi hayo yalitumika katika taratibu ya kujitawadha kama vile nilikuwa nimetajia hapo awali. Yesu alipowaagiza wale watumishi jinsi ya kutenda, walifanya kama vile alivyowaambia. Na je, ni yapi yaliyotendeka? Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 8 hadi 11. Akawaambia, "Sasa tekeni, mkampelekee mkuu wa meza." Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijue ilikotoka, lakini watumishi walijua wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza akamwita bwana arusi, akamwambia, "Kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema. Hata watu wakiisha kunywa sana, ndipo huleta iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa." Mwanzo huo wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamuamini. Rafiki yangu, hapa kuna jambo lenye umuhimu na la ajabu sana. Nalo ni kwamba Yesu aliagiza mabalazi kujazwa maji, na akaagiza maji yale yatwaliwe na kupelekwa kwa msimamizi wa karamu. Hapo ishara ilitendeka. Maana mara alipokunywa yule msimamizi, maji yale yalibadilika na kuwa divai. Kutokana na ishara hii, kuna fundisho kuu la kiroho kwetu. Yesu hata leo hii hutumia mabalasi. Wewe nami ni kama hayo mabalasi. Hakuna la muhimu lililo ndani yetu, ila yeye ataka kutujaza kwa maji ambayo ni mfano wa neno lake. Naye akisha tujaza neno lake, ataka tulihubiri neno lile kwa kila mtu. Kwa kila anayepokea neno hilo, ambalo ni kama maji, hubadilika na kuwa divai. Yafanyika kuwa divai ya furaha kwa tendo la Roho wake Mtakatifu. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Waefeso, sura ya 5 aya ya 18, latuhimiza kwa maneno haya. "Tena msilewe kwa mvinyo, ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho." Roho Mtakatifu huyachukua maji hayo ya neno la Mungu, na hufanya muujiza katika maisha ya huyo aaminie. Hilo ndilo hutendeka mtu anapomwamini Kristo. Hili ni kwambialo ni jambo ambalo lilitendeka maishani mwangu, na ndilo laweza kutendeka maishani mwako, yani utajawa na furaha kutoka kwa Mungu pamoja na mibaraka zaidi kama alivyokusudia Mungu. Rafiki msikilizaji, elewa kwamba wewe ni kama hayo mabalasi ambayo hayana chochote, ila kwa kumwamini Kristo, yeye hutujaza na maji ambayo ni neno lake. Maji hayo, kama vile nimetajia, hufanyika divai ya furaha mioyoni mwetu kutokana na kazi ya Roho Mtakatifu. Nasi kwa kujawa na maji hayo, twahitaji kuwapelekea hao wasioamini, maana furaha ya kweli hawana. Furaha hiyo ni lazima kuipata kutoka kwa neno la Mungu. Hakuna lolote tunaloweza kutenda au kutumia kuwavuta watu kwa Yesu isipokuwa hilo ambalo ametupa, nalo ni neno lake. Ndugu yangu, kuna mengi ambayo tuweza kusema au mengi ambayo tuweza kuyanena kuhusu maisha ya kawaida. Kuna hali ambazo utupata mara kwa mara, ambazo iwapo jambo halitatendeka, hubadilika na kuwa aibu kwetu. Lakini Bwana Yesu Kristo anapokuwa katika maisha yetu, au tunapolitii neno lake, mambo hubadilika na kuwa mengine kabisa. Wewe pamoja nami, tunapomtii Yesu, tunapomwalika katika maisha yetu, katika kazi zetu, katika ndoa yetu, katika maisha ya watoto wetu, na katika jamaa yetu kwa jumla, basi muujiza huanzia mahali pale. Maana hakuna lolote ambalo Kristo atalitenda litakalokuwa la hasara katika maisha ya yeyote yule. Wale maarusi walikuwa wakikaribia aibu sana kwa sababu divai ilikuwa imewatindikia. Lakini kwa sababu kulikuwepo na mmoja aliyemjua Yesu ni nani, naye ni Mariamu, alikwenda kwake Yesu akamuomba kwa niaba ya hao maarusi. Mariamu aliwajali wale maarusi,
aliwajali ili wasipate aibu, na Yesu pia aliwajali wale maarusi, maana aliwashughulikia kulingana na hitaji lao. Ndugu yangu, huenda una shida katika ndoa yako, huenda una shida katika hali yako ya uhusiano na watu, au mambo yamekutindikia. Iwe ni furaha, iwe ni upendo, iwe ni jambo lolote ambalo wafahamu ya kuwa kwa hakika jambo hili limetindikiwa, elewa ya kuwa kuna mmoja ambaye aweza kukusaidia, yeye asiyeshindwa na lolote lile, jina lake ni Yesu Kristo, naye yu tayari kukutendea muujiza wako. Kile ambacho wahitaji kufanya ni kumtii kwa hayo ambayo akuagiza na kumuomba, maana yeyote aombaye hupewa, na yeyote atafutaye hupata, na yule abishaye mlango ufunguliwa kwake. Nami nakwambia kwamba Yesu huyo ambaye amenitendea muujiza na kuwatendea maelfu ya watu atakutendea wewe pia. Basi wewe muamini, nawe utaona hilo atakalo kutendea. Naamini kwamba utazidi katika maombi na kumtii katika kila hali, ili Mungu akutane na hitaji lako, na zaidi ya yote akusaidie njia utakayotumia kuwapelekea watu neno hili ambalo ni uzima wao na furaha yao maishani mwao. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kulitukuza, maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Daima Bwana, wayajali maisha yetu, ndiposa tuona ya kuwa Yesu Kristo alipokuwa pale Kana ya Galilaya, wale maarusi walipokuwa kikaribia kuingia katika aibu, aliwaokoa kwa sababu Mariamu alifahamu yeye ni nani, na akawasilisha hitaji lao kwake. Naomba ya kwamba kwa sababu umefanya njia iliyo wazi kwetu tukufikie wewe, njia ambayo ni Yesu Kristo, ndugu yangu msikilizaji atapitia njia hiyo na kupokea hitaji alilo nalo, maana hivyo ndivyo Bwana watuambia, kama vile ilivyo kwenye neno lako. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe kwa ajili ya lile ambalo utalitenda katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji. Iwapo ni shida ya ndoa, iwapo ni shida ya kifedha, iwapo ni shida ya uhusiano wowote ule, Bwana, wewe ni mweza yote, wala hakuna lolote ambalo laweza kukushinda. Hivyo, namuombea ndugu yangu ya kwamba utambariki, ya kwamba utamuinua na kukutana na hitaji lake, ili kuwepo na ushuhuda ya hilo ambalo umemtendea. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana unapoinuliwa katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji, utawavuta watu kwako, nawe utazidi kuinuliwa milele na milele daima. Haya nimeyaomba kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba lile ambalo tumejifunza leo umelipokea jinsi inavyohitajika. Unachohitaji kufanya ni kuishi katika njia zake Bwana, kutii neno lake, nawe hautakosa muujiza wako, maana Mungu ni lazima atakutembelea. Na kwa hayo, Mungu akubariki sana, na hadi tutakapokutana tena, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.

kwamba neno la Mungu limepata nafasi ndani ya moyo wako, nawe utayari kuzingatia neno hilo kutenda kazi maishani mwako. Ni vyema pia kulieneza neno la Mungu kadri ya mapenzi yake. Na kushukuru kwa barua na maoni yako kuhusu kipindi hiki. Na kuhimiza uendelee kutujulisha hilo ambalo Mungu ameendelea kulitenda maishani mwako kwa njia ya kipindi hiki. Andika barua yako kwa anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena anwani hiyo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Naamini ni mapenzi yako kukiona kipindi hiki kikiendelea. Basi tuma mchango wako wa kifedha ukitumia money order au hundi kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Mchungaji ataendelea na somo kutoka kwenye sura ya pili aya ile ya 12 hadi sura ya 3 aya ya 4 ya kitabu cha Injili ya Yohana. Usikose baraka za neno kupitia somo hilo kwenye kipindi kijacho. Hadi wakati huo, amani ya Kristo iwe nawe. Mimi ni mwenyeji wako, dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: na sababu mbalimbali vitu vinavyochangia kusababisha kinu kiwe kinauma. Mmoja wapo ni mtu anapokuwa sehemu ambapo kuwa analala kitandani. Godoro. Tunajua godoro wakati mwingine inakuwa kubwa. Sasa linavyoendelea kutumika siku hadi siku linalainika. Linakuwa laini, linakuwa na mbonyo. Linabonyea kwa kiasi kikubwa. Maana ikiwa jipya mtu kila unasikia kama ni kwenye ubao. Lakini kadri inavyokuwa natumika inakwenda kufanya nini? Linalainika. Sasa kule mtu kuwa na rara anyuki moja kwa moja. Sehemu ya uti wa mgongo unakuwa unafanya nini? Unapinda wakati mwingine. Kule kupinda sasa unakuta nakwenda jitokeza wakati mwingine kuuma. Lakini wakati mwingine inategemea na kazi mtu ambaye anaifanya. Wengine ni mafundi cherehani wakati mwingine, wengine wanaendesha vyombo vya moto, anaweza akawa anakaa muda mrefu kwenye kiti, safari ndefu, au kama mafundi cherehani wanakaa kwenye viti muda mrefu sana anafanya kazi. Inaweza ikachangia. Lakini vile vile watu wengine unakuta na kuweza akawa na UTI ikasababisha tatizo hilo likajitokeza. Au wakati mwingine akawa na matatizo kwenye uti wa mgongo, maana uti wa mgongo inaweza kachangia labda kuna tatizo sehemu fulani. Cha msingi ni kufanya vipimo, kwenda kufanyiwa uchunguzi, kuna CT scan aweza kaangaliwa, maana panapokuwa panauma uweze kujua tatizo wakati mwingine inaanza wapi na kwa kwaje, na magonjwa mengine mbalimbali yanaweza kusababisha. Kuna chanzo ambacho kinaweza kaa kumleteleza ile tatizo kuwepo. Sasa cha msingi ni kufanya vipimo kuweza kuangalia, maana hata magonjwa ambayo yanahusisha kwenye sehemu za tumboni wakati mwingine unaweza kuona saratani sehemu za tumboni ukasikia kiuno kinakuwa kinoma. Kwa hiyo zinaweza kusababishwa na vitu mbalimbali sana. Cha msingi ni kufanya uchunguzi wa vipimo kuweza kubaini kitu gani kinasababisha.
1: Asante sana. Bila shaka msikilizaji wangu umeelewa vizuri kabisa swali ambalo liliuliza hapa studio. Swali lingine kutoka kwa msikilizaji linasema, naitwa Rosie, anasema yeye anasumbuliwa na kutokwa damu kabla ya kuingia kwenye siku zake ikiwa bado zaidi ya siku tano. Je, shida ni nini?
0: Asante sana. Kuna baadhi ya matatizo mtu anaweza akawa nayo ukawa unaona damu kabla ya siku zako, na ili tatizo linaweza wakati mwingine likawa kubwa, sio lisiwe la kawaida. Mtu anaweza wakati mwingine akawa na magonjwa kama PID. Sawa. Ikaita vitu kama hivyo. PID ni maambukizi katika mfumo wa viungo vya uzazi kwa mwanamke. Alafu kitu kingine anaweza akawa na magonjwa kama endometriosis. Endometriosis ni ile hali ya kwenye mfuko wa uzazi. Ile tisu za ndani za mfuko wa uzazi zinauta nje ya mfuko wa uzazi. Sasa hiyo hali ikitokea, unaweza kukuta mtu kabla hajafika kwenye siku zake, tarehe hazijafika, anaanza kuona damu. Kingine ni pale mtu anaweza akawa wakati mwingine akawa na uvimbe kwenye mfuko wa uzazi, tunasema mayoma au fibroid. Kuna uvimbe unaweza kutokeza ndani ya mfuko wa uzazi ukaleteza ilo tatizo, akawa anaona tatizo kabla ya kuingia kwenye siku zake. Ni swala ambalo la kufuatilia, maana kama unaona kwamba siku hazijafika lakini damu inatoka, sisi tunaamini mwanamke ambaye ameshaanza kuingia kwenye hedhi, damu iende sambamba na siku zake ambazo zinakuwa zimefika, kwamba tarehe zimefika anaingia kwenye siku zake, iwe mzunguko mrefu uwe mzunguko mfupi, lakini tarehe zikifika anaingia kwenye siku zake. Lakini unakuta wengine kabla siku hazijafika anakuwa anaingia kwenye siku zake. Lakini sasa kingine anaweza akawa na mambo ya hormone imbalance, kwa kuta damu inakuja bila utaratibu. Sio mpaka zifike tarehe unakuta anaona damu zake. Ni swala la vile vile sura kuchukulia kawaida, maana inaweza kaja hasiwa nasikia maumivu ila anaona damu. Lakini sasa ukishaona damu unajua kwamba inatoka wapi. Damu ni kitu ambacho ni kiashiria ambacho wakati mbili sio kizuri. Mbali na mtu kuingia kwenye siku zake kwa kwamba mbali na hapo damu inakuwa inaonekana, sio kiashiria ambacho ni kizuri. Ni vizuri mtu akachukua hatua za kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma rafa akapata uchunguzi wa kitabibu.
1: Sawa kabisa. Bila shaka msikilizaji umejifunza mengi kutokana na swali hilo. Lakini pia swali jingine kwa msikilizaji hapa anasema

0: habari daktari, kwa majina anaitwa Venus, natokea Mwanga. Anasema yeye anasumbuliwa na kifua, anaomba ushauri.
1: Asante sana. Sasa mtu akisema sumbuliwa kifua inakuwa ni kama kwenye mabana. Kifua chanajie, kinauma, kinabana. Hajafafanua. Kwamba kinamsumbuaje. Sasa kifua kinaweza kusumbua kwa hali tofauti tofauti. Mwingine anaweza akawa labda akitembea asikia kifua kinabana. Sawa? Lakini sasa kama unatembea unasikia labda kifua kinabana, unashindwa kupumua vizuri, anaweza akawa tatizo wakati mwingine la nini? La moyo. Sawa? Moyo ufanye kazi vizuri. Inaweza ikawa hivyo. Lakini wakati mwingine kifua kikiwa kinabana kutokana na magonjwa aina mbalimbali, anaweza akawa labda na infection kwenye mfumo wa upumuaji, akawa anapumua kwa tabu. Unaona? Au wakati mwingine kifua kinaweza kaa kinauma, ana vile vile infection kwenye mapafu. Maana hajasema kwamba kifua kinamsumbua, anasumbua ni matatizo ya kifua. Kwa hiyo kinaweza kaa kinauma. Anashindwa kupumua vizuri, anasikia maumivu. Anaweza akawa na maumivu labda ana TB, sawa? Au ana saratani ya mapafu kama kinauma. Unaona? Sasa kuna magonjwa mengi mengi, na ndio maana tunasema kifua kisumbua, na chenyewe kina mapana yake na marefu, ni vizuri kufanya uchunguzi. Na ndio maana saizi wakaweka siku ya kifua duniani, sawa?
0: Ndio.
1: Siku ya kifua duniani kusudi watu wafanye uchunguzi. Usisubiri mpaka unaumwa. Unaona, una tatizo. Sasa kile kitu cha kusubiri mpaka usikie maumivu fani, na watu tumekuwa na tabia kupima, kwenda kupima bila kuumwa, huo utamaduni hatuna. Inakuwa ni ngumu sana, lakini usisubiri mpaka umwe. Tatizo linaweza kaanza kidogo kidogo, kifua kinabana au kinauma, kumbe tatizo limeshakuwepo ambalo ni hatari zaidi. Sasa mtu kama awi makini kwenda kupima mapema, inaweza kukuta tatizo limekuwa kubwa, alafu inakuletea umauti. Ndio.
0: Asante sana. Swali jingine kutoka kwa msikilizaji, anasema jamani, mimi fangasi wananiua sehemu za siri. Ni mwanaume huyu?
1: Ndio. Fangasi sehemu za siri zinaweza kachangiwa na vitu mbalimbali. Hasa ni pale mtu kwenye sehemu za siri unajua kuna unyevunyevu. Sasa mtu anaweza akaenda kuoga. Unajua mili ya binadamu inatofautiana kutoka mtu mmoja kwenda mwingine. Anaenda kuoga alafu hakaushi maji jinsi inavyotakiwa. Ule unyevunyevu kiwepo unachangia zile fangasi kujitokeza. Mwingine unakuta labda ni mnene, sehemu za sima mwili umekuwa mkubwa hapa na bana, unatengeneza unyevunyevu. Lakini mwingine unaweza kukuta anakuwa anavaa nguo ambazo hazijakauka vizuri. Sawa? Hazijakauka vizuri, anavaa, inamletea unyevunyevu vile vile, ikamletea hilo tatizo. Ni kitu ambacho kuweza kuangalia ni kitu gani. Lakini swala vile vile ni swala usafi. Sawa, hatuwezi kuacha swala usafi. Unahakisha kwamba unapokuwa unaoga, unabadilisha nguo za ndani, kuweza kuepuka vitu kama hivyo. Sasa unakuta mwingine anavaa wiki nzima habadilishi, lazima magonjwa yatakuja mengine. Unajua fangasi zinakuwa katika miili yetu, zinakuwepo muda wote. Sawa? Sasa ni rahisi kama ufanye usafi wa kutosha, zinaweza kazi zinatokeza katika hali unakuta zinamsumbua. Sawa? Cha msingi ni usafi wa mwili, usafi wa nguo, na kwa kisho unaoga kusibaki unyevunyevu. Unajua mili kama ilivyosema inatofautiana. Mtu mwingine akibaki na unyevunyevu, ugonjwa hujitokezi. Lakini mwingine akibaki na unyevunyevu akavua nguo za unyevunyevu, kuwepo na maji maji, fangasi zinajitokeza. Ni swala la kuangalia wakati mwingine ikibidi nguo za ndani na zenyewe unapasi. Huwa zinapasiwa. Pasi inasaidia kuua vitu mbalimbali. Inakuwa inasaidia labda maji uliyotumia sio mazuri. Unajua wakati mwingine yale maji ambayo wakati mwingine tunaona kwamba yametuma kwenye vinani, kwenye mabwawa. Unakuta watu kwa uwabu wa maji wanayatumia, anafuria hata nguo za ndani. Sasa yale wakati mwingine usalama wake unakuwa sio mzuri. Ndio maana tunahimiza kwamba nguo ukitaka wakati mwingine sasa nguo za ndani iwe salama, ipitie pasi kidogo. Ile pasi inasaidia kuwa kama kuna vimelea vina vyovyote vile, inaweza ikaviua kwa baki katika ya usalama.
0: Na hili swali hili daktari imenifanya na mimi nikapata swali hapo juu ya swali, hususan ulipoongea kuhusiana na nguo, kufua, kunyosha nguo, kuvaa zilizokauka. Na vipi kwa hawa watu ambao wanatabia, unakuta taulo lile la kuogea, mtu atumie kwa siku ngapi ili kuweza kubadilisha jingine? Yani ni kwa siku ngapi atumie na abadilishe? Maana kuna mwingine unakuta wiki nzima taulo ni ile ile moja.
1: Asante sana. Swala taulo kitumia kila baada ya, lakini sasa unajua hapa matumizi yatofautiana. Unaweza kukuta mke na mume watumia taulo hii moja.
0: Wanachangia.
1: Wanachangia, wengine wanachangia. Sawa. Taulo hii moja. Sasa ina yenyewe vile vile inaweza kachangia kwa baadhi ya magonjwa. Mtu anatazua faida ugonjwa likahamia kwa mwingine. Sasa magonjwa ya ngozi wakati mwingine. Lakini kwa kawaida, lakini wakati mwingine kwangu, lakini kwa siku tatu. Na hapo unatakiwa labda uwe nazo kwa labda zaidi ya pia moja.

0: kinachoweza kutokea, unaweza kuta mtu usika ambaye damu imezidi akawa anaumwa kichwa. Kichwa kikawa kinamsumbua mara kwa mara. Lakini vile vile anaweza akawa anasikia kizunguzungu. Unaona? Sasa kizunguzungu kinaweza kutokea katika hali aina mbalimbali kuhusiana na damu. Damu ikiwa ndogo utapata kizunguzungu. Lakini vile vile ikiwa nyingi unapata kizunguzungu. Kwa hiyo sasa ukiwa unasikia kizunguzungu, kichwa kinakuuma mara kwa mara, inakuwa inaleta usumbufu aina fulani hivi. Sasa ndio watu washauri damu kama inazidi na unakuwa nayo nyingi na kuna mahitaji ya damu, inakuwa vizuri kwa kwenda kufanya nini? Unafanya donation mara kwa mara. Unafanya donation, sio mbaya. Maana hakuna watu wanakuwa nasema damu ikizidi unakuta watumia malimao kwa wingi eti itapungua. Damu uzalishwaji wake inategemea na vyakula vyokula, sasa vile vitamini B vinavyokwenda kuzalisha ile chembechembe nyekundu za damu. Kwa unatumia kwa wingi damu itazalishwa kwa wingi sana. Unakuta watu wanakuwa na tofauti na katika hilo. Kwa hiyo cha msingi ni kudonate inapokuwa nyingi.
1: Sawa kabisa daktari. Na swali jingine kwa msikilizaji hapa, anasema naitwa Juliet. Anasema yeye miguu yake inawaka moto kwenye nyayo.
0: Asante sana. Miguu kuwaka moto
1: kwenye nyayo.
0: Hajasema na umri gani?
1: Hajasema na umri gani?
0: Miguu inaweza kuwaka moto. Sawa. Mara nyingi watu wanakuwa wanapata hili tatizo. Unaweza kukuta wakati mwingine mtu hatumii maji ya kutosha. Sawa?
1: Maji ya kunywa.
0: Maji ya kunywa. Watu wengine wakunywa maji mpaka asikie kiu. Unaposikia kiu kanywa maji. Sawa? Ina maana mwili unahitaji. Sawa? Kwamba kuna maji yanahitajika mwili wa fanini yamepungua. Kiu haiji vivi. Lakini sasa mtu usisubiri upate kiu. Ujue kwamba utumiaji wa maji ni muhimu. Katika mwili wa binadamu. Sio kwa mfano mwili kujisafisha, kuchujwa uchafu kutoka kwa kupitia kwenye maji maji ambayo yanatoka mwilini. Figo zinapokuwa zinachuja, zinatoa uchafu, ni vitu ambavyo havitakiwi kupitia katika haja ndogo. Ndio maana yakuwa inatoka. Sasa unapokuwa unakunywa maji mengi sana ya kutosha. Sawa, inakusaidia. Na vile vile maji yasizidi, maana yakizidi sana, ukanywa mengi sana, unaufresh mwili. Kuna electrolyte ambazo zinakuwa zinatakiwa ndani, zinatoka. Hautakiwi kuzidisha sana. Ukinywa mengi sana ukawa unakwenda haja mara kwa mara. Kuna vitu vingi utavipoteza. Kwa sodium chloride utakuta zinapotea hizo ambavyo ni vya msingi katika mwili wa binadamu. Sawa? Maana utaflush natakiwa, ndio maana tunasema at least lita 2, 1.5.
1: Lita 2.
0: Lita
1: 1. Maana kuna mtu alishasema get lita 5.
0: Lita 5 mengi sana hiyo.
1: Mengi sana.
0: Mengi sana. Sasa unakuwa unatumia katika hali hiyo. Inakuwa inasaidia maji kwa wingi sana. Lakini kingine ni unakuta ukosefu wa vitamini wakati mwingine. Virutubisho vya aina mbalimbali. Unakuta mtu atumii mboga za majani, matunda. Sawa, inaweza ikawa hivyo. Lakini kuna watu wengine ambao unakuta wana kisukari. Sawa? Ukakuta miguu anakuwa anasikia kama moto. Kumbe anatazama nini? La kisukari. Sasa hivi vitu vimekuwa vinajitokeza. Ndio mimi napenda kusema mara kwa mara. Usiwe kama ni cha kawaida. Mtu anaweza kusikia miguu inawaka moto lakini akachukulia kawaida tu. Lakini sasa wengi unakuta ni mambo ya nutrition, chakula ndio unakuta lishe vya kula na vyokuwa nakula ndio inampelekea kuta kwamba miguu inakuwa inawaka moto mara kwa mara.
1: Ndio. Asante sana daktari Juliet, bila shaka umelisikia jibu kutoka kwa daktari na umejifunza mengi kwa kutokana na swali lako hilo. Swali jingine daktari huyu anasema, habarini za studio. Habari ni nzuri kabisa. Anasema anaitwa Amina. Nauliza, nikilala na mume wangu na wakati sio wa siku zangu, anasema anatokwa na damu kiasi. Je, shida ni nini?
0: Asante sana. Tatizo la kukutana kimwili damu ikaonekana. Ni ishara ambayo ni hatari. Nasema ni hatari kwa nini? Kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanaweza kujitokeza bila kujali wingi wa damu ambayo inakuwa inaonekana. Maana kila tatizo linapokuwa linaanza, haitaanza katika ukubwa vile vya kutisha. Ukishaona damu na kwamba hii damu haiko katika mzunguko, kuna sehemu kuna itilafu. Lazima utafute chanzo chake. Sasa mara nyingi unakuta wanaokuwa na dalili za hivi, anakutana mume wake anaona damu. Mara nyingi unaweza kukuta wakati mwingine afanya nini? Ana saratani ya mlango wa kizazi. Sawa.

0: Maana satani inakuwa na tabia. Asasi ya mlango wa kizazi. Sisi tunapokuwa tunahisi satani ya mlango wa kizazi, unapokwenda kumpima ukaona hisia huyu mgonjwa anaweza akawa na satani ya mlango wa kizazi, mbali na muonekano kwenye mlango wa kizazi, ni pale na kugusa kama kuna saratani. Yaani kwa kugusa kwa uchache tu bila kukandamiza. Ukigusa kidogo tu kama kuna saratani, unaona damu inatoka. Utajua kwamba huyu anaweza akawa na viashiria vya saratani. Sasa kituo sika labda kina vipimo vya kuweza kupima, au kama vipo lazima mgonjwa aende akapime kitu kama hicho kuangalia kama kuna saratani ya mlango wa kizazi. Lakini kingine, anaweza akawa na vidonda. Tunasema laceration, kuna vidonda kwenye mlango wa kizazi. Vaginitis, kuna inflammation pale, kuna vidonda. Sasa kama kuna vidonda pakiguswa lazima damu itafanya nini? Itatoka. Unaona? Na magonjwa mengine anaweza akawa na PID, sawa? Maambukizi katika mfumo wa uzazi kwa mwanamke vikasababisha hilo tatizo kujitokeza. Sasa wengine inaweza kawa inatokea sasa. Hakuna maumivu. Hapo ndio inakuleta shida. Inaweza kawa ni saratani. Anakutana mume wake hasikii maumivu. Siku inakwenda saratani inazidi kufanya nini? Kuongezeka. Inazidi kuongezeka. Kuja kufika hospitalini unakuta saratani imesha hatua ya 4 ambayo inakuwa imesha kuwa mbaya zaidi. Maana mtu anapokuwa hasikii maumivu anachukua katika hali ya kawaida. Kitendo cha kuona damu yoyote ile inatoka bila kujali katone kadogo ni nyingi, lazima mtu uende kufanya uchunguzi kitu ambacho kinasababisha hiyo damu inatoka wapi.
1: Asante sana daktari. Amina, bila shaka umepata majibu ya swali lako na umejifunza mengi kutokana na majibu ya daktari. Lakini pia swali jingine linatoka kwake Aniseti Joseph, anasema ni mjukuu wa Mkuka Kanazi ndiko anakopatikana. Anasema siku za hatari kwa mwanamke ni siku gani?
0: Asante sana. Ili swali watu wanapenda kuuliza sana. Siku hatari za mwanamke. Wanawake wanakuwa na tofautiana. Siku zao za hatari. Na hii inatokana na mzunguko wa hedhi. Kuna mwingine wanawake walio wengi, sawa? Ni siku 28. Sawa? Sasa siku ya hatari huwa ni katikati ya yani mwezi unaogawa katikati, ule mzunguko unaogawa katikati. Kwa siku 20 itakuwa siku 14, lakini sio siku 14 peke yake. Inaweza kuanzia siku 10, siku ya 11, sawa? Ikawa siku ya hatari. Paka siku ya 17 inaweza kuwa za hatari. Maana mbegu ya kiume inaweza ikakaa masaa kadhaa, sawa? Kwa hiyo zinakuwa ni siku za hatari. Na hii mpaka kuja kujua wakati mwingine hasa kwa mwanamke. Unajua siku zinaweza zikasumbua sana kuhesabu, sawa? Mwanamke anapokuwa katika ile hali ya kupata ujauzito, sehemu zake za siri zinabadilika, sawa? Kuna kuja ute ambao ni mlaini mwepesi. Sasa ukishaona hiyo inaweza ikasaidia ukajua kwamba hii ni ishara mojawapo ya iliko tayari. Ute mwepesi ule ndio unaweza kuwa rahisi. Lakini ukiambia kuhesabu siku zinakuwa zinawachanga. Kwa hiyo unakuta na yule ambaye anakuwa na mzunguko mrefu, labda siku 35, katikati ya siku ni kama 17 na nusu, siku 17, wengine wana 21, unakuta ni siku kama 11 hivi. Kwa hiyo ni katikati ya zile siku unacheza nazo. Unaweza kama zinakuwa ni siku ambazo ni za hatari. Wanasemaga za hatari siku kwa nini? Si siku za bahati. Kwa hiyo sio kwamba ni siku ya bahati. Lakini wanasema kwamba ni siku ya hatari. Sijui utari wake unatoka wapi. Sema kwamba siku ya bahati. Kupata ujauzito ni kitu kizuri. Ni bahati, lakini waita siku za hatari. Kwa hiyo inakuwa katika hali hiyo.
1: Asante sana Aniseth Joseph kutoka Kanazi, bila shaka umesikia jibu la daktari na umejifunza. Daktari, swali jingine linatoka kwake, anasema anaitwa Samini kutoka Kasulu. Anasema jamani, mimi mke wangu alifanyiwa operation akapewa quarantine hadi amalize miaka 5. Je, anaweza kupata ujauzito tena baada ya hapo? Tena maana nimemuoa akati huo mshono na huo mshono. Kwa hiyo anasema mke wake alimuoa akiwa tayari kashafanyia operation, yani ana mshono na akaambiwa kwamba hadi baada ya miaka 5 ndo anaweza tena kubeba ujauzito. Je, ataweza tena kubeba ujauzito? Ndio kitu ambacho anataka kufahamu.
0: Asante sana. Ujauzito anaweza kupata. Na ndio maana akaambiwa baada ya miaka 5. kukaa muda mrefu.
1: Lakini pia tuangalie daktari, ni mitano kweli au inakuwa kuaje?
0: Inategemea sasa tatizo likuaje. Maana kama aliambiwa, yeye anasema aliambiwa.
1: Aliambiwa.
0: Sasa inategemea hiyo pressure ilikuwa ya aina gani? Ukubwa wake ulikuwa kiasi gani? Kilichofanyika ni nini? Mimi na wewe hatuwezi kujua. Sasa kwa kuwa alikuwa katika wataalamu, kama alishauriwa hivyo, anapaswa kufuata masharti alivyoambiwa. Maana unaweza kujua operation ikoaje. Maana wengi wakifanyiwa operation kwa mfano kama ya uzazi, miaka mitatu inatosha.
1: Kwa kawaida ni miaka mitatu.
0: Mitatu. Ubebe ujauzito mwingine. Kuruhusu mfuko wa uzazi ufanye nini? Uimarike vizuri. Maana kibeba kabla ya hapo unaweza kufanya nini? Haujaimarika ukachanika. Wakati mtoto akiwa tumboni naweza kuwa ni shida. Kwa hiyo kubeba ujauzito anaweza kabeba. Haina shida. Asifine wasiwasi. Mradi afate yale masharti aliyoambiwa kwamba asubiri miaka mitano ndapata ujauzito mwingine. Labda tatizo lilikuwa kubwa sana.
1: Sawa kabisa. Msikilizaji, bila shaka umepata jibu ya la swali lako. Na ujumbe mwingine unatoka kwa msikilizaji wetu hapa, anasema, je, mtu mwenye kisukari na hana nguvu za kiume unamsaidiaje?
0: Asante sana. Ni tatizo kisukari. Mtu anapopata sukari, tatizo moja wapo ni nguvu za kiume zinaisha. Anakuwa na tatizo la nguvu za kiume. Sasa cha msingi, unakuta mtu ana sukari lakini masharti anayopewa, punguza vitu vya sukari, vitu vya wanga, punguza pombe, lakini unakuta watu wanakuwa wabishi. Tatizo limesha kuwepo. Unakuta anaongeza tatizo juu ya tatizo. Cha msingi ni yale masharti anayopewa, anapashwa afuatilie, kufuatilia kliniki, sawa? Itaweza kumsaidia kuweza kupunguza, asikuze tatizo likawa kubwa sana. Lakini sasa watu walio wengi, unakuta ana sukari lakini pombe aachi, sawa? Anakunywa, anapitiliza, dawa hatumii, sukari inaendelea kusumbua, tatizo linazidi kuwa kubwa. Kama tunavyojua, sukari inaharibu mishipa ya damu, mzunguko wa damu hauendi vizuri jinsi inavyotakiwa. Cha msingi ni kufuata kliniki, kufuata taratibu, anaambiwaje, utumiaji wa dawa na masharti ya vyakula, itaweza kumsaidia. Maana kama tunavyojua kwamba inategemea sukari imekuwa imesababishwa na kitu gani. Kama tazama ambayo inaweza ikaisha akawa katika hali ya kawaida, sawa. Lakini unakuta wakati mwingine sukari inakuwa ya kurithi, matibabu yake unakuta hamna. Watu wanakuwa wanamwambia watu tunatibu sukari, tunafanya. Mimi sijawahi kuona ambaye amepona. Unaona? Umiliki sukari kutoka kwa baba au kwa mama. Inakuwa ni vigumu sana. Watu wanaliwa hela, wanaambiwa kwamba sukari anatibu, lakini hakuna kinachofanyika. Cha msingi ni kufuata masharti yale ambayo yanatakiwa yafuate ya vyakula pamoja na unywaji wa pombe, vitu vya sukari, vitu vya wanga, kuweza kuvipunguza kwa kiasi kikubwa sana.
1: Asante sana. Daktari, tumalizie swali moja la mwisho kutokana pia na muda, tuna dakika chache tu kama mbili ili kuweza kufunga kipindi chetu. Huyu anasema, mimi ni rasifeli, namuuliza daktari, hili la ajabu linalotokea siku hizi la kuzaliwa watoto wa maajabu au kuzaliwa mtoto asiye na jinsia zote mbili, yani ke na me, hakuna. Anasema kuzaliwa mtoto utumbo nje, swali, je, ni vyakula au madawa au mafuta, nini ni chanzo hasa?
0: Asante sana. Kuna mtoto anaweza kuzaliwa wakati mwingine mambo jinsia, unakuta wakati mwingine anazo mbili, jinsia mbili ya kiume na kike. Moja inakuwa ukuta haikukua katika makuzi ambayo inatakiwa, vinatokea. Hiyo ni kutokana na nini? Na mambo ya chromosome. Chromosome katika ile pea mpangilio. Sasa unakuta ule mpangilio unavurugika. Unakuta sasa kitu kinatoka hapa kinakuwa huko. Wewe sio kwamba macho, pua, mdomo vinakuwa katika mpangilio. Maana unaweza kukuta mwingine anazaliwa macho karibu na paa la uso, paji la uso. Sawa? Unakuta wengine wazaliwa hivi hivi. Sasa ule mpangilio unapokuwa kuwa na itirafu kidogo, inasababisha katika hali hiyo. Lakini sasa unakuta wengine watoto wanazaliwa utumbo nje. Sawa? Sasa mtoto akiwa tumboni mwa mama yake, sawa? Ule ukuta wa utumbo haukui vizuri jinsi inavyotakiwa. Yaani ile ngozi ya kufunika haikui kama kawaida inavyotakiwa ikue, alafu ifunike. Unakuta haikui vizuri. Lakini sasa kuna vitu ambavyo vinaweza kachangia, mambo ya kama ya genetics inaweza kachangia, utumiaji wa madawa, uvutaji wa sigara Unaona? Umri mdogo wa mwanamke wa binti labda ameolewa bado amebeba ujauzito bado mdogo inakuwa ni shida. Sasa ni vitu ambavyo vinaweza kusababisha hivyo vitu kama hivyo kutokea. Ndio maana tunasema mama anapokuwa mjamzito ni vizuri asitumie vitu kama hivyo. Utumiaji wa pombe. Unaona? Unakwenda kuharibu mfumo. Uvutaji wa sigara unakwenda kuharibu mfumo ya mwili jinsi mtoto akueje ndani ya mwili. Mtoto akui hivi hivi mradi tumebeba ujauzito, mtoto atakuwa hivi hivi tu. Lakini kama kuna vitu ambavyo vitasababisha ama kemikali sigara zina kemikali sana. Basi unakuta mtoto afanya nini? Inakuwa shida. Tangia yani tumboni mwa mama yake. Sasa inakuwa ni matatizo makubwa sana. Kwa hiyo vitu vinaweza kachangia kwa kiasi kikubwa. Ndio maana tukua mama anapokuwa mjamzito kuchukua tahadhari. Hivi tunaweza kuleta tatizo matumizi ya madawa pasipo sababu. Wewe sura kwa mfano unaambia kwamba ukiwa mjamzito mama asitumie dawa hii. Ukiwa mjamzito asitumie hii. Au katika kipindi cha kwanza cha mimba hii dawa itakiwi. Labda kuanzia kipindi cha pili anza kutumia. Kuna sababu zake. Sababu zenyewe ni kama hizo. Yule mtoto ambaye yuko tumboni anakwenda kuathirika kwa vitu ambavyo umetumia. Maana dawa ni sumu. Unapokuwa unatumia umemeza wewe mwenyewe. Lakini zile inaingia kwenye mzunguko wa damu, vile vile itaingia katika ule utaratibu wa mtoto ambaye yuko tumboni mwako. Itafika tu. Sasa kuna dawa ambazo zinakuwa sio nzuri. Na mimi nasema kwamba usitumie dawa kiholela. Lazima uulize wataalamu wanakuaje. Hasa unapokuwa mjamzito. Sio kwenda kujinunulia dawa unameza mradi unaona kwamba ikusumbui, lakini yule mtoto aliko tumboni anakwenda kuathirika. Tunaweza kukuta mtoto anazaliwa katika hali ambayo sio kawaida. Kumbe ile dawa imekwenda kuvuruga ule utaratibu wa mtoto, maumbile yake jinsi yanavyotakiwa kuwa, unakuta inakuwa shida. Ndio maana wakati mwingine unakuta mtoto anazaliwa mkono kwa mgongoni. Sawa. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo ule mtaratibu wa zile pia 21 unakuta zile za chromosome zile unakuta zimevurugika azui katika utaratibu wake. Maana kila kitu kinakaa katika mpangilio wake. Kwamba hiki kiko hapa, kiko hapa, kiko hapa. Sio kwamba vinakuepo mtu anaweza kafika labda mtu mezewani mimba itakuwa tu mtoto atakuja hivi hivi. Kuna mpangilio ukivurugika ndio unakuta vitu hivyo vinatokea.
1: Daktari nikushukuru sana na nikutakia kazi njema pia.
0: Asante sana.
1: Naam, huyo alikuwa ni Daktari Luiza Modesti ambaye alikuwa anajibu maswali yaliyotokana na vipindi vyetu vya afya ambavyo vinakuja kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8:30 mchana mpaka saa 9 kamili alasiri. Bila shaka msikilizaji umeweza kupata majibu ya maswali ambayo ulikuwa ukiyatuma kipindi cha maswali na majibu. Usikose tena siku na wakati kama wa leo kipindi cha maswali na majibu kuwa nasi. Kumbuka hii ni 90.5 Radio Joy FM na kipindi hewani ni Afya Yako. Mimi ni Victoria Ndeke, nikushukuru sana na endelea kutufuatilia katika vipindi vinavyofuatia.

0: Rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma. Music for everyone.
1: Hey, Radio Joy. Titisini Nukutano FM.
2: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
3: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara? Ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
2: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
2: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
2: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
3: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
4: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
5: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
7: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
6: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
7: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
6: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
8: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
5: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
10: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
9: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
10: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
9: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
11: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
12: Amani yetu ni jukumu letu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Kigoma ina sauti yake.
16: Na sauti hiyo ni Radio Joy
15: 90.5 FM.
16: Utasikia ukweli.
17: Faizo.

0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on. Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
2: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
1: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
2: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
2: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
3: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
4: Mama Rebeka, shamba umeliona lilivyo na rutuba?
5: Beche! Ah, dalali. Tena lina kila aina ya miti. Sitahangaika kumtafutia mwanangu dawa.
4: Anaumwa?
5: Ni vihoma tu.
4: Inaweza kuwa dalili ya malaria. Ni hatari kwa watoto chini ya miaka 5. Mwaishe kituo cha huduma za afya.
5: Nitamchumia majani shambani.
4: Miti shamba ina sehemu yake. Lakini kwa mtoto mwenye homa, matibabu sahihi yanapatikana kituo cha afya.
5: Sio gharama?
4: Hapana. Kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure. Kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, unahatarisha maisha yake.
5: Sawa. Umejuaje mambo ya afya?
4: Rafiki yangu mhudumu wa afya aliniambia nini cha kufanya baada ya mtoto wa kakaangu kufariki sababu ya malaria.
5: Ndio maana wanakuita dalali afya. Umeniuzia shamba na umelinda afya ya mwanangu.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yao.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
9: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
10: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
9: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
10: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
7: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
10: Kabisa kabisa.
11: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
10: Teketeza chuki, amani itawale.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
12: Kutoka kando kando ya ziwa Tanganyika, yani kwenye kitovu cha uchimbaji wa chumvi, tunapiga mchaka mchaka, yani ni kivumbi na jasho, ndani ya Kigoma. Na safari hii hatuishi tu hapo, tunafika paka Uvinza. Hii hapa ni Uvinza Marathon iliyoratibiwa na Faith and Entertainment. Ni tarehe 29 mwezi wa 8 2026 pale katika viwanja vya shule ya msingi Kachilingulo. Ni mbio za kilomita 5, kilomita 10 na kilomita 21, yani ni wewe na uwezo wako. Mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Uvinza, Mheshimiwa Dina Madhamani, akiongozana na mgeni maalum, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza, CPA Fred Albert Milazi. Usajili ni shilingi 30 tu. Utajipatia t-shirt, wristband, medali. Na venda mnakaribishwa kwa gharama 20,000 tu kwa kila nafasi. Kata tiketi yako mapema kupitia OT app au kwa maelezo zaidi piga simu namba 0666006482. Wadhamini mbalimbali mnakaribishwa. Uvinza Marathon, tunasema mazoezi kwa afya.
13: Kigoma ina sauti yake.
14: Na sauti hiyo ni Radio Joy
13: 90.5 FM.
14: Utasikia ukweli.

Naam, ni Jumamosi nyingine msikilizaji ambayo tunakutana ili kufahamishana yale matukio mbalimbali yaliyojiri ndani ya mkoa wa Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kipindi ni Kigoma wiki hii na hii ni 90.5 Rodeo FM, na kama nilivyokujuza kwa ni Jumamosi ya Agosti 15, 2026. Hivyo nikukaribishe upate kuyasikia yale matukio tuliyoyapa kipaumbele kwa wiki nzima. Kwa kifupi tu tuliokuandalia siku ya leo ni pamoja na ubunifu wa kugeuza taka kuwa fursa umeanza kuzaa matunda katika kata ya Katubuka, manispaa ya Kigoma Ujiji. Na uwepo wa taasisi na mashirika binafsi NGOs mkoani Kigoma unatajwa kuongeza utoaji wa huduma za kijamii. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Manuel Michael Seni, jina langu ni Orida Sayoni, karibu we nami mpaka pale nitakapokuaga.

0: Na mtuanze sasa Kigoma Wiki hii na tunaanza kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Ubunifu wa kugeuza taka kuwa fursa umeanza kuzaa matunda katika kata ya Katubuka Manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma baada ya vijana na wanawake kuungana na kuanzisha kikundi kinachotengeneza sabuni kwa kutumia taka za parachichi na chenga za mkaa. Taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Josephine Kiravu.
1: Katika hali ya kawaida baadhi ya vitu vinavyopatikana katika mazingira huonekana havina thamani na hivyo kuchukuliwa kuwa ni taka. Hata hivyo, kwa kikundi cha mama na mafanikio, taka za parachichi na chenga za mkaa zimegeuka kuwa malighafi muhimu katika uzalishaji wa sabuni. Mwanakikundi Fanuel Kifunyu anaeleza zaidi kuhusu wazo la kugeuza taka hizo kuwa malighafi pamoja na namna zinavyopatikana.
2: Baada ya kupata wazo tukaanza kukusanya taka. Tuanza kukusanya taka ya mkaa. Lakini tukaona bado kuna uhitaji, parachichi zinatupwa ovyo, tulikuwa tukipita masokoni. Tukasema hapana, kwa nini tusitengeneze kwa sababu parachichi na mafuta? Hivyo tumejaribu kama zaidi ya mara 5 tunashindwa tukaenda tukarudi SIDO. Lakini wakati tunarudi SIDO wanajiandaa kutufundisha SIDO, wakatokea watu wa CRS Caltas yao. Wakatufundisha sasa ndio wakatupa utaalamu wa takarejeshi. Tukaanza kuona fursa nzuri sana iliyomo katika taka.
1: Ubunifu huo umeanza kuwapa na kikundi matumaini ya kujitegemea kiuchumi, huku pia ukiwafungulia fursa ya kuingia katika masoko mapya kupitia bidhaa wanazozalisha kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira. Mbali na kutengeneza sabuni, kikundi hicho kinaamini kuwa matumizi ya taka zinazopatikana kwa urahisi yatawasaidia kupunguza gharama za uzalishaji na kuongeza ushindani wa bidhaa zao katika soko.
2: Ukitengeneza kwa gharama ya mafuta ya mawese na mafuta ya mise mbosa, unajikuta unapata hasara kwa sababu yani faida kidogo. Lakini baada tulivyogundua kuanza kutengenezea kwa kuchanganyia parachichi, yani gharama imeshuka sana. Kwa hiyo maana yake tuna uwezo kupambana sokoni katika ushindani wa soko.
1: Wana kikundi hao sasa wana matumaini ya kupata wadau watakaowaunga mkono kwa kupatia mitaji, vifaa na fursa za masoko ili waweze kupanua uzalishaji na kufikia hatua kubwa zaidi katika safari yao ya kujikwamua kiuchumi.
3: Sasa hivi tunamshukuru Mungu tunakopesheka kulingana na kupitia hii kazi tulioianzisha hapa.
1: Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Sikilizaji, taarifa hiyo kutoka kwake Josephine Kiravu inatupa nafasi ya kuangazia taarifa nyingine. Uwepo wa taasisi na mashirika binafsi NGOs wilayani Kibondo mkoani Kigoma unatajwa kuongeza utoaji wa huduma za kijamii ambazo zingefanyika kupitia mipango ya serikali. Mwandishi wetu Samuel Masunzu alituandalia taarifa hii kwa undani zaidi.
4: Mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yanatambulika kisheria kwa uwajibikaji wake ambao unakuwa nje ya usimamizi na uendeshaji wa serikali, na hutumia fedha zake hasa zinazotokana na wahisani na kurudisha kwa jamii, na lengo lake kubwa linakuwa sio la kuingiza faida. Uwajibikaji wake unagusa moja kwa moja maisha ya wanajamii, hasa katika elimu, afya, mazingira na uchumi. Kipindi hiki kimezungumza na mkurugenzi wa taasisi ya Jali Maisha Foundation wilayani Kibondo Bi Salima Mauridi. Hapa naeleza namna ambavyo taasisi inatoa elimu kwa jamii hasa katika utunzaji wa mazingira.
5: Katika swala zima la kuleta maendeleo kupitia utoaji elimu wa namna sahihi ya kutunza mazingira kwa vijana na jamii inayowazunguka.
4: Anasema utoaji wa elimu unaenda sambamba na kutoa mafunzo ya vitendo na vifaa vinavyowezesha utengenezaji wa malighafi.
5: Katika huu mradi ambao ni wa YEKA ambao unafadhiliwa na Action Aid, tayari kuna mashine inaenda kusimikwa mwezi wa 9 katika kijiji cha Tobagondozi itakuwa pale na vijana na wanashiriki moja kwa moja katika utengenezaji wa mkaa mbadala.
4: Naye mkurugenzi wa shirika la kusaidia wahitaji SKWT Bi Catherine Lucas amesema katika kukuza uelewa kwa vijana hasa katika kujitegemea kiuchumi, wanafundisha namna ya kuongeza uzalishaji.
6: Vijana wengi walioko mtaani si kwamba hawana uwezo wa kufanya kitu, ila wanakuwa wametindikiwa tu kidogo maarifa ambayo yanaweza yakawasaidia kutoka pale na kwenda hatua nyingine. Nikimaanisha kwamba aweze kujitegemea hasa kwenye upande wa uchumi. Sasa tunapokutana na kijana tukampa elimu namna ya kukabiliana na changamoto za kisaikolojia, changamoto za kiuchumi, tukampa elimu ya kibiashara, kijasiriamali.
4: Bi Catherine amesema baada ya vijana kuongeza uelewa, unganishwa na uongozi wa serikali kupitia ofisi za maendeleo ya jamii,
6: wanakuwa wameshajifunza masuala ya usuyo fedha, lakini pia wanakuwa wameshajifunza namna bora ya kukabiliana na changamoto. Hivyo hata wanapopata hizo fedha, wakikutana na changamoto yote ile ya jamii wana uwezo wa kukabiliana nayo na wakaweza kurejesha na wao pia wakanufaika, tofauti na mwanzo ambapo walikuwa hawajapata elimu. Vijana wengi walikuwa wanachukua hela wanakimbia kwa sababu anakuwa hajui miradi ambayo wamepewa kutekeleza zile pesa ambazo wamepewa.
4: Hivi karibuni katibu utawala alimashule wilaya ya Kibondo Bi Upendo Marango alieleza kuwa uwepo wa mashirika haya ni chachu ya kuongeza utoaji wa elimu katika nyanja mbalimbali.
7: Kama tunakumbuka siku za nyuma kuna mikoa ambapo watu walikuwa wanapata changamoto na vifo ambavyo vinatokea kwa na uwao na vitu kama hivyo. Na kama mnafahamu hapa Kibondo kuna vitu mbalimbali vinafanyika kuhusiana na kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kuna wadau mbalimbali ambao wameshatoa majiko ya gesi banifu yale.
4: Mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Mstaafu Agrey Magwaza akiongea na mashirika katika kujadili ushirikiano wa kimaendeleo hasa baada ya mashirika ya wakimbizi kuondoka katika kambi ya wakimbizi. Amesema ipo haja ya kudumisha ushirikiano wenye kuleta tija kwa jamii hasa katika kukuza uchumi. Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
0: Namshukuru sana Samuel Masunzo kwa taarifa hiyo. Wakulima katika halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuacha tabia ya kuchoma moto majani wakati wa kuandaa mashamba, badala yake kutumia njia salama zinazozingatia kanuni za kilimo bora. Hagairu Yagila kutoka Kasulu alituandalia ripoti hii.
8: Juhudi za kudhibiti uchomaji moto wakati wa kuandaa mashamba katika msimu wa kilimo bado hazijaonekana kuzaa matunda, kwani baadhi ya wakulima huamini njia hiyo ni salama zaidi kwao licha ya wataalamu kuonya kuwa sio salama. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mwalimu Vumilia Simbeye, amesema uchomaji wa majani sio njia sahihi ya kuandaa mashamba, badala yake wakulima wanapaswa kuwashirikisha maafisa kilimo kwa ajili ya kupata ushauri zaidi.
9: Wakulima kuona namna bora ya kuandaa mashamba yao hasa katika kipindi hiki cha kiangazi kuelekea kwenye msimu wa kilimo. Sisi hapa halmashauri tunao wataalamu wa kilimo, naye afisa kilimo, uvuvi pamoja na mifugo, ambaye ninaamini kabisa yupo kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wa halmashauri ya mji wa Kasulu, hayupo kwa ajili ya kukaa kwenye jengo la halmashauri. Ningependa kuwashauri wakulima wote waweze kuwasiliana na maafisa kilimo ili waweze kuwapa njia bora na namna bora za kuandaa mashamba yao kuliko kukimbilia na kuwasha moto mwisho wa siku wanaleta athari ambazo zinasababisha majanga kwa watu wengine ambao wanazunguka katika maeneo yao.
8: Aidha, Mwalimu Simbeye amesema uchomaji wa majani na mabaki ya mimea unaweza kuathiri rutuba ya udongo, kuharibu mazingira na kuongeza hatari ya moto kusababisha katika maeneo mengine.
9: Swala la uchomaji wa majani au miti kwenye mashamba yao sio jambo ambalo ni zuri kimazingira. Kuna athari kubwa sana ambayo inatokana na kuchoma moto bila kuzingatia kanuni, taratibu na sheria ambazo zimewekwa za kimazingira. Kwa mimi nitoa wito tu kwa wananchi wote ambao wanajishughulisha na shughuli za kilimo na ambao wako busy sasa na maandalizi ya mashamba yao, na wale ambao wataendelea kufanya maandalizi ya mashamba yao, washirikishe idara ya kilimo, mifugo na uvuvi.
8: Baadhi ya wakulima kutoka halmashauri ya mji wa Kasulu wamesema maafisa kilimo wanapaswa kufanya mikutano ya kuhamasisha umuhimu wa kuzingatia kanuni bora za kilimo hasa katika msimu huu wa maandalizi ya shughuli za kilimo.
10: Naitwa Ima Lucas. Ni jambo ambalo linatakiwa kwanza tuliache kama wakulima, ilo swala la kuchoma majani kipindi cha kuandaa shamba. Napenda kuchoma majani kwa ajili ya kuokoa muda wa matumizi ya shambani, ambavyo ndio kitu ambacho sio sahihi. Maafisa kilimo wana wajibu wa kupita kila kata, kila kijiji, kila mtaa, kuwasaidia wakulima wapate njia sahihi kutokutumia ile njia ambayo wanayotumia wao ya kuchoma majani ambayo itasababisha mazao yao kupungua.
11: Kwa majina naitwa Stefano Zabron, natokea Kasulu. Maafisa kilimo inatokea wao wanakisha wanapita kila kijiji, wanatoa ushauri kuhusu masuala ya maandalizi. Hapa sasa hivi huu mwezi wa 8 tunaelekea mwezi wa 9, wakulima watakuwa busy wanaandaa mashamba.
8: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, Hagairu Yagila wa Radio Joy FM.
0: Na jamii wilayani Kasulu mkoani Kigoma imetakiwa kuendelea kupima afya zao mara kwa mara ili kujikinga na madhara mbalimbali ya kiafya ikiwemo magonjwa ya ini na pressure ambayo yamekuwa yakitajwa kuongezeka miongoni mwa wananchi. Mwanahabari wetu Mike Mpunije na taarifa hii kwa undani.
12: Mwitikio wananchi katika kupima afya zao kwa hiari bado unaendelea kuwa mdogo, hali inayofanya jitihada za kutoa elimu na uhamasishaji kuendelea ili jamii itambue umuhimu wa kupima afya na kupata matibabu kwa wakati. Muuguzi mfawidhi wa hospitali ya mji Kasulu Mlimani, Dr. Editha Yohana, amesisitiza umuhimu wa jamii kupima afya mara kwa mara ikiwemo uchunguzi wa magonjwa ya ini.
13: Tunatamani sana mtu anavyojisikia vibaya aje kupima afya ili atibiwe kile ambacho anaamini ni sahihi ndicho anachoumwa. Lakini pia kuna vitu vingine ambavyo haushindwi kuja kucheki, labda magonjwa ya ini, kwa sababu ugonjwa wa ini umeenea sana kwa Kasulu upo sana. Tunatamani sana watu wapime, wachome chanjo, wawe salama. Lakini pia unapopata changamoto yoyote usiende duka la dawa bila kumuona daktari akakupima, akakupa ushauri, lakini pia ujue unaenda kununua dawa ambayo ni sahihi kwa ajili ya kukutibu wewe.
12: Kwa upande wake, Daktari Jafari Makombe kutoka hospitali ya mji Kasulu Mlimani amesema baadhi ya magonjwa yanaweza kuendelea bila mtu kuonyesha dalili za wazi, huku akitoa mfano wa ugonjwa wa presha ambao unaweza kusababisha madhara makubwa kiafya endapo hautagundulika na kudhibitiwa mapema.
14: Ni ugonjwa ambao unaweza ukamsababishia mtu akapata kifo cha ghafla. Ndio ile watu wanasema kwamba fulani jana alikuwa tu mzima, sasa hivi tu alikuwa ametoka hapa, alitoka kuzurura lakini amekufa, kwa sababu presha yenyewe inapanda muda wote na inakuumiza kadri siku zinavyozidi kwenda. Na athari zake kukusababishia kifo, ndio maana hata yenyewe inapewa jina la silent killer. Kwa ukisikia silent killer disease, moja wapo ni pressure. Kwamba mtu unakuwa tu uko vizuri, haumwi kichwa, haumwi nini, lakini inaweza ikakuua. Lakini inaharibu moyo. Nasikia watu wanasema moyo umetanuka, baadaye anaanza kupata shida ya moyo. Moyo unafeli kwa sababu ya pressure. Sehemu nyingi za mwili zinaweza kuharibika endapo mtu atakuwa na shida ya pressure na asifuate maelekezo ya kitaalamu.
12: Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa ni muhimu elimu kuhusu kupima afya kuendelea kutolewa ili kuongeza uelewa na kuhamasisha wananchi kujenga utamaduni wa kupima afya zao mara kwa mara.
15: Kwa majina anaitwa Mole ni Josa Mtungu. Ni jambo la msingi, hata kama haujaugua ni lazima angalau uhakikishe afya yako inakuwa ni bora zaidi. Kuna magonjwa mengine yanakuja ni kimya kimya ambayo huwezi kusikia kwamba una magonjwa, lakini ukienda kupimwa inakuwa ni afadhali, unapata angalau bora wa afya yako.
16: Kwa jina naitwa Martin Rexon. Wengi wanaokopa pima afya zao kwa maana anaangalia kwamba sasa nienda kupimwa, uwezo ndio nao ni mdogo, bora tu nijikalia tu hivyo hivyo. Ila zaidi ambayo nilikuwa na shauri, bora hata hawa madaktari ngiko kidogo wanaingia hata vijijini, wanatoa hata semina kidogo vijijini, ngekuwa wanapata uelewa huu wa kwenda kupima. Unajua pilika ni nyingi za binadamu, bora hata mjini kidogo nafuu, mahuduma ni mengi zaidi. Vijijini wengi huwa wanashindwa namna ya kujikizi kwamba niende nikapimwe. Hata kama amejisikia anaendelea nayo tu hivyo hivyo tu, anaamka tu anaenda shamba.
12: My company J Radio Joy Kasulu.
0: Na tumaini msikilizaji unaendelea kuhabarika kupitia kipindi cha Kigoma Wiki hiki na cho kuletea matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Rodeo FM Kigoma Tanzania, kituo cha bora cha matangazo. Ni wasawa mapumziko mafupi, punde nitarejea kwako kuendelea na kipindi hiki na moja taarifa utakayosikia. Ni pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma amewataka vijana kuhakikisha Tanzania inakuwa bora zaidi kila siku.
17: Je, unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
18: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
17: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Tumerejea tena msikilizaji, na tuendelee sasa kuyatupia macho yale matukio yaliyojiri ndani ya wiki hii kupitia kipindi hiki cha Kigoma Wiki Hii. Imeelezwa kuwa kuwafundisha watoto wadogo kuelewa na kutambua misingi ya usawa wa kijinsia tangu wakiwa na umri mdogo ni miongoni mwa njia bora za kujenga kizazi kinachozingatia haki, usawa na uwajibikaji katika jamii. Taarifa hii iliandaliwa na Timothy Leonard na anatujuza.
19: Akizungumza na Radio Joy FM, afisa maendeleo ya jamii manispaa ya Kigoma Ujiji Majira Jabiri amesema jamii ina wajibu wa kuwafundisha watoto umuhimu wa kutambua na kudai haki zao ikiwemo haki ya kupata elimu.
20: Mtoto wa kike na mtoto wa kiume wote wana haki sawa, wana usawa wote. Mtoto wa kiume naye anatakiwa ajue kama kupika. Sio mtoto wa kike tu, wa kiume atakuwa kwa nani kupika? Kwa sababu mtoto wa kiume naye anapoanza kuanza kwenda kujitegemea, sio kama atakuwa anaanza kwenda kuwa tuna na mke moja kwa moja. Kwanza anaweza kukaa peke yake, lazima ajue kupika, anapikaje, anafanyaje na nini. Na katika elimu, mtoto wa kike na kiume wote wanatakiwa awe na haki sawa. Lazima wazazi wawafundishe kuwa wote wana nani haki sawa kupata nafasi ya elimu. Huyu anaweza akawa mtaalamu ni doctor, na huyu mwanamke naye anaweza kuwa doctor. Kama huyu anaweza kuwa engineer, na huyu anaweza kuwa engineer. Kama ukishawapa tu nafasi sawa.
19: Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii na Chilango Poromoka amesema malezi anayopata mtoto akiwa katika umri mdogo yana mchango mkubwa katika tabia na mwenendo wake anapokuwa mtu mzima. Amesisitiza wazazi kuwa makini katika malezi na kuhakikisha wanapanda mbegu bora kwa watoto wao kwa ajili ya kuwa na kizazi chenye maadili mema.
21: Utakachokifanya ndicho atakacho imitate, atakachorudia kukifanya. Kwa kama ataona pale mnapendana na umoja bila kujali jinsia, atatafsiri hile ndiyo maisha yanavyopaswa kuwa. Kwa nini tuwafundisha hawa watoto? Kwa sababu huo ndio kipindi ambacho watashika vitu na kutafsiri hivi ndivyo inavyopaswa kuwa. Kwa sababu ameona kuna umoja, kuna upendo, atatafsiri hakuna changamoto ya mwanamke na mwanaume kushirikiana. Kwa sababu kutoka miaka hii mitano, hii sita mpaka nane, hichi ndio kipindi tena muhimu cha huyu mtoto sasa kuwa exposed shule.
19: Naye mkuu wa dawati la jinsia na watoto wilaya ya Kigoma Jacqueline Shayo amesema kuwepo kwa usawa katika jamii ni muhimu katika kupunguza vitendo vya ukatili dhidi ya watoto.
22: Kuto kuweka sawa zana ya usawa kijinsia kwa watoto kunaongeza ukatili na kuleta ubaguzi, kwa sababu tunaona umuhimu wa usawa. Kufundisha watoto mambo ya usawa huwajengea heshima. Mtoto wa kiume akiwa na usawa, amefundishwa toka mwanzo na wazazi wake, kunakuwa na heshima kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Kunapunguza ubaguzi. Yaani wazazi wanapokuwa na usawa katika jinsi zote mbili za mtoto wa kiume na wa kike, mtoto wa kike atasoma, mtoto wa kiume atasoma. Kuna baadhi ya wazazi wanakuwa wametelekeza watoto wa kike, hawapeleki mashuleni kusoma. Unakuta ni mtoto wa kiume tu peke yake anasoma. Tayari ni sehemu ambapo ya ubaguzi ambao unakuwa umetokea.
19: Kwa upande wao, Gwali Adam Sadiki na Siri Rajab, wakazi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, wamesema kuwalea watoto katika misingi ya usawa kunawasaidia kujenga uwezo wa kuwa viongozi bora na wenye maadili mema hapo baadaye.
23: Mtoto akijua haki tangu akiwa mdogo, anajifunza kuheshimu wengine, kutambua haki na wajibu wake. Hicho ni kitu muhimu sana kwa mtoto na kukua katika makuzi yake bila kuwa na ubaguzi wa aina yoyote. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kumshirikisha mtoto kwenye vitu kama hivi ambavyo ni vya msingi sana kwenye maisha yake katika makuzi yake.
24: Usawa ni kutambua kwamba kila mtu ana thamani na haki yake. Usawa hujenga heshima kwa wengine. Mtoto akifundishwa kwamba hiki kitu kinatakiwa kiwe hivi, wewe unatakiwa uishi vipi, itajenga heshima kwa watu wengine, kujenga kujiamini. Mtoto atakuwa anajiamini kabisa, huo ni muhimu mkubwa. Mtoto atakuwa anashirikiana na watoto wengine. Mtoto akijua kabisa usawa, itamjengea upendo na amani katika familia vizuri kabisa bila shida yoyote.
19: Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
0: Namshukuru sana Timotheo Leonardi kwa undani wa taarifa hii. Mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashid Chuachua amewataka vijana kuhakikisha Tanzania inakuwa bora zaidi kila siku kwa manufaa ya kizazi kijacho, kwa kulinda amani na kuishi ndani ya misingi walioikuta. Kwa mara nyingine tena, mwanahabari wetu Josephine Kiravo anatupa undani wa taarifa hii iliyoandaliwa ndani ya wiki hii.
25: Dr. Chuachua amesema hayo hivi karibuni wakati akizungumza na vijana kutoka vyuo mbalimbali mkoani Kigoma, ambapo amesema ndoto za vijana wengi zinaweza kufikiwa ikiwa tu amani waliozaliwa wakaikuta itaendelea kudumu na wao wenyewe kuwa sehemu ya wajibu wa kudumisha na kulinda amani iliyopo.
26: Ndoto yako ya kumaliza mafunzo ya udaktari ukapata kazi ndani ya nchi au nje ya nchi, ndani ya mifumo ya serikali kwa maana ya utumishi wa umma, ama nje ya utumishi wa serikali, inaweza tu kutimia kwa sababu walio wakabidhi nchi hii tangu mmezaliwa wameweza kuifanya iwe na utulivu na amani iliyopitiliza. Ndio maana ndoto yako inaweza kutimia. Sasa wajibu wako wa kwanza ni kuhakikisha Tanzania inakuwa bora zaidi kila siku na tulivu zaidi kama maji ya mtungini, ili na wewe siku zako za kuishi hapa duniani zikikamilika wakabidhi utakaoacha.
25: Na hapa baadhi ya vijana licha ya kuahidi kulinda amani iliyopo, lakini wameiomba serikali kuona haja ya kutafuta njia mbadala ya kuwawezesha na kuhitimu vyuoni na kuondoa wimbi la vijana wengi wasomi mtaani.
1: Serikali itoe mikopo kwa vijana ili wanapokuwa wamehitimu kule vyuoni wakija huku mtaani ili waweze kufungua biashara na kujiendeleza.
2: Unajua maarifa ni kitu tunasema ujuzi au uelewa kwenye kitu ambacho unakuwa unakifanyia kazi. Kwa hiyo tuseme kwenye swala la uchumi, kama kijana hana uelewa juu ya uchumi au hana maarifa au ujuzi, automatically hata ile hela ambayo utampatia atashindwa kuiweka kwenye mission kwa ajili ya kwenda kutimiza vision ambayo anataka kuifanya kwenye uchumi.
3: Ili serikali ingeweza kuweka nguvu kwa vijana, kuhakikisha kwamba vijana wanasisitizwa na kuhimizwa na kupewa nguvu ambayo itawasaidia wao katika shughuli zao za uzalishaji kama pamoja na kilimo na shughuli nyinginezo za kibiashara.
25: Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 ni mpango wa maono unaolenga kuifanya Tanzania kuwa nchi yenye uchumi shindani na jumuishi. Kwa vijana, dira hii inasisitiza upatikanaji wa ajira zenye staha, uwekezaji katika elimu na ujuzi na uwezeshaji kupitia mitaji ili kuandaa kwa nguzo kuu kiuchumi na kijamii. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Changamoto ya mazao ya uvuvi kiwemo dagaa na samaki kuharibika na kusababisha hasara kwa wachakataji na wauzaji kwa kukosa namna bora ya kukausha na kuhifadhi mazao hayo imepatiwa ufumbuzi baada ya serikali kwa kushirikiana na wadau kusaidia mahema maalumu ya kukaushia dagaa. Mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel alituandalia taarifa hii.
4: Teknolojia hiyo ya mahema maalumu ya kukausha dagaa inalenga kuondoa njia za kizamani za kuanika dagaa kwenye mchanga, mawe au vichanja wazi ambavyo hupunguza ubora na kusababisha hasara. Baadhi ya wachakataji na wajasiriamali wa dagaa na samaki wamesema mradi huo wa mahema ya kukausha dagaa na mazao ya uvuvi, yani solar tente, umewasaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza thamani ya dagaa na samaki, hivyo kukuza kipato chao na serikali kwa ujumla.
5: Huu mradi ni mzuri sana. Tunaanika dagaa nzuri kabisa. Yaani zinaenda sokoni na zinawahi kununuliwa. Lakini zamani kwa tunaanika dagaa kukuta vumbi, hata kienda sokoni tena watu hawainunui kwa ajili ya vumbi imejikunja. Afu mvua ilikuwa ikinyesha dagaa zinaharibika, hazina kazi. Lakini sasa tunaanika dagaa zetu haziharibiki na mvua.
6: Solar tent zinatusababishia biashara zetu kuwa nzuri na kuwa zenye thamani na kuwa zenye ubora. Kwa popote pale tunapokuwa tumezipeleka zinakuwa na ubora tofauti na mwanzo. Kwa maana mwanzo tulikuwa tunaanika kwenye vumbi, tunaanika kwenye mchanga, upepo mwingi, mvua nyingi, dagaa tunajikuta zinaharibika.
4: Kwa upande wake, katibu wa kikundi cha wachakataji wa mazao ya uvuvi katika mwalo wa Myobozi, kijiji cha Mwakizega wilani Uvinza, Kesi Amani pamoja na mwenyekiti Mbona Hasani wameiomba serikali pia kuwajengea vizimba vya ufugaji samaki ili kujiongezea kipato na serikali kwa ujumla.
7: Upande wa serikali, sisi tunachoomba hapa ni kuboresha tu vizimba. Vitasaidia sana kwa sababu dagaa ndani ya ziwa Tanganyika linaelekea kuisha, linaendelea kupungua dagaa. Kwa hiyo wakati dagaa linapungua au ziwa limefungwa, basi sisi tutaendelea kuvuna samaki kupitia vizimba.
27: Tunahitaji kweli waendelee kuja kutuboreshea na mengine ili tuendeleze kipato.
4: Kutoka Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Na msikilizaji, tutamatisha Kigoma hiki kwa kuangazia taarifa ifuatayo. Halmashauri ya wilaya ya Kibondo imelishukuru shirika la Save the Children kwa kuwapatia majengo ya mkono kwa mkono One Stop Center kwa ajili ya wahanga wa vitendo vya ukatili. Taarifa zaidi kutoka Kibondo inaletwa kwako na mwanahabari wetu Dr. Jeffsfat.
28: Shukrani hizo zimetolewa na afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo, Bi Sofia Ugamagobe, ambapo amesema uwepo wa kituo hicho cha mkono kwa mkono katika wilaya ya Kibondo kitaendelea kuwasaidia wahanga wa vitendo vya ukatili kuondokana na changamoto ya kutembea umbali mrefu kufuata huduma hiyo kwa wataalamu. husika.
8: Hatukuwa na one stop center, lakini kupitia shirika la Save the Children walitusupport tukapata one stop center ambayo iko pale hospitali. Na kuanzia one stop center imejengwa mpaka sasa imetoa huduma kwa takriban manusura 1,323. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho wamekiacha kwenye halmashauri hii, kwa sababu ni kitu kitaendelea kuwepo na kitaendelea kufanya kazi na kitaendelea kutoa huduma kwa manusura.
28: Katika hatua nyingine, Bwana Shakuru Sadiki ambaye pia ni afisa ustawi wa jamii amesema uwepo wa kituo hicho cha mkono kwa mkono kinatoa huduma zote ambazo muhanga anazitaji ili kuepusha usumbufu na ucheleweshwaji wa kupata huduma hiyo stahiki pale muhanga anapokuwa amefanyiwa vitendo vya ukatili.
9: Kituo hiki kimekuwa msaada mkubwa kwa jamii ya watu wa Kibondo, sio Kibondo tu, ni kwa Kigoma kwa ujumla, kwa maana kituo hiki kinahudumia watu wa Kibondo, Kigoma na watu ambao ni watu wa nje ya Kigoma, kwa maana ya kwamba kuna wageni wengine wanakuja. Kituo hiki kina vyumba kadha wa kadha, tuna chumba kwa ajili ya polisi ili mhanga anapata PF3 hapa hapa kwa ajili ya kuepusha sasa asizunguke sana manusura. Pia tuna chumba cha daktari ambapo daktari anakuwa hapa kwa ajili ya kumhudumia manusura ili asiende kuzunguka sehemu nyingine. Yaani kwa maana huduma zote mhanga anazipata humu humu bila kutoka.
28: Uwepo wa kituo hiki cha huduma ya mkono kwa mkono kwa wahanga wa vitendo vya ukatili unalenga kuwaweka wataalamu wote pamoja katika kutatua changamoto za wahanga hao wa vitendo vya ukatili na kusaidia kupatikana kwa haki na matibabu kwa urahisi, ambapo upatikana wataalamu hawa ambao wanakuepo katika kituo hicho cha mkono kwa mkono ni daktari, afisa ustawi wa jamii pamoja na polisi. Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
0: Na kwa taarifa hiyo niseme kipindi cha Kigoma Wiki hii kwa siku ya leo hakina la ziada. Natumaini umehabarika kupitia mkusanyiko wa matukio yaliyojiri mkoani Kigoma kwa takriban wiki nzima. Kabla sijatamatisha, nikukumbushe moja ya matukio yaliyosikia Jumamosi leo. Ni pamoja na ubunifu wa kugeuza taka kwa fursa umeanza kuzaa matunda katika kata ya Katubuka, manispaa ya Kigoma Ujiji. Uwepo wa taasisi na mashirika binafsi NGOs mkoani Kigoma unatajwa kuongeza utoaji wa huduma za kijamii, na mkuu wa wilaya ya Kigoma amewataka vijana kuhakikisha Tanzania inakuwa bora zaidi kila siku. Shukrani zimeendea mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Michael Seni, bila kukusahau msikilizaji kwa kuwa nami tangu muda ule nilipoanza kipindi hiki. Langu jina ni Orida Sayoni, uwe na Jumamosi njema.

Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio Debut. The radio is on. Karibu katika kipindi chako ukipendacho Kilimo cha Leo. Kilimo cha Leo ni kipindi chako msikilizaji ambacho kujewa katika mahu kupiti idhaa hii uipendayo. Nacho misingi yake iko katika maandiko matakatifu. Mie ni Unisikala nikisema kaa nami hadi tamati.

0: Msikilizaji, watu wengi hutegemea sana kilimo kama nguzo yao. Bila kilimo, uchumi wa nchi unaweza kuzorota mno. Ni jambo la busara kuweka rutuba ya kutosha katika shamba lako ili upate mazao bora. Mkulima ni lazima azingatie hali ya anga iko vipi ili aweze kujua kuwa kilimo chake kitanawiri vipi. Udongo unahitaji maji na rutuba ya kutosha ili shamba lako liweze kuimarika na pia mazao yake yawe bora zaidi. Katika kipindi hiki tutaangazia misingi zaidi ya kimungu ya Foundation for Farming. Bila kupoteza wakati, msikize Craig Deal akihojiwa na Kelvin Jilani.
1: Wakati uliopita tulibarikiwa kusikia ujumbe wa nguvu akiwa anafundisha andiko la msingi la Foundation for Farming la Isaya mlango 58. Tulifafanuliwa jinsi ambavyo Bwana hawezi kusikia vilio vya mfungo wa kibinafsi, lakini anaahidi mambo ya ajabu kwa wale ambao kwa unyenyekevu watageuka kutoka kwenye njia zao mbaya na kuwasaidia maskini kiukweli.
2: Je, huu sio ujumbe wenyewe hasa wa Foundation for Farming? Jilani, tunahitaji kuwa na huu ujumbe ndani ya mioyo yetu tunapokuwa tunafanya kazi ya Mungu na hasa Foundation for Farming. Isaya mlango 58 mstari wa 11 inasema, na wewe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji na kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui. Hii ndiyo maana tuna wajibu mkubwa mno katika Foundation for Farming, na kwa sababu Mungu anatuita tuwe watu ambao wataanzisha njia yake ya kuijenga tena Afrika.
1: Mungu ametuonyesha kupitia Isaya mlango 58 kwamba ikiwa tutaomba na kufunga kwa ukamilifu mbele zake, kwa kuwasilisha wenye njaa na kuwavika walio uchi na kuondoa kiini cha umaskini wao, yaani kuwaacha huru walioonewa, atatupa nuru kutuangazia njia iliyotuonyesha kwa watu. Kisha wakati tunapokuwa na nuru kuona na kuelewa mpango, tutakiri kwamba ni kweli na sahihi, na Bwana atapokea utukufu wote kwa sababu huu ulikuwa ni mpango wake mwenyewe. Hapo tena atatangaza kwamba atasikia na kutusaidia katika hii njia, na kwamba tutakuwa kama bustani iliyotiwa maji, kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui.
2: Hii ni njia ya Mungu ambayo itatuongoza kwenye maelezo muhimu ya mstari wa 12, na kwamba sisi watu wa Mungu tutapajenga tena pale ambapo pamebomoka, juu ya msingi wa vizazi vingi.
1: Misingi ya vizazi vingi ndiyo ya mkini sehemu muhimu kuliko zote katika ujenzi au utengenezaji wa kitu. Ni misingi yake, lakini ni wapi na kwa namna gani mtiririko wote wa matukio uanze?
2: Misingi iliyosanifiwa sawasawa, dhabiti na imara ni muhimu, lakini kwa kawaida ujenzi au lengo linaanza na moyo, linaanza na maono, kubuni katika mawazo ya mjenzi. Haya ni maono yanayopandikizwa na Mungu.
1: Kwa hakika tatizo kubwa la mwanadamu na hali ya kuhuzunisha ya dunia ni kwamba mwanadamu ameamua kufanya mambo yake mwenyewe na kuzitegemea akili zake mwenyewe, na sehemu kubwa ya ujenzi na maendeleo yameanzishwa pasipo kutafuta ushauri kwa Mungu mwenyewe. Yesu alisema, bali utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yote, na haki yake yote, na hayo mengine mengi mtazidishiwa.
2: Kwa hiyo ni lazima tuungane naye katika kile anachokitenda, na sio kwenda njia nyingine na kisha kumuomba Mungu abariki kile tunachokifanya. Hii ndio maana maono ni jambo muhimu sana, na kwa vyovyote maono hayo ni lazima yawe yametoka kwa Mungu kabisa. Hii ndio maana tunahitaji kumtafuta Mungu. Yeremia mlango wa 29 mstari wa 13 hadi 14 inasema, nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wote, nami nitaonekana kwenu, anasema Bwana.
1: Ni dhahiri kwamba tunatafuta mapenzi na mipango ya Mungu kwa njia ya maombi, ili kwamba tuweze kujenga juu ya misingi ya Mungu.
2: Ndiyo, Kelvin, sisi tulio kwenye Foundation for Farming tunao wajibu mkubwa kutengeneza misingi imara sana na madhubuti ya kimungu. Ni lazima tuwe na uhakika kabisa kwamba tunajenga njia za Mungu juu ya misingi aliyotuonyesha na ambayo atatuonyesha. Ninaamini kuwa hili ni la muhimu sana, na kwa sababu msingi imara unatengeneza jengo imara ambalo litadumu kwa muda mrefu. lakini pia kwa sababu hatutaki kuondoka katika makusudi ya Mungu na ukuu wa mamlaka ya Yesu Kristo ya vizazi vijavyo. Brian ameorodhesha baadhi ya hii misingi ambayo anaamini Bwana amemuonyesha.
1: Kwanza kabisa ni lazima tujenge juu ya msingi wa Mungu mmoja katika utatu, tukianza na Baba yetu mpendwa aliye mbinguni. Kutoka kwake mwanawe na Roho Mtakatifu wamekuja kwetu. Yesu ni mwamba wa kale ulio imara na usiobadilika, ambao juu yake kila kitu ni lazima kianzishwe na kuhimiliwa. Sote tunahitaji mno tunda na nguvu za Roho Mtakatifu, kwa sababu sio kwa uweza wala sio kwa nguvu, bali ni kwa Roho Mtakatifu, asema Bwana wa majeshi. Ninaomba kwamba Mungu alete umoja na uwezo mkuu kwetu sisi sote, wakati tunapomtafuta Roho Mtakatifu atushukie kwa nguvu zake.
2: Pili, ni lazima tujenge juu ya msingi wa neno lake, na hasa kwa kutumia neno lake na ukweli katika maisha. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kwa kuwabadilisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Katika Timoteo 2 mlango kiwa wa 3 mstari kwa 16 hadi wa 17 inasema hivyo.
1: Msingi wa tatu ni upendo wa Mungu. Yesu alitufundisha kwamba amri ya kwanza na kuu kuliko zote ni mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na akili zako zote. Na pili ni hii, umpende jirani yako kama nafsi yako. Ikiwa ni Mathayo mlango wa 22 mstari wa 37 hadi wa 39.
2: Ndiyo Calvin, katika Waefeso 3 tunaona huu msingi wa upendo wa Mungu utatuwezesha kwenye jukumu kubwa na la muujiza la kuwa sehemu muhimu la kulijenga tena bara letu.
1: Katika Yohana mlango wa 4 mstari wa 8 na 16, Yohana anaelezea kwamba Mungu ni upendo. Foundation for Farming inadhihirisha upendo na neema za Mungu, na tunapowasilisha huo upendo kwa watu tunaowafundisha na kuwaelekeza namna ambayo tunaongea na kutenda, ni ufunguo katika mioyo yao. Hii ni njia muhimu ya jinsi Mungu atakavyotutumia kutengeneza mifano yake halisi, ambayo kwa kweli itawezesha menejimenti ya utekelezaji na kuvunja nira ya uonevu.
2: Tusisitize kuwaambia watu tunaofikia kwamba tuko hapa kwa ajili ya upendo wa Mungu ulio ndani yetu, na Foundation for Farming ni jambo la kufanya ambalo wamepewa na Mungu kwa ajili ya upendo wake kwao. Ikiwa tutafundisha Foundation for Farming kama kielelezo cha upendo wa Mungu, basi inaweza kuwa nyenzo nzuri kabisa ya uinjilisti, kwa sababu tunampenda Mungu kwa kuwa yeye alitupenda kwanza.
1: Msingi unaofuata ni upendo wa Mungu kwa maskini. Tukiangalia tena misingi ya mwanzo ya vipaumbele vya Mungu, wakati Yesu alipoanza huduma yake hapa duniani, alifungua gombo la chuo cha Isaya na akasoma kutoka mlango wa 61 kutangaza kusudi lake la kuja. Alisema, Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika mioyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao.
2: Hili ndilo andiko linaleta matumaini makuu ya pekee kwa watu maskini wa bara la Afrika. Na kwa sisi ambao tumejiingiza katika jambo hili, inaonyesha tu kwamba upendo wa Mungu kwa maskini ni jambo la muhimu sana katika kusudi la vipaumbele vyake, na inatukumbusha kwamba Foundation for Farming ni lazima ihusishe mafundisho ya injili ya wokovu na pia injili ya ufalme.
1: Linalofuata, hebu tukazie injili ya wokovu kama msingi. Hakuna hata mmoja wetu ambaye angekuwa anatafuta suluhisho la Mungu juu ya hali mbaya ya umaskini au njaa kama isingekuwa kwa ajili ya wokovu. Ilibidi kwamba sisi wenyewe kwanza tupatanishwe na Mungu, ili kwamba tupokee sehemu ya moyo wake kwa ajili ya maskini na wenye njaa. hapakuwa na tumaini kwetu sisi kujipatanisha wenyewe na Mungu isipokuwa kwa mpango wake wa wokovu, na kadhalika hatuwezi kuwa na tumaini katika njia yoyote iletayo suluhisho na mafanikio ya kudumu Afrika isipokuwa injili.
2: Upendo wa Mungu uwe changamoto letu. Na moja kati ya tafsiri nzuri kabisa za upendo ni kumtakia mtu mwingine kilicho kizuri kuliko vyote. Hakuna kitu kingine kizuri zaidi kwa mtu yeyote zaidi ya kumpatanisha na Mungu na kuokolewa kutoka kwa utengano naye wa milele. Ilikuwa ni kielelezo kitimilifu cha upendo wa Mungu wakati alipotuma mwana wa pekee afe kwa ajili yetu.
0: Nasema asante Kelvin Jilani kwa ajili ya mahojiano hayo. Nasema asante pia Craig Deal kwa ajili ya maelezo yako. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Msikilizaji, kumbuka ikiwa ni mkulima, ni lazima shamba lako liwe na rutuba ya kutosha ili kilimo chako kiweze kuwa na mazao bora. Rutuba hupunguka kwa haraka mno, kwa hivyo ni muhimu kuliongeza kila mara. Kuna njia moja tu ya kurekebisha hali ya shamba lako na kurejesha rutuba ya pale awali. Njia hii tunaita kilimo cha kisasa. Nacho hiki ni kilimo chenye misingi yake katika maandiko matakatifu. Baada ya kusikia makala yetu na saa maelezo yake Craig Deal, na mimi na maswali au maoni chungu nzima, naomba wasiliana nami kwa kuniandikia barua kupitia anwani ifuatayo. Nayo ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Msikilizaji, nina makala ya kukusaidia ili uweze kuongeza rutuba katika shamba lako. Makala haya ni yako ewe mkulima endapo utawasiliana nami kwa njia ya barua. Anwani hiyo tena ni kilimo cha leo, sanduku la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi. Katika kipindi kinachofuata tutaangazia misingi zaidi ya kimungu ya Foundation for Farming. Kwa niaba ya Craig Deal na mwenzangu Kelvin Jilani katika meza yetu ya mahojiano, mimi ni Eunice Kala nikisema mtumikie Mungu kwa kila jambo. Kwa heri.

0: unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba moja, chaguo la wote.
1: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
2: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
1: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama, nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
2: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa mchungaji Samuel Daudi Lutegama, mchungaji wa kanisa la Pentecoste Maranatha ambalo linapatikana kijiji cha Mulfiti, Kasulu, Kigoma, Tanzania. Somo tutakaloenda kujifunza usiku wa leo wa rehema ni juu ya mwanadamu anapokuwa amemkosea Mungu, anakuwa amevunja mahusiano yake na Mungu. Kabla ya kwenda kujifunza maneno ya Mungu, niombe tuende kuomba ili kusudi Mungu aweze kusema nawe kupitia maneno haya. Mungu, ninakushukuru kwa neema yako na upendo wako mkuu wa ajabu ambao Bwana umenipa kibali machoni pako kuweza kufika Radio Joy ili kwamba msikilizaji aweze kuyasikia maneno yako haya ambao ni mazuri, ambao tayarumesha kusudia usiku wa leo. Baba, ninakushukuru kwa ni mwema, utaenda kuonekana Bwana ukitenda kubwa kupitia jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Amen. Mpendwa msikilizaji, usiku wa leo wa rehema, jumbe tunaenda kujifunza somo linalohusu mwanadamu anapokuwa amemkosea Mungu, anakuwa ameshavunja mahusiano yake na Mungu. Kumbe mwanadamu anapokuwa amemkosea Mungu, Mungu naye huwa anavunja ule uhusiano, yani yale mapatano ambayo anakuwa tayari alishatengeneza juu ya yule mwanadamu. Basi bila kukuchosha, niombe tuende kujifunza kwenye kitabu cha Mwanzo, Mwanzo sura ile ya 3. Hapo ndipo utaona hizi habari za mwanadamu anapokuwa amemkosea Mungu, anakuwa amevunja mahusiano yake na Mungu. Mwanzo sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 6 hadi mstari wa 13. Nitasoma katika jina Bwana. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendezwa macho, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mmewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya miti, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikiliza sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani. Bwana Mungu akawaita asiwaone. Bwana Mungu akawaambia Adamu, Adamu, akawaambia uko wapi? Adamu, nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia uchi? Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe katika haya maandiko matakatifu yanatueleza kwamba Mungu anapokuwa ametengeneza mahusiano yako na yeye, kumbe mwanadamu anapokuwa ameenda kinyume na mapenzi ya Mungu, pale unakuwa tayari umeshavunja mahusiano yako na Mungu. Tumejifunza kwa Adamu na Hawa, baada ya kuwa Mungu alikuwa alishawatengenezea mazingira kwamba aliwaweka kwenye bustani ya Edeni ili kwamba wailinde na kuitunza. Lakini kumbuka, Adamu pamoja na Hawa mke wake wakajikuta sasa wameenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Ndipo Mungu alikuwa tayari alishatengeneza utaratibu, mara kwa mara alikuwa akiwa anaenda kuwatembelea, kuwaona watu ambao nimeweka kwenye bustani yangu. Je, wapo? Kwa baada ya kuwa amefika pale hajawaona, kwa sababu walivunja maagano yao na Mungu. Kumbe mwanadamu unapovunja maagano ya Mungu au unapotenda dhambi, Mungu akawaacha Adamu na Hawa. Adamu akasema, Bwana, nimejificha. Ndipo Mungu akamwambia, kwa nini unasema umejificha? Yule mwanamke uliyenipa tayari amefanyaje? Amechuma matunda nami amenipa nimekula, ndipo najiona niko uchi. Kumbe unapofanya matendo mabaya, ndugu yangu unanisikia usiku huu wa rehema, unakuwa umevunja mahusiano yako na Mungu. Kumbe usiku huu wa rehema, Mungu anahitajika ufanye matendo mazuri ili usije ukavunja mahusiano yako na Mungu. Biblia inatufundisha na kutuelekeza kwamba mwanadamu baada ya kuwa amekiuka, Adamu baada ya kuwa amevunja maagano yake na Mungu, Mungu akampa kisogo. Kumbe na wewe, Mungu amekuweka kwenye dunia hii, kila itwapo

na kutazama unafanya nini unapofanya mabaya. Mungu hawezi kusema na wewe tena. Ulisema kwamba wewe ni mtumishi mkubwa au askofu au wachungaji sio huduma gani, lakini unapomkosea Mungu. Tunapojifunza kwenye neno hili, linatuonyesha kwamba unakuwa umevunja mahusiano yako na Mungu. Unabaki tu unaenda kwa mazoea kwa sababu umejavunja maagano yako na Mungu. Ili kumbe usivunje maagano ya Mungu, kama somo letu ambalo tunajifunza usiku wa leo, unahitajika usivunje mahusiano yako na Mungu. Wote ambao waliotunza maagano yao na Mungu, Mungu aliwatumia kabisa kwa viwango vikubwa. Kona wewe usiku huu wa leo, usiku wa rehema, Mungu anapenda sana utunze maagano yake na yeye. Unapotunza maagano yake na yeye, utamuona katika maisha yako. Utamuona hakika, unapomuomba atakusikia kwa sababu umetunza maagano yako na wewe. Kama unanisikia sema amina. Kwa sababu ni neno ambalo linatufundisha na kutuelekeza kwamba kumbe tunayo hakika, tunayo nguvu kubwa kuhakikisha kutunza mahusiano yetu na Mungu. Kama vile unavyotunza mahusiano yako na rafiki yako, kama umetunza mahusiano yako na rafiki yako atakupenda. Sasa Mungu wetu, sasa je, unapotunza maagano yake naye, atasema kwamba kumbe mwanangu ananipenda sana. Kumbe anapokupenda Bwana, naye anahitaji kutumie kama anavyotaka kwa sababu umetunza maagano yake na yeye. Kumbe mwanadamu unayenisikia usiku wa leo, unahitaji utunze maagano yako na Mungu. Unahitaji utunze maagano yako na Mungu kwenye huduma yako, kwenye utumishi wako, kwenye uinjilisti wako, kwenye uimbaji wako, kila huduma ambayo Bwana amewekeza ndani mwako, jitahidi utunze maagano yako na Mungu. Dunia hii ambako tumefika, kuna watu ambao tayari wameshavunja maagano yao na Mungu. Wamebaki wakitumia akili zao, mara wanatumia imani ambayo hazieleweki, lakini usiku huu wa leo wa rehema, Bwana anahitaji utunze maagano naye. Unapotunza maagano naye, atakutumia kama upendavyo. Kama tuko pamoja na mimi, nahitaji neno hili likusaidie, likuvushe, ili ujue ni wapi ulipokosea, ni wapi ulipoanguka. Bwana anahitaji usiku wa rehema ureje upya tena, utunze maagano yako na Mungu. Pale ambapo ulipokuwa umeharibu, simama tena, simama tena, utunze maagano yako na Mungu. Baada ya hapo, Mungu utamwona. Wote waliotunza maagano yao na Mungu, Mungu hakuacha. Kumbe unapotunza maagano yako na Mungu, naye Bwana atatembea na wewe. Hata kuacha kwa sababu umetunza maagano yake na yeye. Adamu baada ya kuwa wamevunja maagano yao na Mungu, wamevunja mahusiano yao na Mungu, Mungu aliwaacha. Kumbe na wewe mwanadamu, unapotenda dhambi, Mungu anakuacha. Lakini Mungu wetu ni walema, bado anatuma Roho wake Mtakatifu ili kwamba akufunulie ni wapi ulipokosea. Kumbe katika maneno haya, pale ulipokosea, rejea tena kwa Bwana. Bwana nakupenda sana, rejea tena upya, utunze maagano yako na Mungu. Baada ya kusema hayo, wewe uliyelisikia neno hili, Mungu akubariki sana, Mungu akutie nguvu. Pale ambapo umeona kwamba ulikuwa umevunja mahusiano yako na Mungu, ulikuwa umeenda kwa waganga wa kienyeji bila kujua, yawezekano ulishawishiwa na rafiki zako, lakini usiku huu wa leo wa rehema, Bwana anahitaji sasa urejee upya, utunze maagano yako na Mungu. Baada ya hapo, Bwana atakutumia, Bwana atakutumia kama apendavyo. Basi wewe uliyesikia neno hili, Mungu akubariki, Mungu akubariki sana. Kama ni mgonjwa, Mungu akutie nguvu, uponyaji upo kwenye neno, ndipo ambapo kuna uzima. Kwa nina imani ya kutosha, Bwana atakutia nguvu, Bwana atakuvusha pale ambapo unahisi umechoka. Basi nitaomba na wewe, ambapo wewe ulipo unasema kwamba maisha yako bado yako mbali na Mungu, ili kwamba uweze kurejea upya mbele za Mungu, pale ambapo ulikuwa ulishavunja mahusiano yako na Mungu. Lakini Mungu wetu ni wa rehema, usiku wa rehema, Bwana anahitaji kurejesha upya ili usimame tena, kwa sababu safari bado ipo inaendelea. Nyosha mkono wako pale ulipo ili niweze kuomba na wewe. Unitanifuata kwa maneno haya: Mungu Baba, naja mbele zako, mimi mwenye dhambi,
Kwa yote Mwokozi, niliyoweza kwenda kinyume na mapenzi yako, usiku wa leo nimegundua na kujua kwamba kumbe nilishavunja mahusiano yangu na wewe. Naomba ufute majina yangu kwenye kitabu cha hukumu, bali andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima, ili Mwokozi niende kutunza maagano yangu na wewe. Baada ya hapo Bwana, nikaone ukinitumia kama upendavyo. Baba, ninakushukuru kwa kuwa umenisamehe na kunisafisha kupitia jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Sema amina hapo ulipo, uwe na imani. Mungu akutumie, Mungu akubariki sana. Ngoja niombe, baada ya kuomba ndipo nitakupa mawasiliano kwa ushauri zaidi au huduma ya maombezi. Tumemwona Mungu akifanya makubwa wenye shida mbalimbali, hakika tumeona Mungu akitenda makubwa. Tuombe. Mungu ushie milele mahali palipoinuka. Asante kwa maneno yako mazuri ambayo Bwana umependa usiku wa rehema. Neno lako ili kwamba litujenge, liwatie nguvu wale ambao walikuwa wamechoka. Tumejifunza juu ya kwamba mwanadamu anapomkosea Mungu, anapokosea wewe, anakuwa amevunja mahusiano yako na yeye. Baba, katika neno hili likazae matunda kwa wasikilizaji wangu wote, ili neno hili likafanye upya juu ya maisha yao ya kiroho, watembee pamoja na wewe Mwokozi, kupitia jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Niombe ni kupe mawasiliano yangu ya simu, kama una shida, kama una changamoto, kama ni maombezi, utanipata kwa namba hizi: 0754549 1645. Nitarudia, ni 0745491645. Nikutakie usiku wa rehema. Mungu akutie nguvu, utembee pamoja na Bwana. Amina.

0: siku ya mateso ya nani ya
1: ni huu. Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Kichwa cha neno la leo, nguvu ya kuendelea kumheshimu Mungu. Kuna vipindi ambavyo wakati wa kutenda mema ni kama haiwezekani. Hata baada ya kuomba muda mrefu na kumtii Mungu, hakuna kinachobadilika. Wakati kuafikiana na uovu kunaonekana kuwa rahisi, wakati kunyamaza kungeweza kukulinda na shida. Wakati unataka kusalimu amri, sauti yako ya ndani inakunongonezea. Ni maana gani kuendelea kupambana? Haujambo. Mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka 1555, Hugh Latimer, aliyewahi kuwa askofu wa Worcester nchini Uingereza, alifungwa jela kwa miaka. Alifungwa jela kwa sababu alikuwa anahubiri injili wakati wa Protestanti walikuwa wanaudhiwa huko, akisimama pamoja na mwamini mwenzake aliyeitwa Nicholas Ridley kwenye nguzo ya kuchoma moto. Alikuwa na nafasi ya kukana imani yake na kuendelea kuishi. Badala ya kukana, alipaza sauti na kumwambia mwenzake, "Jipe moyo bwana Ridley, uwe jasiri. Leo hii miili yetu ikichomwa itawasha mshumaa humu Uingereza, ambao kwa neema ya Mungu hautazimwa daima." Na kweli msimamo wao kidete uliwatia moyo wa Uingereza wengi wasikane imani yao, na kweli azimio lao liliwasha moto wa imani ambao unaendelea kuwaka hadi hivi leo. Samueli wa kwanza sura ya 12 mstari wa 24 inasema, "Mcheni Bwana tu, mkamtumikie kwa kweli kwa mioyo yenu yote, maana kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu." Nabii wa Agano la Kale Samuel alinena maneno hayo kwa Israeli wakati walipoacha kumtumaini Mungu na kuanza kumtegemea mfalme wa kibinadamu. Waliogopa maadui kuliko kumogopa Bwana mwenyewe. Lakini Samueli aliwakumbusha haya: nguvu ya kuendelea kutii haitokani na hofu au jitihada ya mtu, bali inatokana na kukumbuka uaminifu wa Mungu. Kiini cha mambo ni hiki: kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Wakati kutii kunapokuwa kugumu, kumbuka rehema zake, uvumilivu wake, msalaba wake. Moyo wa shukrani huchochea ujasiri sana. Kwa hiyo leo, kama kumheshimu Mungu ni vigumu kwako, kama mwili wako wote unataka kusalimu amri, acha kujitahidi, anza kukumbuka, kwa sababu Mungu yule yule aliyekubeba hadi hapo ulipofika ataendelea kukubeba mpaka mwisho. Kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote.
1: Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
2: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
1: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
3: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
1: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Mkurugenzi wa wanawake taifa kutoka kanisa la Pentecoste Motomoto Tanzania, Bisara Marco, akishirikiana na mchungaji mwangalizi Askofu Emmanuel Michael Kambi wa kanisa la Pentecoste Motomoto tawi la Kibirizi, wanakukaribisha sana katika kongamano la kitaifa la wanawake litakalofanyika katika kanisa la Pentecoste Kibirizi kuanzia tarehe 21 Agosti 2026 hadi tarehe 23 Agosti 2026, kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kwa ibada ya kwanza na saa 9 alasiri hadi saa 12 kamili jioni kwa ibada ya pili. Mhubiri wa mkutano atakuwa mtumishi Abigail kutoka Mwanza. Ewe mwanamke, fika kwenye kongamano hili kwani kuna mengi ya kukujenga, yakiambatana na burudani za kwaya mbalimbali ikiwemo Korebu Kwaya, Baraka Kwaya, Gospel Singers, Janda Kwaya, Jeshi la Wokovu Kwaya kutoka Janda, Tumaini Kwaya kutoka Kazinga na KUK Kwaya kutoka Kagunga. Ewe mwanamke, usipange kukosa katika kongamano hili la kitaifa. Njoo ulishwe na ukue kiroho. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 779996, 0769 779996.

0: msikilizaji wa Radio Joy FM. Kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio. Na hawa ni Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
1: Eh, njoni njoni watoto, watoto wangu njoni bwana. Ni watoto wangu bwana. Huyu hapa ni binti yangu. Huyu ndio wa mwisho huyu. Huyu ni wa mwisho bwana. Anaitwa Christina. Unajua watoto nao wengi sasa majina yananichanganya. Kwa huyu anaitwa Christina.
2: Okay. Christina binti, ujambo?
3: Jambo.
2: Mama jambo?
3: Jambo.
2: Okay, vizuri sana. Unasoma eh? Vizuri sana. Unaongea Kiingereza? Wewe, good morning.
3: Good morning.
2: How are you?
3: I'm fine.
2: Okay.
3: Please, I need controller. I want to change channels now.
2: Vizuri sana. Na huyu anaitwa nani? Wewe unaitwa nani?
1: Basi nadhani watoto hawajui Kiswahili. Yaani Kiswahili kidogo kinawapa shida. Kwa hiyo hebu nadhani inatosha basi bwana Mr. Sasa hebu niambie na wewe bwana. Nyie watoto, ndeni sasa mkakae, nende mkacheze ma game. Nendeni sebleni pale mkacheze ma game. Sawa? Niko na Mr. naongea naye. Tafadhali nendeni.
2: Okay. Mimi kiukweli mheshimiwa nadhani bado sijafanikiwa kuwa na familia. Japokuwa ndo kama hivyo nina mke. Dio. Lakini bado sijafanikiwa kuwa na watoto. Na hii ni kwa sababu tu ya majukumu nadhani nilionayo. Niko busy kidogo.
1: Sasa unajua bwana Mr. kwanza nikupe pole.
2: Kwa
1: sababu umri wako unazidi kwenda, unasonga mbele. Na istoshi. Unapokosa mtoto mapema, hii ina maana kwamba umejipanga vipi na maisha yako ya baadaye? Kwa sababu unadhani vitu ulivyonavyo nani atalithi? Atalithi mke. Sawa, atalithi mke. Je, familia yako? Hapa ndio tunapopataga ugomvi sasa. Mara kaka, mara dada wanataka kulisi vitu vya kaka. Bwana, hebu tafadhali, umri unaenda, una miaka 40 sasa. Hii inakuaje? Na ndio maana shemeji pengine anakuvutavuta na kukungania ili ubake nyumbani, pengine hilo ameliona pia. Na mimi mwenyewe hapa unaoniona nilichelewa sana kuwa na familia. Mimi mwenyewe najutia hili swala. Sasa hivi naelekea kuwa na miaka 60 ndio kwanza na watoto wanne. Na hata hivyo nimshukuru Mungu kwa sababu watoto hao wanne nimewapata mbio mbio. Ni kweli bwana. Nimewapata mbio mbio. Ina maana kwamba ningekuwa na mimi kama wewe, kuna kona nyingi. Nadhani mpaka sasa nisingekuwa na mtu. Unajua kuna faida unapokuwa na familia. Acha nikupe hadithi kidogo. Okay. Labda pengine inaweza kukusaidia.
2: Sawa,
1: nashukuru kwa kunisikiliza.
2: Sawa.
1: Mimi nilikuwa na ndugu yangu ambaye ni kaka yangu upande wa mama mdogo. Yule ndugu yangu alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kifedha.
2: Ndio.
1: Na alikuwa na elimu ya kutosha. Alifanikiwa kusoma paka PhD. Lakini alipofikisha umri wa miaka 35 mpaka 40 tulimshauri sisi kama ndugu zake apate mke ili aweze kutengeneza sasa familia. Lakini alikataa kabisa. Alisema hawezi kuwa na mwanamke wala hawezi kuwa na watoto. Sisi tulizani ni hadisi. Lakini ndivyo alikuwa anamaanisha. Miaka nenda, miaka rudi. Na sisi kama ndugu zake tukafanikiwa kupata kazi, yani ajira. Kwa hiyo tukaanza kuajiliwa mmoja baada ya mwingine. Tukatoka tukaenda mikoa mingine. Tukamwacha sasa yeye peke yake akijivunia pesa zake na elimu yake. Kwamba ndio msingi wa maisha yake na ndio mwokozi wake.
2: Ndiyo.
1: Aliendelea hivyo hivyo kuishi. Alipotimiza miaka 70.
2: Ndiyo.
1: Alizeeka. Alikuwa mzee kabisa.
2: Ndiyo.
1: Aliteseka sana. Maana alikosa mtu hata wa kumwagiza. Sisi binadamu tunapozeeka tunaanza kuugua tena. magonjwa ya uzeeni. Alianza kuugua magonjwa ya uzeeni. Ni kweli alikuwa na pesa na elimu, alikuwa navyo vyote. Aliajiri vijana mbalimbali wao wanamsaidia. Aliajiri wafanyakazi wa ndani wao wanampikia na kumlisha. Lakini baada ya kuwa ana hali mbaya ya uzee, walimkimbia wote. Vijana wote walimkimbia kulingana na hali yake.
2: Sasa
1: wale vijana hawakujali pesa wala hawakujali nini, walimkimbia kabisa.
2: ndio.
1: Sasa aliteseka kwa sababu hakuwa na mtu wa karibu angeweza kuvumilia matatizo alikuwa nayo kipindi kile.
2: Ni kweli.
1: Baada ya hapo
2: ndio
1: ghafla alipoteza maisha.
2: Oh my god.
1: Ndugu wakaanza kugombania urithi, mali na vyote vilivyopo. Kwa sababu vilikuwa hakuna mwangalizi mwingine zaidi. Lakini nini namaanisha hadisi? Namaanisha kwamba unapokuwa na familia, kwanza unakuwa na ulinzi kamili. Ulinzi wa kiafya, ulinzi wa mazingira, na ulinzi hata wa maisha yako.
2: Ndiyo,
1: familia inapokuzunguka muda wote, unaweza ukapata huduma iliyo sahihi kwa wakati.
2: Kweli.
1: Unapokuwa na mke pia ukabahatika kuwa na watoto.
2: Ndiyo.
1: Hiyo ndio familia iliyo sahihi. Na huo ndio unakuwa msingi wa maisha yako ya baadaye.
2: Sawa mheshimiwa, mimi nadhani nimekusikiliza vizuri kabisa na hadithi yako inasisimua tena. Sao, iko vizuri sana. Lakini hebu naomba niulize kitu kimoja hapo, kwamba umezungumzia kuhusu watoto labda familia, kwamba inaweza kuwa ndio msingi wa maisha yako. Lakini vipi kwa wale ambao unakuta wana watoto lakini inakuwa kama ni mzigo kwao? Maana iko familia moja, kuna mzee mmoja na watoto wengi tu. Lakini ni kama mzigo, anasema yeye mwenyewe ni kama mzigo tu. Yaani kwa hiyo muda wote ni kelele ndani. Na hii pia inakuwaje mheshimiwa?
1: Unajua bwana mister, niseme kitu kimoja. Mimi nazungumzia ile hali ya kuwa na familia, kwa sababu unapokuwa na familia tayari unakuwa umeshatengeneza ulinzi. Sasa hayo ni matokeo.
2: Okay.
1: Ya, wapo kweli. Ziko kweli familia zingine zinajutia kuwa na watoto. Lakini bado kunakuwa kuna msingi wa family. Pale kunakuwa bado kuna msingi wa family. Hata kama una watoto waeleweki, una watoto ambao wamekuwa ni umiza kichwa, lakini bado tunaona kwamba wewe una family. Kwa hiyo tunachotaka kuona ni msingi wa family, haijalishi tabia za watoto ama watoto wakoje. Oh, nani tena huyu? Na leo tumeongea sana bwana mister. Tumeongea mengi sana na sijui kwa nini tumeongea mengi sana. Ngoja nipokee huyu bwana mara moja. Tarudi tutendelee.
2: Sawa.

0: Yuri.
1: Tena wewe bwana, karibu nani? Mister.
0: Eh, ndio mimi bwana.
1: Mlango wenyewe, mlango umechanganyikiwa bwana. Bora umekuja hata wewe hapa, unaweza ukatengeneza huu mlango.
0: Ah, sawa, sawa. Basi haina shida, nitakutengenezea huo mlango, haina shida.
1: Basi haina shida kabisa. Bwana kubariki.
0: Hapa na jambo moja nimekuja. Kwanza kabla sijaendelea, hivi wewe ndio ulikuwa unaimba hapa?
1: Mimi naimba bwana. Mimi ni msanii mkubwa sana wa baadaye. Japokuwa sauti yangu wanasema eti kama ni ya mtoto, lakini hawajui kwamba sauti haimaanishi kwamba ndio hali halisi ya mtu jinsi alivyo.
0: Ndiyo.
1: Mtu anaweza kawa na sauti nyembamba ama nene sana, lakini ukimwangalia yani face to face,
0: ndiyo,
1: ukaliwake unashangaa. Hujawahi kuona bwana Mister unawasiliana na mtu kwenye simu ana sauti nzuri, mrembo, anayevutia.
0: Ndiyo.
1: Alafu unakuja kuonana naye, kumbe ni bibi kizee.
0: Yaani bwana, nikijaga kwako hapa lazima unichekeshe sana ndugu yangu. Na maneno mengi sana.
1: Yaani kucheka ni moja wapo ya chakula changu hapa nyumbani. Kwa hiyo mgeni yoyote anayekuja hapa nyumbani cha kwanza acheke. Ndio chakula cha kwanza. Yaani tunasema fast food.
0: Ah.
1: Unapokuja nyumbani lazima upate fast food.
0: Ndio.
1: Hapo ni kicheko. Baada hapo. Sasa ndo tunaanza na kahawa, kama kuna kahawa ama tangawizi.
0: Sasa nilete kahawa sasa ndugu yangu kama ipo.
1: Hiyo nimetoa mfano. Sio halisi. Yaani wewe bwana mimi sijaelewa. Huu ni mfano. Nimezungumzia mfano, sio halisi. Kwamba ukiingia kwangu, chakula cha kwanza ni kucheka.
0: Ndio.
1: Kucheka na watu watu wanakula kicheko. Kwa hiyo huu nazungumzia ni mfano. Kahawa kanye kwenu bwana. Afu kahawa yangu bwana mimi ni chungu sana. Ukinywa hapa utapoteza kumbukumbu.
0: Ndio, ndio.
1: Ni bora tu usiombe chochote hapa kwangu. Kama ni kicheko tutaendelea kutekeshana.
0: Hivi unakumbuka kuna siku linambia mimi ni mbahili sana. Ninapokuwa nakupa kazi wewe sikunulii chochote, sifanyi chochote. Sasa mimi leo nimekuja nyumbani kwako.
1: Ndio.
0: Tena sijaja ghafla, nimekuja kwa promise. Nilikupigia simu mapema tu tangu jana kwamba nitakuja tuzungumze jambo la msingi. Sasa nafika hapa unaniambia una kahawa chungu, sio nini? Kati ya mimi na wewe nani ni mbahili sasa?
1: Sasa wewe hujaelewa kitu kimoja hapo bwana Mister.
0: Kama kitu gani?
1: Hicho, yani wewe kitu ambacho hujaelewa hapo kitu kimoja.
0: Kipi?
1: Mimi sio mbahili.
0: Mhm.
1: Sawa. Wewe umesema ukijaga kwangu lazima ucheke.
0: Ndio.
1: Na mimi ndio nikwambia hiki ndio chakula changu cha kwanza.
0: Ndio.
1: Sawa. Baada hapo ndio inafuata kahawa.
0: Ndio.
1: Yaani nikiwa na maanisha kwamba ukishacheka tuanze sasa kuzungumza. Wewe umesema umekuja na jambo. Zuri kwangu la kuongea. Sasa hii ndio kahawa. Sasa tuanze kuongea. Chakula. Wewe unapenda kula kula sana, ndio maana tumbo hilo linakutoka. Acha kula.
0: Wewe ni mjanja sana wewe mzee. Yaani wewe mzee wewe ni mjanja sana. Una lolote.
1: Yaani usipokuwa mjanja hapa mjini utakufa maskini. Unajua hilo baba. Yeye ameshaona mwanga, sisi bado tupo kwenye vitochi.
0: Aya basi sawa, nadhani tuishie hapo, inatosha. Nimefurahi vya kutosha, nini nimecheka, inatosha. Sasa tuzungumze kitu kimoja. Mimi bwana, nadhani sijawahi kukuambia jambo moja hivi. Unajua wewe ni mtu wa muhimu sana kwanza kwangu. Umefanya mambo mengi sana, umenisaidia, nimepata nyumba, nimepata viwanja. Nimepata kujuana na watu mbalimbali, nimepata kukuza biashara yangu. Kwa hiyo ni wewe ni mtu wa muhimu sana kwa watu ambao hawawezi wakasema asante kwako, basi watakuwa ni watu sio wazuri. Lakini mimi upande wangu nimekuja kusema asante. Lakini asante yangu bwana nataka ni kwa ajili. Ni kwa ajili uwe msemaji mkuu wa ofisi yangu.
1: Yaani hapo sasa bwana Mister umekuja na sentensi ya kueleweka kabisa kwenye maisha yangu.
0: Sawa sawa.
1: Unajua?
0: Ndio.
1: Mimi nataka niseme kitu kimoja.
0: Sema baba, sema.
1: Mtu anapoajiriwa kwenye makampuni ama kwenye taasisi mbalimbali,
0: ndio,
1: sio kwamba mtu huyo anakuwa labda anapoteza muda.
0: Ndiyo.
1: La hasha.
0: Sawa sawa.
1: Watu hawajui kitu kimoja. Unajua, unaweza ukawa mfanya biashara mkubwa.
0: Ndiyo.
1: Unaweza ukawa labda fundi ama ukawa dereva ama ukawa mtu yoyote yule.
0: Ndiyo.
1: Wa kujitegemea.
0: Ndiyo.
1: Ukawa mfugaji ama ukawa tu labda mtu fulani hivi.
0: Ndiyo.
1: Wa kujitegemea.
0: Ndiyo.
1: Tunachokiangalia kwenye hali halisi ya maisha ya kujitegemea, hata kama wewe una biashara yako na una michongo yako, tunachokiangalia ni kiinua mgongo. Unajua unapoajiriwa, tunachokiangalia kwenye ajira ni kiinua mgongo. Pale unapokuwa umestaafu ama umekuwa mzee kabisa, basi kuna kitu kinachoitwa kiinua mgongo. Yaani unakuwa mzee na wanakupa na mgongo wa kukalia.
0: Ndio.
1: Lakini unapokuwa unafanya mambo yako binafsi, sawa, sijajua jinsi utakapokuwa umejitengeneza juu ya maisha yako.
0: Ndio.
1: Lakini pengine unapokuwa mzee ukakosa cha kukushika kwenye uzee, ukajikuta unakuwa mzee wa kuanguka.
0: Ndio.
1: Nikushukuru sana Bwana Musa kwa kuniona mimi nisiwe mzee nikakosa mgongo.
0: Ndio.
1: Umeniletea mgongo na mimi naupokea.
0: Asante sana. Unajua mimi nimekuchagua wewe uwe msemaji. Kwanza una maneno.
1: Sawa?
0: Una maneno yanayovutia.
1: Hilo halina shaka.
0: Una vishawishi vikubwa.
1: Umefika hapo.
0: Unajua sisi wafanyabiashara, tunahitaji mtu ambaye anajua kuzungumza.
1: Kweli kabisa.
0: Anajua kuongea na mtu, akamshawishi mtu kitu.
1: Sawa.
0: Akaongea maneno mazuri, ukajikuta yule mtu anaingia kwenye maneno yale.
1: Ndio.
0: Huyo mtu tunamtafuta. Na huyo mtu ni wewe. Haya masuala sio ya kinwa mgongo ambao umeyazungumzia kinwa mgongo, hayo ni masuala tu ya makubaliano, wala haina shida. Sawa? Wala usijali kuhusu kinwa mgongo, unaweza ukapata tu. Na hata kama ukikosa hicho kinwa mgongo ambacho unakitaka, pesa tutakazokuwa tunakulipa, tunaweza tukakufungulia.
1: Ndio.
0: Tukakufungulia akaunti mbalimbali ambazo zitakusaidia wewe mbeleni huko hata utakapokuwa mzee, labda pengine ukakosa kinwa mgongo hicho ambacho unakisema, lakini hizo pesa zikakusaidia. Na sio tu hilo, tunaweza tukakusaidia kutengeneza channel zingine na wewe ukawa baadaye una kampuni yako, ukajikuta unafanya mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo mnadhani ndugu yangu, kwanza ni kushukuru kwa kuwa umelipokea hili swala, na naamini kabisa utafanya kazi.
1: Yaani Bwana Mista, wewe sio kuniambia unanishukuru mimi. Mimi ndiyo natakiwa nikushukuru wewe.
0: Okay.
1: Unajua Bwana Mista, mimi nimeteseka sana.
0: Ndio.
1: Na hapa ndipo naamini kwamba kumbe ukimtegemea Mungu siku zote,
0: ndio,
1: Mungu ndiye anayetazama maisha ya mtu.
0: Ndio.
1: Mungu ndiye anayetazama mwisho wa mwanadamu.
0: Kweli kabisa.
1: Na hili ndo nimeamini. Mimi kifuani nilikuwa ni dalali tu, napiga chenga huku na huku, huku na huku. Maisha yangu kuna wakati yanagoma kabisa Bwana Mista, nakuja ofisini kwako pale unanikopa debe la unga.
0: Ndio.
1: Unanisimanga simanga, sio mbaya, tunaenda hivyo hivyo. Watoto wangu wanafukuzwa shule kwa sababu ya ada, wanashindwa kusoma shule nzuri kwa sababu ya pesa kwa ni ndogo.
0: Ndiyo.
1: Kodi za nyumba zinatusumbua, ndo kama hivyo. Mara leo mwenye nyumba anakuambia sijitoka, ndugu zangu wanakuja kuishi hapa na kati kumbe sio, ni uongo tu. Lakini hayo yote nimeyavumilia Bwana Mista. Lakini mimi naweza nikasema kwamba
0: ndiyo,
1: kitendo cha kunichagua mimi kuwa msemaji mkuu wa kampuni yako ni kitengo kizuri sana.
0: Sawa.
1: Na ndio ilikuwa ndoto yangu siku moja na mimi niwe msemaji wa kampuni fulani.
0: Ndiyo.
1: Na mimi leo ndoto yangu imetimia.
0: Okay.
1: Mista. Hakika nitachinja jogoo.
0: Ndiyo.
1: Nitatafuta jogoo mzuri.
0: Sawa sawa.
1: Anayewika vizuri.
0: Wewe.
1: Nitanoa kisu changu.
0: Ehe.
1: Kisu changu kiwe kikali.
0: Ndiyo.
1: Halafu.
0: Ehe.
1: Nitamchinja yule jogoo.
0: Ehe.
1: Nikishamchinja yule jogoo, nitamuandaa vizuri na kumkaanga.
0: Sawa.
1: Baada ya kumkaanga,
0: ndiyo,
1: nitaandaa tafrija ndogo ya kimaskini.
0: Naam.
1: Nitakuita Bwana Mista.
0: Ndiyo.
1: Angalau tuje kula jogoo kwa pamoja.
0: Ndiyo.
1: Na hii iwe kumbukumbu na alama.
0: Ndiyo.
1: Kwamba kuna mtu alikuwa anaitwa Mista.
0: Ndiyo.
1: Alinitoa chini.
0: Ndiyo.
1: Na akanipandisha juu.
0: Ndugu yangu, unajua story yako.
1: Ndiyo.
0: Inasikitisha.
1: Kweli kabisa.
0: Lakini tu nikutie moyo kwamba hakuna mtu aliyezaliwa ni tajiri.
1: Siku
0: zote tunasema hivyo. Japo unaweza kuzaliwa kwenye familia ya kitajiri,
1: yeah, yeah,
0: kuna maisha mazuri nini, lakini hakuna mtu ambaye amezaliwa kuwa tajiri, hilo unalifahamu. Kwa utajiri ni neema tu ya Mungu kama hivyo unavyosema. Ya neema tu ya Mungu. Kwa sababu tunaishi duniani, sio kwamba tunaishi milele, hilo utambue pia. Tunaishi kwa muda tu. Kwa hiyo kwa kuwa tunaishi kwa muda, basi haya tunayoyapitia ni kama tu sehemu tu ya safari. Unajua uwezo ukakuta tu barabara imenyooka moja kwa moja. Kuna wakati kuna kabonde kidogo, mara kuna mwinuko, mara kuna korongo, mara kuna kamlima,
1: yani,
0: mara kuna kokoto changalawe. Yani utakutana na mambo mengi, mara upepo kidogo, vumbi, yani vitu kama hivyo lazima ukutane nazo. Ndio safari yetu hiyo. Kwa hiyo ndugu yangu, sio kwamba labda wewe tu peke yako ndio umepitia hayo. Tumepitia wote tu hapo na vumbi. Hata mimi nikikuhadisia kwangu naweza ukatoa machozi.
1: Bwana mista, hivi kweli umepitia magumu kweli wewe? Mbona kama uonekani wewe kweli umepitia magumu kweli wewe? Bwana mista, hebu kuwa muwazi bwana. Hebu basi nipata kidogo tu naba. Hebu nipe la kwako na wewe nione lilikuwaje.
0: Ngo basi ni kwa disee kidogo, lakini sikudanganya. Hii ni kweli kabisa.
1: Okay.
0: Mimi bwana nilikuwa naishi sehemu.
1: Ndio.
0: Ile sehemu.
1: Ndio babu.
0: Nilifukuzwa ghafla tu. Yaani hata sikujua nimefukuzwa, kwa nini nimefukuzwa.
1: Ndio.
0: Nikabidi sasa niteseke. Sijui naenda wapi.
1: Ndio.
0: Maona bwana?
1: Nakuona.
0: Ni kulikuwa kuna rafiki yangu mmoja hivi, nienda kuishi kwake. Nimeenda kuishi pale.
1: Ndio.
0: Baada ya kuishi pale, yule jamaa alinipa akaniambia kwamba bwana ndugu yangu mimi nakupokea, utalala hapa tu.
1: Dio.
0: Kila kitu utajijua mwenyewe. Yaani hapa kwangu utakuwa unalala tu.
1: Ndio, kabisa.
0: Alafu kitu kingine, hapa kwangu wewe unakuja saa 2 usiku. Unalala, ikifika saa 11 alfajiri unaondoka. Alafu ikifika tena saa 2 usiku kesho yake unarudi, unafika, unalala. Ikifika saa 11 alfajiri unaondoka.
1: Unasepa.
0: Kwa hiyo vitu kama hivyo ndugu yangu vipo. Vipo tu. Yaani tukubadilishia hapa ni vitu vingi tu, lakini hayo mambo yote tunamwachia tu Mungu kwa sababu ni ndani ya mapito tu.
1: La. Basi usiendelee. Hilo tu limenipa joto. Yaani jamaa anakupokea. Yaani anakuambia saa 2 usiku ndio uje ulale. Ikifika saa 11 anakuambia sepa. Sasa wewe uko unaenda wapi? Uko unazurura. Wewe uko unazurura tu, yaani hujulikani. Maana utashinda wapi sasa kama ndio umefukuzwa hiyo? Na pole sana bwana mista. Kweli nimekubali. Kumbe siko peke yangu.
0: Kwa hiyo basi tusiongee mengi sana. Hebu cha kufanya hapa sasa.
1: Ndio.
0: Kuna makaratasi haya hapa nimekuja nayo. Yani niko serious ndugu yangu, sio nakudanganya. Mimi nakudanganyia nini bana? Wewe ni mtu mzima, nakudanganya tena? Kuna vitu vya kudanganyana lakini hivi vitu ni viko serious kabisa. Wewe utakuwa msemaji wangu. Na utaanza kazi rasmi Jumatatu.
1: Jumatatu
0: ndio.
1: Jumatatu. Bwana mista.
0: Jumatatu babu.
1: Bwana mista, nikushukuru sana. Nikushukuru sana. Nadhani familia yangu sasa itabadilika. Na wale wote ambao walisoma chekechea kwenye shule za kawaida itabidi niwarudishe tena chekechea wakasome shule za kulipia. Lazima sema aliyesoma chekechea nimrudishe tena kasome chekechea shule ya kulipia.
0: Oh, asante sana bwana.
2: Nikupongeze sana bwana mista.
0: Ndio.
2: Kwa hatua ambayo umefikia mpaka sasa.
0: Sawa.
2: Unajua, sikutegemea kama ndani ya wiki moja unaweza ukafanya mambo makubwa zaidi kwenye kampuni. Kwa hiyo hilo nakupongeza sana.
0: Asante sana.
2: Na pia nikupongeze kwa kuwa umeiboresha sana kampuni yetu.
0: Ndio.
2: Na labda nikuulize kitu kimoja. Hivi uliwaza nini? Kutafuta mtu ambaye atakuwa ni msemaji mkuu wa kampuni, kwa sababu haya mambo sisi hatuna kabisa. Sijui wewe ulipata wapi hii plan bwana. Hebu. Inakuwaje bwana?
0: Ni kweli mheshimiwa unachokisema. Ni kwamba unajua?
2: Ndio.
0: Nimefanya tu uchunguzi mimi binafsi nikagundua kwamba kwenye masuala ya biashara tunayofanya akipatikana mtu mwongeaji akawa anakusemea wewe, anaisemea kampuni. Hii ni nzuri sana kwa sababu unaweza ukawa unaofanya kazi sio waongeaji.
2: Ni kweli, ni kweli.
0: Ni wafanya kazi ambao si wazungumzaji sana.
2: Ndiyo.
0: Hawana maneno mengi sana.
2: Ni kweli.
0: Sasa unakuta kuna wateja wengine wanahitaji ushawishi mkubwa kwenye biashara. Ili aweze kuungana na wewe anahitaji umshawishi kwa kina. Sasa kama kufuna kama mimi, mimi sio mwongeaji sana.
2: Ndiyo.
0: Kwa hiyo inakuwa ni vigumu kuweza kushawishi wawekezaji waweze kujaa kwenye kampuni yetu. Kwa hiyo nilimtafuta huyu bwana ili yeye ndio awe msemaji.
2: Kama director speaker.
0: Yeah, yani anakuwa speaker directors.
2: Okay.
0: Ni kweli kabisa. Huyu bwana nimeshafanya naye kazi nyingi sana.
2: Okay.
0: Kwa hiyo mimi mwenyewe alinivutia. Kuna kazi kuna kazi nilimpa aifanye. Sikuipenda. Lakini kulingana maneno yake alivyokuwa anaongea, nilipenda ile kazi. Nilijikuta tu naipenda ile kazi. Kwa hiyo ni mtu fulani ambaye anashawishi. Ushawishi wake huko mdomoni.
2: Okay.
0: Ikiwa anaongea unaweza kampandisha cheo hata leo leo.
2: Hey.
0: Ni kweli kuna watu wamejaliwa wanaongea sana. Kuna watu wamejaliwa kushawishi watu.
2: Ni kweli kabisa.
0: Kuta mtu anaongea na kushawisha na kushawisha na kata kona na kata kona. Yaani hata kama ulikuwa utaki kuchukua ile bidhaa unajikuta unachukua kwa sababu ya maneno. Lakini kama sisi ambao sio waongeaji unavuta mteja bana kuna hiki hapa. Nenda. Hapo tunakuwa tupati watu. Kwa hiyo huyu bwana atatusaidia sana. Na hili swali niliona muda mrefu sana. Hata kwenye ofisi yako nadhani tunaweza tukamwajili huyu aka cross potepote akawa huku na huku ili mambo yawe vizuri zaidi.
2: Sawa, unajua bwana mimi bwana Mr. nikushukuru sana. Kwanza unaleta chachu kabisa katika kazi. Nadhani hata wafanyakazi wengine wanaweza wakakuiga wewe jinsi unavyotenda kazi.
0: Ni kweli, ni kweli.
2: Kwa nini ni swala la msemaji nilikuwa sijui? Kama unaweza ukaajili msemaji.
0: Ndio, ndio.
2: Sijui.
0: Yeah, ni kweli.
2: Ni kitu ambacho kinawezekana.
0: Ni kweli kabisa.
2: Na nimeona wawekezaji ni wengi sana.
0: Wengi.
2: Basi hilo bwana, hebu mwambie ukijana ikiwezekana.
0: Ndio.
2: Nionane naye na mimi ili tuweze kuongea naye vizuri.
0: Ndiyo.
2: Afanye kazi potepote, afanye kazi kwako na kwetu. Ili kwa sababu wote ni kampuni moja, basi tufanye kazi pamoja.
0: Sawa.
2: Ili tuweze kukua kiuchumi zaidi.
0: Kweli.
2: Basi naomba utanikutanisha huyo ndugu bwana. Okay, nashukuru sana. Pokea simu. Sasa hivi mwakua busy wewe sasa hivi. Mwanzo mimi ndo nilikuwa niko busy sana. Lakini leo hii hatimaye wewe unaanza kuwa busy sana. Tunaongea simu inaita. Pokea bwana. Isije kawa ni madili hayo.
0: Ndio. Okay. Sawa, karibuni sana. Karibuni tu, nadhani haina shida, ofisi ipo wazi. Ndio. Nyinyi mko Japani? Okay, Japani tu huwa tunafanya huko. Japani huwa tunafikisha mizigo huko. Japani, Korea, wapi kote tunafikisha mizigo, tu haina shida. Okay. Sawa, kesho Jumatatu. Sawa, basi haina shida ndugu zangu. Karibuni sana. Mnakaribishwa sana kwenye kampuni yetu. Asante sana.
2: Aha, nilikwambia bwana madili hayo sasa. Bwana Mr. mimi najivunia sana kufahamiana na wewe.
0: Ni kweli kabisa.
2: Najivunia sana. Na hasa ulipokuja ukaleta ukaleta maombi yako kile kipindi.
0: Ndio.
2: Almanusura. Nilikotaka nikuache. Kwenye simu nilikuona, lakini kumbe nilikotaka niache dhahabu. Inaumelemeta kabisa.
0: Ni kweli.
2: Bwana mimi nikushukuru sana bwana Mr. Unajua? Wewe utatufikisha mbali sana, naamini hilo.
0: Mimi pia nikushukuru. Najua tu mambo yanapoenda vizuri, basi ni Mungu tu ndiye anayetusaidia.
2: Okay, basi sawa. Haina shida. Sasa bwana Mr., kabla tujaondoka.
0: Ndio.
2: Kabla tujaachana.
0: Ndio.
2: Kuna jambo nilikuwa nataka nikwambie.
0: Haina shida.
2: Na jambo hilo bwana, kwa jinsi ninavyokuona wewe, sidhani utalipokeaje, lakini ni lazima ulifanye hilo jambo kwa sababu hauwezi ukaendesha kampuni bila kulifanya hilo jambo.
0: Okay. Sawa.
2: Hata mimi nimelifanya. Kwa hiyo hebu naomba ulipokee.
0: Mimi nadhani mheshimiwa hamna shida. Labda tu ningelifahamu hilo jambo. Si ni jambo linahusu nini na ni jambo gani? Mimi nadhani yote yanawezekana. Ni jambo gani hilo? Sema tu mheshimiwa, haina shida. Sema tu. Ndio.
2: Unanifurahisha sana kwa ujasiri wako bwana Mr.
0: Haina shida.
2: usiogope sana wala usishtuke, najua kwa wewe ni mtu jasiri sana.
0: Haina shida.
2: Ni jambo dogo tu.
0: Ndio.
2: Inatakiwa tufanye mazindiko.
0: Ati nini?
3: Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
3: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
2: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
3: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
2: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
3: Kabisa kabisa.
4: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
3: Teketeza chuki, amani itawale.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania. Tuko pamoja.
8: Radio Joy.

0: Hello Tanzania, hello watu wa Kigoma, bila shaka mko vyema. Nikukaribishe sana msikilizaji, ikiwa ni siku nyingine tena na wakati mwingine mzuri tumeupata kwa ajili ya kuendelea kupata elimu. Elimu hii tunaipata kutoka kwa Daktari Emmanuel Madila, ambaye yeye anatoka moja kwa moja kwenye kituo cha afya cha Lupimo Sanitarium Clinic. Na tunafundishwa mambo mbalimbali leo. Moja ya kitu ambacho ataenda kutufundisha ni changamoto ya kutokupata choo. Yawezekana hii hali ilisha kukutokea ama ilisha mtokea ndugu, jamaa, rafiki yako, ama ndio kwanza unasikia kwamba inakuwaje mtu anakosa choo, si ndio? Lakini kuna watu ambao hii changamoto inawapata na wanahangaika. Sababu ni nini, dalili zake, na inakuwaje kuwaje, na mtu afanye nini ili aepukane na hii changamoto? Naamini itakuwa ni changamoto inayosumbua sana, kwa sababu siamini kikawaida binadamu unakula asubuhi, mchana na jioni ukose choo alafu maisha yaendelee kawaida. Sidhani kama ni kitu ambacho kinaweza kikakupa raha. Sasa kama ndivyo ilivyo, nikusii tu kwamba ututegee sikio lako mwanzo mwisho mpaka tutakavyotamatisha kwenye elimu ambayo Dr. Emmanuel Madila anaenda kuitoa. Lakini kwa wewe mkazi wa Kigoma, bila shaka nazungumzia Kigoma mjini, unatamani kufahamu au Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana wapi? Sasa nitakutajia maeneo mawili, kwa maana ya wewe mkazi wa Kigoma mjini pamoja na maeneo ya Kasulu. Kama uko Kigoma mjini, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla ya kufika stesheni. Lakini kwa wote ambao wako maeneo ya Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo maeneo yote hayo, kwa maana ya Kigoma mjini na pale Kasulu, kwa maana ya haya maeneo niliyoyataja, utakutana tu na bango la Lupimo Sanitarium Clinic. Na kama utaona hujaelewa vizuri, basi ziko namba za mawasiliano hapa ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kuwatafuta wahusika wa Lupimo Sanitarium Clinic. Ni 0693664848, 0693664848, au 0715944941. Nitarudia, ni 0715944941. Bila shaka tumpe nafasi Dr. Emmanuel Madila ambaye ametufikia hapa studio. Daktari, habari yako?
1: Salama kabisa.
0: Uko vizuri?
1: Niko vizuri kabisa.
0: Ndio. Leo nikasema acha niitambulishe mapema.
1: Ndio.
0: Kitu ambacho unaenda kukizungumzia.
1: Kabisa, umefanya vizuri.
0: Ili mtu apate mwanga.
1: Ndio.
0: Wa inakuwaje kuwaje hii jambo. Lakini bila shaka ubuheri wa afya.
1: Niko buheri wa afya. Na sisi Lupimo tuna kauli yetu mbiu ambayo tunasema kwamba afya bora ni mtaji.
0: Kabisa.
1: Na kama ni mtaji, basi tunao wa kutosha. Kwa sababu afya yetu imeimarika sana. Nafikiri msikilizaji wetu, kwanza kabisa ni kushukuru kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi na kufuatilia vipindi vyetu vya afya. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru ndugu zetu ambao wanafika ofisini kwetu kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Kuna watu wengi ambao wanatokea maeneo ya mbali wanaofika kwa ajili ya kupata huduma zetu. Kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata huduma za vipimo, kuangalia changamoto mbalimbali za kiafya. Kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata huduma za kutoa sumu mwilini. Lakini pia kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata huduma ya matibabu kwa kutumia dawa zetu za mimea, mboga mboga na matunda. Watu wengi sana wanafika wanaulizia JC Herb, wengine wanafika wanaulizia Fium Herb, dawa kina mama ya uzazi. Lakini wengine wanafika kwa ajili ya kuulizia dawa yetu juice nzuri ambayo imekuwa ni mkombozi kwa watu wengi, ambayo inaitwa Goka Tonic Juice. Niwashukuru sana mnaofika kwa ajili ya kupata huduma zetu. Endeleeni kufanya hivyo, kwa sababu huduma zinazotolewa Lupimo Sanitarium Clinic ni huduma bora na ni huduma za kuaminika, na dawa zetu zinaleta matokeo ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo kama kuna msikilizaji unatusikiliza sasa hivi na hujapata nafasi ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic, basi ni vyema ukachukua hatua na kufika siku ya kesho asubuhi kuanzia saa 2 kamili asubuhi. Sasa twende moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ya leo. Kama ambavyo mtangazaji amekwisha kuitambulisha, mada yetu ya siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo la kutopata choo, kitaalamu tunaita constipation. Sasa kwa kawaida binadamu ambaye anakula mlo wake vizuri, milo miwili au mitatu, anatakiwa apate choo walau mara moja kwa siku.
0: Ndio.
1: Kwa siku ukipata choo mara moja ni kitu cha kawaida. Ukipata choo mara mbili pia ni kitu cha kawaida. Na hata ukipata choo mara tatu pia ni kitu cha kawaida. Inategemea na idadi ya milo ambayo wewe unakula. Sasa endapo inatokea hatua sasa mtu huyu anakaa siku tatu hajapata choo kabisa. Yani hajisikii kabisa kwenda choo. Siku nne hajapata choo kabisa. Mwingine anamaliza mpaka wiki. Na wakati huo tumbo linajaa. Anapokula tumbo linajaa gesi. Na wakati mwingine anakuwa anasikia hali fulani ya maumivu. Sasa hilo ni tatizo. Maumivu yanakuwa ni maeneo ya tumboni, juu ya kitovu au chini. Unakuwa unapata hali fulani ya maumivu, unajua kabisa una tatizo hili ambalo tunaliita constipation au tatizo la kufunga choo. Unahitaji waone wataalamu wa afya. Na tunasema kwamba mtu unapopata choo chini ya mara tatu kwa wiki, hilo pia jua kabisa ni tatizo. Yaani ndani ya wiki nzima, wiki moja na siku saba,
0: ndio,
1: wewe unapata choo mara mbili, jua kabisa una tatizo.
0: Okay.
1: Au unapata choo mara moja.
0: Jua wiki nzima.
1: Wiki nzima. Jua kabisa una tatizo, unahitaji

0: Jumatatu mfano, anapata chuo Jumatatu, hapo kupata chuo tena mpaka Jumatatu ijayo, maana yake mtu huyu sasa ana tatizo. Au anapata chuo siku ya Jumatatu, anakuja tena kupata chuo siku ya Ijumaa, maana yake huyu ana tatizo. Maana yake hapo tayari kuna siku kama tatu hajapata chuo kabisa. Maana yake hiyo sio dalili njema. Lakini mtu kama anapata choo leo, kesho hapati, kesho kutu anapata, hiyo ni hali ya kawaida kabisa. Kwa sababu inategemea na idadi ya milo ambayo mtu anakula. Unaweza kuta mtu anakula mara moja kwa siku. Hiyo ni hali ya kawaida kabisa kutopata choo kwa siku moja, lakini siku inayofuata akapata choo.
1: Sasa msikilizaji, sasa nadhani unaelewa inapokuwa nasema kwamba hii elimu ya afya ni ya muhimu sana.
0: Kabisa.
1: Unajua kuna mtu anatusikiliza, anasema hii, yani wakati naanza kuzungumza sema saida maana gani? Mbona ni kawaida na sijawahi kupata madhara. Lakini sasa tunaanza kupata mwanga kwamba kumbe kikawaida itakiwi kuwa hivi.
0: Ni kweli.
1: Na daktari, hapo sababu ni nini? Yani kwa nini inatokea mtu apati choo? Yani kwamba hivi Jumatatu mpaka Jumatatu.
0: Ndiyo.
1: Na yeye anaona sawa tu kwa sababu sinaendelea tu. Na mtu huyu anakula
0: kabisa
1: asubuhi, mchana, jioni
0: kabisa. Na hali hiyo, cha kuongezea hapo kabla sijaeleza sababu, mwingine anakuta hata akipata choo ile inakuwa ngumu
1: sana.
0: Na wakati mwingine inakuwa na maumivu makali.
1: Mm-hmm.
0: Sasa kuna sababu nyingi ambazo zinakuwa zinapelekea hali kama hiyo. Sababu ya kwanza kabisa ni kuto kunywa maji kwa wakati.
1: Okay.
0: Manake mtu unapokula chakula, tunategemea upumzike baada ya dakika 15, upate maji ya kunywa, unywe maji ya kunywa.
1: Ndiyo.
0: Na tunasema angalau kwa siku isiwe chini ya lita 1.5. Lakini unapofanya mazoezi lita 2, lita 3, inategemea na uzito wako. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana. Sasa watu wengi wanakunywa maji pale anapopata kiu. Tena akinywa maji anakunywa kikombe kimoja, amemaliza. Watu hawanywi maji. Sasa hali hiyo inaenda kuathiri mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa hali hiyo sasa inakuja kupelekea mtu kutopata choo, au pengine akipata choo basi inakuwa ni ngumu sana, yenye maumivu makali. Lakini sababu ya pili ni kutokula vyakula vyenye nyuzi, vyakula vyenye fibers. Tunapoongelea vyakula vyenye nyuzi, tunaongelea mboga za majani, tunaongelea matunda kama parachichi, tikiti na kadhalika. Lakini pia kama ni nafaka, basi tunaongelea nafaka ambayo haijakobolewa. Kama ni ugali, basi huo ni ugali wa dona. Hivyo vyote ni vyakula vyenye nyuzi. Sasa endapo kama mtu unapendelea kutumia vyakula ambavyo vimechakatwa, vimekobolewa sana, manake unakosa fibers au zile nyuzi ambazo zina msaada mkubwa sana katika mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo kutokula vyakula vyenye nyuzi, mtu unakuta hali matunda. Ikitokea amekula tunda, basi amekula chungwa moja wiki nzima, yeye katika tunda alilokula ni chungwa tu moja. Sasa hii ni shida.
1: Au mwingine ajala kabisa.
0: Mboga za majani nazo hivyo. Kuta mtu hali mboga za majani, na wakati mwingine akienda mgawani amekula chakula anawekea mboga ya majani kijiko kimoja, kijiko kidogo sana, mboga kidogo sana. Wakati kumbe mboga za majani unatakiwa ule mboga za majani za kutosha. Sasa kutokula vyakula vyenye nyuzi inaweza kaathiri mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kuweza kupata tatizo hili la constipation au tatizo la kutopata choo. Lakini pia inapotokea mtu umejisikia kwenda kujisaidia haja kubwa, nenda kajisaidie kwa wakati, nenda kapate haja kwa wakati. Endapo umepata haja alafu wewe unaendelea kuishikilia, kwa maana kwamba huendi chooni, umepata haja saa 5 asubuhi, huendi kujisaidia, unakaa mpaka saa 7 saa 8. Maana yake ni kwamba sasa unapoenda kujisaidia haja kubwa, tegemea kabisa haja kubwa itakuwa inatoka kwa shida, na wakati mwingine itakuwa na maumivu makali.
1: Kuna mtu hapa anacheka kwa sababu anajua kuna muda kweli anashikilia.
0: Ndio.
1: Anasema kama ni mama nyumbani, anasema ngoja nimalize kufua kwanza. Ngoja kwanza nifanye hivi, niunge hii mboga isiungue. Kwa hiyo unajikuta muda umeenda. Na aje ina tabia moja, ukisema unaishikilia na yeye kama kuna muda inatulia. Hapo inakukumbusha tena. Kwa hiyo pia ni changamoto.
0: Ni changamoto. Na kama unashikilia, basi kuwe na mazingira ulazima. Mfano uko safarini.
1: Ndio.
0: Yaani iwe ni mazingira ambayo yanakulazimisha sana kufanya hivyo. Lakini sio kwamba upo tu mazingira nyumbani au upo ofisini.

0: accessibility au uwezo wa kupata choo upo,
1: mm-hmm.
0: alafu wewe unaendelea kukaa na haja, hiyo inaweza kaathiri mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula.
1: Sawa, hizo zilikuwa ni sababu.
0: Hizo zilikuwa ni sababu ambazo zinaweza zikapelekea mtu mm-hmm. kuweza kupata changamoto hii ya constipation
1: mm-hmm.
0: au changamoto ya kufunga choo au changamoto ya kupata choo kigumu. Hali hiyo kwa kweli imekuwa kiwaathiri watu wengi, na ndio maana nikaona ni vyema tuje tuweze kuzungumza mahali hapa.
1: Hiki kinachozungumza kisikubane wewe kushindwa kuuliza.
0: Ndiyo.
1: Kitu ambacho ni changamoto unayopitia tofauti na hiki kinachozungumzwa hivi sasa.
0: Ehe,
1: mwingine anaweza akasema au maswali yote yatakuwa yanahusu hiki anachozungumza. Kwa hiyo nataka kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, utatumia namba hizi ni
0: 0693 664 888 0693 664 668 888
1: na namba nyingine ni 0715 0715 944 944 941 941 0715 0715 944 941 941 Tunarudia hivyo msikilizaji ili upate kunakiri vizuri namba na upate kutuandikia. Sasa wakati wanaendelea kutumia message, naomba upate nafasi ya kutueleza sasa kwamba ni dalili gani ambazo mtu akiziona ajue kabisa hizi ni dalili za achilia hiyo umeshatusajia mojawapo, labda ndio hiyo kwamba Jumatatu mpaka Jumatatu. Lakini lazima kutakuwa kuna dalili zingine ambazo mtu akiziona hii hali sio ya kawaida. Mbona ninakula lakini hii kwa nini inatokea?
0: Ndio.
1: Dalili hizo ni zipi?
0: Okay, dalili ya kwanza kama ulivyosema ni hiyo kukaa muda mrefu bila kupata choo. Unakaa zaidi ya siku 3, siku 4 hupati choo. Hiyo ni dalili ya kwanza kabisa, ujue kabisa pengine una tatizo hili la constipation au tatizo la kufunga choo. Lakini dalili nyingine, unapoenda kujisaidia haja kubwa, haja kubwa inatoka ngumu sana, na wakati mwingine inakuwa na maumivu. Hali hiyo wakati mwingine inapoendelea kwa muda mrefu, kunakuwa na damu na kuona ziona. Wakati wa kujisaidia haja kubwa. Mwingine anafika tu mpaka njia ile ya haja kubwa inakuwa na inachanika, inakuwa na majeraha na maumivu yanakuwa ni makali sana. Sasa tayari ujue kabisa tatizo hilo limesha kuathiri kwa muda mrefu. Lakini pia unapokuwa unajisaidia haja kubwa unapata maumivu makali ya tumbo, na wakati mwingine tumbo linakuwa linajaa gesi mara kwa mara. Umekaa muda mrefu bila kujisaidia, lakini ukienda kujisaidia basi unapata maumivu ya tumbo na tumbo linakuwa limejaa gesi. Ujue hiyo nayo ni dalili nyingine ya tatizo hili la constipation. Lakini pia dalili nyingine, unatumia nguvu kubwa sana kujisaidia. Kwa hizo zote ni dalili, unapoziona ndugu msikilizaji wetu, basi chukua hatua, waone wataalamu wa afya. Lakini ikikupendeza tufikie Lupimo Sanitarium Clinic.
1: Ndiyo. Na baadaye nitakuja kukuuliza kwa niaba ya msikilizaji nini sasa tuzingatie.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu haya ndio maisha yetu ya kila siku.
0: Kabisa.
1: Tunakula
0: milo
1: mitatu.
0: Ndiyo.
1: Japo tumetofautiana, lakini mwisho siku hata kama unakula mlo mmoja inabidi tu upate haja.
0: Kabisa. Kabisa.
1: Tena haja nzuri.
0: Kabisa.
1: Kuna mtu akasema bwana kwenda maliwa Tony starehe. Sasa inakuwaje unapata changamoto?
0: Na kuna mwingine anakuwa anatoa haja kubwa kama vipunje punje mithili haja kubwa ya mbuzi. Shida hii nayo. Hii nayo ni shida sana ambayo kwa kweli watu wengi wanahangaika nayo.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Naomba nisome message hapa ambazo zimetufikia kwa uchache kwa wale ambao unatusikiliza, na kama una swali lako unaweza kaendelea kutuandikia hapa na daktari atatujibu kwa uzuri, kwa sababu tunaamini majibu yote yapo.
0: Kabisa.
1: Na hapa tunatibiwa, si ndio?
0: Kabisa kabisa. Mm-hmm.
1: Ameandika message yake hapa.
0: Mhm.
1: Message yake ndefu kidogo. Anasema samani kwa usumbufu.
0: Bila samani.
1: Anasema yeye ameshaenda kwenye vipimo mara kadha wa kadha.
0: Ndio.
1: Na kila akienda anasema ana kaswende. Na japo hapa imeandika kasende, bila shaka alimaanisha hivyo.
0: Ndio.
1: Lakini anatibiwa, anapata nafuu, na baada ya hapo hali inajirudia. Mara ya kwanza okay, korodani ilikuwa inauma ikaacha.
0: Ndiyo.
1: Mara ya pili ikawa mshipa upande wa kushoto. Sasa hivi ni mshipa mkubwa chini ya korodani.
0: Ndiyo.
1: Huku na huku kama vitu vinatembea tembea kuongea. Anasema ametumia dawa za hospitali. Anasema nimechoka. Ehe, nitumie nini ili niweze kupata msaada daktari, naomba.
0: Okay, kwanza ni kupe pole ndugu yetu kwa changamoto hiyo. Lakini nikili wazi kwamba ugonjwa kaswende ni moja kati ya magonjwa zinaa ambayo yanaweza kumkaa mtu muda mrefu endapo asipopata matibabu stahiki ya kuweza kumtibu tatizo lake na kupona moja kwa moja. Unaweza kuwa unatumia kweli antibiotic mbalimbali lakini zikawa zinatuliza tu makali ya tatizo, lakini baadaye tena bakteria wale wanapopata nguvu huwa nakuja na kuanza kushambulia tena na kusababishia shida hiyo kuanza upya. Na ndio maana ugonjwa huu wa kaswende unaweza kumkaa mtu muda mrefu. Na changamoto ni kwamba ugonjwa huu wa kaswende huwa unaenda na athiri mpaka maeneo ya korodani. Inaenda kushambulia kule na inaweza kabisa kusababisha athari katika uzalishwaji wa mbegu za wewe mwanaume. Kwa hiyo ndugu yetu mwenye shida hii, ndugu hii shida inatibika vizuri. Inatibika vizuri kwa dawa zetu hizi za mimea, mboga mboga na matunda ambazo Lupimo Sanitarium Clinic tunazitoa. Kwa hiyo ni kushauri tu, jitahidi ufike ofisini, hata kama korodani tayari imesha vimba na inasababisha maumivu makali na pengine imesha athiri mfumo wako wa uzazi. Fika Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidiwa vizuri na utakaa sawa sawa kwa sababu dawa zipo na zinafanya vizuri.
1: Sawa. Ndiyo. Aliandika meseji yake kwa uchungu kidogo. Ndiyo. Na nadhani alimaanisha
0: kabisa
1: kwenye hicho ambacho alikuwa anakiuliza.
0: Ndiyo.
1: Na ninaamini atakuwa ameelewa sasa. Huyu kaandika hapa anasema yeye alikuwa anaingia hedhi. Alivyochoma tu sindano ya uzazi wa mpango, hajapata hedhi mpaka leo.
0: Okay. Kwanza ni kupe pole dada yetu kwa tatizo hilo. Kwanza ni kili wazi kwamba unapotumia dawa za kupanga uzazi mara nyingi huwa zinaenda kubadili utaratibu wa kawaida wa homoni za uzazi. Na ndio maana unakuwa huwezi kushika ujauzito. Ndio maana zinatumika kupanga uzazi. Sasa moja kati ya side effects au madhara ambayo unaweza kuyapata ni kwenda kuathirika katika swala zima la mzunguko wa hedhi. Kwa hiyo ni kuombe dada yetu pata nafasi tutembelee ofisini tuweze kuzungumza vizuri na tuangalie namna gani ya kukusaidia.
1: Sawa. Yeye anasema habari za hapo studio doctor.
0: Salama salama.
1: Anasema anaitwa Upendo Mpwele.
0: Ndio.
1: Yeye anataka aje Lupimo.
0: Ndio.
1: Anauliza mnapima hata ukiwa kwenye siku zako, kwa maana yeye anasumbuliwa na tumbo kwenye kitovu kwa chini.
0: Okay, pole sana. Vipimo vipo hata kama upo kwenye siku zako pia. Utafanyiwa vipimo vizuri tu bila shida yoyote. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi ufike uweze kupatiwa huduma ya vipimo. Ndio.
1: Unasema daktari hajasema anaitwa nani? Lakini yeye ana changamoto. Anasema ana changamoto.
0: Ndio.
1: Ya kama mbili hivi. Changamoto ya kwanza yeye ana miwasho sehemu za siri.
0: Ndio.
1: Na changamoto ya pili ni anapokuwa kwenye tendo wakati wa tendo. Anasema wakati wa kuandana pale kuna wakati wa kuandana. Anasema huwa anatoa anakuwa anatokwa na mbegu.
0: Ndio.
1: Na anapoanza tendo kabla mwanamke hajafika pia huwa anakuwa tayari amemaliza safari. Anasema na of course jembe lake linakuwa lina nguvu tena na kusinyaa. Anasema anakuwa hawezi tena kuendelea. Anasema wala hata kurudia ile mara ya pili inakuwa ni changamoto. Je, naweza nikapata msaada?
0: Ndugu yangu, msaada upo. Kwanza kwa namna ambavyo umeelezea tatizo tayari ni dhahiri kwamba inawezekana kabisa ulikuwa unafanya masturbation. Masturbation mara nyingi huwa ina athiri uwezo wa mwanaume kucontrol mbegu. Lazima mwanaume uwe na uwezo wa kucontrol mbegu, ujue kabisa ni wakati gani mbegu zinatakiwa zitoke, lakini wakati gani mbegu zinatakiwa zisitoke. Sasa kama upo tayari katika mazingira kumuandaa mwenza wako, tayari mbegu nazo zinatoka na unakosa kabisa hamu tena ya kushiriki tendo la ndoa, jua kabisa hilo ni tatizo ndugu yangu. Jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic. Zipo dawa za kukuimarisha vizuri. Hata kama umeathirika na masturbation kwa muda mrefu, utasaidika vizuri na utakasa wasawa kabisa. Mm-hmm. Wapo vijana wengi waliokuwa na matatizo kama hayo, mm-hmm, wamesaidika vizuri na kukaa vizuri.
1: Sawa, huyu anasema ana miaka 27 na mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 7 pia.
0: Ndiyo.
1: Ila hajapata mtoto mwingine, anasema nitakuwa na shida gani kwa maana yeye sasa.
0: Ndiyo.
1: Anasema naomba unisaidie.
0: Okay, pole sana dada yangu. Yawezekana kabisa pengine baada ya kupata mtoto huyo ulitumia dawa za kupanga uzazi, na kama hukuwahi kutumia dawa za kupanga uzazi, zipo sababu ambazo zinaweza kupelekea kuathiri mfumo wako uzazi na ukashindwa kushika ujauzito. Sababu mojawapo ni mabadiliko ya hormone kutokana na vyakula mbalimbali unavyovitumia, lakini pia matatizo ya PID. PID pia inaweza kusababisha hali kama hiyo, matatizo ya uvimbe kwenye kizazi. Matatizo ya mirija kuziba kutokana na effects ya mashambulizi ya bakteria. Kwa hiyo ziko sababu nyingi ambazo zinaweza kupelekea ukashindwa kushika ujauzito. Kwa hiyo ni kuombe jitahidi ufike Lupimo Sanitarium Clinic, utasaidika vizuri na utakaa sawa sawa.
1: Naamini ile jibu litakuwa pia limemfikia Rebecca.
0: Ndiyo.
1: Ambaye na yeye amesema na changamoto ya kutokupata mtoto.
0: Ndiyo.
1: Lakini naamini jibu hilo pia litakuwa limemfikia
0: kabisa
1: Upendo Mpwele.
0: Ndiyo.
1: Ambaye yeye amesema ni miaka 4 sasa anahangaika kupata mtoto, lakini yeye anasema tumbo lake mara nyingi huwa lina muuma sana toka ameolewa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hicho ulichokijibu naamini kitakuwa kimewafikia. Lakini tumaliza na huyu kwa sasa.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu muda wetu nao sio rafiki sana. Anasema naitwa Laher, anaomba umsaidie. Yeye ana tatizo la miwasho mikali sana sehemu za siri. Kwani shida ni nini? Anaomba unisaidie.
0: Okay. Sasa kwanza nikupe pole kwa changamoto hiyo, lakini miwasho mikali sehemu za siri inawezekana ukawa na changamoto za fangasi. Fangasi huwa inasababisha hali kama hiyo, lakini pia changamoto za PID. Mama unapokuwa na PID inaweza kusababisha hali kama hiyo. Kwa hiyo ni kuombe jitahidi ufike ofisini kwa ajili ya vipimo pamoja na matibabu. Dawa za kukutibu zipo, dawa za kupaka, lakini pia dawa za kunywa, ambazo zote kwa pamoja zitakuletea uponyaji ndani ya muda mfupi na utakaa sawa sawa.
1: Ndio. Sasa daktari, kwa sababu tumesoma message hizo na muda wetu sio rafiki sana, tungerejelea mada yetu pale.
0: Ndio.
1: Ili tujue sasa huyu mtu
0: ndiyo,
1: nini ndiyo azingatie ili kuepukana na choo ngumu lakini kukosa choo kabisa.
0: Okay. Kitu cha kwanza cha kuzingatia ni kunywa maji kwa wakati unapomaliza kula chakula. Lakini pia zingatia sana matumizi ya vyakula vyenye nyuzi. Hapa naongelea mboga za majani, naongelea matunda, naongelea ugali wa dona ambao hujakobolewa na nafaka zingine zote ambazo hazijakobolewa. Zingatia sana, hiyo itakusaidia kuweza kuboresha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Lakini pia kuwa na desturi ya kufanya mazoezi. Unapofanya mazoezi unaboresha mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Ile misuli ambayo inahusika katika swala zima la mmeng'enyo wa chakula ambayo ipo katika utumbo mwembamba pamoja na utumbo mpana, basi inakuwa na nguvu, inaimarika vizuri. Hivyo basi unaweza mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula ukafanya kazi vizuri. Kwa hiyo kufanya mazoezi ni moja kati ya jambo ambalo litakusaidia sana. Lakini endapo kama tatizo hili unalo, unapata choo ngumu la kutopata choo kabisa, basi jitahidi uweze kuchukua hatua haraka, kwa sababu athari zinazokuja kutokea zinaweza zikawa kubwa zaidi ambazo zikakugharimu zaidi. Kwa hiyo kuchukua hatua mapema ni moja kati ya jambo la muhimu sana unapokuwa na tatizo hili.
1: Na daktari, kwa uchache, kuna madhara pengine ya hii hali kujirudia mara kwa mara kwa muda mrefu?
0: Of course, madhara yapo. Madhara ya kwanza kabisa, unakuwa kwenye hatari ya kupata tatizo la bawasiri. Unapata tatizo la bawasiri, na bawasiri wakati mwingine ina athiri hata swala zima la damu kutoka. Damu zinakuwa zinatoka. Na damu zinapotoka nyingi sana, unaweza kuona pungukiwa damu. Wakati mwingine unakuta mtu hata kilo zinakuwa zinapungua pasipo sababu. Kwa sababu shida hii mara nyingi huwa inaanzia kwenye mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Tumbo nalo linakuwa najaa gesi, hapati hamu ya kula, na wakati mwingine kama sasa hapati hamu ya kula, maana yake anakula milo michache. Kwa unakuta uzito na unapungua kupita kiasi. Sasa hiyo tunasema ni athari ambazo mtu anaweza kuzipata kutokana na changamoto hii. Ndiyo.
1: Basi tupate nafasi kusikiliza wale ambao pengine walipata changamoto hii na wakapona kabisa.
0: Hapo mashuhuda wengi sana. Na kila siku tumekuwa tukiwaletea. Tuna mpaka mashuhuda kutoka Kongo. mashuhuda kutoka sehemu mbalimbali ambao walikuwa wanahangaika na changamoto mbalimbali za kiafya, lakini mara baada ya kufika Lupimo Sanitarium Clinic wakapata huduma za matibabu. Twende tuwasikilize alafu tuje tumalizie kipindi chetu.
2: Kwani mara mingi nilikuwa nikisikiliza vipindi vyao kwenye redio, nikafurahia sana na nikaamua kusema ifo na mimi nikuje kabisa kwenye kituo hiki kwa ajili ya kupokea matibabu. Matibabu nimeyafurahia, kwani nimefika hapa wakanipima, nikapita kwenye control ya mimi sana, wakaniambia magonjwa ambayo ninayo na pia wakanihudumia kwa madawa ambayo nitatumia kwa ajili ya kusema kwamba nipone hiyo ile magonjwa. Watu ambao wako mbali nawaambia nao wakuje, wakuwe na ile moyo ya kusema kwamba wakuje. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo bora, nao watahudumiwa. Na gharama pia nimefurahia, kwani ni gharama nafuu, sio gharama ya nguvu sana. Tumeongea na wadaktari tukasikilizana na wamenipatia dawa kwa bei ya mzuri sana. Nawaambia nao wakuje, wakuje kabisa hapa ili wapokee matibabu na wapone. Mapokezi ilikuwa bora, kwani nimepokelewa kwa wadada wawili ambao nilipokea kwa shamra shamra kabisa ya mzuri, na nikajisikia kwamba ni hapa nimefika nyumbani. Kwani kuna wakati umeweza kupokea lakini unaona sura iko nzuri, lakini hapa nimefurahi kwani nimejihisi kwa nyumbani.
3: Nilikuwa na changamoto ya kupoteza fahamu ambayo ilinisumbua zaidi ya miaka 15, ila toka nimekuja hapa kupata matibabu sasa hivi naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Changamoto ile ambayo ilikuwa inanisumbua sasa hivi inisumbui tena. Napenda kuwashauri ambao wana changamoto kama ya kwangu waweze kufika mahali hapa, utapata matibabu ya uhakika.
0: Na msikilizaji wetu, hao ni mashuhuda wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Tunaamini na wewe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, chukua hatua, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Zipo dawa nyingi za kutibu changamoto mbalimbali za kiafya. Watu wenye changamoto za tezi dume, wazee wenzangu wenye shida za tezi dume, unapata shida wakati wa kujisaidia haja ndogo, umepimwa kaambiwa na shida ya ngiri, dawa zipo. Una matatizo uzazi kwa wanaume lakini pia kina mama, dawa zipo. Una mgonjwa ambaye anaanguka kifafa, kila baada ya muda fulani anaanguka, dawa zipo. Una mgonjwa ambaye ana shida ya stroke, baadhi ya upande wa mwili haufanyi kazi, iwe ni mkono au mguu haufanyi kazi, mlete Lupimo Sanitarium Clinic. Una changamoto ya maumivu ya mgongo ya muda mrefu pamoja na kiuno, fika Lupimo Sanitarium Clinic. Miguu inakufa ganzi na kuwaka moto, matatizo ya pressure, matatizo ya kisukari na changamoto nyingine nyingi, unapata vipele maeneo ya ngozi, mwili mzima una vipele ambavyo hujui sababu yake ni nini, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu. Naomba sasa nikutajie mahali ambapo tunapatikana Lupimo Sanitarium Clinic pamoja na namba za simu. Naona message ni nyingi sana, watu wanatuma message, lakini ninapoondoka ndani ya studio hizi ni vyema ukanipigia simu moja kwa moja tukazungumza. Unapopiga simu basi unapata majibu kwa haraka, kwa sababu message wanatuma watu wengi, hivyo basi na mimi naweza nikachelewa kuzijibu zote kwa wakati mmoja. Lakini unaponipigia basi unapata faida ya kupata majibu kwa haraka. Kwa upande wa Kigoma mjini, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana jengo la CRDB, gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa wilaya Kasuru pamoja na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Naomba nikutajie namba hizi za simu ambazo utazipiga kwa ajili ya kuuliza swali ambalo unahitaji kufahamu. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 06 93 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Ukipiga namba hiyo kaona iko busy, piga namba nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41 41. Nitarudia tena 07 15 07 15 94 94 49 41 41.
1: Bila shaka msikilizaji, paka hapo hatuna la ziada. Tukutane wakati mwingine kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako.

0: Unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not you. You're not you.
0: Usiondoke.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye mike ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikwambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu. Ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikwambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kutapeli, watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu. Wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi juhudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masaga katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu anapimu lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na nabii mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na nabii mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zepchobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako, leo ni mwisho wa mateso yako, leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unaambatanisha sauti hii na imani yako, hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa nabii mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niiname au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani tumbo zima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atuwezekana? Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usijaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itaka niponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye huyo mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniombea, mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho yangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli
2: amen,
1: huyu Mungu anatenda. namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na laki mbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Familia kwa majina naitwa Mama Sirdi la mtoto na Bimundo Jin na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera. Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kum

0: ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na Bimundo Aji kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Amina. Narai naendelea. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
1: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja. Tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa naendelea kuwa ule moto unapiga
2: sikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la. Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta, mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kwa kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yaani sielewi nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa. Nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti.
3: Sana.
2: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia Lesa fanya kitu fulani mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa makimbilio nimepigwa vita hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti. Utafika. Mwananga kamwa akasema mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara natembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejia. Unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Hakuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
4: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa nilikuja.
5: Jina
4: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu, ananiambia hivi mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa. Kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni. Akaja siku nyingine. Akasema mama kimeisha nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama Mungu ametenda kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu. Kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako. Nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko. Nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza. Alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa kuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Na leo mmeniona niko bila hali nilikuja nayo, sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa, siku nikipata hela nitakuja kumshukuru.

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale yule anaita akaniambia maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia naomba utoe hela. Kwanza aliniambia wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajiita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii. Na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu. Mama yangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu, yeye bado tukanunue nani? Tukanunue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako kuniombea nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hata kusikurudiki tena kwa mwenyewe hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe. Yaani kama ni ya kuku, kama ni ya nini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa juu asimlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusiwe ambaye uko mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda.

0: ndio huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau, nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu, alikuwa atembei, yani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine, lakini makanisa mengine nilikaa namuuguza pale kama miezi mitatu, ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishacheseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ilisiadi kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mume mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuwaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndiyo.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndiyo.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa nasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa makimbilio, nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbali mbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio, nimeisikiliza, kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndiyo, ndiyo.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndiyo.
3: kufika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
2: Ndiyo.
3: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
2: Ndiyo.

0: Nilivyofika mji wa makimbilio hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
1: Ndiyo.
0: Shida niliyoenda nayo pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Sikuamini machoni mwangu.
1: Kabisa. Sababu
0: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa ametenda.
1: Amina.
0: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
1: kabisa.
0: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwa.
1: Amina, amina.
0: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
1: Ndiyo.
0: Nawaambia wawai
1: wafike katika madhabahu ya
0: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
1: Amina, amina.
0: Ndiyo.
1: Nakumbuka hata mke wako alikuja alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
0: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
1: Kabisa.
0: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake alivyokuja akasema, "Baba mpaka umefikia hali." Ah, kweli Mungu huyo aliyokutendea.
1: Ndio.
0: Yaani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
1: Ndio.
0: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
1: Ndio, ndio.
0: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
1: Kabisa.
0: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
1: Ndio, ndio.
0: Lakini kutokana na neema hii.
1: Ndio.
0: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
1: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usizae, ubaye, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea. Mapepo yanapigwa yanatoa siri zote, hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa, amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho wa Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba haya? Toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliopewa na Mungu wetu. Maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa, akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
2: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memwari unawaambia, haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wao wamekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbulisho tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njoo yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwili maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari ubavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishaka pona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiyatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili, wasingeingie mvidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni hawa wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wa malize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama, na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako activities wafungue, watoto wako wako mwezeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na ba politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndiyo maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Yezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5 si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema, hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu. hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Na furahi sababu umenisikia na hakuna siku nikomboka kosa kujibu. Sante kufungua mama huyu. Sante kufungua baba huyu. Uwa mpanga ambao ili alikamata kumaliza manabii wa Baali. Ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko na tenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji. Epo wana ndani ya inchi na wote wananisikia. Wajazwe na roho wasidanganywe tena wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga. Wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi. Tena anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa. Epo wana nyota akirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo wafunguliwe. Wanafunzi wakiatumia kili sawa ziwe timamu. Baseli baki ya nawa pate ndoa. Wewali shindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umsafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbona nataka operea funguliwe. Kwa hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mwiko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako. Akadivye mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask. Akakutia magonjwa. Umaskini. Akatatiza maisha yako. Akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako imerudi mara elfu. Kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindwa Shiloh. Na kupenda sana ndugu yangu, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
3: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
2: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
5: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
4: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
5: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
4: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
6: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
7: Amani yetu ni jukumu letu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Unasikiliza Joy FM.
8: You're not tuned.
0: Usiondoke.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja nawe katika kipindi hiki. Nami sina budi kukualika na umpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM, tuko hewani moja kwa moja kukujuza na tupate kuelimishana juu ya changamoto mbalimbali zinazotupata tunapoishi katika dunia hii. Kabla tujaanza kipindi chetu, tuombe. Baba mbinguni, tunakushukuru kutulinda salama na kuturudisha majumbani salama na kutupatia nafasi ya kuwa na kipindi tena cha jioni hii katika redio hii siku hii ya leo. Tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo, malaika zako waliwe tafasiri na utuongoze, maana upendi tuwe wagonjwa, katika jina la Yesu, amina. Ngoja nikwambie msikilizaji, unaposoma katika maisha haya katika Biblia yako, katika kitabu cha Biblia, ile kitabu cha Yeremia sura ile ya 8 aya ile ya 21, ni aya moja napenda kuitumia sana kwa sababu ya maudhui yaliyoko pale. Inasema hivi, aya ile ya 21, inasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, nimevaa kaniki, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza. Kwa nini watu wanaendelea kuwa wagonjwa? Leo nizungumzie tezi dume. Tezi dume ni ugonjwa. Tezi dume ni tatizo linalosumbua watu wengi. Tezi dume ni ugonjwa ambao unawasumbua wanaume wengi. Tezi dume sio ugonjwa kama ugonjwa wa kurithi au ugonjwa, ni ugonjwa kama wa kurithi, lakini sio ugonjwa kama ugonjwa wa kuambukiza. Ugonjwa wa tezi dume ni ugonjwa ambao unasababishwa na umri. Ni ugonjwa wa umri. Ugonjwa wa tezi dume ni ugonjwa wa umri. Kwa hiyo ugonjwa wa tezi dume umekuwa ukisumbua jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Wazungu wanaugua ugonjwa huu, Waafrika wanaugua, Wachina na Wahindi pia wanaugua. Na ni ugonjwa ambao unaua kwa ujumla, unaua. Na wazee wengi wanakufa sana na ugonjwa huu. Sasa ugonjwa huu ni ugonjwa wa aina gani? Nitakuomba ufuatane na mimi leo ili tuweze kupata kuelimishana kidogo katika tasnia ya tiba ya ugonjwa huu wa tezi dume. Ni kuelekeze vitu kadhaa hapa msikilizaji wangu. Kwamba tezi dume, nimekuambia kwa asili tunasema ni gland. Tunaposema gland, manake ni kiungo katika mwili. Tezi zenyewe ni kiungo. Tezi huwa ni kiungo. Kile kiungo kinasaidia kutibu vitu vingi, kusaidia kwenye kazi nyingi sana katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo inapofika mahali kimekuwa kimevuka kwenye hali ya kawaida, kinasababisha tatizo la tezi dume kuwa na tafaruku ama kuwa na taharuki. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu anang'ang'ana kutafuta namna ya kujiokoa ama kujitoa kwenye tezi dume, lakini unakuta tezi dume hiyo inakuwa ni ugonjwa ambao tayari sasa kwa sababu ya umri inasukuma mwelekezo kwenda mbele. Kwa tezi dume ni kiungo, ni kama kuwa na mtoto wa kike pale nyumbani akiwa mdogo na miaka 5, 6, 3, 4, 7. Huwezi kuona kama na matiti, kanakuwa kama katoto ka kiume tu. Na siku hizi unajua, kwa sababu wa mama wengi wanaovalisha watoto wa kike masuruali, kwa hiyo unaweza kufikiria kwamba ni mtoto wa kiume tu akitembea pale nyumbani. Kwa hiyo tezi dume inakuwa kama mtoto wa kike, kwa sababu kijana anapokuwa kijana ana miaka 20, 30, 25, hawezi kuwa na tezi dume. Hawezi kuwa na tezi dume. Utofautishe kati ya tezi dume na ngiri. Ngiri au ngirimaji au ile tunaita hirta ya tumbo au ngiri ya tumbo au ngiri ya korodani, ni vitu viwili na tezi dume tofauti, visivyokaribiana kabisa. Maana wengi wao wananiuliza swali hapo kwamba mimi nina tezi dume. Ukimuuliza una miaka mingapi? Nina miaka 20. Miaka 20 upate wapi tezi dume? Una mke? Hata mke sijawahi kuoa.
1: Sasa wewe umepata wapi tezi dume na umri huo? Ah, ninayo dokta, ninayo, imevimba kabisa kwenye korodani hapa. Tezi dume haivimbi msikilizaji wangu. Nikwambie, na haina dalili yoyote ya kuonyesha kwamba hapa kuna uvimbe wa tezi dume. Uvimbe wa tezi dume unakuwa umeshikilia mrija wa ureta kule ndani ya kibofu cha mkojo na kusababisha mkojo kutokutoka kwa ufanisi. Na kusababisha mkojo kuwa kama unabanabana kwa muda mrefu au unajisikia mkojo unatoka lakini hautoki wote. Hizi zote ni changamoto za tezi dume. Kwa nitakueleza kwa undani zaidi. Lakini nieleze tu hapa juu kwanza kwamba tezi dume na ngiri maji ama ngiri ya tumbo ama ngiri hirta ama ngiri yenyewe au ile tunaita henia. Henia na tezi dume ni vitu viwili tofauti. Henia ndio ngiri. Hiyo hiyo. Kwa hii ni tofauti kabisa kabisa. Dawa za kutibu ngiri au henia ni tofauti na dawa za kutibu tezi dume. Ni tofauti kabisa na hazikaribiani. Ndio kitu unachoweza kushangaa. Kwa hiyo ninachopozungumzia juu ya tezi dume ni nini? Kwamba ni gland ama ni kiungo kinachosaidia mwanaume yoyote kuwa na nguvu za kiume kamili. Ndio kazi ya tezi dume. Sasa tezi dume hii unapofikisha miaka 50, unapofikisha miaka 50 kwenda miaka 60, inavimba, inatengeneza kitu kinachoitwa tumor ama uvimbe wa tezi dume. Unakuwa ndani kwa ndani kule kwenye kibofu cha mkojo, kule karibu na kibofu cha mkojo, kule ndani kwenye mrija wa ureta unaotoa mkojo nje, inakuwa iko ndani ndani kule. Kwa hiyo inapokuwa iko kule ndani ndani, ikivimba inasukuma ule mrija na kusukumia kwa juu. Kwa zamani unakuta kwamba ulikuwa unakojoa mkojo kama bomba la maji, unasukuma maji yanadondoka kule mbali. Lakini unapokuwa na tatizo la tezi dume, tayari huwezi kusukuma mkojo ukadondokea mbali. Kwa hiyo mkojo utadondoka tu hapo karibu na suruali yako, na kama kara nyingine unakuta unajichafulia mpaka kwenye suruali. Hiyo ni changamoto ya ugonjwa huu wa tezi dume. Kwa hiyo tezi dume upatikana kwa wanaume tu, sio kwa wanawake. Unakuta kuna mwanamke ananipigia simu, "Dokta, mimi nina tezi dume." Wewe ni mwanaume? Yaani mpaka nashangaa. Kwa tezi dume ni ya wanaume, na hii tezi inakuwa kulingana na umri. Kulingana na umri. Kuanzia miaka, siku za karibuni kumekuwa na ongezeko la sababu ya vyakula vingi vinavyokobolewa na vyakula vyenye viwango vikubwa vya sukari na viwango vikubwa vya vyakula vya viwandani vilivyosindikwa. Kumekuwa na ongezeko la tezi dume kwa vijana wa umri chini ya miaka 50. Sasa unakuta kwamba mtu ana miaka 35 ana tezi dume, ana miaka 40 ana tezi dume, ana miaka 45 ana tezi dume, ana miaka 50 ana tezi dume. Ni tatizo kubwa sasa, linaelekea kushika kuwa sehemu ya 4 ya au ya 5 ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Hii tezi dume. Kwa hiyo nataka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba tezi dume unaweza ukajitibu ama ukatibu kutokana na namna stage ilikofikia. Wakati mwingine madaktari bingwa watakushauri kufanyiwa operation. Kufanyiwa operation. Lakini ukija kwenye ofisi zetu za Waberoya, tuna dawa mbalimbali zinazoshughulika na tezi dume kwa ufanisi na kwa ufasaha wa hali ya juu sana. Na kusaidia watu wengi sana. Zimeleta mafanikio makubwa. Na kwa namna hiyo nimekuambia tezi dume inapatikana kwa wanaume tu. Tezi dume hii ikiongezeka kwa ukubwa, yani inapopanuka hasa kwa wanaume wenye umri wa zaidi ya miaka 55 kuelekea 60, hutatiza kukojoa. Ugonjwa huu unazidi kuongezeka duniani, kwani watu wanaishi maisha marefu zaidi siku hizi. Tezi dume ni nini na kazi yake ni nini? Tezi dume ni kiungo kidogo na ni sehemu moja ya uzazi wa mwanaume, upatikana chini ya kibofu na mbele ya mwanzo wa njia itoayo mkojo kupitia ndani ya tezi dume. Tezi dume ndiyo hutoa maji yabebayo mbegu za kiume, yani manii, na kuyapeleka kwa mwanamke wakati wa kukutana. Tezi dume hupanuka au kupanuka kwa tezi dume ni tatizo la kawaida ambalo husababishwa na ugonjwa wa saratani, kansa. Huwa ni jambo la kawaida kwa karibu kila mwanaume mzee. Miaka inavyoenda ndivyo tezi dume huzidi kuwa kubwa na ufinywa na ufanya njia ya mkojo na kuziba mkojo, hivyo mkojo kutoka pole pole. Na kwa namna hiyo ina uwezo mkubwa, kwa sababu mkojo hautoki wote. Na kwa sababu mkojo ni maji machafu yaliyochujwa kupitia kwenye figo, inafika mahali mkojo ule unapokuwa umekaa kwa muda mrefu kwenye kibofu na kusababisha ule uchafu kudumu kwa muda mrefu, unarudisha taka zile za mkojo ule ambao umetumika, unarudisha kwenye figo. Kwa hiyo figo inaanza kuumia na kwanza kupata, unakuta mtu aliye na tatizo la tezi dume ambaye imekomaa, anakuambia anasikia maumivu makali chini ya ubavu wa kushoto na chini ya ubavu wa kulia. Wakati mwingine inaweza kaanza upande wa figo moja ya kulia au ikaanza figo moja ya kushoto. Ukaanza kupata athari hizo. Na tezi dume jinsi inavyozidi kukomaa na kuzidi kukua, ndivyo inavyozidi kupunguza mbio za kibofu cha mkojo kusukuma mkojo utoke kwa kasi. Kwa hiyo kasi ya mkojo inapungua pole pole, lakini kwa uhakika msikilizaji wangu. Na kwa namna hiyo ugonjwa wa kutanuka kwa tezi dume ni ugonjwa wa wanaume wengi wenye umri wa mkubwa. Dalili huonekana baada ya umri wa miaka 50, karibu wanaume wote wenye umri wa 70 na 80 huwa na tatizo hili. Dalili huanza polepole na kuzidi jinsi miaka inavyoongezeka. Dalili hizi ni kama zifuatavyo: kukojoa mara nyingi hasa nyakati za usiku. Hii ni dalili ya mapema sana. Kulazimika mara nyingi hasa nyakati za usiku kutumia nguvu kuanzisha mkojo pale mgonjwa anahisi kibofu kimejaa. Hii ni dalili ya mapema sana. Mkojo kutiririka polepole, hukatika katika na utumia nguvu kusukuma. Mkojo kushindwa kutoka hata wakati mtu anapohisi kukojoa. Mkojo kuendelea kutoka kidogo kidogo baada ya kukojoa. Matone ya mkojo huendelea kutoka hata baada ya kukojoa, hivyo nguo za ndani kulowana. Kibofu hakiishi mkojo. Tezi dume ikitanuka sana huleta matatizo mengi kwa wagonjwa wengine. Hali hii isipotibua, matatizo hayo ni kama yafuatavyo: mkojo kukosa kutoka kabisa. Wagonjwa wenye tatizo hili lazima wawekewe katheta, mpira wa kutolea mkojo nje kwenye vituo vya kiafya. Lakini ukifika Wabeloya kliniki, kama tatizo hili linaendelea kula madhara kwenye kibofu na figo. Kwa sababu ya kibofu kuwa na mkojo wakati wote, ukuta wa misuli ya kupanuka na mwishowe hudhoofika hivi kwamba haiwezi kuzuia mkojo. Kwa sababu ya kibofu kujaa, mkojo hurudi kwenye figo na mwishowe huharibu figo. Maambukizi na mawe. Kwa sababu kibofu hakiamini mkojo wote, kuna hatari ya kubanwa na maambukizi kwenye njia ya mkojo na kuwa na mawe kwenye kibofu. Kumbuka, kutanuka kwa tezi dume hakusababishi ugonjwa wa saratani. Utambuzi wa kupanuka kwa tezi dume, historia ya dalili zikiashiria uwepo wa hii, basi uchunguzi ufuatao ufanywe. Uchunguzi ukumbwe na ufanywe kwa kiwango kikubwa, hasa kwenye hospitali mbalimbali. Wafanyiwe uchunguzi watu wenye umri kuanzia miaka 50 kwenda juu. Itasaidia sana kupunguza wagonjwa wa tezi dume na kuwawaisha kupata tiba za mapema inayoweza kusababisha kupona kabisa. Tezi dume inaweza kuathiri mfumo wa wakati mwingine inatumia majina tunaita BPH. Unaweza kwenda daktari akakutamkia tu kwa kiruga ya kisayansi ama ya kitaalamu, akakwambia wewe una ugonjwa wa BPH. Sasa usiulize BPH ni nini. BPH manake ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ikifika mahali pa kushambulia kinga ya mwili na kusababisha kibofu chako kutokutoa mkojo kwa ufanisi, inaweza kuathiri figo na kutengeneza matatizo ya UTI ya kudumu. Unaweza kwenda hospitalini kupima mara kwa mara, wanakuambia una UTI. Ukienda wiki hili una UTI. Ukienda wiki ile una UTI. Hivi ni sababu za mkojo wako kukaa muda mrefu kwenye kibofu cha mkojo, umegeuka kuwa uchafu. Na uchafu huo unatengeneza kitu kinachoitwa infection kwenye kibofu cha mkojo. Na kwa sababu ya kibofu cha mkojo kuendelea kukalia muda mrefu huyo. Sasa njia ya kuweza kujitibu ni njia ipi? Hii ni ya muhimu sana nifundishe. Ziko njia kadhaa unazoweza kutumia kujitibu. Moja, matumizi makubwa ya mbegu ya parachichi ukichanganya na tangawizi, ukichanganya na turmeric. Turmeric ni nini? Turmeric ni hii tunayoita kwa Kiswahili tunaita nini? Binzari. Binzari. Kwa hiyo ukichukua binzari, ukichukua tangawizi, ukachukua na binzari, hivi vitu vitatu kama una umri wa miaka 50 anza kuvitumia kama chakula kila siku. Itakusaidia sana. Kwa unafanyaje? Unachukua mbegu za parachichi kwa mfano labda mbegu labda 20 au 30. Unavikata vipande vidogo vidogo kama chips. Vianike juani vikauke kabisa. Vikisha kauka, chukua na tangawizi iliyo kauka. Kama kwa mfano kilo 2 ya tangawizi au 3 zilizo kauka. Halafu chukua pia na kilo 2 au 3 za hizo mbegu za parachichi. Halafu chukua na hiyo binzari kilo 2 au 3. Changanya vitu hivi vitatu vyote kwa pamoja. Ukisha vichanganya, halafu visage kwa pamoja. Ukisha visaga, pata kijiko kimoja cha chakula asubuhi, weka kwenye uji wa dona kunywa. Na jioni fanya hivyo. Inasaidia kupunguza tatizo la tezi dume kwa 100%. Lakini kana kwamba itoshi, tezi dume pia unaweza kutumia njia ya pili. Unaweza kutumia njia ya pili. Kula mara kwa mara mbegu za maboga. Mbegu za maboga na maboga yenyewe yanasaidia kupunguza uvimbe wa tezi dume. Mbegu za maboga na maboga yenyewe yanasaidia kupunguza uvimbe wa tezi dume. Lakini kana kwamba itoshi, kama kibofu cha mkojo kinaelekea kuziba mkojo, kinaelekea kuziba mkojo, tafuta au tengeneza mkaa wa kifuu cha nazi. Mkaa wa kifuu cha nazi. Unaweza kutafuta vifuu vya nazi kama kilo 2, 3, 4, 5 au 10, ukaviweka mahali pamoja, ukatengeneza kama tanuri, ukachoma kama wanavyochoma mkaa. Kama ujui, muite mchoma mkaa akuchomee mkaa wake. Ukishaiva ule mkaa wake vizuri, usage kwenye mashine au kwenye blender inayosaga vitu vikavu vizuri kabisa. Ukishasaga hiyo vizuri kabisa, ukishasaga inakusaidia sana wewe kuchukua ule mkaa. Ukichukua kijiko kimoja kikubwa cha chakula, unakoroga kwenye maji ya moto ya vuguvugu au ya moto kabisa kama chai. Ukishakoroga unakunywa kama chai. Unamaliza asubuhi na jioni. Na unapokunywa hiyo usinywe kidogo ya maji. Maji unatakana kwa kutwa nzima unywe angalau lita 3. Maana ukinywa kidogo hiyo, kama kibofu cha mkojo kimeziba, kama kibofu cha mkojo kimeziba kabisa, unashindwa kukojoa kabisa, unachukua mkaa vijiko vitatu vikubwa vile vya chakula vya kulia wali. Vijiko vitatu unachukua mkaa. Kama tezi dume imesababisha mkojo kuziba kabisa, huwezi kukojoa, unachukua mkojo nani hiyo vijiko vitatu vya mkaa wa kifuu cha nazi au mkaa wa mkaratusi, au unakuja pale wa beroyo unawaambia tu kwamba jamani, nimekuja hapa niuzieni antipoison. Antipoison wa kuuzia na ile hope juice. Kabla sijakuelezea kule ofisini, lakini ukiwa huko kwako, kama uko kijijini mahali popote pale, kwa wakazi wa Mpanda, kwa wakazi wa Kasuru, kwa wakazi wa Kaliwa na wakazi wa maeneo haya ya Kigoma, na wakazi wa kule Karema, na wakazi wa kule Kongo mnaonipata, na wakazi wa kule Burundi mnaonipata, nikwambia kwamba dawa ya mkaa ni dawa nzuri sana. Mkaa wa mkaratusi au mkaa wa kifuu cha nazi. Mkaa wa kifuu cha nazi ni mzuri sana. Na mkaa wa mkaratusi ni mzuri sana. Upate moja wapo huo mkaa, sio uchanganye, mmoja wapo katika hiyo miwili. Unafanyaje? Ukichukua mkaa wa mkaratusi, ukichukua ile mkaa wake, kwa mfano ile kopo moja tunayoiuza 10,000 pale wa Beroya pale, kwa jinsi ambavyo imetengenezwa vizuri. Maana mkaa ule huwa tunautengenezaje, labda nikukumbushe wewe ambaye hujawahi kusikiliza kipindi hiki, kwamba mkaa wa mkaratusi ukisha usaga ukawa unga, mkaa ule ukisha kuwa unga, tafuta chungu. Chungu ukaange tena ule mkaa baada ya kusaga. Ukaange hapo una activate ili ufanye kazi ya kutibu magonjwa mengi kuliko kawaida. Ukisha kaanga vizuri, halafu chukua ule mkaa, chukua ule mkaa, ukisha kaanga vizuri, uchukue, weka vijiko vitatu, kama kibofu cha mkojo kimeziba, vijiko vitatu, uchukue vijiko vitatu. Ukishachukua vile vijiko vitatu, viweke kwenye kikombe. Harafu ili usiongeze maji ndani ya mwili kwa sababu kibofu tayari kimejaa na kiwezi kutoa maji kwa wakati huo. Tafuta asali vijiko vinne au vitano. Changanyia na ule mkaa, koroga mpaka vichanganyike vizuri. Harafu lamba hiyo asali pamoja na mkaa wake. Lamba kabisa mpaka umalize hivyo vijiko vitatu. Ukishamaliza hivyo vijiko vitatu, nenda ukalale. Baada ya masaa mawili au matatu utaanza kukojoa vizuri, mkojo utaanza kutoka, utafunguka kwa sababu ule uvimbe huu mkaa utaenda kunyonya, itaonyesha kwamba ni ugonjwa, itaufanya uminimize unywee, ule uvimbe utanywea. Ukinywea utaruhusu mkojo kupita kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo kitendo kile cha kupita mkojo, tayari uvimbe umepunguza. Kwa hiyo usikae hivyo sasa kwamba umepona, na usijaribu kuendelea kutumia huu mkaa, maana ukiendelea kutumia huu mkaa utaziba choo, utashindwa kwenda chooni. Ndio shida yake hiyo nyingine tena. Kwa hiyo kile unachoweza kinachoweza kukusaidia baada ya kuona umepata nafuu, sasa hapo unachukua hatua namba 2 ya kuja Waberoya Clinic. Pale Waberoya Clinic tuna hiyo dawa ya mkaa uliotengenezwa vizuri, halafu na hiyo antipoison. Sasa utazinywa hizo kwa siku 3 mfululizo. Asubuhi, mchana na jioni, huku kila ntore, mchemsho wa ntore. Ukitumia hiyo kwa siku 3, tatizo lako la mkojo kubanabana, mkojo kushindwa kutoka vizuri, ufanisi wa mkojo utaongezeka mara 3. Siku ya 4 utakuta umekaa vizuri, mkojo unaanza kama ugonjwa unaelekea kuisha kabisa. Ila hapo bado ugonjwa haujaisha. Utachukua ile dawa tunayoiita omega 5 pale Waberoya Clinic. Omega 5 ni mchanganyiko wa miti mikubwa 5. Mti wa kwanza unaitwa prunus. Mti wa pili unaitwa hypoxesia merocaridea. Mti wa tatu unaitwa muraraba miliobarani. Mti wa nne unaitwa ethrina abyssinica. Mti wa tano unaitwa miliobarani. Miti hii, nataka nikwambie msikilizaji wangu, imefanyiwa utafiti kisayansi na wanasayansi kwa standard ya hali ya juu sana. Na umegundua, na siku moja nitakuja kukutajia kwa lugha ya Kiha baadhi ya miti, maana saa hii niko napata elimu ya Kiha na Waha fulani. Tunazunguka misituni, ninapokuwa na muda ninazunguka misituni na wauliza mti huu kwa Kiha mnauhitaje. Maana mimi miti mingi naijua kwa lugha ya kisayansi. Kwa hiyo ninajifunza sasa hivi lugha ya Kichaga, lugha ya Kibena, lugha ya Kihehe, lugha ya Kindari, lugha ya Kisukuma, lugha ya Kiha, lugha ya Kihaya. Najaribu kujifunza kila mti kwa lugha, ili nikiwa naelezea redioni hapa elimu ya miti hii, nisije nikatoweka duniani, labda kwa ajali, labda kwa magonjwa, labda kwa shida mbalimbali, nikafa na ujuzi wote nikiwa nimebaki nao. Maana hata wengi ninawaambia njoni mnunue hata vile vitabu nilivyovitengeneza, wengi hawaji kununua. Sasa vile vitabu vimena maelezo mengi sana ya kitabibu, hata usipo, ili mradi una akili za kujua kusoma na kuandika. Hata kama hujui kusoma, lakini una uwezo wa kusikiliza, unaweza kumwambia hata mtoto wako, naomba unisomee hiki kitabu, ukurasa wa kwanza leo kinazungumzia nini, ukurasa wa pili kesho kinazungumzia nini, ukurasa wa tatu kinazungumzia nini, na kuanzia pale kwenye muktasari mwanzoni kabisa pale kinazungumza nini, kuna sura zipi na zipi zinazungumzia kitu gani na kitu gani. Utakuta mtoto akikuelekeza, utashangaa kuona ya kwamba vitu hivi vingi unakuta kwamba unaviweza kuvifanya vizuri bila shida yoyote. Lakini wengi unakuta nasema, hicho kitabu labda kimeandikwa kisayansi. Mimi naongea kwa Kiswahili. Nikiandika kisayansi, nani atasoma? Kwa mfano nimezungumzia hapa kwenye kitabu hiki, nimezungumzia mfumo wa kichwa. Magonjwa katika makundi, mfumo wa kichwa. Kichwa kuuma, kinaitwa headache kizungu. Mafua, unawezaje kuyatibu mafua kwa haraka sana? Chunusi, usoni, pimples, unawezaje kuzitibu hizo chunusi? Masikio kuuma na kutoa usaha, unatibuje ugonjwa wa namna hiyo? Mdudu ndani ya sikio, unamtibuje? Hapo nimeelezea hiyo sura yote nzima, nimeelezea. Meno kuuma, nimeelezea. Kuvimba fizi, unatibuje fizi zizo vimba, unatumia mkawa ina gani, kupoteza kumbukumbu, yani kusahau sahau, ule vyakula gani vinavyosaidia kurudisha kumbukumbu, mba za kichwani, unawezaje kujitibu zile mba, vidonda vya mdomoni na koo, unawezaje kujitibu, kupoteza ladha ya kuonja, unakuta kuna watu hawezi kusikia utamu wa chakula, unajitibuje, pale ukifika Waberoya tunaelewa hope juice inatibu vizuri sana tatizo la kukosa kuonja chakula. Kunyonyoka nywele au upaa, ukichukua ile hope juice ambayo ni special kwa ajili ya nywele, ukianza kupaka kwenye kichwa, nywele zile zinaanza kuota ukichanganya na limau. Nimeelezea hiyo vizuri sana. Magonjwa ya macho, namna ya kujitibu macho mwenyewe. Ugonjwa wa asthma unapokupata ufanyeje au kwenye familia? Kifua kikuu kikitokea ufanyeje? Hayo yote nimeandika ndani ya kitabu hicho. Kikohozi sugu, vichomi, pneumonia, mfumo wa hewa, mapafuni, bronchitis, saratani ya mapafu unawezaje kujitibu? Saratani ya koo unawezaje kujitibu? Kwenye mfumo wa tumbo, kuharisha, diarrhea, kuhara damu, unafanyaje kujitibu? Vidonda vya tumbo, peptic ulcers, ama diodono, minyoo ndani ya tumbo, allergy, mzio, kufunga choo, unajitibu na nini? Mfumo wa uzazi, wa via vya uzazi, nimeelezea fungus, candida na maambukizi yake, candida yeast infection, kulegea kwa via vya uzazi. Unakuta kuna wakati mama anajifungua mtoto ni mkubwa sana, lakini via vya uzazi vile havirudi kwenye normal range ya kawaida, mume anamkimbia, anakuambia kwamba mke wangu sasa hivi mimi nikisifurahii tendo la ndoa nikikutana na wewe. Nini? Kwa sababu via vya uzazi vinaonyesha kwamba vimelegea. Sasa unafanyaje ili kuvirudisha? Nimeelezea kwenye hiyo sura. Kutoka majimaji meupe ndani ya via vya uzazi, nimeelezea. Kuzuia mimba zisizotarajiwa katika ndoa kwa kutumia uzazi wa mpango wa kiasili, nimeelezea ndani ya hicho kitabu. Mimba zinazoporomoka mara kwa mara ili kuzuia mimba zisitoke kwa mzazi, nimeelezea mle ndani. Mimea kwa ajili ya utasa, kuzuia utasa usiwe tasa, nimeelezea. Yani nikwambie msikilizaji, sio nikwambieje, kitabu hichi ni kizuri sana. Nimeelezea nguvu za kiume, namna kurudisha nguvu za kiume kwa watu wenye chini nguvu za kiume kidogo. Mimea ya kuongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume, hisia ya mapenzi. Mimea ya kupunguza hamu ya tendo la ndoa, uvimbe wa haja kubwa, bawasiri, mgoro, pyri, hemorrhoid, namna inavyoweza kutibiwa, mfumo wa viungo vinavyoweza kutibiwa, matatizo ya mifupa, matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya uchovu ndani ya mwili, jongo, gauti, vidole kupinda, hii inaweza kutibiwaje? Yote haya nimeelezea kwenye kitabu chetu hiki. Mfumo wa damu, upungufu wa damu, unawezaje kujitibu wewe tatizo la anemia? Mfumo wa ngozi, kama kuna upele, kama kuna lashes, kama kuna upele wa joto, kuna kunuka kikwapa, kuna mzio, kuna mabaka na mashiringi juu ya ngozi, dawa zake ni zipi? Nimejaribu kueleza huko kwa upana na marefu. Magonjwa ya jumla, vidonda vya kuungua, vidonda vya kuvuja damu, tete kuwanga, malaria, homa za matumbo, typhoid, kisukari, saratani zote, kichaa cha mbwa, shinikizo la juu la damu, shinikizo la chini la damu, kutunza na kurudisha kumbukumbu, kifafa, sumu mwilini, vyote nimeeleza hapo msikilizaji kwa undani na kwa ufanisi mkubwa bila changamoto yote. Kwa hiyo ninapomalizia kukuelezea dawa ile ya omega 5 ambayo nimekuambia ina miti mikubwa mitano. Mti ule wa kwanza ambao nimekuambia kwamba unaitwa prunus. Mti wa pili, prunus ni mti ambao nchini Kenya unafanywa export kupelekwa Ulaya, kwa sababu Ulaya huo mti haupatikani. Wazungu wengi wana ugonjwa wa tezi dume, wameshindwa kutibiwa tatizo hili, wanalitatua kwa njia ya operation. Lakini bahati mbaya sana, bado operation haijawa specific kwa kumaliza changamoto ya tezi dume. Unakuta wengi wanafanyiwa operation baada ya miezi 3, 4, 5, 6, dalili alizokuwa anazipata kabla ya kufanyiwa operation na baada ya kufanyiwa operation unakuta zinafanana. Baada ya miezi 6, 3, 4 anakuta tatizo lile limeanza kurudi vile vile. Lakini ukitumia kirutubisho hiki ama dawa hii inayopatikana pale Waberoya Clinic inayoitwa omega 5, ukaanywa pakiti zako 3 au 4, tatizo lako msikilizaji linaweza likageuka likawa historia kabisa. Na hii kesi kaisha kabisa. Ikakusukuma miaka 3, 4, 5, sio kwamba litakuwa limeisha kabisa kiasi kwamba haliwezi kurudi. Baada ya miaka 4, 5 linaweza likarudi, kwa sababu bado uko hai, bado unakula na kunywa, na zile tezi bado zipo. Naomba nielewe hivyo. Maana uking'oa tezi hauna nguvu za kiume tena. Na uzuri wa hii sasa, ukinywa hiyo dawa yetu ambayo inayoitwa inayoitwa omega namba 5 kutokana na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano iliyomo ndani ya ile dawa, imefanya ufanisi wa kurekebisha tatizo la uvimbe wa tezi dume na uvimbe wa matiti na uvimbe wa kansa na kansa ya tezi dume na kansa zote ndani ya mwili. Tunatumia hiyo dawa kutibu watu wenye tatizo la kansa, kwa sababu nilisha kuambia kwamba kwa mfano tuna dawa ile ambayo sasa hivi tumeisajili pale Waberoya Clinic, ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili, inayoitwa Jocha. Jocha ndio ile ambayo mmea wake unaitwa Hypoxyzia Mercuridea, jina la kisayansi. Na Jocha hii ndio ile ina kitu kinachoitwa steros na sterorine, vimiminika ambavyo viko mle ndani vinavyotengeneza kinga ya kutibu magonjwa makubwa matano. Namba moja inatibu kansa ya tezi dume. Namba mbili inatibu kansa ya matiti. Namba tatu inatibu kansa ya aina yoyote. Hiyo Hypoxyzia Mercuridea, huo mmea. Ukiugugo tu huo mmea, ukaandika health benefit of Hypoxyzia Mercuridea, inakuletea ripoti na tafiti zilizofanywa na chuo kikuu cha Maiduguri cha utafiti wa mimea, chuo kikuu cha Afrika Kusini cha Copperbelt cha South Africa, chuo kikuu cha Muhimbili Dar es Salaam kimetengeneza dawa hii wanayo pale. Wanauza tena wenyewe Muhimbili, wametengeneza mpaka vidonge vyake wanavyo vya hii dawa, ila wao wanatibia tu mifupa. Lakini mimi kwangu ninatibia mifupa pamoja na magonjwa mengine. Hata kwenye usajili pale imeandikwa kwamba inatibu mifupa, inatibu kansa, inatibu na magonjwa ya tezi dume. Kwa hiyo ukija kwenye hii omega namba 5, hii dawa ambayo tunaita Hypoxyzia Mercuridea iko mle ndani. Ile prunus maganda yake na huu mmea, sijajua kwa waha huu mti wanauhitaji, ila nimeambiwa Kigoma unapatikana kidogo na maeneo ya Sumbawanga ni mwingi, na kule Mbeya ndio usiseme ndio nyumbani kwao na ile miti, kwa sababu ya mvua nyingi zinapatikana kule. Misitu mingi kule Mbeya unakuta ina miti mingi ambayo haipatikani upande wa kanda za nyanda za kaskazini huku. Kwa hiyo shida ni nini? Ni kwamba mimea hii inasaidia sana. Lakini ukienda kwenye mti wa tatu ambao unaitwa Aetherina abyssinica, mmea huu ambao unapambana na changamoto za saratani.

akakuta amepona. Yule muhindi akaniambia, my friend Kajigiri, nataka nikupeleke India. Katika mji wa Mumbai, ulipoma inaua wahindi wengi sana. Kama wewe una utaramu huu, naomba nikupeleke India. Nikamwambia India na marafiki zangu kutoka chuo kikuu cha Ayurveda, maana kuna kozi kadhaa za mimea nimekuwa nikijifunza na wao. Hawa kweli wameshindwa. Akaniambia, sina uhakika kama unaweza kukua na dawa ambayo inatibu kwa haraka kama ilivyo nitibu hii. Nikamwambia okay. Nikaongea na Profesa Vijiran, mtaalamu wa tiba za arishe na tiba za mimea na mtaalamu wa arishe katika chuo kikuu cha Ayurveda kule India. Profesa Vijiran ananiambia, niambia unatumia mimea gani kumaliza hiyo lipoma, kweli inatusumbua hapa India. Nikamweleza, akaniambia hii mimea ya India hamna. Nikamwambia vipi, naweza kutembelea India? Akasema huku mambo ya tiba za asili ni natural country, yani asili ya taifa letu ni kutumia dawa za asili, na kwa namna hiyo kuna dawa ambazo tunazitengeneza hapa India haziruhusiwi kupelekwa kwenye nchi yoyote duniani za kiasili, tunazitumia hapa hapa India. Nikamwambia okay, sawa, ninajua hilo. Akaniambia sawa, sasa dawa hiyo kiileta hapa India unaweza kupata pesa sana, unaweza kutajirika mno. Nikamwambia okay, nitashughulika na namna nitakavyofanya. Kwa hiyo hizo dawa nao kuambia, kwa mfano hiyo hypoxesis merocaridea na hii prunus, halafu na ile Etherina abithinica, halafu na ule mmea mwingine unaitwa muraraba miliobaran. Hii mimea ukichanganya, inachanganya zile saponins na vile vimiminika na zile alkaloidi na zile steros na sterolini na caproro na flavonois, zinasababisha mwili wa binadamu kupona haraka sana tatizo la tezi dume. Mzee mmoja pale Tabora, ni mtu wa umri, siku moja amekuja ofisini kwangu akaniuliza, tabibu, hivi dozi ya tezi dume ni shilingi ngapi? Nikamwambia dozi ya tezi dume hapa kwangu mzee ni 200,000. Alikuwa na mke wake wamekuja hapo. Akaniambia, ah, 200,000 hela nyingi sana hii, mimi ngoja niende Dodoma kwa kijana wangu, niende nikatibiwe Dodoma pale hospitali ya Mkapa. Nikamwambia nenda tu mzee wangu, haina shida. Sasa kwanza kule nitatibiwa kwa bima. Nikamwambia haina shida. Alipofika Dodoma akaambiwa kwamba tiba ya tezi dume ni 1,000,000 ili tukufanyie operation. Tuna teknolojia ya kisasa ya kuto kutumia ile ya kupasua kabisa moja kwa moja, tuna teknolojia ya kutumia kompyuta tunafanya operation. Kwa hiyo hiyo operation gharama zake ni 1,000,000. Akasema sasa bima yako tulivyoiangalia ni kubwa, hii utalipa 700,000 tutakata kwenye bima, ila 300,000 uwe nayo keshi mkononi. Na mimi nimemwambia kwangu hapa 200,000 kutibiwa tezi dume. Mzee akapiga hesabu, mke wake akamwambia kwa sababu tumeshafika fanyiwa, akafanyiwa operation akamaliza. Baada mwezi mmoja akiwa amerudi nyumbani kwake, anashindwa kuvaa hata suruali, maana bado vidonda vile vinamuumiza. Akakaa pale wiki ya mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu ikabidi waje na mke wake akiwa amevaa msuri. Akafika pale ofisini kwangu akaniambia, tabibu, nilifanyiwa operation kama nilivyokuaga, lakini naona tatizo bado liko vile vile. Nikamwambia mzee, sio kwamba liko vile vile, ni kwamba ulikuwa umepata nafuu. Akasema ni kweli, nilipata nafuu mwezi wa kwanza na wa pili na wa tatu. Huu mwezi wa nne nakuta nimerudi kama vile nilivyokuwa mwanzo, lakini nimerudi kama mara mbili. Nikamwambia ni kawaida, system ya wazungu wenyewe kule kwao, ndio maana wananunua miti kutoka nchi zetu za Kiafrika wanapeleka kule, maana kuna baadhi ya miti ambayo haiko kule Ulaya. Akaniambia okay, naomba sasa unipatie hiyo dawa. Nikampatia ile dozi, akaenda kainywa, akamaliza, akakuta tatizo limeisha kabisa. Kwa hiyo kuna wakati unakuta unakuwa na mrija wa ureta, ukienda hospitalini wanakuambia ili tuone kwamba tezi dume kama itakusumbua wacha tukuwekee mpira wa ureta. Wakikuwekea kile katheta, ile katheta wakiipachika ikikaa, nikwambia hivi, sio suluhisho. Suluhisho ni kunywa dawa, na kama unao saa hii, njoo kesho upate hiyo omega 5. Uanze kuinywa. Ukiinywa kwa muda wa mwezi mmoja na nusu mpaka miwili ukamaliza dozi, nenda hospitalini wakakuchungulia, watakuta kwamba ule mpira kuna wakati mwingine wengine inadondoka njiani, wengine nafika mahali mpaka aenda akatolewa kule hospitalini. Utaenda ukitoa ule mpira, utakuta tatizo lako linakuwa limeisha kabisa na kesi imerudi, kama ni nguvu za kiume zinarudi, unakuwa kama kijana wa miaka 20. Na ndipo sasa tunashauri mara nyingi ya kwamba kama unataka sasa kuboost ili urudi kuwa na nguvu za kiume kama ulivyokuwa mwanzoni, chukua dawa yetu moja inaitwa Banyambara. Banyambara inafanya performance yako irudi, na hope juice uzinywe kwa muda wa wiki 2-3, baada hapo kesi yako inarudi kama ilivyokuwa zamani. Kesi ya nguvu za kiume inarudi kabisa. Hiyo ni shida kubwa, lakini inaweza ikatatuliwa. Msikilizaji, nikushauri tu kwamba sasa niko hewani moja kwa moja. Unaweza kaendelea kunipigia kwa namba 0

0: Kama una swali la kiafya nipigie kwa namba 0618 0618 2920 halafu 44 mwishoni 0618 292 044. Namba zetu ziko hapo, unaweza ukatupigia tukaongea na wewe moja kwa moja bila tashwishi yoyote. Msikilizaji wangu, kama una swali kuhusu tezi dume ama tatizo la ugonjwa wowote, nipigie hilo. Ninapopokea simu yako tu, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Tafadhali sana fanya hivyo. Halo?
1: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na Method Rogers kutoka Bitale, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
1: Asante sana. Mimi nimefurahi kwa jinsi ulivyosema kuhusiana na asthma.
0: Ndio.
1: Mimi imenipesa sana, na hapo nilishafika vituo vyote vilivyokuwa na hamia. Nilifika kuchukua opioids.
0: Ndio.
1: Opioids imechukua ya juu, zimechukua chupa mbili, zimetimia kopo na ni chupa lita 53.
0: Yaani hata zingekuwa lita 100, lakini kuna kanafu unakapata pata unapotumia hiyo dawa.
1: Ninapokapata, yani kwa kweli ninafurahi, choo napata vizuri.
0: Ndio.
1: Na nguvu ya kiume iko vile vile.
0: Amina.
1: Isipokuwa tu kinachonipa shida zaidi ni hii ambayo umesema, asthma imenitesa muda mrefu.
0: Hiyo hapo juice ukinywa ukiwa na asthma haifunguki, haitoki.
1: Haifunguki kabisa yenyewe, yani imeshindikana kabisa. Lakini mambo nilikuwa na hizi tumbo kuvurugika na nini, kiuno, mishipa, magoti yote kidogo, namshukuru Mungu.
0: Amina. Sasa ukifika pale wa Beroya, waambie wakupe dawa nyingine inaitwa Omega namba 2. Inamaliza asthma.
1: Omega namba 2.
0: Ndio.
1: Basi nafikiri kesho Mungu akinijalia nitafika tu mapema asubuhi.
0: Karibu sana mzee wangu. Mungu akujalie neema. Nakushukuru sana.
1: Haya,
0: msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044. Nikipokea simu yako, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako tu. Halo?
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Yota Mrafaeli Kuzoja kutoka
0: simu. Ongeza sauti Yota, msogeza simu kwenye mdomo.
2: Asante sana. Naongea na Yota Mrafaeli Kuzoja napiga simu kutoka kijiji cha Mbanga ndio hapo Higwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu Yota.
2: Asante. Mimi naomba kuuliza, huu ugonjwa wa tezi dume labda hauna hajapatikana chanjo?
0: Aha. Sasa hebu nikuulize swali. Unaweza kutengeneza chanjo ya kufanya mtoto wa kike matiti yasikue? Eh?
2: Hapana, labda tu chanjo kama vile magonjwa ya polio.
0: Yaani nimekuambia tezi, nisikilize Kiswahili vizuri. Nimesema tezi dume ni kiungo. Kama ilivyo mtu anakuwa na kidole, mtu anakuwa na mfupa, anakuwa na msuli. Sasa ile ni kiungo kinachosababisha mwanaume awe mwanaume kamili. Ila anapofikisha umri wa miaka 50, ni kama mtoto wa kike akifikisha miaka, akizaa, si matiti yanaanguka?
2: Ndio.
0: Kwa hiyo hata wewe unapokuwa mwanaume unafika miaka 50 na kuendelea, hiyo tezi dume inakomaa, inavuka kwenye kiwango cha kawaida kinachohitajika. Lakini unapotumia kwa mfano kama hujafikisha miaka 50, ukianza kutumia vile kile kirutubisho nilichokutajia kwamba uchukue mbegu za parachichi labda kilo 2 zilizokauka, uchukue na tangawizi kilo 2 iliyokauka, halafu uchukue na hiyo binzari kilo 2 zilizokauka, halafu uchanganye uwe unakunywa kila wakati, ina minimize tezi dume isikue.
2: Aha.
0: Hapo ndio kinga yake, hiyo ndio rahisi kuitengeneza.
2: Asante, nimekuelewa. Ni chungu kinachokuwa kinafujia sehemu nyingine za viungo.
0: Ndio.
2: Aha, asante sana, nimeelewa.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Nakushukuru sana kwa kupiga simu. Asante kwa kuwa nasi kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako.
2: Asante
0: bwana. Haya. Haya, msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Unanipata kupitia radio yako pendwa Joy FM. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Karibu sana. Halo?
3: Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Eric kutoka Labu Igo Beranga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
3: Asante. Mimi tatizo langu ni kuwa nasumbuliwa na mgongo, nikinywa vitu vizito na usikia maumivu sana.
0: Kesi yako ukifika Waberoi inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi mzee wangu.
3: Hivi uko maeneo gani? Nilikuwa nahitaji kujua.
0: Tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa.
3: Eh,
0: na pale Kasuru tuko maeneo ya Nyasha.
3: Nyasha.
0: Ukiwa Nyasha pale barabarani kwenye rami, unakuta vijana wa bodaboda wako hapo, waambie nipeleke wa Beroya, wote wanapajua.
3: Aha. Asante.
0: Asante sana, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele.
3: Nawe pia.
0: Haya. Msikizaji endelea kutufuata kwa namba 0618 292 044. Hello?
4: Naam doktor.
0: Naam kwa kwetu, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Julius Afonso.
5: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
6: We are your friends. We are your neighbors, and we want Radio Joy to be the best radio station in the world, just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
7: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
8: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
7: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
7: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
7: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
8: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
9: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
10: Unasikiliza Joy FM.
11: You're not sure. You're not sure.
10: Usiondoke.
12: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
13: kila siku.
12: Jumatatu mpaka Jumamosi utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
14: Habari za wakati huu. Karibu sana katika kipindi kizuri. cha Nuru Mahusiano. Matumani yangu tayari ulikuwa unajiandaa kwenda kulala, lakini pombe usilale kwanza ili upate kujifunza mambo mazuri kabisa ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano. Jina langu ni Pesa Kizeba, nipo na mwalimu wetu na mtaalamu wetu Samuel Matole. Kwa pamoja tunasema karibu sana, tujifunze yale ambayo tunataka tujifunze katika siku ya leo. Na leo tuna mada nzuri kabisa, inasema tofauti kati ya upendo na tamaa. Tofauti kati ya upendo na tamaa. Ni tofauti gani hiyo? Je, uko naye hapo wewe ana tamaa au ana upendo wa dhati? Amekuja kwa sababu ya au amekuja tengeneze maisha kwa pamoja au amefuata vitu vyako? Leo tunajifunza, je, utamjuaje mwenza wako, mchumba wako, mume wako, mke wako, ana upendo wa dhati ama ni tamaa iliyomsukuma kuja kwenye maisha yako? Namba yetu ni 0768150190. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata wimbo hapa kutoka kwa Kemboso, alimshirikisha Zuchu, wimbo kwa jina For Your Love. Tukirudi

0: wakati unaendelea kushilia shilia taratibu. Ule wimbo wake Mboso alimshirikisha Zuchu, wimbo kwa jina For Your Love. Unachukua nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Kama nilivyokuambia mara ya kwanza, jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na mtaalamu wetu hapa Samuel Matole. Mada nzuri, nasema tofauti kati ya upendo na tamaa. Kama nilivyozungumza mara ya kwanza, utajua kimwezo wako kama anaingia kwa ajili ya tamaa ama mchumba wako mpo naye kwenye mahusiano, unamuonaje hapo jamani? Unajua kutofautisha, je, yupo kwenye upendo wa kweli ama ni tamaa zake zimemsukuma kuja kwako? Leo tunapata majibu namna ya kumfahamu sasa ambaye uko naye kwenye mahusiano ama kwenye ndoa. Habari za kwako?
1: Njema kwa kweli.
0: Mungu asifiwe.
1: Tunashukuru Mungu. Mambo yako vizuri.
0: Usiku tena.
1: Yeah, usiku. Usiku tulivu, usiku unaoanza siku nyingine.
0: Mungu fundi. Kwa saa 6 kamili tayari siku nyingine imeanza.
1: Ila watu ndio tunalala sasa.
0: Ndio tunalala.
1: Hapa tuko kazini, lakini kuna wengine wamepumzika, lakini kuna wengine wako hewani wanatusikiliza.
0: Sawa, msikilizaji, mimi napenda kama na ndugu yako na rafiki yako unajaribu kumpigia simu kwamba jamani, napenda kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano, kinatoa elimu mbalimbali ya kuhusiana na mahusiano ili kuendelea kutengeneza mahusiano bora kabisa. Mtaalamu, tofauti kati ya upendo na tamaa. Upendo ni nini na tamaa ni nini?
1: Okay. Kwanza niseme kwamba miongoni mwa masomo muhimu sana ambayo wasikilizaji wanapaswa kufuatilia na kutamani kujua kwa undani ni pamoja na hili somo la upendo dhidi ya tamaa. Kwa sababu kwa sasa kuna changamoto kubwa sana. Mtu unafikiri kwamba anakupenda au alikuwa anakupenda, lakini ukweli yule mtu alikuwa hakupendi, alikuwa anakutamani. Na hivi vitu vinafanana sana kwa ukaribu. Kama hutapata nafasi ya kusaidiwa kuvifuatilia kwa undani, ni ngumu pia kuvitofautisha. Lakini mpaka mwishoni mwa kipindi hichi nitaweka bayana, yani mbivu na mbichi zitajulikana, na msikilizaji atakuwa na uwezo sasa wa kujua hapa hii ni tamaa au hii ni upendo. Na watu wengi wanateseka sana. Ukweli ni kwamba upendo una namna ambavyo unajichuja na unajitofautisha dhidi ya tamaa. Uwezi kuvichanganya, viko tofauti kabisa, kama ukiamua lakini kukaa chini na kujifunza ili upate kuvielewa. Leo hii watu wengi wanateseka sana, wanaangaika sana, wakifikiri kwamba walikuwa wanapendwa, lakini kumbe walikuwa hawapendwi, walikuwa wanatamaniwa tu na yule mtu. Sasa tukianza kwa maana ya ufafanuzi, definition ya maneno upendo na tamaa. Kwanza kutokea tu kwenye ufafanuzi wake tunaweza kuanza kuona tofauti nyingi. Upendo tunasema ni hisia. Kwanza niweke sawa, upendo ni hisia, alafu na mtu anayekutamani pia na yeye huwa anatumia hisia. Kwa vyote viwili vinatumia hisia. Yani hisia tunaweza kusema ni kama ule umeme, ile hali ambayo mtu anaisikia ndani, anapata moto, kuvutiwa na mtu, kufanya nini. So upendo unatumia hisia, na tamaa wakati mwingine unatumia hisia. Ndio maana ni rahisi, ni wakati mwingine inakuwa changamoto kuvitofautisha, kwa sababu vyote ni kama vinatumia umeme wa aina moja. Yani vyote vinatumia hisia na vyote vinatumia speed, hisia ile ile inakuwa inatumika.
0: Inaonekana sasa kama ni upendo.
1: Yeah, vyote vinaonekana. Bahati mbaya ni kwamba hata aliyekutamani akija anakuambia anakupenda. Alafu na aliyekupenda akija akwambia amekutamani, anakuambia anakupenda. Kwa hiyo wote ni kama wanatumia neno moja,
0: upendo.
1: Lakini tutakapoanza kuvichambua utaanza kuona sasa utofauti. Okay. huyu hata kama amekuja anasema penda, lakini in fact hakuwa na maanisha upendo, alikuwa na maanisha nimekutamani. Sasa kwa sababu mtu anajua akija akasema nimekutamani, biashara inaweza ikaishia njiani. Kwa hiyo inabidi na yeye aje amejipanga, sema kwa kweli yani nakupenda sana kuliko kitu chochote. Nitaeleza na baadaye utaona maajabu ya upendo. Yani kwanza tunaposema upendo tunasema ni hisia ya dhati kutoka kwenye moyo wa mtu inayoonyesha kujali, kuheshimu, kuthamini au kutamani mema kwa mtu mwingine. Kutamani mema kwa mtu mwingine. Nimesema upendo hizi ni hisia sawa za dhati ndani ya mtu zinazoonyesha kujali, kuheshimu au kuthamini, kuthamini na kutamani mema kwa mtu mwingine. Sasa hapa kwanza kuna point ya msingi, kutamani mema kwa mtu mwingine. Yani ni wewe unamuona mtu, unasikia kuvutiwa naye, unasikia kumthamini, unasikia kumheshimu huyo mtu, alafu ndani yako unatamani kuona mema kwenye maisha yake, unatamani kuona vitu fulani vinatokea kwenye maisha ya huyo mtu, vitu vizuri unatamani kuona vinatokea. Sasa ukianza kwanza na hii maana ya upendo, pengine huwa tunasema upendo ni msukumo au hisia za ndani zilizo na nia njema juu ya maisha ya mtu mwingine. Unatamani kuona maisha ya mtu yanakuwa bora kuliko alivyo sasa. Unatamani kuona kuna vitu fulani vizuri vinaongezeka ndani ya yule mtu kwa nia njema. Sasa ukweli ni kwamba upendo ni zaidi ya kutoa. Upendo ni zaidi ya hiyo kutamani kuona mema kwa mtu mwingine. Upendo unaenda mbali sana mpaka kuchuja kitu kinachoitwa nia. Unajua mtu anaweza akaja akakupa shilingi 10,000 akamwambia chukua hii 10,000, lakini ile 10,000 anayokupatia haujui nia yake ni nini. Kwa nini amekupa hiyo shilingi 10,000? Wewe unapokea, unasema asante na nini, lakini ukweli ni kwamba hii 10,000 aliyokupatia, kilichoko kwenye moyo wake ni kitu kingine kabisa na unachofikiria wewe. Huenda amekupa hiyo 10,000 ili kesho aitumie kama nafasi ya kukusema mbele za watu na kusimanga. Alikuwa yuko na maisha magumu. Nisingekuwa mimi hapo asinge nani. Sasa yule alifanya, alitoa, lakini haukuwa ni upendo. Kwa nini? Kwa sababu kinachoua dhana ya upendo ni ile nia yake. Kwa hiyo ndio maana huwa napenda kusema hata kwenye mahusiano haitoshi tu mtu kukupa vitu ujiridhishe au uthibitishe kwamba huyo mtu anakupenda. Mtu anaweza akakupa vitu, anaweza akakuonyesha kila kitu, lakini bado huyo mtu asiwe anakupenda. Sasa ninachotaka kuzungumza nini? Kwamba upendo unaambatana na nia njema. Upendo unaambatana na msukumo uliobeba dhamira njema ndani ya mtu dhidi yako. Ni katika vitabu vya dini, nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha dini ya Ukristo, nikakutana kitu cha ajabu sana. Anasema hivi kwamba hata nikitoa mwili wangu uungue moto, nikitoa mali zangu niwasaidie maskini, kama sina upendo mimi si kitu, ni kitu yani ni sawa na bure. Yesu nikasema how comes, yani inawezekanaje eti utoe mwili wako alafu wewe uonyeshe kabisa kutoa fedha kwa ajili ya kuwasaidia watu? Lakini anasema kama huna upendo ni sawa na bure. Sasa upendo ni kitu gani? Sasa nilipofuatilia pale nikapata dhana hii kwamba upendo hautoshi tu kuona matendo, ila upendo unaomba kufuatilia kwa ndani hali iliyomsukuma ndani kukufanyia kila alichokufanyia, ndio inayokamilisha dhana ya upendo. Maanake hata mtu aje na milioni 100 au milioni kadhaa akupatie wewe, kama msukumo uliomsukuma kuja kukupatia sio mzuri, sio mwema, kama nia yake sio njema, inatosha kuua kabisa dhana ya upendo. Yani anaweza kujiondoa moja kwa moja kwenye nafasi ya huyo mtu kusema kwamba amekupenda. Sasa nimesema upendo ni hisia ya dhati ya inaonyesha kujali, kuheshimu, kuthamini, kutamani mema kwa mtu mwingine. Lakini pia nimeeleza kwamba upendo huo unabebwa na dhana ya nia njema, dhamira ya dhati. Wakati tunapoongelea tamaa, tamaa hizi pia nazo ni hisia au ni msukumo wa haraka wa kuvutiwa na mtu mwingine. Sasa mara nyingi tamaa huwa inavutwa sana na muonekano wa nje, yani tamaa huwa inashawishiwa sana na muonekano wa nje, au unavutwa sana na hali ya kuridhishwa na matamanio binafsi. Yani mtu akisema nimtamani yule mtu, ni mvuto fulani, ni hisia fulani za haraka ambazo mtu anazipata, anavutiwa na mtu mwingine. Lakini mara nyingi hizi hisia au huu msukumo huwa unasababishwa na muonekano wa nje wa mtu, na ile hali au shauku ya kutamani kuridhishwa kwa matamanio binafsi. Yani tamaa iko hivi, umemuona binti fulani, hapo hapo unasikia ghafla hali fulani ya kuvutiwa, unasikia unakosa kama utulivu fulani hivi, mahangaiko fulani. Sasa kinachokuwa kinahangaika ni ile nafsi yako kwamba nikimpata huyu, unakuwa na matamanio binafsi, nikimpata huyu. Yani unamuona mtu unavutiwa naye na unatamani kumpata ili aje kuridhisha matamanio yako binafsi. Si unanielewa vizuri hapa? Sasa hapa nitengeneze pointi ya kwanza kubwa kati ya tamaa hapa na upendo. Hapa nataka nianze kuweka pointi ya kwanza ni tofauti. Ni kwamba upendo unawaza nini cha kutoa kwenye maisha ya mtu mwingine. Upendo unatangulia na nini cha kutoa, au nini ninachoweza kuongeza kwa huyo mtu mwingine. Wakati tamaa inawaza nini atakachonipa, nini nitakachopata kwa huyu mtu. Unaelewa? Yes. Yani nini nitakachopata kwa huyu mtu? So upendo unajibu swali la nini nitakachompa, nini nitakachoongeza kwenye maisha yake. Tamaa inajibu swali la nini nitakachopata. Sasa hapa ndio kuna changamoto kubwa sana.
0: Yes.
1: Mmoja anawaza kutoa, mwingine anawaza kupokea. Sasa najaribu kuzungumza kwamba mtu aliyekupenda kwa upendo wa dhati akija kwenye maisha yako, kitu cha kwanza anachowaza palipo na upendo kabisa, anawaza hivi, nini ninachoweza kumpa dada Priska, nini naweza nikatoa kwake kikayafanya maisha yake kuwa bora, kikamfanya kuwa wa tofauti, kikamfanya kuwa mtu mwenye heshima, nini ninachoweza kumpatia? Wakati tamaa inasema aise, yule dada nini anaweza kunipa, nini anaweza kunipa, nitapata nini kwake, nitapata nini kwake? Ndio maana sasa tamaa mara nyingi nimesema inavutwa sana na muonekano wa nje.
0: Na bashasha.
1: Akija mtu aliyekutamani, utaona anakuwinda, anakufuatilia kwa sababu kuna kitu ameshaona anataka apate kutoka kwako. Na sio atoe yeye, anataka apate kutoka kwako. Aise, mtoto ile rangi yake ile. Sikia ile rangi ile. Hapana, hapana. Lazima. Kwa hiyo unakuta mtu sasa anatumia nguvu, anatumia kila anachoweza, anaweza kutumia uwekezaji wowote ili tu ahakikishe anapata kile ambacho amekiona kwako. Kwa hiyo ndio maana hapa sasa unielewe vizuri. Mtu aliyekutamani anatoa, anaweza kutoa. Na mtu aliyekupenda anaweza kutoa. Tena aliyekutamani anaweza kuonekana kuwa ni mtoaji mkubwa sana kuliko hata mtu ambaye anakupenda kwa dhati. Unajua kwa nini? Kwa sababu huyu mtu ambaye amekutamani, yeye amekuja na targeted goal, ana lengo moja kubwa alilolikusudia. Amekuja ana kitu cha kimkakati anachotaka kupata kutoka kwako. Ndio maana anaweza akaja leo leo amefika anakununulia simu ya 300,000, 400,000. Na wewe unasema jamani, mume si ndo huyu. Aise, kumbe unashindwa kuelewa kwamba haitoshi tu kufika na kukununulia kitu. Anaweza akafanya, anatangulia kutoa, ila yeye ana target kupata kitu kikubwa cha kimkakati kutoka kwako bila wewe kufahamu. Ana malengo fulani. Na sisi wanaume ni hatari sana kama tukifuata binti tukiwa na lengo fulani. Yaani ni wabunifu. tuna hizo zana. Zana ni nyingi mno za kuhakikisha kama huyu mtu anatumia anakuja kwa lengo la kutamani na anakuja kwa mkakati. Ndio maana nitaeleza ili watu waelewe upendo. Yaani of course upendo unapenda na upendo, ila moja kati ya kitu ambacho upendo hauna, yani upendo hauna ile kujitutumua kwamba yani nataka nifanye kitu mpaka huwa haina hicho kitu.
0: Ila mwalimu, nataka niambie kitu kimoja. Kuna kitu mezungumza kwamba mtu mwenye tamaa kama anafuatilia sana. Hivi mwenye upendo mpaka inafikia hatua wa anasema kwamba nimekataliwa, anafikia hatua anajiua. Hiyo ni tamani upendo.
1: Okay. Yote hayo nimekuja nayo. Hizi nondo zote zipo hapa. Sawa? Na nitakapofika kwa ufupi nitakueleza. Wengi huwa wanachanganya. Sawa? Upendo hauna kitu kinachosema umenikataa najua. Huo sio upendo. Real. Sasa hichi huwa ni kifungo kadogo tunakoita tamaa. Watu, na ndio maana nimesema lazima tujue upendo ni nini na tamaa ni kitu gani. Sio, unanielewa vizuri? hapa ndo nimekuja na hizo tofauti ili mtu ajue. Na hichi kipengele kidogo ulichokizungumza ndani, mara nyingi watu wengi hao wanakuwa kwenye mlengo wa tamaa, kwa sababu tamaa huwa zina mwako mkubwa, yani tamaa zinakuwa moto kweli kuliko kawaida.
0: Lakini unafikia tu mtu mpaka anachukua hatua kabisa, mtu anajiua.
1: Ndio nitakwambia, ndicho hicho nitakueleza. Sawa, kuna point kadhaa hapa nitafika, nitakueleza kwa nini watu wanafika huko. Kwa sababu nimekwambia hivi, anayependa anatumia hisia, alafu na anayetamani anatumia hisia. Sasa kuna wakati kwenye mapenzi hisia zinachukua nafasi kubwa kuliko akili. Akili ikiwa chini ikashindwa na hisia zikawa nyingi, yani yale matamanio yakawa mengi zaidi, ni rahisi sana huyo mtu kuja kufikia hatua ya kufanya haya maamuzi ambayo tunazungumza sisi, ikiwa ni pamoja na maamuzi hayo ya kujiua, au ya kufanya maamuzi wakati mwingine magumu. Kwa maana nimekuja kwa ajili ya kufundisha. Watu wengi wanafikiri yule anayekwambia ukiniacha najiua, najinyonga, wanajua hawa watu wao wana upendo wa dhati. Lakini wakati mwingine anaweza kusema hivyo kwa sababu tu lengo alilokuwa analitafuta anaona kama limeenda kumgonga mwamba.
0: Na ameshafanya vitu vingi sana kwako.
1: Alafu anaona lile lengo linaenda kufeli, linaenda kukwama au kuishia njiani. Kwa hiyo anajaribu kutumia mbinu au mikakati ya kuhakikisha kwamba wewe unarudi kwenye nafasi. Sasa hii sababu ya kwanza nilikuwa naweka utofauti namba moja kati ya upendo dhidi ya tamaa. Tumeona kwamba upendo unalenga, unawaza sana nini unachoweza kutoa kwa mtu mwingine, nini unachoenda kuboresha, kitu gani unaenda kutoa kwa ajili ya mtu, kwa mtu mwingine. Okay, sasa iko hivi, upendo huwa una feedback. Upendo ukiupanda mahali huwa una mrejesho, huwa unatoa. Lakini upendo kati ya kutoa huwa kuna kupokea. Lakini tofauti ya upendo ni kwamba unapoenda wenyewe kwanza hautangulii kuwaza kupokea. Upendo unatangulia kuwaza kutoa kwanza. Sawa? Japo huko mbele upendo ukishatoa huwa na wenyewe unapokea. Mtu aliyekupenda kwa dhati hatangulii na kuwaza atapata nini kwako. Anatangulia na kuwaza na anaugua, anateseka, atatoa nini kwako kitakachokufanya kuwa wa thamani, kuonyesha unaheshimiwa, kuonyesha anakujali na nini. Na hapa kwenye kutoa, nieleweke, sio lazima atoe fedha. Kuna mtu atakuja anaona ni wewe ni mdada fulani hivi, una kipawa, una talent fulani. So anakuja na dhamira ya dhati, amegundua na kitu cha kuongeza kwenye hicho kipawa chako, na anataka kuona una shine, unang'aa. Huyu naye pia ameonyesha upendo kwako. Kwa anaweza akaja akawa anapata nafasi ya kukufundisha, kukuelekeza ili sasa hivi mtu anambia ukija na maneno matupu kama auji na vitu, sasa hapana. Hapa ni changamoto. Lakini ukweli ni kwamba kuna hapo ndo utofauti ambao tunauzungumza hapa kati ya upendo na matamanio. Lakini kitu kingine ambacho ni zungumze kati ya tofauti kati ya upendo na tamaa ni kwamba upendo unaweza kujengwa kwa muda, sawa, wakati tamaa hutokea ghafla. Upendo huweza kujengwa kwa muda, wakati tamaa hutokea ghafla. Na ndio maana hapa wanasema hivi, unapoona mtu yoyote amekuja kwenye maisha yako, amefika leo, kesho kutwa amesha kupa 200,000, kesho kutwa siku naofuata amesha kununulia simu ghafla, amefanya. Miongoni mwa watu wakuwa makini sana ni wale watu ambao wanaanza kufanya vitu vikubwa, hata penzi lenu alijamaliza hata wiki au hata mwezi. Mara nyingi hawa huwa wanakuja kimkakati. Anakuja, anafanya yote haya kwa sababu ameshaelewa kuna kitu anakitaka. Ana goal fulani, ana lengo fulani. Ndio maana hawa watu ni watu ambao unapaswa kuwa na tahadhari pindi wanapokuja kwenye maisha yako. Usione tu amefika leo anakwambia moja speed, yani kuna ile mtu anakuja na speed kali. Speed kweli. Amekuja
0: moja kwa moja, ulivyozungumza moja kwa moja, sawa? Anakuja labda mmechuviana ndani ya wiki moja, ametoa mahali kila kitu, amekuoa ndani ya miezi miwili. Huyo ni tamani mpenzi.
1: Nitakueleza sasa nini kinachotokea. Sio, unaendelea vizuri. Yuko mtu ambaye anaweza kuja kufanya hivyo kwa sababu huku nyuma kuna vitu ameharibu
0: au
1: ameumizwa, kwa anakuja kufanya kama sehemu ya vis, ya malipisi, kumuonyesha kwamba naweza. Ndio maana of course inaweza ikatokea kama kesi moja moja, lakini hapa mimi sizungumzi kesi moja moja, ninazungumzia uhalisia, sawa, wa matukio mengi ambayo tunayaona. Huyu ambaye, yani mtu hujakaa naye kwenye mahusiano hata mwezi, hata miezi miwili, amekuja ghafla anakwambia moja, mbili, tatu, speed. Hawa watu kwenye kumi, mtu sahihi anaweza kuwa labda ni mmoja. Na ndio maana tunapaswa kuwa na tahadhari kubwa sana. Kuna huyu anakuja kama hivyo anakwambia, mwingine anaweza kuwa ameacha mke sehemu fulani. Kwa anakuja kwa kazi, anafanya vitu vyake visijulikane. Mwingine anakuja kama matokeo ya majeraha, sawa? Anakuja kwa kasi. Kuna rafiki yangu mmoja aliachwa na binti. Sasa ameachwa na binti wiki iliyopita, wazazi ameenda kule, wazazi wakasema kijana hawezi kuoa hapa nini. Wiki mbili zinazofuata ananitafuta, anasema nimsaidie kutafuta mchumba. Alafu wote wako mkoa mmoja, yeye na huyo binti. Nikamwambia huwezi kufanya haraka kiasi hicho.
0: Nataka muonyeshe kama.
1: Yaani huwezi kufanya hivyo. Nenda taratibu. Mjipe muda kwanza, hata miezi kadhaa. Kwanza wewe umekataliwa kule kwa wazazi. Maana yake bond kati yako na binti bado ipo. Ukitaka kuingia kwenye mahusiano na binti mwingine sasa hivi, unaweza kujikuta aidha unamtesa huyu mchumba wako aliyekuwa naye, au wewe unaweza kujikuta unaenda kutumia nguvu kubwa kwenye mahusiano mapya. Kwa sababu walio disconnect hii chain, hii bond ni wazazi, sio wewe na huyu binti. Kwa inabidi mpate muda kwanza kukaa chini, kukubaliana na uhalisia wewe na binti kwamba of course kimetokea hichi na hakuna namna ya kufanya. Tunafanyeje? Tujipe muda, tujipe kama tuna disconnect ule ukaribu na nini, kila kitu tusahau hizo kumbukumbuza, kila mtu aanze maisha mapya. So tu umetoka pap, alafu ghafla kesho unaingia kwa mtu mwingine. Ndio maana nilikuwa nazungumza kwamba yuko mtu anaweza kuja kwa kasi, speedy, akiwa na target and goal, ana malengo fulani. Lakini ninaelewa kwamba wapo wengine ambao wanaweza kuwa na dhamira ya dhati. Labda anaishi nje ya mkoa, amemtumia labda kiongozi wa kidini kupata wewe binti, ameongea na wewe na kijana anakuja. Hiyo inaweza kutokea. Lakini sishauri sana kesi za namna hii. Yaani ni matukio ambayo yanapokuja unapaswa kuyapatia muda, kwa sababu kweli ni kwamba kabla ya kuingia kwenye ndoa tunahitaji tupate pia nafasi kidogo ya kufahamiana. Umjue wewe, sio amekuja tu na speed ghafla hivyo anaeleza. Lakini japo ninaelewa kwamba inaweza kutokea sometimes na akawa ni mtu sahihi wakani, lakini sio mara nyingi. Ndio maana ninakataa kuongelea kesi moja moja na ninajikita kueleza katika uhalisia. Sasa mara nyingi nimeeleza kwamba tofauti nyingine kati ya upendo na tamaa ni kwamba upendo unajengwa kwa muda. Tamaa inaweza kutokea ghafla. Sijakataa kwamba upendo hautoi, upendo unatoa na tamaa pia inatoa, lakini upendo na tamaa vimetofautiana kwenye muda. Lini upendo unatoa na lini tamaa inatoa ni nyakati mbili tofauti. Tamaa inatoa kwa gharama kubwa na kwa nguvu mwanzoni ndo mmeanza pendo wenu. Mmeanza mahaba yenu. Una yani una speed hiyo. Paka unasema mwanaume si ndio huyu? Alikuwa wapi? Alikuwa pale mwanzoni pale. Wakati upendo unaweza usitoe mwanzoni. Ila kadri mnavyozidi kuendelea kuwa karibu, una kawaida ya kukua. Unavyokuwa ndani ya upendo unavyozidi kukua, ndo utoaji sasa unapatikana humo ndani. Mnapeana vitu, mnapeana zawadi. Taratibu, wala hata upendo hauhitaji nguvu kubwa. Ukiona mtu anakuja anasema ngoni mnulie simu huyu binti ili asiniache, ili asiondoke kesho, ili asifanye nini. Huyu maana yake kinachomdrive ndani yake sio upendo. Kwa sababu kweli ni kwamba mahali palipo na upendo wa dhati, kwanza upendo unapaswa kuishi katikati ya pasipo kuwepo na chochote. Unanielewa ninachozungumza? Yaani upendo unatakiwa uishi kwanza wenyewe mahali hata ambako hakuna vitu, hakuna material things. Upendo unatakiwa uwe na uwezo wa kuishi mahali ambako hata hakuna fedha. Upendo unatakiwa uishi mahali hata ambapo hakuna hizo simu, hakuna nini. Ndio maana tunasema hivi, kabla ya watu kwenda kupeana mazawadi na nini na nini, unapaswa kwanza kujiridhisha wewe na mtu husika. Yaani umuone na umfurahie na uamini kabisa kwamba kuna kitu naweza kuongeza kwenye maisha yake. Na wewe binti useme kabisa, na mimi kwa huyu kijana ninavyomuona, kwa akili yake, kwa mawazo yake, kwa namna anavyozungumza, ninaona kabisa nina kitu ninachoweza kwenda kumpa. Upendo unapaswa kuanza hapa. Na upendo haupaswi kuanza kumpa mtu zawadi kubwa, kwa sababu unapoanza na zawadi kubwa mwanzoni kabisa, unatengeneza kitu kinachoitwa love blind. Unamfanya mtu awe ni kipofu, asikuchuje wewe kama wewe, ila akuchuje kwa mlengo wa vitu unavyovitoa. Na hapa ndo wadada wengi wamepigwa. Ana upendo, alinipa laki mbili siku ya kwanza. Oh, ukishasema tu hivyo siku ya kwanza, basi wewe unachoenda unatafakari ni zile laki mbili, unachoenda kuanza ni hizo laki mbili na nini hivyo. Kwa hiyo utokeaji wa upendo, upendo huwa uko taratibu. Tamaa, na hapa labda nizungumze hivi. Kijana anaweza akamuona binti siku hiyo hiyo ya kwanza, labda kanisani, msikitini au kwenye tukio lolote. Alafu ghafla hapo kijana akasikia mapigo ya moyo yanaenda speed ghafla, pap, unahisi kama moyo unatoka kifuani unakuja mgongoni ghafla. Alafu ghafla hapo kijana anakosa utulivu, mahangaiko yanaanza. Hiyo hiyo siku anatafuta namba ya binti. Hiyo hiyo siku anazungumza na binti, anaongea. Alafu hiyo hiyo siku au kesho anamwambia nakupenda. Zile mara nyingi wa tamaa. Kwa nini wazazi wanakuambia tamaa huwa zinakuja ghafla? Tamaa zina msukumo mkubwa, yani amekuona tu jana leo. Dada,
0: kwa ndani ya tamaa upendo huwezi kutengenezwa?
1: Sasa iko hivi, upendo unaweza ukatengenezwa ndani ya tamaa, sawa, unaweza ukatokea, lakini huwa ina gharimu. Yani ni bora upendo utangulie, sawa, alafu hayo mengine yaje kutokea mbele, na zisitangulie tamaa. Kwa sababu ikitangulia tamaa, kuna gharama, kuna vitu tutazungumza pale. Kuna gharama yake ya kupata upendo ndani ya tamaa. Japo unaweza ukazalishwa na unaweza ukatokea mara baada ya tamaa kuwa imetangulia. Sasa kipi kinachopaswa kuanza na kipi tunatakiwa kwenda nacho? Tunachotakiwa kwenda nacho ni upendo na sio tamaa. Sio, unanielewa vizuri? Nikifika kwenye point kama ya tatu, nitakueleza kitu ambacho tamaa inafanya na upendo unafanya. Kwa hiyo nilitaka kueleza tu hapa kwamba mara nyingi upendo unachukua muda. Upendo ndani yake una utulivu, kitu ambacho kwenye tamaa huwezi kukipata. Tamaa mara nyingi zinatokea ghafla. Na iko hivi, mtu anayekutamani, kwa sababu tamaa imetokea ghafla, kitu anachokitaka kikifanikiwa, tamaa ina kawaida ikisharidhishwa ina kawaida kushuka kutulia. Ndio maana mtu anakuambia hivi, alianza vizuri, alikuwa ananitafuta. Lakini sasa hivi hanitafuti tena. Ukiona mabadiliko hayo ya ghafla, yani baada ya kuwa amefanikiwa kupata alichokuwa anakitafuta, alafu ghafla mawasiliano yamekata. Ulikuwa unapigiwa simu au upigiwi? Ulikuwa unatumiwa fedha autumiwe. Zile zilikuwa ni tamaa. Na tayari tamaa zimefanikiwa kupata kilichokuwa zinakitafuta. Kwa hiyo zinapungua ghafla. Ndio maana tamaa inaweza kuanza ghafla na inaweza ikazima ghafla. Ila upendo kwenye swala la muda, upendo una kawaida ya kudumu muda mrefu. Mnaweza hata mkaachana, lakini bado upendo ukaendelea kuwepo katikati yenu. Upendo una kawaida ya kudumu na kufuatilia sana kwa muda mrefu. Hii ndo tofauti iliyopo kati ya tamaa na upendo. Okay. Lakini kitu kingine nizungumze tofauti kati ya upendo na tamaa ni kwamba upendo unahamasisha ndani. Upendo unahamasisha kutoka ndani. Yaani upendo ni kitu ambacho kinaanzia ndani. Sawa? It's a natural. Inaanzia ndani. Wakati tamaa inatumia ushawishi fulani wa ujanja ujanja ili ukubalike. Sio, unanielewa vizuri? Upendo unaanzia ndani. Yaani unapopata nafasi ya kuzungumza na mtu unayempenda, mkiwa mnaongea, yani unasikia wewe mwenyewe wakati anaongea yale maneno, unasikia kuhamasishwa, unahamasika kutokea ndani. Yani kijana anaongea, unasikia kabisa ndani kuna kama alarm fulani anakuambia, yes, huyu ni kijana, huyu ni mume. Yani kuna nguvu kubwa inayotumika ili kukufanya wewe uamini kwamba huyo mtu anakupenda. Unasikia tu automatic, unasikia tu kuhamasishwa, unajikuta kumfurahia yule mtu apate nafasi ya kuzungumza na wewe au awe karibu yako, muongee, mzungumze. Au inakuwa ni automatic, inatokea ndani. Wakati tunapokuja kwenye tamaa, tamaa inatumia mbinu za ujanja ujanja fulani hivi ili kuhakikisha yule mtu anajipatia ushawishi kwenye maisha yako. Tunasema anatumia zile manipulations, anatumia techniques fulani, mbinu fulani. Hapa kwenye tamaa ni kwamba kuna wakati mtu inamlazimu paka atumie vitu visivyo vya kweli ili wewe umkubalie. Yes, anatumia uongo. Kwenye tamaa mtu anakuja na ahadi nyingi. Ukisikia mwanaume yoyote anakuja na ahadi nyingi ambazo hata ukiziangalia kwa haraka anaweza asizitimize. Hawa wengi wanatumia zile manipulation ili akuteke akili yako, aifunike akili yako isiwaze kujichomoa. Yani anakuambia, kwa ninavyokuona ile barabara yote ya Mwasenga natamani nikununulie. Yani ninavyokuona wewe, kwa kweli wewe ndo kila kitu, sijawahi kuona binti mwingine yoyote kwenye hii dunia. Muongo, ametembea nchi ngapi? Sijui unanielewa vizuri. Zile yale tunaita ni maneno ya manipulation, yani ili wewe ujikute akili yako inashawishiwa bila wewe kujishawishi kutoka ndani. Yaani ujikute wewe unazama kwenye kukubaliana na kile anachokizungumza hata kama sio vya ukweli. Hapa sasa kwenye hizi mbinu za ujenjojenja ndo pale anakuambia hivi, mimi siwezi kuishi bila wewe. Ni uongo. Yaani in fact hakuna mtu ambaye hawezi kuishi bila wewe. Sio ndio? Yaani okay, tuwaze. No, tuwaze kwa pamoja. Amekukuta ukiwa na umri wa miaka mingapi? Let's say miaka 25. Kweli huyu kijana ameweza kuishi kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 26, 27. Alikuwa anaishi. Ila kwa sababu amekutana na wewe, anatumia sasa zile gia za juu. Sawa? Anakwambia, siwezi kuishi bila wewe. Lengo ile kauli huwa sio kauli ya kawaida. Tukizungumza kwenye mazungumzo ya kawaida tunaweza kuona ni kawaida, ila kwa kijana muindaji akikwambia hivyo ni kauli kubwa sana ambayo anajua ikija ukiisikia utashtuka. Ataitumia akili yako, ataigrab akili yako, ataifanya akili yako itekewe muda huo. Yani
2: kweli. Hapa sasa ndo kuna zile kauli anasema, yani ukiniacha najiua. Na kunywa sumu. Ukiniacha nani ifo, yani kwa kweli ukiondoka kwenye maisha yangu. Hapa tunapozungumza hizi mbinu za ubunifu wa uongo uongo hapa kwenye kumteka mtu. Ndio pale unaona kijana ukitaka kumuacha anaweza kuonyesha hata kulia mbele yako au kwenye simu. Unasikia kabisa sauti, afu mwamba akikata simu, ana amani. Ila wakati unaongea na baby, usiniache baby. Yaani wewe baby, unaniachaje? Ana jamaa anaigiza kwenye simu. Lakini
0: ile mke wote pamoja kilia.
2: Anaweza hata akawa mbele yako analia. Lakini real serious huyu mtu yuko. Kwa nini nimezungumza hivi? Ninajaribu kuweka utofauti kwamba upendo wenyewe unakuhamasisha kutoka ndani. Sawa? Wakati mahali palipo na upendo, mtu akiongea na wewe hahitaji kutumia nguvu kubwa wala ujanja mwingi sana ili kukudhihirishia kile anachozungumza. Ataongea kawaida. Ataongea maneno yenye mipaka. Lakini namna yanavyoingia ndani hayo maneno, unasikia yanaingia kwa uzito. Yani yanakuhamasisha. Kuna namna wewe mwenyewe waza tu, mtu ambaye ulimpenda akiwa anaongea na wewe, mtu ambaye anakupenda, ni kama kuna mawasiliano fulani unayasikia ndani. Ila huyu anayekuja kukumanipulate anaweza akakuambia na haya yote na hayo, lakini ukitulia ni kama unasikia kuna mashaka fulani. Ila ukija, haya yote anayoongea ni kweli?

0: sio mafundisho ya kweli. Kwa sababu upendo hauendi pamoja na uongo. Yaani upendo unajitegemea wenyewe kama upendo. Sawa? Upendo hauendani na uongo. Sikio unanielewa vizuri. Ukienda kwa mtu ukasema nimempenda inabidi nimdanganye. Wewe uko kwenye lengo la uongo tayari. Wewe endelea tu kumdanganya. Sio unanielewa vizuri. Naweza kusema tu ni watu wanajaribu kutafuta uhalisia. Binti yoyote ambaye unataka kujua upendo wake wa dhati, mweleze ukweli. Kama ni yeye atakusikiliza, na kama sio yeye ataondoka, na akiondoka usiumie. Lakini kama ni wakwako, umekusudiwa, umepangiwa, ongea ukweli, kuwa mwazi.
1: Na yule mwanaume anakuja kwako, kijana, anakuja kwa kuonyesha hali fulani ya huzuni ili umwonee huruma, mwingie kwenye mahusiano, huyo yupo kwenye tamaa ama yupo kwenye upendo?
0: Manipulations, nimezungumza ile zile njia za ujanja, ujanja zile njia za anatumia, anaweza kutumia mlengo huo ili akupate, umwonee huruma. Kwa hiyo hii nao pia ni mbinu wanayotumika kwa vijana kwenye ile tunasema mbinu ya ushawishi wa fikra, tunaita mind game. Anakuja anacheza na akili yako. Kwa hiyo anakuja kwa sababu upendo wa kwenye ndoa na huruma havihusiani. Usioe binti kwa sababu umemwonea huruma. Usimkubalie kijana kwa sababu umemwonea huruma. Ila mpende mtu au mkubalie kitu mtu ukiwa na dhamira ya dhati kwamba ninaona nina kitu naweza kuongeza kwenye maisha ya huyo mtu, na yeye ana kitu anaweza kuonyesha kwenye mtu. Kwa sababu watu wana kawaida ya kubadilika. Unaweza ukamwona mtu leo unamwonea huruma, lakini ukamuingiza ndani, moto wake unaweza kushangaa sana. Kuna kijana mmoja of course alitangulia kuwa na maisha mazuri, kwa hiyo alikuwa ni mtu smart. Akawa na ana kazi zake. Sasa akawa anashindwa kumanage majukumu ya nyumbani. Kwa hiyo akatafuta mfanyakazi binti wa kike. Na wakati amemleta, alimleta kama mfanyakazi. Akawa anamlipa pesa kila kitu. Dada yule of course anafanya kazi na nini. Lakini sasa historia maisha yake inaumiza. Amepitia mateso, manyanyaso. Kwa yule kijana akaamua tu kumpa, akawa anamlipa mshahara, kila kitu. Na kijana ni mtu ambaye anajielewa. Lakini baada ya muda sana, yule kijana akawa anamuonea huruma yule binti. Of course anafanya kazi na nini, lakini anamuona kama mchapa. Akaamua kufanya maamuzi ya kufuata taratibu ili amuoe. Akatoa mahari, kila kitu, akalipa na nini. Baadaye yule mwanamke wakaenda wakafunga ndoa. Alipokuwa mke, dada alibadilika. Mpaka mwanaume alikuwa analia. Anasema, hivi ndio wewe kweli? Wewe ndio yule ambaye nilikuwa nakuona unavyoteseka na unahangaika? Leo unaweza kunifanyia haya? Kijana anaanza kulia, anasema, kweli huruma zangu zimeniponza. Kwa nini? Kwa sababu alihisi kwamba kwa kumuonea binti huruma kwenye mazingira haya, akija, unajua tunapongelea mke ni daraja lingine kabisa. Yaani mke ni msaidizi. Mke ana uwezo wa kukutikisa vyovyote. Yaani kama Mungu hajakujalia kupata mke mzuri, ana uwezo wa kukutikisa kabisa. Na the same kwa mume. Mume pia anaweza kutikisa. Ndio maana usimkubalie mtu kwa sababu ya kumuonea huruma. Mkubalie mtu kwa sababu umempenda kwa dhati.
1: Na inaonekana kwamba huyo binti alikuwa hajampenda yule mwanaume.
0: Inawezekana, unaweza kuwepo.
1: Kwa sababu ya vitu, hata mazingira alionayo, kama ngoja niingie.
0: Ngoja nikubali. Na wapo wa binti wanaolewa kwa sababu ya mazingira tu. Ila upendo wa kweli in fact unakuwa haupo. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini sana na huyu anayekuja anakuambia amenionea huruma, amefanya nini na nini hivyo. Ya, kwa kumalizia tu niseme kwamba mara nyingi tofauti nyingine kati ya upendo na tamani kwamba upendo mara nyingi huwa unajikita kutafuta mazuri ya mtu, wakati tamaa inajikita mara nyingi kutafuta namna ya kumrekebisha mtu kwa nguvu. Sio, unanielewa vizuri? Yani mtu anayekupenda akija haanzi na kasoro.

0: shukuru zako. Akija anaanza na mazuri yako kwanza. Kasoro zitakuja mbele ya safari na zitarekebishiwa mbele ya safari. Ila mtu ambaye amekuja kwa ajili ya tamaa, anakuja na nguvu kubwa sana za marekebisho. Yani anatafuta kuona nini hakiko sawa ili akirekebishe. Na usipobadilika kwa haraka, anakasirika, anatumia nguvu. Yani unaweza kumuona kabisa ana hivyo, mbona ubadiliki, mbona ufanye nini? Sasa upendo wenyewe unaanza, umekuja kwangu. Kuna msemo unasema, ukipenda boga penda na upala. Na hapa ni zungumzi, kuna watu wanakuja na maswali, anafika watu wanakuuliza. Nilikuwa of course nilikuwa nawasaidia mabinti fulani. Kila kijana akienda kwenye maisha yake anamwambia, ni bikra, wewe ni bikra, wewe ni bikra. Yaani ndo swali la kwanza, wewe ni bikra. So binti akanitafuta, nikamwambia hakisha unakuwa mkweli. Ukiona kijana amekuja, na in fact hilo swali sio la kumjibu kijana yote yote. In fact ukiona kijana amekuja yuko serious na ana malengo na wewe, akikuuliza mwambie ukweli, ili kama atabaki abaki anajua ukweli, na kama ataondoka aondoke akiwa anaujua ukweli, akikaa akaya anajua ukweli. Kwa nini? Kwa sababu mahali palipo na upendo, upendo huwa unaanza na mazuri ya mtu na sio kutafuta kasoro ya mtu. Ukiona mtu anakuja anaanza kutafutisha kasoro kwanza, ni bikra, anakuuliza mambo ambayo hivyo na nini, mambo mengi sana, huyo mtu hajavutiwa kwanza na wewe natural. Kwa sababu upendo unataka umeona nini kwangu, na unafikiri ukija kwangu utaboresha nini, utanisaidia kwa namna gani mimi kuwa bora zaidi. Na sio sasa nikikwambia sio bikra, hii bikra kuna namna unairudisha tena. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo ukiona mtu yote anakuja kwako alafu anaanza kutafuta makasoro yako, kasoro nyingi, alafu anaanza kukulazimisha akufix, yani ubadilike, ugeuke ghafla nini, na wakati huo unaona vitu vingine huwezi kubadilika kwa muda, unapaswa kuwa makini. Mara nyingi huyu anakuwa amesukumwa sana na tamaa bila kufikiria. Na kwa kumalizia niseme kwamba upendo kama upendo mara nyingi unaweza ukadumu hata kwenye changamoto. Upendo unadumu hata kwenye changamoto, kitu ambacho ukiangalia tamaa zikikutana na changamoto mara nyingi zinaweza zisisurvive, yani zinaweza zisiweze kuishi tamaa. Yani changamoto ikitokea tamaa ni rahisi kuondoka. Ndio maana mara nyingi mtu anayekupenda kwa dhati atakuwepo katika maisha yako wakati wa furaha na wakati wa changamoto. Na mtu asiyekupenda kwa dhati utaona wakati wa changamoto, wakati wa nini, anakimbia. Sasa kwa kuhitimisha kwa pamoja, dalili za mtu mwenye dalili za mtu anayekupenda kwa dhati utamjuaje? Kwa kuhitimisha kwa pamoja hapa, dalili za mtu anayekupenda kwa dhati: moja, mtu anayekupenda kwa dhati atakuheshimu wewe pamoja na mipaka yako. Lakini namba mbili, mtu anayekupenda kwa dhati atataka kukujua wewe kwa undani sana na sio muonekano wako. Akija atawekeza kwenye kukujua wewe, yani ndani, maono yako, mawazo yako na nini, na badala ya kujikita kwenye muonekano. So muonekano hautakuwa na nguvu sana kwake zaidi ya kwanza kutaka kujua mawazo yako, mtazamo wako na nini. Lakini mtu anayekupenda kwa dhati, nimezungumza, yupo na wewe wakati wote, atakuwepo na wewe katika maisha kwa wakati wote. Lakini anayekupenda kwa dhati utamjua pia wakati mna wa upangaji wa mambo, anakushirikisha kwenye upangaji wa mipango yake, maisha ya baadaye, yani anakuinvolve, anakuhusisha, akiwa anaongelea kesho yake, unaona na wewe pia anakuhusisha. Lakini ukija kwa upande wa mtu ambaye amekutamani, utajuaje? Kwa haraka haraka, mazungumzo mengi uzungumzia sana muonekano wako au anazungumzia sana masuala ya kingono. Yani mara nyingi na kwa muonekano wako anazungumzia masuala ya kingono sana. Ni kama anakuonyesha kuna kitu anataka apate kutoka kwako na nini hivyo. Lakini jambo la dalili nyingine ya mtu ambaye amekutamani, anakuwa na haraka sana ya kuanzisha ukaribu wa kimwili. Ndio ile mmekutana, anataka kukumbatie, akubusu, akufanye nini. Yani anataka sana ule ukaribu wa kimwili uwepo sana mwanzoni. Jambo dalili nyingine ya mtu ambaye anakutamani ni kwamba mara nyingi anaonekana kupoteza hamu usipokubali anachokitaka. Sawa? Naomba unipe kitu fulani, ukikataa anakaa kimya kutafuti siku mbili tatu. Suli ni nyima bwana. Sijui kama unanielewa vizuri. Anapoteza hamu kama anapoonyesha hajapata alichokuwa anakitafuta. Lakini dalili ya mwisho ni kwamba mawasiliano yake huwa ni ya vipindi. Mara nyingi hujitokeza pindi anapokuwa na jambo fulani. Hizi zote ni dalili za mtu ambaye anakutamani na sio upendo wa dhati. Upendo wa dhati una kawaida kuishi kwenye mazingira yote.
1: Kuna madhara gani ya mtu kutanguliza tamaa halafu baadaye kuingia kwenye upendo?
0: Namba moja ni kwamba utahangaika sana mwanzoni, kwa sababu mtu ambaye anakutamani atakuja kutumia nguvu kubwa sana kukutaka kukurekebisha na wewe ubadilike. Kwa hiyo hapa mwanzoni unaweza kujikuta unaathirika sana, kwa sababu matumizi ya nguvu yatakuwa ni makubwa sana. Mbona ubadiliki? Wewe chakwambia una akili. Geuka. Yaani kwa sababu nimekwambia tamaa zinajikita, mtu anakuja kubaini kasoro zako, alafu akishabaini kasoro zako anatumia nguvu kubwa kukurekebisha. Wakati unapotangulia upendo, upendo wenyewe automatic, zinapotokea kasoro mbele, ni kwamba mazuri ya mtu ndo huwa yanaanza kwanza kuwa kama mlango wa kwenda kurekebisha kasoro za mtu. Wakati kwenye tamaa kasoro zinatangulia zenyewe na zijirekebisha zenyewe kwa ukavu. Kwa kuna kuwa kama hakuna mafuta ya kulainisha hizo kasoro ili mtu aweze kubadilika.
1: Tali mtu ameshangia kwenye ndoa na amegundua aliingia labda kwa ajili ya tamaa.
0: Okay.
1: Ama aliingizwa na tamaa.
0: Okay.
1: Nini kifanyike?
0: Kitu cha kufanya tu ni kufanyia kazi haya ambayo tulikuwa tunafundisha. Ajifunze na aelewe utofauti uliopo kati ya tamaa na upendo.
1: Yuko kwenye ndoa.
0: Ndio hicho ninachozungumza. Yuko kwenye ndoa. Maana yake ni nini? Nimezungumza sifa aidha mtu anayekupenda. Maana yake aanze kubadilisha mtazamo. Asiwe mtu wa kuamini kuwekeza nini anapata kutoka kwa mke wake, ila abadilike, aanze kujitune kwamba nini ninachoweza kumpa mke wangu ili kumfanya kuwa bora kuliko sasa. Yani waza, aanze kujitengeneza kuwa mtu wa kuwaza kutoa yeye kwa ajili ya mke wake. Sijui unanielewa vizuri. Au mwanamke aanze kuwaza nini cha kutoa kwa ajili ya mume wake. Asiwe ni mtu wa kupokea kama yuko kwenye ndoa, kwa sababu kwenye ndoa hatutoki nje na kuja kuanza upya. Tukiwa kwenye ndoa, tukielewa tulikosea, tunadondosha tofali na unajenga umo, unakwangua hichi, unafanya repair, unabadilika ukiwa humo humo ndani ya ndoa.
1: Ni kushukuru sana mwalimu. Kutokana na muda wetu, hebu tutajie namba yako ya simu tumalize kipindi.
0: Asante. Unaweza kunipata kwa 0622244375.
1: Sawa. Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Niombe radhi, muda wetu umeenda sana. Sitasoma jumbe, ni kutakia usiku mwema. Jina langu ni Prisa Kizeba. Itakuacha na wimbo hapa, wimbo wake Diamond kwa jina la